it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום לתוך מנהרות תת-קרקעיות בהר המקו שבאזור נתנז, כך לך על פי וול סטריט ג'ורנל. לפי הממצאים שהועברו לארצות הברית, הצנטריפוגות הועברו אחרי מלחמת 12 הימים בשנה שעברה. גורם צבאי ישראלי ששוחח עם העיתון הביע דאגה מכך שהתקיפות בחודשים האחרונים לא כוונו מספיק למתקני גרעין איראנים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט, כאחת המודיעין האמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור, טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, והכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראליים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. היום יתחיל יישום הפיילוט בדרום לבנון. בהודעה דובר צה"ל נכתב כי הצבא יבצע הערכות מחדש של כוחותיו באחד מהאזורים כדי לאפשר לצבא הלבנוני לבצע את משימתו תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, הזכות להגנה עצמית ולהסרת איומים. ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל התחתון ונפצעה קשה. כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך עם הפרטים.
1: ילדה בת 8 נפצעה אמש באורח קשה באירוע ירי בלילה בדיר חנה. לפי גורמי הרפואה, היא נפגעה מכדור בידה השמאלית ומרסיסים בחזה. צוותי מגן דוד אדום חברו אליה במרפאה מקומית, העניקו לה טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים פוריה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומבצעים סריקות לאיתור החשודים. הרקע פלילי.
0: לפי התוצאות הסופיות בפריימריז של הדמוקרטים, בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה עמרי רונן ומשה רדבן אבוטבול. יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברך על התוצאות.
2: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה, והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר על ממשלת מחדל השיבה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראל, אתה יודע, אני יצא לי ממש באמת מעט מאוד לקרוא עליו. הרבה מאוד דברים כמובן התפרסמו רק לאחר מותו. האיש עשה הרבה מאוד דברים שאסורים עד היום בפרסום. מזכיר מאוד את עמנואל מורנו, ששמענו הרבה מאוד מהדברים וכמעט כלום בעצם מהדברים שעשה.
1: נכון, בעצם הוא ועמנואל מורנו היחידים שעד היום לא נחשפו תמונת פניהם, בגלל הרגישות, בגלל שהוא עבד בכל מיני מקומות רגישים. צריך להגיד שיוסי, כמו שאמרתי, הוא אבא לארבעה ילדים ונשוי לליאת, בן למשפחה מפוארת. הוא בעצמו קרוי על זכר דודו יוסי טר, שנהרג במבצע צלצל. האבא אלי, יושב ראש יד לבנים, משפחה מפוארת, מה שנקרא, שהנה ראויים לליאת והילדים ולמשפחת טר.
0: ואתם הכרתם בשירות הסדיר, נכון? בשירות הסדיר.
1: הכרנו בשירות הסדיר, אני הייתי מפקד הצוות שלו, ואחרי השביעי באוקטובר היה לי ברור שאנחנו הולכים להנציח אותו. אנחנו ממש, אני מרגיש חייב לו.
0: ואת זה אתם עושים בצורה של תוכנית מנהיגות.
1: מקימים תוכנית מנהיגות לזכרו. השנה, זה תהיה השנה השלישית. הקמנו בשנה הראשונה את התוכנית בשלוש רשויות, בשנה השנייה בעשר רשויות, ושנה הבאה אנחנו גדלים ל-14 רשויות, שמתוכם בעצם שתי רשויות דרוזיות, אחת בג'וליס ואחת במג'דל שמס. ומה אני אגיד לך, אנחנו מנסים לדור קדימה, לנסות לעשות כמה שיותר, לחנך בני נוער וללכת קדימה, ללמד אותם לקחת אחריות.
0: אז בוא, תספר לי באמת איך זה בעצם מתקשר לשומר החדש, ובכלל מה התוכנית עבור אותם צעירים שיחשפו לתוכניות הללו, יחשפו בעצם לעברו ולערכיו של יוסי טהר, מה בעצם אתם מצפים בסוף שאותם צעירים יגדלו להיות?
1: אני אגיד שהתוכנית היא פונה לבני נוער, בני ובנות נוער בכיתות ת' עד י"ב. בעצם פעם בשבוע נפגשים עם המדריך ברשות שהתוכנית נפתחת. מתחילים בקודם כל להזיע, להוציא זיעה, לרוץ, לעשות אימוני כוח. שעה ראשונה מזיעים, ועוד שעה, שעה וחצי של השראה עם מנהיגים מקומיים. זה יכול להיות ראש הרשות, זה יכול להיות אנשי צבא, כל מיני אנשי ציבור. בעצם מה שאנחנו מלמדים את הנוער זה לקחת אחריות. אנחנו מלמדים אותם שאם הם רואים בעיה לאדם ברחוב או ביום יום, היא הופכת להיות הבעיה שלהם. אנחנו מלמדים אותם שנכון, יש המון המון אתגרים במדינה והמון קשיים, ואנחנו רואים גם, אנחנו נושאים את העיניים שלנו לכיוון הפוליטיקאים ורואים המון המון אתגרים, ואפילו אני אגיד מריבות בין הימין לשמאל, אבל אנחנו מלמדים אותם שהם הדור הבא, הם אלה שהובילו את המדינה, ינהיגו אותה, ויקחו אחריות על מה שקורה.
0: אגב, אתה מדבר ואתה אומר, אם אתם רואים בעיה, אתם הפתרון, זה בדיוק מה שהשומר החדש עושה, ולשמו הוא קם. ראו בעיה של שמירה, בעיה של פרוטקשן, בעיה של חקלאים שזקוקים להגנה, מצאו לזה פתרון. לא באו בטענות ושאלו איפה המדינה, אלא אמרו, אנחנו הפתרון. אני שוב, מהמעט שאני מכיר את יוסי טהר, ומה שסיפרת כאן עם חץ שחור, גם הוא זיהה בעיה ואמר אני הפתרון.
1: לגמרי, אז אמרת את הדברים בצורה מדויקת, בסדר? החפיפה בין יוסי לאיך שהוא התנהל בשביעי באוקטובר ולפני, בפעולות ההירואיות שלו, ולשומר החדש, זה שהשומר החדש זה ארגון שכל הזמן מחפש תעשייה, איך לעשות עוד, איך להשפיע על המדינה, איך, כן, לראות אתגרים, לראות קשיים, ולהיכנס שם בדיוק מתחת לאלונקה. וכמו יוסי, שהוא לא שאל את עצמו בשביעי באוקטובר יותר מדי שאלות, ורץ לשדה הקרב להציל את האזרחים, הארגון הזה, זה מה שהוא עושה ביום יום, וזה המהות שלו.
0: ואנחנו רוצים לפנות למאזינות ומאזינים שלנו, שמכירים, רוצים שהילדים שלהם ישתתפו בתוכניות האלו, איך אפשר לכוון אותם אליכם?
1: אז נכנסים לדף של השומר החדש, יש לנו שם דף נחיתה של התוכנית, הסבר, פרטים, אני אגיד שאנחנו פזורים בארץ, מהצפון, ממג'ל שאונס ורמת הגולן, עד הדרום, אנחנו עד...
0: 14 רשויות, כמו שאמרנו.
1: 14 רשויות, חוף אשקלון והערבה בדרום. אנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר, ואנחנו בעזרת השם נפתח עוד ועוד נקודות וקבוצות בארץ. אנחנו רוצים להגיע תוך 3 שנים ל-50 קבוצות.
0: אני מודה לך, איתן בן צבי, שלימדת אותי על יוסי טהר. אני חושב שהרבה מאיתנו צריכים, ועוד יש כל כך הרבה גיבורים שאנחנו חייבים לדבר עליהם ולזכור אותם. אני מודה לך מאוד.
1: ירין, אני מודה לך מאוד, ואם אני צריך להעביר מסר אחד למאזינים, בוא נהיה אופטימיים, בוא נעשה יותר בשביל לשפר את המצב במדינה.
0: אופטימיות ושמחה. אגב, זה שתי מילים שהחקלאי בבוקר קם, ואם אין לו את זה, הוא לא יצליח.
1: חזק ביותר.
0: תודה רבה לך.
1: יום טוב.

0: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: דלתות פנים?
1: הקרב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
1: הקרב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
1: הקרב בריח.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
11: סטיבן רוזן, חקלאי מקיבוץ כפר חרוב ברמת הגולן, שלום, בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב, שלום.
11: מה שלומך בימים אלו?
12: אני בסדר, למרות המצב הלא פשוט בארץ, אני בסך הכל בסדר גמור.
11: ומה המצב הטמפרטורות בכפר חרוב, רמת הגולן?
12: חם, אמנם זה רמת הגולן, אבל זה ממש האזור הדרומי. וחם, לא כמו בעמק הירדן ובית שאן, הקרוב לנו, אבל עדיין חם.
11: אתה מכיר את עמק הירדן, עמק המעיינות, הגלבוע, רמת הגולן, תכף ניגע בזה. ספר לי קצת על עצמך ועל הקשר שלך לחקלאות.
12: כן, אני בן חבר כפר חרוב, בן המייסדים של הקיבוץ. הגעתי פה לקיבוץ הזה ב-74. אני, כמו שאתם שומעים, בא מארצות הברית, גדלתי בניו יורק. לא התעסקתי בכלל בחקלאות שם, אבל תמיד זה עניין אותי.
11: יש אגב חקלאות בניו יורק?
12: לא בניו יורק, לא בברונקס.
11: לפני 250 שנים אולי המייסדים הביאו על המייפלאואר כמה פרות, אבל אין שם חקלאות.
12: אין שם חקלאות. באתי לארץ, תמיד עניין אותי חקלאות. באתי לארץ, באתי לקיבוץ אחרי הצבא. עבדתי שנה אחת בחמת גדר. אחרי שחמת גדר נפתח, עברתי לרפת, הייתי רפתן, אחרי כמה שנים מנהל רפת, אחרי כמה שנים שנהלתי, הלכתי ללמוד, הנדסי רפת, חזרתי, נהלתי עוד פעם את הרפת פה בתוך, וכמה
11: מה
12: שנים...
11: מה זה אומר הנדסי רפת? נפתח סוגריים, כי זה מאוד מרתק אותי.
12: כן, היה קורס ברופין במשך הרבה שנים, שקראו לזה הנדסי רפת, מקבלים... תורה של הנדסאי, בנושאי של בעלי חיים, מעלי גירה בעצם, רפתנים.
11: שמה בעצם צריך לדעת? הרי הכל ידעת כבר מהעבודה שלך.
12: זה נכון שידעתי בתור מנהל, אבל לא היה לי מספיק את הרקע הכימי, הרקע קודם כל, הרקע הכימי, ואנטומיה ופיזיולוגיה.
11: כלומר, זה מעשיר, זה מעשיר את הרפתנים, הרפתנים שבעצם למדים מהוותיקים יותר ויודעים איך חולבים, איך מנהלים רפת, בעצם בתואר הזה אתה למדת קצת מעבר.
12: כן, כן, כן, כל הרקע, כמו שאמרתי, כימיה, מיקרוביולוגיה, אנטומיה ופיזיולוגיה, זה מאוד מכין את הבן אדם. אחרי שסיימתי, הלכתי עוד פעם לנהל את הרפת, ואחרי כמה שנים ביקשו ממני לעבור להדרכה במשרד החקלאות. הרפתנים באזור שלחו אותי להתקבל כמדריך רפת, זה נראה לי טבעי. אחרי שלמדתי ואחרי שעבדתי כמנהל רפת, ב-32 שנה עבדתי במשרד החקלאות, בשירות ההדרכה ומקצוע.
11: רגע, תסביר לי מה זה אומר להדריך רפתנים, כמו שאמרתי, הרפתנים בעמק הירדן, בגלבוע, עמק המעיינות, אלו רפתנים, אתה יודע, ותיקים שלמדו מהדור הקודם, יודעים הרבה מאוד. מה צריך להדריך?
12: הם יודעים הרבה, אבל הם כמעט כולם רוצים הדרכה, כי קודם כל, מאיפה למדו? קצת מהעבודה והבא ממדריכים כמוני. ודבר שני, יש דברים שהם פחות מתמחים. אני התעסקתי בעיקר בהזנה, הייתי אקונום שלו, אני עדיין אקונום של פחות מקיף את המנה ש... אתה יודע, בארץ...
11: אקונום, נסביר לאחינו מהעיר, אקונומיה זה בעצם האחראי על המוצרים במטבח בקיבוץ, אתה היית האחראי על המוצרים במטבח ברפת.
12: אני הקפתי להם מנה, מה שאומרים, מה שפרות אוכלות, מה שעגלות אוכלות. הפרה הישראלית נותנת הכי הרבה חלב בעולם, ישראל גבוה הרבה שנים, המדינה עם התנובה הממוצעת הכי גבוהה בעולם, והרבה קשור בין היתר מה הפרות אוכלות. חוץ מזה גם הדרכתי בנושאים של כלכלת ענף, בניהול ענף, בממשק, ועוד כל מיני נושאים, גם כי הייתי הרבה שנים מנהל רפת לפני זה.
11: ואתה בעצם...
12: הירדן, בית שאן, רמת הגולן, הגלבוע,
11: רפת אין חרוד, סתם, מתוך סרקנות אישית, היית שם?
12: רפת אין חרוד איחוד, אני עדיין עובד שם.
11: יפה.
12: יש אין חרוד איחוד במוחד, אני עובד כרגע באיחוד, הרבה
11: שנים. אז יפה. אחד
12: הרפת אותו טובות בארץ.
11: תודה רבה, אני אמסור. כרגע ממשק הוא מול סנדרוביץ' ומול מוטי בטח.
12: כן, אני עכשיו ישבתי שבוע שעבר, ישבתי עם ינאי, בין הרוד איחוד, ועברנו על הכל, והמצב שם...
11: אז מה, בוא ספר לי באמת מה אתה עושה. אתה יושב עם מנהל הרפת, ומה, על מה מסתכלים? מה, איזה תחמיץ? האם, אתה יודע, אצלנו אני לוקח את הבנות שלי לטיול בקלאבקר, אני רואה פתאום הרמה אדירה של גזר או סלק. אני אומר לעצמי, טוב, הפרות היום אוכלות גזר. מה זה נותן, אני לא יודע, אבל זה מה יש.
12: באופן כללי כן, אחד הדברים הטובים בדיוק בא מישיבה הבוקר בנושא של מה לעשות עם שריות, איזה מפעל שיש הרבה שריות, אחד הדברים שאפשר לעשות עם עודפי אוכל, עודפי פירות, עודפי ירקות, הוא אמר שלא מספיק טוב לבני אדם אבל לא מקוקל, זה באמת לתת את זה בצורה נכונה לפרות, עגלות ועגלים.
11: מה זה אומר צורה נכונה?
12: כי אם סתם נותנים את זה, אנחנו לא רוצים שהחלב טיפול, התנובת חלב טיפול. הפרות נותנות חלב, אנחנו צריכים להגיע, פרה טובה היום נותנת מעל 70 קילו חלב ביום. זה הפרות הטובות. בכל רפת יש מספר פרות שנותנות מעל 70 קילו, ופרה טובה נותנת מעל 60 קילו חלב כל יום. תחשוב על זה שנייה. זה המשקל שלי... בחלב כל יום, בשביל לעשות את זה, מאוד חשוב שהמנה שהיא אוכלת, המנה נכונה, מדויקת וגם כלכלית. וזה חלק מהעבודה, זה חלק גדול מהעבודה שלי.
11: טוב, אנחנו מבינים שתזונה בכלל, גם בעולם של בני האדם, תזונה זה הדלק, זה ה... זה האנרגיה שאנחנו צריכים כדי להזין את עצמנו ולהזיז את עצמנו. אז גם הפרה. אז אתה אומר גזר, אתה אומר להם, אתה יושב איתם, אומר להם, חבר'ה, יש גזר. אתה יודע מה, אני שמעתי אפילו על רפתן בגולן שהוא גם מגדל מנגו, והמנגו לא היה מי שיקנה, אז פשוט נתן לפרות המנגו.
12: נכון. אם למשל סתם נותנים גזע, זה יכול לעשות הרבה יותר נזק. זה יכול לעשות נזק, כי אומנם זה זול, כי זה עודפים, אבל זה פפיל חלב. אם שמים את הגזע בצורה נכונה, וזה חלק מהעבודה שלי, אז החלב יכול לא לרדת, אולי אפילו לעלות טיפה, וגם להיות טוב למי שמגדל את הגזע, כי הוא מקבל איזשהו סכום על כזה שאין מה לעשות.
11: במקום לזרוק לפח.
12: כן. כי לא צריך להתמין את הגזע ולחפש איך לעשות. וגם לטוב למנהל רפת, כי הוא יכול להביח מזה. טוב לכולם.
11: ממש מומחה לענייני תזונה של פרות. חבל שאתה לא יכול לדבר עם פרות, נכון? לעשות להם דיאטה לכל אחת, מה שהיא צריכה.
12: נכון, אבל אני... לא יכול לדבר איתם, אבל אני די, בגלל כל השנים שאני מסתובב עם פרות, והחיבה שלי לפרות, אני משתדל לנסות להבין אותם.
11: ותגיד, ספר לי ולמאזינים על השינויים בשנים האחרונות, אם יש כאלו בתזונה של הפרות. אם היינו בעבר רואים את החקלאי, את הרפתן, מאכיל אותם ב, לא יודע מה, במשהו אחד, האם זה משתנה?
12: זה משתנה... מעט לאט, הפרות אוכלות היום הרבה יותר קודם כל מה שאכלו קודם, כי זה פרה לא רק גם קצת יותר גדולה, וגם פרה שנותנת יותר חלב, כדי לתת את כל החלב היא גם אוכלת יותר. אנחנו יותר מקפידים, צריך לספק עוד יותר אנרגיה מה שפעם, ואם אני הולך אחורה הרבה שנים, אז זה מנה שונה. פעם שאוכלו פרות למראה, גם עושים את זה ופרות אוכלו דשא וקצת, אוכלו אולי טיפה תערובת. היום זה הרבה יותר מדויק, אוכלות הרבה יותר, מחשבים את כל דבר.
11: יכול לבוא, יכול לבוא אליך סטיבן מנהל, להגיד לך, תקשיב, עכשיו אני יודע שגרגירים עתירס מאוד מאוד יקרים, זה עולה לי עוד תואפות, אני צריך להתייעל, בוא תן לי משהו אחר?
12: כן, כן, בדיוק דברים כאלו קוראים שפתאום מזון מסוים, שנתנו הרבה יותר יקור, אז מחפשים אלטרנטיבה, מחפשים חלופות.
11: וזה משהו שאתה עושה כל הזמן.
12: המחשב, גם מעקבים את המנה דרך המחשב, בכל מיני תוכניות.
11: ובעצם, סטיבן, אתה לפעמים משתף פעולה עם רפת מסוימת כדי לעשות גם ניסויים, זאת אומרת בדיקות.
12: הנה, עכשיו אני בא הבוקר, אני בא מתכנון, התחלת של תכנון, של ניסוי. במשק השנים שהייתי במשרד החקלאות, השתתפתי במאות ניסויים, ערכתי בעצמי עשרות רבות של ניסויים, שרובן התפרסמו והכל, כי זה בהחלט חלק. אם יש לי שאלה, אז אני בודק, אני חייב לבדוק את זה, איך בודקים בניסוי מסודר, עם קבוצת ביקורת, קבוצת ניסוי, ברטוי עשיתי המון ניסויים, וככה באמת אנחנו, ככה ידע מצטבר. הניסויים, זה חלק מאוד חשוב מענף הרפת ומכל ענף אולי.
11: קח אותי לסיום קצת בכלל ענף החלב, אנחנו מדברים על שנה מאוד מאוד קשה שעברה לרפתנים, היו צריכים להילחם בהחלטות פוליטיות, היו כאלו שהחליטו שהרפתנים הם בכלל מונופולים, עשירים, אתה יודע, אתה מבין, בעשירי ניו יורק, חשבו שהרפתן הקטן הוא בעצם זה שבגללו יקר כאן בארץ, יש איך, דרך המזון של הפרה יש איך להוזיל את המחיר של החלב, או שאנחנו להפך, אנחנו הולכים למזון יותר יקר, יותר נדיר?
12: באמת הייתה שנה קשה מאוד לרפתנים מבחינה פוליטיקה, לא מבחינה מקצועית, מבחינה פוליטיקה, באמת לחמו ולחמנו מאוד קשה. עכשיו צריך להבין, ענף הרפת זה ענף שאי אפשר לשנות מיום ליום, זה לא כמו אם אני מפעל ש... בונה כיסאות לישיבה, אז אני יודע שיש יותר ביקוש, פחות ביקוש, זה משנה את המחיר, זה ברפת, זה הכל איטי, פרה, זה הכל איטי, וחייבים לתכנן את הכל. בסך הכל, רפתן, נגיד מושבניק, שיש לו מספר 80 פרות, הוא לא, הוא במקרה הטוב, הוא חי בכבוד, אין שום סיכוי שמרפת תנה הוא יכול להיות עשיר, שום סיכוי, גם אם הוא רפתן טוב, ואם יש לו חוסר מזל, מחלות ברפת, חוסר מזל, בעיות בעובדים, או שהוא עושה כמה שגיאות, הוא יכול אפילו להפסיד. הוא יכול לעבוד קשה ובסוף להפסיד.
11: המזון, אז... המזון העתידי שאותו נראה ברפתות בעשורים הקרובים, יהיה מזון יקר יותר, או שנצליח, אתה יודע, להנדס איזה משהו זול יותר?
12: אני מקווה שיהיה קצת יותר זול. חלק גדול מהמזון שאנחנו קונים זה מזון, מה שקוראים מזון מרוכז, גרעינים וחלבונים, שזה בא מחול, ואין לנו שום שליטה על המחיר, שום שליטה. חלק מהמזון זה מה שקוראים מזון גס, תחמצים בשקטות קש שהם מגדלים בארץ. בארץ יש בעיה שיש מחסור במים ובאדמה, ומים מותפלים פשוט יקר מדי. אם נשקה מים מותפלים, המחיר חלב יעלה הרבה הרבה הרבה יותר, אי אפשר לעשות את זה. אז יש מחסור במים שיקרים בארץ ומחסור באדמה, ואז המזון הגס יחסית יקר, ואין כל כך הרבה מה לעשות, ויש גם מם. הממשלה שמה שאנחנו קונים חלב, המחיר אמנם בפיקוח על חלק מהמוצרים, אבל יש גם מם של 18% שמייקר את המחיר לנו כצרכנים.
11: ואתה יודע, רווחת הפרה זה משהו שגם מתקדם, ואם הזכרת את מחירי המים, אז אני לפחות יודע שברפת שלנו, בין חרוד איחוד, אצל ינאי, הפרות עוברות מקלחת 3 פעמים ביום, במיוחד בקיץ, גם כדי לנקות להם תעתינים, וגם כדי שהם ירגישו בנוח בטמפרטורות האלו. הסיפור לא כל כך זול, ולא צריך להאשים את החקלאי. סטיבן, אני מאוד מאוד שמחתי לשוחח איתך.
12: כן, אוקיי.
11: ואני מקווה מאוד שתמשיך לעשות את הדברים שאתה אוהב, כי זה נשמע... שאתה מאוד אוהב לעשות את מה שאתה
12: עושה. מאוד אוהב את העבודה, אז יש לי מזל שאת העבודה שלי אני מאוד אוהב.
11: לחלוטין כך. תודה רבה לך, סטיבן.
12: כל טוב, כל טוב.
11: להתראות.
12: ביי.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
8: בספא בנעמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בנעמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקומית קורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
11: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רק רב
15: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רק רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
17: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון
19: מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
20: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
21: ברוך השם.
20: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
21: נכון.
20: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
21: לא, לא נכון.
20: נכון מאוד.
21: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
20: תודה רבה לך.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
24: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן, ומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות, מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן, חשוב לא להידחק, אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
25: כללית, צעד אחד לפני, בשביל הבריאות שלך.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
27: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ניור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה. והכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור, טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיע איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר מקוש הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי הוול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין שלה. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאחר מלחמת 12 הימים שבמהלכה תקיפות אמריקניות וישראליות היכו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. היום התחיל יישום הפיילוט בדרום לבנון. בהודעת דובר צה"ל נכתב כי הצבא יבצע הערכות מחדש של כוחותיו באחד מהאזורים כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, הזכות להגנה עצמית ולהסרת איומים. לפי התוצאות הסופיות בפריימריז הדמוקרטיים, בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה עמרי רונן ומשה רדבן אבוטבול. יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברך על התוצאות.
28: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה, והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר על ממשלת מחדל השבעה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
27: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
29: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
0: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
29: או חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
27: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
22: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: נשמע?
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: יום יום שלישי, מה שלומכם?
1: בסדר, מה הולך?
0: בסדר גמור, איתנו באולפן, חוזר אלינו... returning champion יוסי מורשק.
2: ארי היה נשמע retarded champion, אבל בסדר.
1: לא, קיבלנו טעימה.
0: מתחיל חזק.
1: קיבלנו טעימה מיוסי בשבוע שעבר, ואמרנו, אנחנו רוצות עוד.
2: אתם צריכים עוד מרשק, אני מבין.
0: אתה יכול להישאר בלשון נקבה.
2: כן? לא מפריע לך.
0: ראיתי שחזרת אחורה, לא. בטוח בגבריות שלי.
2: אז אתם צריכות עוד מרשק, סבבה.
1: אנחנו צריכות עוד מרשק.
2: יאללה, קיבלתן.
0: מה קורה?
2: בסדר.
0: איך אתה?
2: אני בטוב, הרהרתי בזה בדרך לפה. זה כאילו חייב, נכון? כי בדרך לפה יש...
1: כן, יש מחשבות שעולות.
2: יש זמן, הכבישים פנויים, הכל זה. ואיך אין חופשות כאלה של חודשיים שאנשים עושים פה? לא. אירופה הם נוסעים כאילו לחודשיים, ברלינאים נוסעים לצרפת,
1: נכון.
2: צרפתים נוסעים ללונדון.
0: כן, אף אחד לא במדינה שלו באירופה, בגדול.
2: זה, כאילו. בדיוק.
0: אתה מגיע למדינה...
2: צרפת אין צרפתים.
0: הונגריה אין הונגריה, כאילו, שום מקום.
2: הונגריה, עכשיו הונגריה נכנסת גם כן למדינות האלה.
1: מה? נפתח יד.
0: הונגריה אירופה.
2: ממש נפתח יד.
1: מה, אווירה?
2: למה אין את זה?
1: בא לי קצת דמוקרטיה, בא לי להריח. כן.
2: למה אין את זה פה? כי אין לאן? שיהיה מזרח תיכון חדש, כשיהיה דבר כזה, אז...
0: אז מה, אנשים ייסעו לחודשיים לסוריה?
2: לירדן.
1: לא, אנחנו מדברים, אבל יש לנו...
0: אתה יכול לנסוע לירדן.
1: יש לנו את סיני, כן? בל נשכח, יש לנו את סיני. לא, אנשים נוסעים...
2: כן, נוסעים?
1: אנשים נוסעים לסיני? תקשיבו.
2: באמת?
1: כן.
2: אני עדיין בהתראות שכאילו לא בסדר שם.
1: אני בהתראות של ההורים שלי, שפעם שהנחילו לי... שזה, כאילו, יש לי איזה פחד בסיסי קיומי כזה על סיני, של כזה, אני אסור לי להיות שם.
0: נכון.
1: אם אני אהיה שם, זה סוף הזמני.
0: לא היית שם אף פעם?
1: לא הייתי בסיני.
0: באמת?
1: כן. הנה, אתה רואה, נסעת לסיני.
0: לא, אבל לפני שדאש השתלטו שם, אז כבר ניקו את זה מדאש, אבל כאילו...
1: לא, אבל גם אז היה...
0: נסעתי בימים אחרים.
1: כל הזמן זה, בסיני כל הזמן יש התראה ממשהו אחר, כן? זה לא, זה אף פעם לא, כאילו, אתה יודע.
0: כן.
2: אבל זה כאילו, אנשים שנוסעים לשם כל כך מבסוטים, יש אנשים שאני מכיר שנוסעים לשם, חוזרים, הולכים וחוזרים לשם.
0: גם אנשים שנגמלו מהרואין מספרים על החוויה של הרואין כדבר הכי מטורף שיש בעולם. אבל יש לזה מחיר, אתה מבין?
2: אני אומר...
0: יש פה סיכון.
2: ברור, אם הייתי נוסע לשם לא הייתי נרגע. לא הייתי כאילו...
1: זהו, אז גם אני, ואז חבל. למה זה?
2: כן.
1: כאילו, אז אני נוסעים שם כדי להירגע.
2: הם ילדיי נסע עם הילדה שלה לפני שנתיים, שלוש לשם.
1: ושלך גם?
0: כן. עם הילדה שלה,
2: אמרת. אני יודע, אני לא לוקח על זה אחריות. עם הילדה שלה נסעה.
1: והיית בלחץ כשהן היו שם?
2: בהתחלה, כן. אני לא סיפרתי את זה למשפחה שלי.
1: הנה, אתה רואה, יש את הפחד הזה. מסינה, יש שני דברים שאני מפחדת מהם פחד מוות מהוריי, וזה יהיה לי עד סוף הימים. וזה לנסוע לסיני ולעשות רישיון על אופנוע.
0: בטח.
1: זה, אני לא מתעסקת איתם.
0: בטח.
1: מה ביקשנו ממך? שני דברים אנחנו ביקשנו ממך.
0: למה, היית בקבוצת סיכון לעשות רישיון אופנוע, כאילו?
1: א', לסבית.
0: כאילו.
1: ב', עובדת ברדיו, ויש נסיעה.
2: נכון.
1: וזה, מה, תחשוב, אני פה בחזור לתל אביב, לוקח לי כל כך הרבה זמן.
0: חלום, אופנוע, חלום.
1: זה קלאסי, קלאסיקה.
2: זה כיף ברמות.
1: כן.
2: זה באמת כיף.
1: כן, כן, אז אתם מבינים, אני ממש קבוצת סיכון לנסוע על אופנוע, ועושה את זה בשביל מכבדת...
2: את הורייך.
1: אם ואב, כן.
2: צודקת.
1: וכן, למרות שגילו, זה יכול להביא לי בנות. אני חושבת.
0: לחשוב על כל הבנות שפספסת, כי לא היה לך אופנוע.
1: שפספסתי, אבל עדיין השגתי.
0: כן, זה...
2: כן.
1: כן, יש לי בת זוג.
0: מי שרוצה אותך בגלל האופנוע, את לא צריכה אותה anyway.
1: אתה מה זה צודק?
0: מי שלא רוצה אותך בלי אופנוע, שתלך.
1: אתה מה זה צודק? אתה מה זה צודק?
2: זה מאוד יפה מה שאמרת.
0: תודה רבה.
1: מה אתה צוחק פה, יוסי?
2: סליחה. מה, אסור לי? מה יש?
1: אתה, אין לך זכות דיבור.
2: למה?
1: למה אין לך זכות דיבור? קודם כל, כי ככה זה פה, כשאדם חדש נכנס, מאלה שמתבריינים.
2: אין לי זכות דיבור, אדם חדש שנכנס אין לי זכות דיבור, אוקיי. אני אבקש לפני שאני אדבר פעם.
1: מה אתה חושב פה, זה הדמוקרטים?
2: אוקיי.
1: טוב, אנחנו עוד נדבר, עוד נדבר על זה.
2: כן.
1: כן, אבל...
0: לא להרבב לי את הליינופ, את רואה שאני בחרדה על הליינופ משש בבוקר, לא להרבב לי את הליינופ.
1: תקשיבו, יוסי,
2: כן.
1: יש משהו שיושב עליי קצת.
0: אני קצת שמעתי, את יודעת, וגם בפעם הקודמת שיוסי היה פה, הרגשתי שמשהו כזה לא יושב עלייך, אבל שיש איזה עניין.
1: כן, אמרו לי יוסי, בא, אמרתי, יוסי, ויש לו רישיון על אופנוע? אני לא כל כך רוצה. הסיפור הוא כזה, אני הלכתי להתראיין אצל יוסי מרשק בפודקאסט.
2: כן.
0: להתארח.
1: להתארח, להתראיין, להתארח. הוא שאל שאלות, עניתי תשובות.
2: אחד מהחזקים שהיו לי.
1: די.
2: כן, כן, כן.
1: איזה כיף.
2: ממש.
1: איזה כיף, אני שמחה לדעת לו, כי גם הדרפתי שם סקופ.
2: מה זה הדרפ?
1: כי יוסי...
2: מה זה הדרפ?
1: הוא מתוק, ואם הוא שואל אותי שאלות, אני עונה תשובות אמיתיות, ואת האמת. ואז הוא כאילו שאל על זוגיות, וזה, ופה ושם, ובדיוק התחלתי לצאת עם אישי.
0: המכונה יהוד.
1: המכון, כן, כאן אני קוראת ליהוד.
2: אוקיי.
1: בפודקאסט.

0: זה, שאני אומרת את זה.
1: כי זה כאילו הייתה החשיפה הראשונה של היחסים?
0: כן, כאילו, מה זה החשיפה הראשונה של היחסים? כן, דיברנו על זה, בסדר.
1: כאילו נתת את הכותרת הזאת ליוסי ולא לנו, לתוכנית, לבית שלו.
2: כן, כן, כן.
0: כן, התשובה היא כן, כי הוא שאל שאלות.
1: כי הוא מתעניין,
0: בדיוק, מי ששואל שאלות, שומע תשובות. ואז נתתי את השיח על יוד, ופה ושם, ואז אני חוזרת, ואני מדברת עם יוד, ואני אומרת לה, תקשיבי, ישבתי עם יוסי בפודקאסט, ודרפתי אותך. והיא כזה, בסדר, סבבה, הגיבה מדהים, מתוק, וזה היא אדם כאילו פרטי. כן, און ברנד, חיים, אני יודעת מה אני בוחרת. היא בחרה אותי גם בלי אופנוע, תקשיב. ואז אנחנו יושבות יום אחרי זה, שות ביחד לאיזו ארוחת בוקר.
2: תמשיכי.
0: ואז יוד אומרת לי, יא, יוסי שלח לי הודעה, יוסי מרשק שלח לי הודעה, לדיאן. באינסטגרם. אוקיי, אני כזה, מה?
1: הוא שלח הודעה כאילו אחרי הרעיון?
0: אחרי הרעיון. אוקיי. יום אחרי הרעיון.
2: כי לא ידעתי את השם, לא,
1: כי אמרת רק יוד.
0: כן, וגם אם אמרתי את השם, אני לא חושבת שזה משהו שנשאר אצלו שנייה במוח. אוקיי? והיא מראה לי את הדיאם באינסטגרם, ויש שם, היא עלתה איזו תמונה שלה. של
2: אוקיי.
0: עצמה. סלפי, באמת, כן.
2: הקול שלי, כן.
0: אני רואה אימוג'י של יוסי, של אש.
2: אוי!
1: וואו, זה לא, זה אפילו לא יש לו חודה, זה ממש להחליק לה לדיאם.
0: זה להחליק לה לדיאם.
1: להחליק לה לדיאם.
0: של אש. של אש. עזוב, אפילו גם, אתה יודע מה? אפילו תשקיע בהודעה, תשקיע בטקסט, תשקיע במילה הכתובה, תשקיע בעברית. מילא אם היית דופק כאן איזשהו מוב שהוא, אתה יודע, שהוא ברמה שלך.
1: אבל את יודעת...
0: מוב אינטלקטואלי.
2: כן.
0: אבל להביא אותה באימוג'י אש, ואני מסתכלת עליה ואני כזה, יו, צריך לספר לו. צריך לספר ליוסי שלנו.
1: אז סיפרת לו? אני חייב רגע להגיד על עניין האימוג'י והאש, שזה...
2: כן, כן, כן. לא, אתם הורסים לי עכשיו את אימוג'י האש.
1: לא, ההפך, אני אגיד לך למה. כי זה קצת כמו שנניח כשמקבלים דואר ספאם, וזה תמיד הדברים הכי מופרכים, ואתה שואל את עצמך, למה הם שולחים דברים כל כך מופרכים, כמו נסיך ניגרי כקלישה, למה זה כל כך מופרך? וההסבר הוא שהם עובדים על... בגלל שהם עובדים על תפוצה, לא שאני אומר שאתה עובד על תפוצה, אבל בגלל שהם עובדים על תפוצה, הם שולחים את הדבר המופרך כדי לסנן מראש את כל האנשים שהם מספיק סקפטיים כדי ליפול בדרך.
2: נכון.
1: אימוג'י אש. אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין? לאן זה לוקח אותי?
2: ברור.
1: אם היא תגיב לאימוג'י אש, אז יש לי מה לעבוד בדרך.
2: נכון.
0: אז אני הגבתי
2: לאימוג'י אש. רגע, ואם הייתי שולח... אם לא הייתי שולח אש, ואם הייתי אומר, תקשיבי, ואם הייתי כותב הודעה, את חושבת שהיית מקבלת את זה יותר טוב? אם הייתי שולח הודעה, היית אומרת, מה אתה כותב הודעות? תשלח לה אש, וגמרנו.
0: בחיים לא הייתי אומרת את המשלח אש. לא, הייתי מבקרת את הטקסט, היה לי יותר עם מה לעבוד, הייתי עושה באמת קריאה מודרכת.
1: כן.
0: אוספת את כל חבריי לבוקלאב, שהוא הודעות מיוסי מרשק, ו... פשוט באותו רגע אמרתי לה, תביא את הפון, ואז פשוט כתבתי לו, היי, זאת אביה.
1: אני מת.
0: שלחתי לו תמונה שלנו.
1: אני מת.
0: ואני לא יודעת אם הוא הבין את הרמז.
2: אני לא, אז זהו, אז אפשר להגיד, אפשר להגיד, אני לא הבנתי מזה שהן זוג. זאת אומרת...
0: אתה מבין, הוא ראה שתי בנות והוא לא חושד.
1: כי זה לא היה מספיק מאיים. אם היה לך אופנוע. זה נקרא אחרת.
2: אתה יודע מה אומרים על אישה עם אופנוע?
1: נו.
2: אני לא רוצה להגיד.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה, ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, עמוס גם ממחלף במחלף בר אילן, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, גם לבאות עם אופנוע.
1: תודה רבה. באותו הקשר, אולי נספר, נבקש מהמאזינים שיספרו לנו, מתי אתם התחלתם עם הבן אדם הלא נכון?
2: כן.
1: מתי...
3: זה מעניין.
1: כן.
3: זה מעניין.
4: אותך במיוחד.
3: לא.
4: שיושב פה לא ירגיש לבד.
3: כן.
4: כן. והנה, אנחנו בסוף כן מקבלים טוב אורחי.
1: שלא לומר, בסוף מצאנו איזה סיבוב חיובי על זה שאנחנו עושים את השיחות מאזינים על הראש של יוסי. אז תתקשו אלינו וספרו לנו מתי התחלתם עם האדם הלא נכון, איזה פתיחה הייתה סביב זה, איזה סיפור. כן. הטלפון שלנו זה 1-972-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו מפה עם 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד. רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. מחר ובחמישי תחול עלייה בטמפרטורות ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. בסוף השבוע תורגש הקלה בעומס החום.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
16: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
20: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
22: אני לא יודעת אותו.
21: אולי 0000?
22: אני לא יודעת אותו.
21: כוכבית 1234?
22: מה השם שלך והמספר שלך?
21: אהרון אהרון מהג'ור.
22: אהרון?
21: אהרון מהג'ור.
22: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
21: תגידי לי כן או לא, 2580?
23: אני לא יודעת.
21: 5555 אולי?
23: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
21: חמקר תגידי לי, 4282?
23: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
21: תגידי לי מה אני קרוב, 2...
23: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
21: אז לא יהיו בוטנים.
24: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
25: 2 עד 4,
24: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
23: בסדר, ביי ביי, תודה.
26: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אלון, בוקר טוב.
27: אלון, בוקר טוב.
4: היי אלון, מה שלומך?
27: מצוין, תודה רבה.
4: יופי,
1: כן. יופי. אלון, אתה כבר מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, ככה רק על זה שעלית, כי יש קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. ספר לנו, אלון, מתי אתה התחלת עם האדם הלא נכון.
27: בשמחה. אני בצעירותי עבדתי בחוף הוויליג' באלעת, למי שזוכר. וישבו פעם, מלצרתי שתי בחורות צעירות ונאות, והתחלתי מטבעי לדבר איתם, לסרטט איתם קצת.
3: כן.
4: ובן כמה היית?
27: 22, 23,
4: ככה.
27: וזה היה נחמד, ודיברנו, וצחקנו, וסיפרתי להם בדיחות, ופתאום אני מרגיש נגיעה בכתף, אני מסתובב, אני רואה מאבטח, סטייל הדמות שיוסי מרשק גילם בשושנה חלוץ מרכזי.
3: יפה, אוקיי.
27: מרתח, הוא אומר לי ככה, בצורה נעימה, אח שלי, אתה יודע מי זאת? הוא מצביע על אחת הבנות, ואני אומר לו, לא. הוא אומר לי, זאת הבת של, ואז הוא אומר שם שאני לא אחשוף ברדיו כמובן.
1: שם של...
27: הוא אומר לי, עד פעם אחרונה שמתקרב אליה, אחרת אני צריך להתקשר לאבא שלה.
3: אוי ואבוי.
1: ואבא שלה הוא כזה מאפר מפורסם, או...
27: אבא שלה הוא דוג ווקר מפורסם, לא.
3: אוקיי.
27: אבא שלה הוא אדם שלא רצוי להתעסק, שלא
3: רצוי להתעסק. אלפרון, כן.
1: וואו, וואו, יוסי.
4: לא, יש עוד אופציות.
1: יש עוד הרבה.
3: ברור, אלפרון זה שנות ה-90.
1: כן, זה טעם של פעם.
4: כן, ממש.
1: הלכת עם הרפרנס של שושנה חלוץ מרכזי.
4: מניסיון?
1: וואו,
3: מדהים.
1: כאילו מסכנה שהיא מסתובבת בעולם בלתי ניתנת לפלוטות.
3: נכון.
1: אתם מבינים למה אני מתכוון? כאילו, נכון. יש עוד דברים בחיים שלה שהם בטח מבאסים, כי אבא שלה הוא עבריין, אבל איזה בס הזה ש... כאילו, את מסתובבת עם...
3: כן, ואת לא
1: בלוק
3: יכולה.
1: בלוק תמידי.
3: נכון. ורגע, והם היו שם שתיים.
27: נכון.
3: והתחלת עם שתיהן, או רק עם אחת מהן?
27: התחלתי עם שתיהן,
1: קיוויתי,
27: אתה יודע, שאחת מהן
1: תצא
27: משהו,
1: אז... אבל לא אמרת למאבטח, סבבה, אבל השנייה, כאילו...
27: יריתי לכל הכיוונים.
4: נו, אז זה בגלל זה, לדעתי, המאבטח קלט את זה.
3: שמה, שהוא מתחיל עם שתיהן?
4: עם שתיהן, וזה לא...
3: ולמה לא רק עם אחת?
4: בדיוק.
3: למה אתה מתחיל עם שתיים?
4: כן.
3: על זה נקפקף אותך.
4: נכון, לא, אז כנראה אתה לא מתאים לבת של.
27: אולי לא מעשו. אולי לא מעשו. שאני אתחיל איתו בכלל, לא יודע, אבל...
3: לא בטוח. לא בטוח.
4: נשמע לו הט, כן.
1: אז אוקיי, בסדר גמור. סיפור יפה.
3: סיפור יפה.
1: עכשיו, איך המשכת את האינטראקציה איתן, כאילו, בפחד?
27: ניגשתי לאחת המלצריות אחרות, אמרתי להם, אני לא מרגיש טוב. המשיכים על השולחן הזה. ועזבתי, ויתרתי על הטיפ, ויתרתי על כל הטיפים, הלכתי הביתה, שבוע לא חזרתי מרוב פחד, כי המחזתי, אולי הוא בכל זאת סיפר, ויבוא לחפש אותי.
1: אתם מבינים? זה אפילו לא שאי אפשר להתחיל איתן, זה שכל פעם שיש להן... אינטראקציה נחמדה עם מישהו,
3: האמת,
1: פשוט נעלם.
3: לא נעים.
1: מעל פני האדמה.
3: לא נעים.
1: בבת אחת, בלי להגיד שלום אפילו.
4: כן.
3: ממש.
1: בסדר. טוב, אלון, תודה רבה.
3: אלון, תודה.
27: תודה לכם, תודה לכם.
4: אל תשלח כוח לג'פניקה. פליז, אלון.
3: אתה יודע, זה מזכיר לי איזשהו סיפור. שפעם אחת הלכתי לאכול באיזשהו מקום, וישב שם מישהו שקשור לאחד ממשפחות הפשע. וכזה לפני שנכנסתי, אז הוא בא ואמר לי, אני מאוד אוהב את העבודה שלך. ואז הסתכלתי עליו ולא היה לי מה להגיד, ואז אמרתי לו, גם אני מאוד אוהב את העבודה שלך.
1: מדהים. מדהים, עמית, בוקר טוב.
27: בוקר טוב.
1: מה נשמע, גם אתה מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. ספר לנו, עמית, מתי אתה התחלת עם האדם הלא נכון?
27: אז אני התחלתי עם מישהי בטינדר, אחרי קצת כאילו ריסרץ' הבנתי שהיא אחות של מישהו פה בתוכנית, ויצאנו לדייט, שהיה מעולה, כן, היה ממש טוב, אחלה קליק והכל, ואז היא עשתה לי גוסטינג של החיים.
4: צורחת. אני באמת, אני בשוק. אתה גם לא מבין, קרב המבטים פה באולמן,
1: מסתכלים לכל הכיוונים, כלבי השמורת יש פה.
3: יש לי תחושה שזה
27: זה מנקודת הנחה שיוסי לא רלוונטי.
1: כן, ואמרת מישהו.
3: אוקיי, אוקיי,
1: אוקיי.
3: כן, ונעלמה לך
1: אחותי אסתלך גוסטינג, זה מה שקרה, זה מה שזה.
3: כן, אחותי אסתלך גוסטינג,
1: כנראה שהגיע לך.
3: בדיוק, זה מה שאתה
1: רוצה.
27: אובייקטיבית, אובייקטיבית, זה היה דייט מצוין, כאילו, כל הקומפוננטות של דייט טוב.
3: כן.
27: באמת, לא, אני בן אדם שמבין סך הכל את האינטראקציה. כן. נראה לי שלקח את זה שבועיים, עד שהיא חזרה אליי, וכזה אמרה, תקופה עמושה. וכן, זה כבר נהיה לא רלוונטי.
1: כאילו, אני שוקל אם להיות מגונן.
4: ברור, ברור.
1: שבועיים זה סביר, לא?
3: מה?
1: כאילו, זה לא שהיא נעלמה לך.
3: ברור שנעלמה.
1: לא, אבל...
3: שבועיים? אתה עושה צחוק.
1: יוסי.
3: מה, אתה בגן?
27: לא, זה לא עכשיו, שנות ה-80.
1: קודם כל, אני בטוח שעשית משהו.
4: בדיוק, ואתה לא באמת יכול להיות אובייקטיבי לדברים.
1: אתה לא יכול להיות אובייקטיבי.
3: בוא תספר מה עשית.
1: אתה לא יודע איך זה להיות אישה בעולם הזה.
3: נכון.
1: אתה לא יודע.
4: אני מסתדר.
27: שיהיה בירור אין-האוס, ואז...
1: לא יהיה בירור אין-האוס על זה, לא יהיה פולו-אפ. היא נשואה באושר, יש לה ילדים.
27: נכון, גם אני, הכל טוב.
3: אה, כן?
4: הוא מחזיר, עדיין, האגו לא משחרר.
3: לא שחרר.
4: גם אני נשוי. כמה ילדים יש לה, לך אותך?
1: כמה לך יש?
27: אחד ואחד בדרך.
3: נו, ניצחת, מה אתה רוצה?
1: לא, יש לה שניים.
27: נכון.
4: תמיד צעד אחד לפניך, תמיד שבועיים לפניך.
1: וזה מה שהיא לא אהבה בך, עמית. זה מה שהיא לא אהבה בך, אתה לא מספיק יוזם.
27: חבל. כן, בסדר.
3: שמע, שבועיים זה המון זמן. זה המון זמן to ghost. אבל בסדר.
1: בסדר, לא כולם אימוג'י יש כל היום ב-DM.
3: היית צריך. אונליין. הוא היה צריך לעשות לאש.
1: עמית, תודה רבה. סליחה בשם כל.
3: תודה, עמית.
27: ביי ביי.
1: טוב.
4: יואו, היה מדהים.
1: זה היה כאילו...
4: מרהיב.
3: זה אחות שלך?
4: כן, ברור.
1: כן, לא שלך.
3: אני הייתי בטוח שזה שלי.
1: אני מנוע מלהחליט מי מהמאזינים יקבל 300 שקלים נוספים לקניות.
4: למה? אל תהיה מנוע. תגיד, אני מאוד אובייקטיבי לאירוע הזה.
1: ונדבר עוד שבועיים, אני אגיד לכם
4: מה החלטתי.
1: נחלק ביניהם?
4: נחלק ביניהם, יוסי?
3: מה אומרת? אתה לא, אתה אובייקטיבי, או שאתה עצבני עליו, אני רואה שאתה לא...
1: לא, אני מופתע יותר מהכל. אני מופתע.
4: ואז מה הרגע שהיא מגיעה אחרי
3: הפתעה? לא, נתקע על הפתעה.
1: אדישות?
4: אז אם זה אדישות, אז נחלק.
3: כן, כן.
1: אז נחלק. אז גם אלון וגם עמית מקבלים 300 שקלים.
3: אחרי שאתה מופתע.
1: השלב הראשון.
3: אחרי הפתעה.
1: כעס, מיקוח, אדישות. כל אחד מכם מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. סך הכל 600 שקלים לכל אחד. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים. ומשלמים 179 שקלים בלבד. רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, אנחנו עוד נדבר על הסוס הטרויאני הזה שאתה העברת פה בשיחות מאזינים, אבל עכשיו דיווחים.
2: דיווחים. עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון, עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה, סליחה.
1: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
15: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: כל רגע רדיו שנוגע.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יוסף?
17: כן.
1: אתה שמעת על ההופתעה שלנו?
17: לא, אני לא יודע כמה אני רוצה לשמוע עליה, אבל יאללה, בסדר.
18: לא, זה לא הופתעות מהסוג שלך. זה הופתעות אחרות.
1: זה הופתעה, הופתעה. אנחנו כבר עושים הופתעה 4 עוד שנייה. אבל הפעם היא תהיה ברעננה. מה שקורה זה שיש מופע, שאנחנו מזמינים את המאזינים שלנו. כל אחד משלם 99 שקלים לכרטיס, כי זהו המספר של התחנה.
17: כן.
1: ומקבל הופעה של אומן טופ, שאנחנו לא יודעים מי הוא.
17: אז זה כמו בברבי, בהופעות...
18: הנה הוא. אני שרופה עליך, אני באמת אוהבת אותך. אני אוהבת אותך מכל הלב שלי. חזק, חזק, חזק. כן, העניין הוא שאצלנו יש, כן, יש הופתעות ממש ממש טובות.
1: הכי טובות שיש.
18: כן.
1: כולל חיבורים על הבמה שלא קורים בדרך כלל.
18: כן.
17: נשמע שאתם יודעים.
1: אנחנו לא יודעים.
18: אין לנו מושג.
1: רק רמזו לנו כאילו את הדברים האלה שעכשיו רמזנו לכם.
18: כן, וזה קורה ב...
1: בתשיעי לתשיעי. זה היה יופי. כן, כן.
18: בתשיעי לתשיעי, 99 שקלים. אתה מזהה פה פאטרן?
17: כן.
1: כן, פאטרנה.
17: אני מזהה.
18: באיזה תחנה אתה?
1: יוסי, יוסי, דבר אחד. אז אנחנו מזמינים אתכם לרכוש כרטיסים, כי הם באמת, באמת, באמת עוזלים. אז 054...
17: האמת שנשמע מגניב.
18: יהיה מגניב וגם אתה תבוא.
1: אתה תבוא.
17: בטח.
1: 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, שלחו לנו את המילה הופתעה, ותקבלו לינק לרכישת כרטיסים.
18: גם יוד תבוא. שתדע.
1: כן? היא הייתה גם בקודם.
17: סבבה.
1: כן.
17: יפה.
1: ועכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות. מה שלומך, דוקטור?
14: בסדר, איזה כיף שיש אותו מופע, ואני רוצה להגיד לכם שזה משהו מצחיק להסתובב כאילו בין האנשים וכזה להגיד להם, רגע, כאילו בלב להגיד, אתם יודעים שזאת אני מהפינה ובלי שמזהים אותי, זה נורא מוזר.
1: את כאילו עושה להם בן המלך ואני, את מסתובבת ביניהם כשאף אחד לא יודע שאת בעצם לא סתם מאזינה. את הדוקטור.
14: בדיוק, לא, זה נורא מצחיק. טוב, אז היום אנחנו מדברים על פסולת אלקטרונית במדינות ערב, ומסתבר...
18: אוי, חייבת, אני חשבתי שתדברי על שייך המוזה, כי לא נמאס לי לשמוע אותך מדברת על זה.
14: אני אגיד לך מה, אני אכנס אותה בקטע של הניתוחים הפלסטיים, כי אנחנו כבר מזמן לא עשינו על זה אייטם, ודווקא בא לי. ואצלה, בוא נגיד, יש כמה מנתחים שעבדו עליה יפה, או פחות יפה, תלוי את מי שואלים.
1: איזה שייד.
18: ממש.
1: איזה שייד. בסדר. מאוד אהבתי. אז על מה אנחנו מדברים?
14: אז אנחנו מדברים היום על פסולת אלקטרונית במדינות ערב, ובאמת יש המון מה להגיד על זה, אני אגיד גם למה. תראו, קודם כל, אתם בטח מרגישים שבשני העשורים האחרונים, ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה הדיגיטלית שינתה באופן מאוד מהותי את כל דפוסי הצריכה והתקשורת. תסתכלו על מה שיש לנו בבית.
17: אני לא הרגשתי את זה דווקא.
14: לא, אתה לא מאזן את זה, אתה לא ערבי, במפרט. אז יש מלא סמארטפונים ולפטופים, טלוויזיות, ועוד המון המון מכשירי חשמל רק אצלנו בבית הזה שזה שלושה נינג'ה. באמת, זה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, ואנחנו ממש מרגישים שאנחנו לא יכולים רגע אחד בלעדיהם. והמגמה הזאת מאוד מאוד בולטת בעולם הערבי, בטח במדינות כמו מצרים, איחוד האמירויות, סעודיה, מרוקו. במדינות האלה אנחנו רואים ממש עלייה מתמשכת בשימוש במכשירים אלקטרונים, ושוב, זה תמיד הולך על האלקטרוניקה הכי מתקדמת, סמארטפונים, לפטופים ומכשירי חשמל קטנים. שימו לב רק לנתונים, מחקר מ-2023 במדינות המפרץ, מצא של 88% מהאוכלוסייה יש סמארטפונים. עכשיו, זה בעצם אומר שכמעט לכל אדם יש סמארטפון, אבל זה גם בהרבה מהמקרים אומר שאנשים מחזיקים כמה טלפונים, ובכלל המפרץ הוא באמת אחד האזורים הכי דיגיטליים בעולם.
1: מי מחזיק כמה טלפון? זה כאילו, רק אנשים מאוד לא לגיטימיים מחזיקים יותר מסמארטפון.
14: אני חושב שבארץ אתה יכול לראות את התופעה הזאת.
1: ואותו כנ"ל גם לגבי בארץ.
14: שני טלפונים לפחות.
1: למי?
14: הספר שלי. כאילו, באמת. עכשיו, לא רק זה שיש הרבה מכשירים, גם מחזור החיים של המכשירים האלקטרונים מאוד מתקצר, כי כל הזמן יוצא איזה שדרוג חדש, ואת אומרת, טוב, יאללה, בא לי לקנות. אז מה זה אומר? זה אומר שאם קונים יותר מכשירים אלקטרונים מבעבר, וגם מחליפים אותם בקצב יותר מהיר, אז המשמעות היא שכמות הרבה יותר גדולה של מוצרים אלקטרונים נזרקת פשוט לפח. סעודיה, למשל, היא אחת מיצרניות הפסולת האלקטרוניות הגדולות ביותר בעולם. עכשיו, שימו לב על איזה כמויות אנחנו מדברים. 620 מיליון קילו של פסולת אלקטרונית בשנה. שאנחנו לא מבינים מה זה אומר, אז רק ככה שתבינו פרופורציות, בסדר? 620 מיליון קילו זה אומר 31 אלף מסעיות כבדות מלאות, או 100 אלף פילים אפריקאים. תחליטו מה יותר מתאים לכם.
17: וואו.
1: ומה הראש שלי יותר יודע לחשב?
14: עכשיו, כמעט כל תושב בסעודיה מייצר 17 קילו פסולת אלקטרונית בשנה.
1: רגע, אבל איך זה בהשוואה למערב? רק שאני אבין כאילו.
14: אז המערב, כמו שאתה יודע, לא מעניין אותי, אני מתעסקת רק בעולם הערבי.
17: אין
18: לך מה להשוות,
17: אין מערב.
1: אין מערב.
17: מה מערב?
1: למה להשוות למערב אם אין מערב?
14: עכשיו, בואו תשאלו את השאלה יותר חשובה. למה צריך לעניין אותי? כאילו, מה מערב איזה שיש לכל אזרח 17 קילו פסולת אלקטרונית בשנה? יותר מזה, אני אגיד שבריאד, למשל, בעיר הבירה של סעודיה, 90% מהפסולת האלקטרונית הביתית מושכת לפחי השפעה ציבוריים. זאת אומרת, היא בכלל לא נאספת מתחלפת בפחי מחזור יהודים. מצרים מייצרת 690 אלף, סעודיה 620 אלף, אלה 690 אלף טונות של פסולת אלקטרונית, ומכל הדבר הזה היא ממחזרת רק פחות מאחוז אחד. זאת אומרת, מה המשמעות? הרוב המכריע של כל המתכות היקרות שנמצאות במוצרי החשמל בכלל לא ממוחזרות. עכשיו, זאת לא רק בעיה סביבתית. פסולת אלקטרונית זה לא רק איזה
18: זרד
14: שחיק יותר ממנו.
18: חבל.
14: כן, זה גם הפסד מאוד גדול למדינה.
18: ממש.
17: המון, כן.
14: בדיוק, כי היא לא ממחזרת מה שהיה אפשר למחזר. עכשיו, יש יתרונות אדירים לא רק ברמה הגלובלית, אלא במיוחד למדינות ערב. למה? כי אלה מדינות, בשונה מהמערב, שלא מייצרות את המתכות ואת חומרי הגלם שמהם עשויים המכשירים האלקטרונים. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם מיובאים.
1: בעיקר מסין, לא המתכות והמינרלים.
14: כל מיני מקורות, וגם מאפריקה כמובן. עכשיו, אם הן היו יודעות למחזר ביעילות את הפסולת האלקטרונית, זה אומר שהן היו יכולות להפחית את התלות שלהן בחומרי גלם, ביבוש של חומרי גלם. לא רק זה, אנחנו נמצאים באזור שהוא מאוד מאוד מאותגר מבחינת מים, יש מחסור קשה במים, ואם אנחנו תומנים את הפסולת האלקטרונית באדמה, זה אומר שכל המתכות האלה וכל החומרים הרעילים מזהמים את מקורות המים. אז זה לכשעצמו צריך להיות גורם מספיק חשוב כדי למחזר. ועוד סיבה, תחשבו על זה שאם באמת מדינות ערב היו ממחזרות את הפסולת האלקטרונית כמו שצריך, זה אומר שהרבה מאוד תעשיות היו מתפתחות סביב המחזור. מפעלי פירוק, מעבדות, חברות לוגיסטיות, ובאופן הזה זה היה מגדיל משמעותית גם את מקומות העבודה לאנשים שהם לא עם הכשרה מקצועית קבועה, וגם היה מגדיל את מקומות העבודה לאנשים שכן יש להם רקע מקצועי בתחום הזה, מהנדסים, מהנדסי מים ועוד דברים נוספים, וככה הכלכלה גם הופכת להיות הרבה יותר מגוונת, שזה כמובן היעד הכי חשוב של כל מדינות המפרץ. עכשיו, הן כן עושות דברים, בסדר? בשנים האחרונות, בטח במדינות החזקות והעשירות, מדינות המפרץ, אנחנו כן רואים איזושהי מגמה של הבנה בנושא. הטריגר לאייטם שלנו היום היה שיתוף פעולה בין סעודיה לבין עוד כמה מדינות שמקדמות חקיקה. אז הן מקימות חברות מחזור לאומיות, הן עושות שיתופי פעולה למשל עם יצרניות אלקטרוניקה, הן גם מחוקקות חוקים, אבל הדרך היא מאוד מאוד ארוכה. למה? תחשבו עלינו רגע, אנחנו יש לנו שנייה איזה כמה סוללות שלא בא לנו עכשיו ללכת איזה 500 מטר לזרוק אותם בפח מחזור, פשוט זורקים בפח. עכשיו, אנחנו בכלל לא מודעים. המודעות היא קריטית, ואין, אין מודעות גם לא בארץ.
18: למה לא? אין שם איזה גרטה במפרץ? הם צריכים?
14: בטח, מה זה גרטה? כאילו, הם טילים בתוך הבית שלהם, הם התעסקו במחזור של...
17: יו, מה הם היו עושים לגרטה, אלוהים?
1: אם לא היינו עוצרים אותה בדרך לעזה, יכול להיות שהבשורה הייתה מגיעה לעולם הערבי, אבל עצרנו אותה.
14: עכשיו, תראו, גם אנשים לא יודעים איפה למחזר, ומה למחזר. בסדר, אני בעצמי לא יודעת איזה מכשיר אלקטרוני אפשר למחזר, איפה לזרוק אותו. וגם בואו, אין מספיק נקודות איסוף בפריסה ארצית, גם בישראל, גם במדינות ערב. ומסתבר שהבעיה הכי גדולה זה הסוחרים הפרטיים. למה? כי הם עושים את הטלפונים, הם מפרקים את המחשבים, הם באמת עושים שימוש חוזר במכשירים האלקטרוניים, אבל הם עושים את זה בלי פיקוח. הם הרבה פעמים שורפים חלק מהרכיבים באופן שמאוד מזהם את הסביבה. הם לא מנצלים בצורה יעילה את חומרי הגלם, ולכן הם גם גורמים לזיהום סביבתי, וגם לא באמת מפיקים את מה שאפשר. עכשיו תראו, השורה התחתונה היא תמיד אותה שורה. בסוף, כדי לשנות את המציאות הזאת, צריך כסף והרבה. צריך כסף בשביל קמפיינים, צריך כסף בשביל מחקר שיבדוק בצורה יותר מדויקת מהי הפסולת שנאספת, כמה באמת היא נאספת, איך אוספים אותה. צריך כסף להקים מתקני מחזור מתקדמים בעלויות של מיליוני דולרים. צריך להעסיק מומחים. עכשיו, זה לא שיש המון מומחים בעולם הערבי שמתעסקים עם הנושא הזה, ולכן, למרות שהוא מאוד מאוד חשוב, ויש לו תועלת כלכלית מובהקת וכמובן סביבתית, הנושא הזה נמצא יחסית בתחילת הדרך, ובואו, גם אנחנו צריכים לחשוב על זה בפעם הבאה שאנחנו זורקים איזה מכשיר אלקטרוני לפח.
1: איך זה התגלגל אלינו בסוף? איך זה אלינו?
14: כן, אנחנו לא... תראה, כל הסיפור של הפינה שלי, זה להראות בעצם שיש המון המון סוגיות
1: שאנחנו ערבים, שכולנו ערבים.
14: שהן דומות, הן מאוד דומות. עכשיו, אני, אפרופו השאלה שלכם לגבי המערב,
1: אנחנו חייבים לסיים, מיכל.
14: משפט אחרון. כן. בסוף אנחנו שונים ודומים מהמערב. יש בעיות שהן גלובליות, אבל תמיד יש אדפטציה לאזור שלנו. והנה דוגמה בנושא הזה, איך למשל המחסור במים, המחסור במימון כלכלי, איך הדברים האלה בעצם הם שונים אבל דומים למערב.
1: לצערנו אנחנו מתמודדים עם מחסור בזמן, אז נגיד תודה רבה לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ.
17: תודה מיכל. איזה כיף. זה ציפורים מצייצות אצלך, נכון?
14: כן. אוקיי. שומע? איזה יופי. כן, המרפסת המושלמת שלי, איזה כיף פה.
1: חברים.
14: מומלץ.
17: סליחה, סליחה.
1: ביי ביי.
17: סליחה ששתיתי.
18: ראו בהופתעה, בסדר?
17: אני מצטער.
18: שיר שמוקדש ליוסי, אגב. תן לי את האימוג'י יש.
1: בדיוק.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, מה קורה?
2: עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף ראשון לציון, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
1: תודה רבה, חדשות וחוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור.
6: אהרון
5: מהג'ור.
6: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
5: תגידי לי כן או לא, 2580?
7: אני לא יודעת.
5: 5555 אולי?
7: אני אומר לך שאני לא יודעת.
5: חמקר תגידי לי, 4282?
7: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה יקרוב, 2...
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
7: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
8: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
9: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
10: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
8: אתה איש ממש מדהים.
10: אתה נותן לאנשים כוח.
11: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
12: די, נו, שושי, די!
0: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
14: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: רק לבריח.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
21: מה קורה אראלה? לא מאמין.
20: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
21: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
20: איזה חמוד.
21: איזה כיף, תודה רבה.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, וההכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה. לילה עשירי ברציפות את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר המקוש, הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי וול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית, ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאתר הר המקוש לאחר מלחמת 12 הימים, שבמהלכה תקיפות אמריקניות וישראליות עיכו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. חבר הכנסת מתן כהנא ממפלגת ישר מגיב ב-79 עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM על הסרטון שפרסם נתניהו, ובו הסיקו ברשת כי בנו של אייזנקוט גל, זיכרונו לברכה, הוא הצעיר בסרטון. הנה הדברים.
3: אין תחתית לבור שהליכוד מוכנים לרדת בקמפיין שלהם נגד גדי אייזנקוט. מה חשב גדי אייזנקוט כשהוא ראה את הסרטון הזה? וזה באמת שפל חסר תקדים, ואנחנו נמצאים רק 98 ימים לפני הבחירות. בואו ננסה לדמיין רגע לאיזה בור הם יגיעו בעוד 90 ימים, ממש בסמוך לבחירות.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
23: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לח לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
19: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
17: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה? שעה שנייה, איתום, היוסי.
1: מה העניינים, הר המקוש? מה הדיבור הזה של הר המקוש עכשיו פתאום? אחת על חיינו.
2: הר המקוש.
1: הר המקוש באיראן.
2: איי, איי, איי.
1: מה קורה?
0: המצאת, המצאות.
1: מה זה?
0: לא להמציא.
1: זה המצאה, כאילו, זה נשמע כמו מפורטנייט, אני לא יודע מה קורה. הר המקוש.
2: מה, המקוש? אוקיי, סליחה, אולי זה מוקדם. זה הגשם?
0: לא, זה המלקוש.
2: תודה. יצאתי מפגר, הכל בסדר.
1: לא, לא, תיקנת את עצמך תוך כדי, כאילו, גם נתת את הדיסקליימר.
0: המלקוש זה תמיד משהו שמפלפ אותי. כי מתי יודעים שגשם הוא המלקוש?
1: אחרי שלא היה הרבה זמן גשם.
0: לא, רק בדיעבד. אתה יכול לדעת שזה היה...
1: המלקוש זה האחרון.
0: זה האחרון, יש את היורה. היורה זה הראשון, מכירות יורה.
2: יורה בדוק, כן.
0: רואה יורה, מכירות. אבל המלקוש הוא בעצם הגשם האחרון.
1: זה כמו כאילו...
0: אבל כל גשם הוא הגשם האחרון. אנחנו מתי יודעים שזה? צריך לקחת, כאילו זה דבר שיודעים עליו רק בדיעבד.
1: זה כמו בן זקונים.
0: לא, שמע.
1: כמו בן זקונים עד שיוכח אחרת, כאילו. והמלקוש הוא מלקוש, עד שיבוא מלקוש אחר במקומו. וירקיש אותו.
0: שמע, כן, אתה יודע משהו? בן זקונים זה המלקוש של המשפחה.
2: של המשפחה.
1: וזו דעתנו על הר המקוש.
0: כן, כן. היה אתמול יום משמח בעיניי.
2: אני מסכים.
0: היה אתמול יום פשוט שממלא בתקווה. ואני מדברת על הפריימריס של הדמוקרטים, של מפלגת הדמוקרטים. נבחרה רשימה, שבעיניי רשימה מאוד מאוד מאוד טובה. אנשים שהם באמת, באמת יש אותה ממליצה גם לחובבים, לא חובבים. ללכת רגע לקרוא על פועלם של אותם אנשים שנבחרו ברשימה, וגם דבר שהוא באמת מטורף, לדמוקרטים התפקדו 114,000 איש. שזה המון.
2: זה המון.
0: לליכוד התפקדו, כמה? 140,000?
1: אני לא זוכר.
0: בקודם, 140,000. זה 114,000 איש התפקדו לדמוקרטים. אני מתחילה להרגיש איזושהי כן תקווה, איזושהי התעוררות פוליטית במחנה. אם אומרים שבעצם מתפקדים לפריימריס, מתפקדים למפלגה, זה הגרעין הקשה, הרי.
2: שיהיה עוד, זאת אומרת.
0: כן, זאת אומרת, ביחס לבחירות, אז כנראה שיהיו יותר, הרי...
1: במצב תקין, בואי, היו כאילו לא מעט פריימריז בליכוד ובמפלגת העבודה לדורותיה, שבהם אנשים הצביעו בפריימריז והיו רחוקים מלהיות מצביעים של המפלגה בקלפי, כאילו, זה כל מפקדי הארגזים של שעד היום אנחנו רואים אותם.
0: אני לא חושבת שזה משהו שהולך לקרות.
1: אלה דברים, אבל אני לא חושבת שזה הסיפור. לא,
2: זה לא
1: מה. הסיפור פה, ואני גם אגיד ש... כאילו, הדמוקרטים, סליחה, רק אם אנחנו עדיין בשיחה על המנגנון הפוליטי, הדמוקרטים זאת מפלגה שהיא בסוף איחוד של מרץ ומפלגת העבודה.
2: נכון.
1: ובמפלגת העבודה היו פריימריז הרבה מאוד שנים, ומרץ הייתה תמיד מין ועדה מסדרת כזאת של 1,000 חברים, ואני, כשהייתי מצביע למרץ, זה תמיד נורא הצבן אותי, כי זה מאוד מאוד מאוד סגור ואליטיסטי במובן ה... לא טוב של המילה.
2: כן.
1: ואני כן חושב שזה נכון למפלגה הזאת שיהיו לה פריימריז, כי זה גם באמת מייצר אנרגיה. זה מייצר אנרגיה וזה סטייטמנט כזה שהנה, לא סתם הוא מתורגם ל-10-11 מנדטים בסקרים.
2: יש סיכוי שיותר.
0: זה מעורבות, ויש באמת, כן, אתה מרגיש את המעורבות הזאת, כמה היו 87% הצבעה בפריימריז האלה.
1: זה היה הצבעה פיזית או שהצביעו באפליקציה?
2: בטלפון, באפליקציה. אני חייב להודות שממש התרגשתי אתמול, כאילו. היה לי כזה, שלחתי את השמינייה שלי,
0: והיה לי... זה
1: גם הפקוד?
0: יש דיבור.
2: כן. אז כאילו היה לי משהו ש... ממש מבפנים שנורא התרגש מהדבר הזה.
1: איזה יופי.
0: כן, הייתה איזו חגיגת דמוקרטיה.
2: בדיוק. אני מקווה שזה לא האחרונה, ושזה באמת, אבל זה באמת, אנשים סביבי הצביעו לזה, וזה היה כאילו, בוא נע, למי הצבעת? שמת זה וזה, וזה היה כאילו איזה...
0: כן, וגם תמיד יש את, אתה יודע, את הדיבור הזה, גם בתוך השמאל של כזה, זו תיבת תעודה, אנחנו מדברים לעצמנו, וזה כאילו קטן יותר ממה שאנחנו חושבים.
2: לא בטוח.
0: אבל אז אתה רואה את המספרים, וזה 114,000 מתפקדים לדמוקרטים, זה רציני.
2: זה רציני.
0: זה קורה.
1: וגם אני באמת חייב להגיד שהרשימה שנבחרה היא... שוב, בעיניי בתור מישהו, לא, בתור מישהו לא פוטנציאל הצבעה של כן. המפלגה, אני חושב שהיא
2: רשימה... זה מרגיע, מצוינת. לא? יש בזה משהו טוב.
1: כן, בגלל ש... הנה, אתה מדבר על תיבת תהודה, כן. לאורך החודשיים האחרונים...
2: אביה דיברה על זה. סליחה. אבל בסדר, אנחנו, סליחה. יש לנו קול מאוד דומה.
0: אין בעיה, כן.
1: סליחה.
2: זה ברור.
1: דיברת על תיבת התהודה, ובחודשיים האחרונים, בתיבת התעודה בסושיאל, השם הכי בולט בהקשר של הפריימריז היה נאור נרקיס.
2: כן.
1: והוא שם שעורר הרבה מאוד אמוציות, גם אפילו יאיר mm-hmm. גולן בעצמו התייחס אליו בבעיות נכון. שנתן לנדב פרי בפודקאסט. ואני כל כך שמחתי לראות שהוא לא הצליח לא להגיע נכנס. גבוה, א', בגלל שהוא באמת מקדם בעיניי קמפיין של שנאה ולא של תקווה, mm-hmm. ובית כי אם זו עדות כלשהי לרחשי הלב של העם,
2: נכון.
1: אז אם העם לא ילך עם הקיצוניות, כן. אלא ילך עם המתינות לאורך כל הספקטרום הפוליטי, משם עד לבן גביר,
2: כן. לא כולל.
1: לא כולל, אז כן, זה משהו שממלא אותי בתקווה, גם אם אני לא מצביע של המפלגה הזאת.
2: נכון.
1: כי זה אומר משהו. זה אומר משהו על ה-state of mind הישראלי. אם היינו רואים עכשיו רשימה קיצונית כזאת, שבאה mm-hmm. נאור נרקיס במקום הראשון, אז הייתי אומר, וואלה, אלה יהיו בחירות אולטרה קיצוניות, נורא. וזה יהיה נורא, והשתמשו בזה כדי להצדיק את הקיצוניות מהצד כן. השני, ולא נצא מזה. אז אני מבסוט.
2: גם הלכלוכים כביכול שהיה בתקופה הזאת של ה... של הפריימריז, איך קוראים לזה? כן, זה פריימריז, כן?
0: כן, כן, כן.
2: אז זה כאילו, בוא, זה לא כזה נורא, כן? שפר ורונן צור ורדמן ובן יצחק, וזהו, ובזה זה מסתכל.

0: תשמע, אני חושב שיאיר גולן הוא מאוד ברור, ואני מאוד אוהב את זה שהוא מאוד ברור.
1: אגב,
0: אוקיי?
1: ומסתבר שלא רק אתה אוהב את זה.
0: זאת אומרת, שהוא ברור?
1: אנחנו, כן, אני חושבת שסוף סוף הגיע לכאן אדם שהוא ברור בעמדותיו.
0: נכון.
1: שהוא אומר מה הדעות שלו בכל המקומות, מבחינה ביטחונית, מדינית, חברתית, הכל הוא נותן את התשובות, והוא לא, אתה יודע...
0: ופוליטיקאי, זאת אומרת, הוא לא מעוות איזשהו משהו, הוא אומר, הוא פוליטיקאי והוא אומר את דעתו ולא מנסה...
1: לגמרי, ואתה יודע מה תקבל.
0: כן.
1: ואתה יודע מה הוא אומר ומה הוא רוצה. זאת אומרת, גם אני מרגישה, הרי כל הזמן אומרים השמאל מפסיד במגרש הפוליטי. אני מרגישה שהשמאל לא שיחק את המגרש הפוליטי.
0: בדיוק, בדיוק.
1: עד יאיר גולן שבאמת בא ומציע... אלטרנטיבה.
0: אמיתית.
1: הוא לא אומר, אני ביבי, רק בלי השמפניות והסיגרים והמשפחה הזאת. אני מציע פה משהו אחר.
2: כן, יש לא מעט מקרים שבהם הוא צריך להסביר אמירות שלו, מרוב שהוא היה ברור, וכאילו ל...
1: אני לא יודעת כמה זה היה ברור, אמירה אחת. בוא ניתן את האמירות של כל הפוליטיקאים שלנו, שעשו כל כך... כך הרבה נזק בחול. לא, אז אמירה אחת ובאמת, וכאילו כל השופרות
2: ועדיין,
1: וזה.
2: ומחללות
1: באמירה הזאת.
2: למה שאנחנו הולכים לשופרות? זאת אמירה שהיא בעייתית, והוא לא סיפק להסבר מספק בעיניי. בעיניי, הוא לא היה מספק. אבל זה, וזה, אגב, זה חלק מההשלכות של להיות כל כך ברור ונחרץ, ובלי, בעיניי, שוב, לכן אני גם לא פוטנציאל הצבעה שלו. אבל כשאתה כל כך נחרץ, ויש לך ראיית עולם כל כך חד משמעית, חותכת, לא נכונה לפשרות, ולא מקבלת את הפרספקטיבה של האחר.
1: זה לא בטוחה שזה נכונה לפשרות. כן, אתה לא עושה פשרות עם אנשים שכן, שהם מאיימים על הדמוקרטיה. זה פרדוקס הסובלנות.
2: יש את פרדוקס הסובלנות.
1: וזה בדיוק העניין עם ערוץ 14.
2: אז כן. אז כן, אז בואו נדבר על זה.
0: אני באמת לא, אני חשבתי שזה היה מעולה שלא הכניסו אותם, אוקיי?
2: רק נגיד למאזינים, כאילו, הייתה הצהרה רשמית של המפלגה שאומרת שערוץ 14
0: לא נכנס.
2: לא נכנס לסקר את הפריימריז.
0: ואני חושב שזה כאילו... אם ערוץ 14 יועיל להסתכל בתוך עצמו ולהגיד, אוקיי, יש סיבה שלא הכניסו. בוא ננסה להבין למה לא הכניסו. אבל אני בספק אם זה יקרה, כן?
2: א', זה לא יקרה.
0: חבל שזה לא יקרה.
2: לא, זה לא יקרה בגלל שכל הפרמיס של ערוץ 14 הוא סותר את ההתבוננות הפנימית הזאת שאתה מתאר, ובטח את עצם הרעיון של ללמוד איזשהו לקח מיאיר גולן. כאילו, הם לא באמת במקום הזה. ההפך.
0: אוקיי. אני חושב שלערוץ 14, לא בקונספט הנוכחי, אני חושב שאם הם יעשו איזשהו בדק בית, יש מקום לערוץ. באמת שאני חושב שיש מקום.
2: אני לא צופה בערוץ, ואני חושב שהוא ערוץ חשוב, מעצם העובדה שיש לו קהל.
0: נכון.
2: ובסוף אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו ערוץ?
0: האם ערוץ... היא פה משתגעת.
2: אבל אני באמת חושב... אלה דברים מסעירים, נו, מה לעשות?
0: אני חושב שאם הם היו פחות מסל... לא פחות, לא עסוקים בשקרים, ומביאים איזושהי אג'נדה נקייה משקרים, אוקיי? שלא היו... שזה לא היה שקרים, שהיא אג'נדה ימנית, whatever. היה לזה מקום, ומקום גדול וחשוב.
1: 100%.
0: אני חושב שכמות השקרים... והשנאה שהם מפיצים, זה לא יסולח.
2: אני מסכים איתך, ולכן אני לא צופה בערוץ 14. אני רק אומר שני דברים. קודם כל, ברמה התועלתנית, ברגע שאתה... הסיקור של ערוץ 14 את מפלגת הדמוקרטים, לא צריך להיות פרס שניתן להם להתנהגות טובה
0: נכון.
2: או לא טובה. כי אני נכון. לא חושב שהם מתנהגים בצורה ראויה בהרבה מאוד מהמקרים.
0: כן.
2: ועדיין... אני גם לא חושב שזה נכון להדיר אותה משם, כי זה פשוט שאלה של מי מחליט ומי, כאילו, ואיפה הציון. דבר שני, אני גם לא חושב שזה נכון לנו, אני לא חושב שזה נכון לנו כדמוקרטיה, שבאמת רוצה, בסוף אין מה לעשות, אנחנו נצטרך לקבל פה החלטות כחברה, והחלטות כמה שיותר רחבות, עם כמה שיותר הסכמות, אחרת אנחנו נשאר תקועים בבוץ. אני לא חושב שזה נכון לבטל את ה-7% שלא מסכימים איתך. אני חושב שזה דווקא ההפך. אתה רוצה שהם יראו אותך, אתה רוצה שהם יחשפו אליך, וכשאתה חוסם אותם ומעניש אותם על ידי זה שאתה לא מאפשר להם לראות אותך, גם אם זה יעבור להם בצורה מסולפת, which I agree, עדיין אני חושב שזה... כאילו זה גול עצמי.

0: אף אחד לא חוסם את השבעה אחוז האלה מלראות אותם. הם יכולים לראות אותם בכל ערוץ אחר, אוקיי? אף אחד לא חוסם את הצופים של ערוץ 14. להגיד גם ערוץ, זה דבר שהוא באמת, זה מעליב ערוצים אחרים. תסלחו לי, זה לא ערוץ, זה כלי תעמולה. ובגלל זה הוא לא נכנס, זה כלי תעמולה, זה ערוץ, זה כלי תעמולה שבו אני מזכירה לכם, הייתה איזושהי כתבת תחקיר על איך הדעות הפוליטיות שלך ישפיעו עליך בזמן הטבח, זאת אומרת ששמאלנים יש יותר סיכוי שימותו בטבח, שירצחו בטבח, מאשר ימנים. זה דבר שהיה במקום הזה שאתם קוראים לו ערוץ. אתם הייתם שומעים את זה באיזשהו פלטפורמה אחרת?
1: לא.
0: זה נשמע לכם כמו משהו הגיוני? זה נשמע לכם כמו ערוץ לגיטימי? זה נראה לכם כמו משהו לגיטימי שמתקרב לעיתונות? יש שם איזשהו משהו שקשור? הנה, אתה לא צופה בו.
2: נכון, אז נכון. זו הבחירה שלי.
0: וזה מסוכן, וזה מסוכן. זה פשוט מסוכן. והנה, ויער גולן אומר, הדבר הזה לא לגיטימי. והוא אומר את זה, וגם הוא מתנהל לפי מה שהוא אומר.
2: והוא אומר יותר מזה, הוא אומר שאנחנו נגיע לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה. ויש, בסוף אין מה לעשות. בדמוקרטיה יש טרייד-אופס. אתה צריך להחליט האם אתה מאפשר חופש ביטוי ומביא איתו דברים מגעילים, כמו הדברים שאת תיארת עכשיו, כמו התחקירים שקושרים בין
0: דעה פוליטית. אתה אומר שזה עניין של חופש ביטוי? כן. הדבר הזה, האייטם הזה, כן. הוא חופש ביטוי?
2: כן. חופש לא ביטוי הסתה? זה לא דברים טובים שאנחנו אוהבים.
0: זה לא ביטוי, הסתה משוגעת?
2: גם הסתה.
0: זה עיתונאות? זה לא.
2: אבל אביה, את מסכימה איתי שאם אנחנו נחליט נעשה פה ועדה שמחליטה מה חוסה תחת חופש ביטוי ומה חוצה את הגבול להסתה, אנחנו לוקחים לעצמנו תפקיד שבעיניי הוא לכשעצמו לא דמוקרטי, והוא לכשעצמו מסכן. בגלל שאני לא רוצה לקחת לעצמי את הזכות להגיד, זה לגיטימי להגיד וזה לא לגיטימי להגיד. אני מעדיף שכולם ידברו, חוץ מבאמת במקרים שבהם קוראים לפגוע באדם, ואז זה באמת לא לגיטימי.
1: אבל זה מגיע
2: למקומות
1: כאלה.
0: זה מה שהם עושים, הם מסיתים.
1: הם
0: מסיתים? ואנשים נפגעים בעקבות ההסתה הזאת.
2: אוקיי, אז במקרים שבהם זה מגיע להסתה, צריך לטפל בזה במישור הפלילי. עד אז אני לא רוצה להיות זה שאומר, לערוץ הזה אין זכות קיום בגלל שאני לא אוהב, ואני באמת מאוד מאוד מאוד לא אוהב את הדברים שנאמרים בו. לכן אני לא, ולכן אני גם לא חושב שזה הגיוני שמנהיג של מפלגה שקוראים לה הדמוקרטים, קורא לסגור ערוץ טלוויזיה בישראל. זה לא לגיטימי, בין אם אני אוהב את הערוץ הזה וצופה בו, ובין אם אני לא. זה לא הגיוני, וזה לא פרדוקס הסובלנות, זה פרדוקס הדמוקרטיה. כי בסוף יש מקרים שמרוב רצון לשמור על הדמוקרטיה, את פוגע בדמוקרטיה, בדיוק כמו זה. וחופש הביטוי לא נבחן על ידי מקרים שאנחנו אוהבים, ושקל לנו לשמוע. לא בשביל זה המציאו את העיקרון הזה שנקרא חופש הביטוי.
1: יש איזה משהו.
0: הם קוראים לפגוע באנשים, הם מסיתים.
2: אם הם קוראים לפגוע באנשים, צריך לטפל בזה במישור הפלילי.
0: אבל אתה שומע את זה, אתה רואה את זה כל יום.
2: לא, רגע, יש פער בין להגיד, מי שהיה בדעה פוליטית כזו, שזה מגעיל, זה דוחה, כן? לא הייתי בחיים, לא רואה אייטם כזה, ובטח לא משדר אייטם כזה. זה עדיין לא לבוא ולהגיד בטלוויזיה, צריך לפגוע בזה ובזה, לפגוע בנפש, לפגוע בגוף של בן אדם. זה פלילי.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב ש...
2: זה היה עולם קל מאוד אם הייתי יכול לסגור כל ערוץ שלא בא לי טוב. אבל זה
0: לא רק לא בא לי טוב, אין לי בעיה עם זה שיהיה ערוץ עם אג'נדה ימנית. כמו שיוסי אמר, אין לי בעיה עם זה, העניין הוא שזה לא
1: זה לא
0: עיתונות, זה לא עיתונות, זה מלא בשקרים, הכל מלא בשקרים.
2: מי מחליט מהי עיתונות ומהי לא? אני לא רוצה להיות זה שמחליט את זה.
1: אני אגיד לך ממה אני חושש. אני חושש ש... זה לא כזה חשש גדול, אבל אני אומר שכש... לתחושתי יהיה שינוי בשלטון, אוקיי? ואני חושש מהנקמה של הצד שיקח את המושכות, ואני חושב שאסור ליפול למקום הזה, לנקמנות, וכאילו, עכשיו אנחנו נראה לכם מה זה. רגע,
2: זה בדיוק מה שאני חושב.
1: תקשיבי למה שאני אומר.
2: זה בדיוק מה שאני חושב.
1: אני אומר שצריך להתנהל על זה באופן המשפטי והחוקי. זאת אומרת, אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, כן? אני חושב שהם מסיתים, אני חושב שיש אלימות בגללם, אני לא רוצה לחשוב גם מה יקרה עוד בגלל האנשים האלה. אני חושב שצריך להכניס אותם לאיזשהו ריסון מסוים. ולשקרים, לא לתת להם את כל הדברים האלה, ו- ו- ו- ו- ולהכניס את זה למקום החוקי והמהוגן.
2: אז קודם כל, אני חושב שהמילה נקמנות היא מדויקת פה, כי גם ערוץ 14, הבעיה הכי קשה שלי איתו, זה שזה ערוץ שבאמת...
1: שכולו נקמנות. נקמנות.
2: וכשזה מתכתב עם שלטון, שגם ממפלגת השלטון, אנחנו כן. שומעים כל היום מסרים שיש בהם נקמנות, אז זה בעיניי מה שהכי גרוע. וכשאני שומע את יאיר גולן אומר, נסגור את הערוץ הזה, זו בעיניי נקמנות. וזה בעיניי בא ואומר, עושים לנו משהו לא בסדר, ואנחנו נחזיר בדיוק באותו מטבע. נחזיר בדיוק באותו מטבע, זה לא תוכנית עבודה.
1: וזה לא. וזה לא צריך לקרות.
2: וזה לא צריך לקרות.
1: ועל זה באמת להיות ערנים, וכולם צריכים להיות ערנים, כי זה לא מה שאנחנו רוצים שיהיה. אנחנו באמת לא, זה לא יעשה טוב לאף אחד.
0: אני חושבת שזה כן ערוץ, מה זה ערוץ? יש מקום באמת לאג'נדה ימנית, כמו שיש בכל הערוצים. זה פשוט כלי תעמולה, ואנחנו לקראת בחירות.
1: נכון.
0: ובחירות שיחריעו פה, את המדינה הזאת.
1: Having said that, כן, מה שהיה עם אייזנקוט, עם הסרטון...
0: BBLA,
1: עם הבן שלו. זה, כאילו, עולות לי כל כך הרבה כללות על הדבר הזה של לעשות את
2: זה. נגיד מה היה בסרטון. רואים את... זה סרטון AI שBBLA, שרואים את אייזנקוט רץ לעבר דמות AI גנרית שכתוב עליה אחדות ישראל על החולצה שלה, וזה נראה כאילו הם עומדים להתחבק, אבל במקום זה ברגע האחרון אייזנקוט בוחר לעבור לחלוף על פניו ולהתחבק עם מנסור עבאס.
1: כן. איך, אתה יודע, אין לי מילים להגיד על הדבר הזה, והולך להיות מלא ב-99 יום, נכון? זה 99 יום?
2: לדעתי כבר...
0: עכשיו 8.
1: איי, איי, איי, איך לא הייתי אתמול. איי. אבל...
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סליחה, מה? התחלת להגיד...
1: לא. זה הולך להמשיך ככה עכשיו תקופה, ואם הם התחילו מדבר כזה, לאן זה עוד הולך להגיע?
2: אני מאוד מסכים, אבל אני חושב שהעיקרון של הצד השני, כביכול, בטח הצד של הדמוקרטים, הוא חופש. ואני במקום המחנה הזה, כאילו אם הייתי
1: ממקבלי
2: ההחלטות,
1: מה?
2: לא מתעלם. מחבק, אומר כן, יש להם, זה מגעיל, זה גזעני, זה ככה וככה וככה, ויש להם חופש מוחלט להגיד את הדברים האלה.
1: הלוואי והיה אפשר להתעלם. אם היה אפשר להתעלם, זה היה מבורך.
2: שחף.
4: כן, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, מצומת השרון ועד הכניסה לשיקון ותיקים, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
0: תודה שחף. אנחנו הבוקר ביקשנו מהמאזינים שלנו לשלוח לנו סיפורים שבהם הם התחילו עם האדם הלא נכון, בעקבות יוסי.
2: חשבתי שתלכי מסביב, שתנחסכי את זה.
0: לא, לא, לא, ממש יוסי.
2: בעקבות יוסי.
0: בעקבות יוסי, כן, ששלח הודעה ליוד, בת הזוג שלי, ובוא נגיד שהוא לא רצה לדבר איתה עליי.
1: הוא לא שלח הודעה.
0: נכון, הוא שלח אימוג'י אש. כן, אז מתי התחלתם עם האנשים הלא נכונים? ואתם תוכלו לעלות לכאן ולספר לנו, ואולי לזכות עד 900 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. אז תשלחו לנו את הסיפורים שלכם לוואטסאפ, שהוא 054-999-4399, או חייגו 1-900-72-9999.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. מחר ובחמישי תחול עלייה בטמפרטורות ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. בסוף השבוע תורגש הקלה בעומס החום.
7: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
9: דלתות פנים?
10: הקרב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
10: הקרב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
10: הקרב בריח.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
17: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
18: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
21: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
22: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
23: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: היי רוני, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
3: היי רוני.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם? כיף לשמוע אתכם בבוקר.
1: בסדר, תודה, תודה. קודם כל, את קיבלת 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, כי הבוקר אנחנו עם קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, עד ה-25 ביולי. כן, רוני, ספרי לנו.
2: כיף גדול, תודה. אז ככה, הסיפור משעשע, התגרשתי לפני מספר שנים.
3: כבר קורה.
2: לקח לי זמן ככה, כן, זה קורה. לקח לי ככה זמן להיכנס לתוך כל נושא האפליקציות, התבשלתי עם עצמי, בסופו של דבר הגיע הרגע ובאמת נכנסתי למגוון של אפליקציות, התחלתי לתפל את הנושא, כשבעצם הבחור השלישי אולי שהתכתבתי איתו, ככה שמעתי גם מחברות שזה לא כזה עובד פשוט ובלה בלה בלה, הבחור השלישי דווקא היה נורא מעניין, היה לנו שיח בהודעות של כמעט בין שבועיים לשלושה שבועות, לא החלפנו בשלב הזה טלפונים, נורא נזהרתי עוד בתחילת דרכי באפליקציות. בסופו של יום החלטנו להיפגש, סיפרתי לו שאני גרה ב-X מקום, שאל, וואו, אני מכיר את השכונה, מה הכתובת? נתתי לו את הכתובת. אני ממש מקצרת את זה, מסתבר שהתכתבתי במשך שבועיים עם הגרוש שלי. הוא לא שם בה.
1: אני לא.
2: הוא גם היה נבוך ככה מכל הסיטואציה של האפליקציות, אז תמונת פרופיל לא הייתה לו, היה שם.
4: אל אלוהים.
2: אבל בסדר. זה היה מצחיק, כאילו פשוט התקשר.
1: זה היה תמים, זאת אומרת, הוא לא ריגל אחר, זאת אומרת, זה ממש אמיתי.
3: רגע, אבל לך לא היה שם ותמונת פרופיל?
2: גם שמתי תמונת רקע כזה, אמרתי, אני אבחן בהתחלת את כל נושא האפליקציה.
3: רגע,
4: זהו, זהו, זהו, תמשיכי, תמשיכי.
2: לא, לא, לא, לא היה סמבר.
3: רגע, לפני זה, אני רוצה רגע את הרגע של הגילוי. את שואלת אותו, איך קוראים לך?
2: אני יודעת איך קוראים לו, כתוב באפליקציה.
3: איך את מגלה על שזה הוא?
2: ברגע שדיברנו על השכונה ומאיפה את, ווואי, אני מכיר את השכונה וגם אני גרתי שם. ואז פתאום כאילו החליקה הסימון. הוא התקשר אליי, ופשוט נקראנו בטלפון מצחוק, כאילו. זה היה באמת מבין הראשונים ש...
4: וזה לא היה סימן בשבילכם לחזור, כאילו?
2: לא, מסתבר שלא. לא, לא חשבנו על זה ככה.
3: שמי.
2: זה הצחיק אותנו, זה...
3: כאילו, אם הייתה לכם כימיה, ש...
4: של דיבור וזה, ושל התחלה, ושל רוב...
1: לא, אתם די מתאימים. כאילו, אתם די מתאימים.
3: זה נשמע כמו, כאילו, נכון, כשארי פגש את סלי, יש את כל הטסטות האלה של זוגות שמספרים על הסיפור. זה נשמע כמו אחד מהם.
4: ממש. החלטנו להתגרש, התחלנו אחד עם השני עם הטינדר, וחזרנו, זה כאילו הסוף שאמור להיות.
1: כן, והתאבנו שוב. איזה יופי.
2: כן, זה מגניב.
1: חבל שזה לא קרה.
4: לא, אבל אולי נפרדתם לא בטוב, ואז השלמתם אחרי ההתחלה השנייה.
3: תני ליוסי משהו.
4: משהו.
2: אין פה איזה ג'וסי, לא, נפרדנו בסבבה. כנראה שהכימיה, אתה יודע, כשאתה לא באמת מכיר את הבן אדם, וזה איזשהו ריגוש כזה של, אתה יודע, טיזים, כל מיני חלקים כאלה שמעניינים, מסקרנים בבן אדם. שכנראה הכרתי פחות בשנות
1: הנישואים.
2: אבל זה
1: עם שעשע,
2: בהחלט.
4: אחלה סיפור.
1: לגמרי.
3: תודה, רוני.
1: תודה, תודה, רוני.
2: תודה לכם.
4: תודה.
1: כן, ומי אנחנו עכשיו? האמת היא שזה מזכיר לי את פרידה. אתם ראיתם, היא עשתה עכשיו בדיוק ראיון, ואני ממש אהבתי אותה על זה, ממש אהבתי אותה על זה. ברעיון שלה, כזה שאלו אותה, היא ובן זוג שלה נפרדו, ו... רגע, יש לנו? יאיר? אז רגע, אני אספר את הסיפור על פרידה. היא ובן זוג שלה נפרדו לא מזמן, ואז הגיעו אליה, כאילו, ממה כל הדעתי, לראיין אותה על זה, וכאילו, עם שבורת לב וכאלה, והיא כזה כן, וכזה דיברתם מהפרידה, ואז היא אומרת, האמת שכן, וכזה נו, ואתם... היה משהו, ואז היא פתאום אומרת, טוב, אתם יודעים מה, אני בן אדם, כאילו. כן, היה לנו את ההנימון של אחרי הפרידה, ועוד פעם, וכאילו זהו, וזה נגמר. אבל היה לנו, ואז היא פתאום אומרת, וסליחה מחברים שלי, שלא סיפרתי להם.
3: גדול.
1: על הדבר הזה. ואמרתי, בוא נעשה. כאילו...
3: דיבור אמיתי.
1: דיבור אמיתי, כן. כאילו בא, ותקשיבו, זה רעיון שהוא הכי אמיתי שראיתי בחיים, זה כזה, כיף. באמת אין את עוד את השכבה הזאת של הסלביות, שהיא כזה, כן, מעשה הכל. עם מי אנחנו, אמיר?
3: יאיר.
1: יאיר?
3: יאיר?
5: כן, אהלן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: מה קורה, יאיר?
5: בסדר, מה שלומכם?
1: יופי, קודם כל, קבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, ספר לנו.
5: תודה רבה.
1: יאיר.
4: איפה עוד קורה שאתה מתקשר וישר מקבל כסף? זה עדיין מפליא אותי הדבר הזה. כן, תמשיך, סליחה.
5: בצבא, לפני איזה 20 שנה בערך, אז חבר מהבית, הייתה לו מסיבת סוף מסלול, הוא הזמין אותנו, ושם ברחבת הריקודים אני רואה בחורה מאוד מאוד יפה.
3: רגע, מה זה אומר מסיבת סוף מסלול עם ריקודים? לא הבנתי.
5: שמסיימים מסלול, הוא היה באיזושהי יחידה, שמסיימים מסלול, אז חוגגים את זה במסיבה, לוקחים מועדון ו...
3: ומביאים... כזה, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. סליחה, תמשיך, אז ראית בחורה ברחבה?
5: כן, אז ראיתי בחורה מאוד מאוד יפה, ואני הייתי קצת שיקור, אז ניגשתי אליה כזה, ואני אומר לה, וואלה, את ממש דומה לדנה פרידר, אם היית דנה פרידר הייתי מתחיל איתך. אז היא צחקה כזה והלכה, ולא חשבתי על זה יותר מדי. אחרי איזה כמה ימים אני מספר על זה לחבר שלי, והוא אומר לי, בוא נזה, הייתה דנה פרידר, היא ידידה של מישהו מהצוות שלי.
4: וואו.
3: אני חייב רגע לשאול על המשפט, אם היית דנה פרידר הייתי מתחיל איתך, אבל את
4: אינך דנה פרידר,
3: אז אני לא אתחיל איתך, למה בעצם?
1: אתה רק רוצה את הפרסום?
3: כן, בדיוק.
1: אתה לא מעוניין באמת?
5: אז א' שתיתי קצת, אז אין איזה סיבה רציונלית שאני אבל...
4: בגלל זה הוספת את השתייה, כי השתייה לא באה לי בול בסיפור, אבל הבאת את זה יפה, כן.
5: ובית גם הפעם לא הייתי טוב בלהתחיל עם בנות, אז נראה לי מרוץ סיפקתי לעצמי תירוץ.
1: יואו, כן, זה כבר, זה התחלה שהיא כבר עם הגנה, שזה לא טוב, זה אף פעם לא...
3: זה לא מושך כל כך.
1: זה לא, כן, זה לא עושה טוב.
4: מה, אלכוהול?
1: כאילו, היא לא הייתה אומרת, אני דווקא דנה פרידר, תתחיל איתי, אני רוצה לצאת איתך. היא לא הייתה אומרת דבר כזה, אתה מבין?
4: היית יכול להיות יהודה היום.
3: זהו, היא נפלה טוב בסוף.
4: נפלה, כן.
3: בסוף יצא לה סבבה.
4: דלתות מסתובבות, אתה מבין?
1: ממש, כן.
5: בדיוק. בסוף אני, בסוף זה מה שיצא ליהודה, ממני.
4: בזכותך. אם לא היית שיקור, איי, איי, איי.
3: הוא עד היום זהה קרה שוטפת את המצח של יהודה כשהוא חושב על מה יכול היה לקרות. תודה יאיר.
1: תודה יאיר.
5: בשמחה, יום טוב.
1: יום טוב. אז למי אנחנו
3: מחלקים לשניהם?
1: ניתן את הכסף.
3: נראה לי לשניהם, לא. הסיפור הראשון גם היה מקסים.
1: הוא סיפור מעולה שהתגרשה דיברה עם הגרוש, והוא עם דנה פרידר.
4: חצי. אפשר שליש, שני
1: שליש?
4: לא. לא.
3: לקחת סכין של ארקוסטיל קיצ'ן ולחתוך את זה בדיוק
1: באמצע. בול. טוב, אז כל אחד מהם מקבל עוד 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, כי אנחנו בקיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד. רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, זה עד ה-25 ביולי.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף
6: עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק, ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף אשדוד.
1: תודה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
13: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
14: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקומית. קורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: טוב, אני רוצה לעשות משהו כאילו טיפה מביך.
4: Out of the ordinary?
3: Out of the ordinary?
4: Yes.
1: מה?
3: אני רוצה להמליץ על סרט שאחד מכם משחק בו.
1: תודה.
4: בכיף. אם יש סרט שאת תשחקי בו, אני אשמח לראות.
1: כן?
4: כן, בטח. אני גם.
3: אני גם. אני גם.
1: אני מוכנה לשחק רק בתפקיד עצמי.
4: ברור. לא, אז תעשי לי דמויות עכשיו. ברור, אז תעשי.
1: ברור, ולהקים אותי בגלל... כן, מי שאני.
4: בטח.
1: בסדר.
3: זה סרט שקוראים לו כי את מכוערת.
1: איי, ראיתי אותו.
3: כן?
1: כן, מזמן ראיתי אותו.
3: הוא יוצא השבוע לקולנוע, ביום חמישי.
4: היום הפרימיירה, רק שתדעו.
3: באמת?
4: כן.
3: אתה מכיר מישהו שהולך?
4: כן.
3: זה סרט כל כך מתוק ומצחיק.
4: פרש.
3: זה פרש
4: ו... נעל דינק.
1: ממש.
3: חף מקלישאות ולא להאמין שזה סרט ראשון.
4: ממש.
3: של שרון אנגלהארד.
4: כן.
3: שכאילו, אני שמח לשמוע אוכל לעבודה איתה. היא פשוט יצרה פה, קודם כל, את הדמות הכי טובה שראיתי על המסך מזה המון המון המון זמן.
4: כל כך מסכים איתך.
3: שמגולמת על ידי ריקי רייף סיני.
4: ממש.
3: מה שאהבתי בדמות הזאת, קודם כל, מעבר ל... למשחק הבאמת מדהים, וכמה שהיא לובשת את הדמות מ-0 ל-100, זה דמות של מישהי שאתה מצד אחד מאוד מאוד מאוד מרחם עליה.
4: נכון.
3: ומצד שני היא פסיכופתית. היא באמת, היא עושה דברים מאוד לא סבירים, ומתנהגת, היא כאילו, אתה רואה את ההצדקות הפנימיות שלה, של הקורבנות, איך היא הופכת את הקורבנות שלה לאלימות, ועדיין, עם כל זה, עם כל זה שהיא מטורפת,
4: כן.
3: שהיא אלימה וקלפטומנית ופוגענית,
4: כן.
3: אתה
4: מת עליה.
3: מת עליה. זה קצת הזכיר לי את הדמות הראשית בילד חרה, של,
4: וואלה.
3: של נכון. אריאל וייסמן וניב מג'ר, נכון. שגם הוא ילד שהוא פסיכופת,
4: כן.
3: אבל הוא גם מסכן, ואתה קרוע כל הזמן
4: נכון.
3: בין שני הדברים האלה, עולם אחר לגמרי של כאילו, של שפה. ותוכן, אבל עדיין זאת דמות מדהימה, כאילו לכתוב דמות שהיא פגומה בצורה כל כך כל כך כל כך מובהקת,
4: כן.
3: ועדיין מעוררת בך כל כך הרבה רצון שיהיה לה טוב, זה באמת זה באמת יפהפה, ואני כל כך כאילו אנחנו כבר אומרים את זה תקופה שאנחנו באמת בתור זהב של יצירה ישראלית.
4: מחדש.
3: מחדש.
4: בתור זהב מחדש.
3: ממש, וזה כל כך מרגש אותי לראות שסוג הומור כזה, שבחיים לא הייתי מדמיין אותו על המסך הגדול, הוא פתאום קיים,
4: כן.
3: והוא נוכח, וכמובן שזה, אלה דברים שנבנים, כי אני לא חושב שהיינו יכולים לראות את זה בקולנוע, אם לא היה נניח אפס ביחסי אנוש לפני.
4: נכון.
3: אבל נכון. אני כל כך שמח שאנחנו כבר במקום הזה, ופשוט 10 מ-10, ליהוק מושלם,
1: כן,
3: משחק,
1: גם
3: כתיבה.
1: גם אורי אבינוע משחקת שם, שחקנית נהדרת.
4: מאוד. מהממת. הם שתיהן זה התפקיד הקולנועי הראשון שלהן.
3: וואלה.
4: אין בלי, אין בלי עבר משחקי.
1: כן, אורי אבינועם ראיתי אותה עוד
4: היא הייתה בסרט של דני רוטנברג גם,
1: נכון, על כלבים ואנשים.
4: בדיוק.
1: שהוא גם סרט...
4: אבל זה שתיהן, התפקיד הראשון שלהן, אני לא יודע, אני חושב, ריקי הייתה בטלוויזיה במפקדת, לדעתי.
3: וואלה.
4: אבל זה הפעם הראשונה שהיא שיחקה.
3: ואני חייב להגיד לכם שכאילו, יצאתי מהסרט הזה עם תחושה שאני רוצה שריקי... תקבל סדרה, ואני רוצה ששרון אנגלהארד תכתוב אותה.
4: וואו.
3: כאילו, זה משהו שהייתי רוצה וואו. לראות. אני חושב שהיא יודעת להחזיק דמות ברמה שהיא מצדיקה לא רק פיצ'ר, היא מצדיקה ממש, כאילו, היא דמות ראשית שלא ראינו פה המון המון המון שנים. ממש.
4: אני מאוד מסכים איתך.
3: וגם יוסי מרשק.
1: כן, עושה שם
4: תשמע,
1: תפקיד נהדר.
3: ומרגש.
4: עשיתי שם... נועם קפלן, שזה איזה במאי שעבדתי איתו, אמר, תקשיב, מישהי וזה, היא כתבה תסריט, תשב איתה זה, אמרתי לו, עזוב, אין לי כוח. הוא אמר, לא, כדאי לך, אמרתי, לא, לא, לא, ואז בסוף ישבנו לקפה, אני ושרון, אבל לא הרגשתי שיש בינינו קליק.
3: וואלה.
4: כן, ואז אמרתי לה, אז והיא אמרה, תעשה טובה, רק תקרא. תקרא את התסריט. וקראתי את התסריט, ובאמת לא, לא קורה הרבה. קראתי תסריט, בום. והכל שם, הכל היה מדויק ומושלם והכל. ומאוד אהבתי את הדמות שהיא יעדה לי, שזה איזה אבא כושל.
3: הסרט, נגיד, הוא על חיילת בצהל שעומדת לצאת לקורס קצינים.
4: קורס קצינים.
3: והיא כעוסה וחסרת ביטחון, ואימא שלה
4: כמעט בקומה.
3: כן, ממש לא בתפקוד, אז היא גם צריכה לקחת על עצמה את תפקיד האם, ואז היא מגלה שאחותה בהיריון, אני מרשה לעצמי להקריא את מה שיש בתקציר כדי לא לספיילר, זה תמיד הטריק שלי. וכל הסיטואציה הלחוצה הזאת, וכל הציפיות שלה מעצמה, וזה שהיא צריכה לקחת את כל הבית עליה, כל זה הפתיחה של הסרט.
4: זה די כל הסרט.
1: כן, זהו,
3: יש לי עוד איזה... יש לי פה עוד איזה 70% תקציר. לא סיפרתי לכם שהיא נגררת למסע בלתי צפוי, שבו במקום לשלוט בגופה ובחייה, היא נאלצת להתמודד עם אחריות.
4: או, זה מה שהיה חסר לי.
3: בדיוק.
4: סרט באמת, לדעתי מושלם. מה אני אגיד?
3: באמת, 10 מ-10.
4: סרט ביקורים, ליגה מאוד מאוד.
1: כן, גם בכלל לעבוד עם במאים חדשים וצעירים, כאילו ניו בלאד, זה משנה את השיח, זה משנה את הקולנוע, זה משנה את החברה שלנו. זה כל כך מרענן, ובאמת, אם יש לי המלצה לתת לדווקא כאילו שחקנים שהם כן ותיקים וכזה, אתה יודע, הולכים ועושים כאילו, אבי נשר קורא לנו, ברור שכאילו נבוא, זה... אבל דווקא הבימאים הצעירים ואלה שהם חסרי ניסיון או כן. שמביאים את הסרט ביקורים שלהם, שם, שם ההברקות, שם הלב נמצא.
4: תמיד יצא משהו מסרט, מפעם ראשונה של במאי.
1: ברמות.
4: תמיד, אין סיכוי
1: ברמות.
4: שלא יצא משהו.
1: לגמרי.
4: כי זה פעם ראשונה, הוא בא עם כל המטען שלו ומתאבד על זה, וזה תמיד משהו...
3: מעניין.
4: נורא... מעניין. נורא חזק, בכל כן. מקרה, זה גם שלילי, גם שלילי, לא במקרה הזה, אבל יש גם דברים שליליים.
3: מי למשל? סתם.
1: ואני זוכרת שכשהתארחתי אצלך בפודקאסט, זה כן. היה איזה יום לפני טקס...
4: פרסי אופיר,
1: היית מועמד עם הסרט הזה?
4: הייתי מועמד על התפקיד, בסרט כי את מכוערת, תפקיד משנה, אני מאוד אהבתי, אני מאוד
1: אהבתי. חשבת שאתה הולך לקחת.
4: לא חשבתי, הייתי משוכנע שאני הולך לקחת. אפילו לא פיקפקתי.
1: כן, תקשיב.
4: הייתי בטוח.
3: תמיד תהיתי אם זה עובד ככה.
4: לא, תקשיב, אני זכיתי בפלפלים שהייתי מועמד על זה, ולא הכנתי נאום, וזה יצא כאילו, תודה, יצא מאוד מפגר. ופה אמרתי, היה לי אינסטינקטים שאסור לי להקשיב להם, אבל האינסטינקטים שלי אמרו שאני זוכה.
1: לא, הוא דיבר בביטחון, אני ישבתי איתו, התחלנו לחשוב מה הוא יגיד. מה הוא
3: לא
1: יגיד?
3: מאמין
1: איזה
3: לך.
1: מסר הוא ייתן למיקי זוהר על הבמה?
4: בדיוק.
1: זאת הרמה, לשם הגענו.
4: זה היה כאילו, זה היה נאום למיקי זוהר. יו. ואתה לא תפגע בקולנוע, ואתה לא זה וזה.
3: ולא זכית.
4: ונתנו לחליפה נטור.
3: יו.
4: על הסרט, אני לא זוכר איך קוראים לסרט, אני כל כך התעצבנתי שאני לא זוכר איך קוראים לסרט, אני זוכר איך קוראים לחליפה נטור. וישבתי מתוסכל.
3: ואז עלית בסוף ואמרת, אני לא זכיתי בכלום, אבל רציתי להגיד למיקי זוהר, תקשיב.
4: כן, כל כך היה לי חשוב להגיד שם, ובסוף לא זכיתי. אבל זה כאילו היה גם משהו בשבילי.
1: הים, הים, זה
4: היה
1: הים.
4: הים,
3: נכון.
4: יופי, גיגלת. זה לא שפתאום עלה לך.
1: לא, אני עלה לי ים, ולא זכרתי אם זה הים או ים.
4: אז את יודעת מה אני חשבתי? אני חשבתי שזה שם.
3: יפה.
4: לא ימש.
3: יפה מאוד. מראה כמה קולגיאליות יש בתחום שלכם.
1: ממש לא ישב לו העניין הזה.
3: כלום, בכלל לא.
4: לא, כי זה היה, עזוב, זה היה לי פרישה ממשחק, ואמרתי, זה היה הכי מעולה אם אני אפרוש עם פסל, ולא זכיתי!
2: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
1: כן, אנחנו עם נביעות, וגם הבוקר, כמו בכל יום שלישי, המשחק של נביעות, נותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם בא לכם לעלות לשידור ולקבל כסף למגוון רשתות, לענות על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, אז תשלחו עכשיו את המילה נביעות לוואטסאפ שלנו, ואולי תעלו לשידור. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399. תשלחו את המילה נביעות, ואולי תעלו לשידור, ויהיה מאוד מאוד כיף.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שחף?
1: שחף.
6: עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף התקווה עד מחלף הכפר הירוק, ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף אשדוד.
1: תודה רבה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבזק בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
21: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדיה לוני. 052
0: 64-65-004 Y Music.
9: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
22: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
23: שם בבקשה?
24: אני אושרית חביה.
23: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
24: יאללה, מי אתה בכלל?
25: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
24: אהרון.
26: מה קורה, אושרי?
24: אלה, הם עושים לי אודישנים.
26: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
24: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
26: כן, בבקשה, שם.
27: הוא הייתה, רואה חשבון.
26: איפה אתה?
27: מבני עייש.
26: הבא בתור.
28: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
30: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
32: רק רב בריח.
33: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
34: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
35: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
36: שלום.
37: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
36: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
37: זכית ב-125,000 שקלים.
36: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
38: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
39: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים אחריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה והאחראה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת תוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי אחת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכי שתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. ועל רקע המתיחות וחשש מההגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-7-9 ב-103 FM.
1: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר, נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כל לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
39: המנהיג הליטאי הרב לנדו התייחס להקלטות שפורסמו, והן השתלח בכיפות הסרוגות, וטען כי מה שהם עושים זה רצח ממש. בהקלטה שפורסמה הבוקר, אמר הרב כי התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. הגינוי של ראש הממשלה אתמול הוביל לסערה הפוליטית, שבמפלגת דגל התורה ענו לנתניהו, מי שלא חי את עולם התורה שלא יתקוף. המנהיג הליטאי כאמור התייחס לסערה שעוררו דבריו ואמר הבוקר, פורסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. עכשיו התחזית עם אלנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום, בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
39: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, פרי, יש שעתיים עכשיו. תפתח לך את המיקרופון, זה יכול לעזור לזה שאנשים
1: יכולים לשמוע. אני פתחתי לעצמי את המיקרופון, זה לדעתי הדיפ סטייט סגר לי אותו. יש כאן דיפ סטייט?
0: יש.
1: הדיפ סטייט סגר לי את המיקרופון, כי הם לא רוצים שאני אשמיע את מה שהעם רוצה לשמוע.
0: צער ויואב הם הדיפ סטייט פה.
1: אז טוב, רק רציתי להגיד לך שמתוך השעתיים האלה חצי שעה זה עם סמוטריץ' אמור להיות פלוס מינוס.
0: אוקיי. באמת לא דיברתי איתו איזה 14 שעות לאחרונה.
1: אתה רוצה לספר לנו על נתוני הרייטינג ואיפה הפטריוטים ממוקמת ביחס ליתר תוכניות הפריים טיים בערוצים האחרים?
0: אתה יודע שתהליך הבין כספיטיזציה שאתה עובר...
1: אני רק בסך הכל שאלתי, מה אתה רוצה?
0: לא,
1: מה אתה רוצה? מה הוא קופץ?
0: אתה קולט את האירוע?
1: מה הוא קופץ?
0: אתה קולט?
1: מה הוא קופץ? מה הוא קופץ? בסך הכל תהיתי, בסך הכל תהיתי לדעת...
0: לא, זה נורא מה שקורה להם.
1: מה נתוני הרייטינג?
0: עוד רגע הוא מתחיל לדבר כמה אני מרוויח.
1: אני מאחל לך... עד לא ידע. עד לא ידע.
0: אמן.
1: זוזים.
0: אמן.
1: אוקיי,
0: הפטריוטים.
1: כן.
0: 7-8.
1: יפה, 7-8. מה עוד?
0: מהדורת 14-6.
1: רגע. שנייה. בוא, אני חושב למען המתודולוגיה. למען המתודולוגיה. בוא לא נעשה סלט. בוא נעשה פריים 1, 2, 3, 4.
0: לא, יש דרך שבה אני מקריא את זה כל יום, ככה זה עובד.
1: טוב, 100%.
0: כן, אתה עכשיו את שנה לי גם סדרי עולם.
1: אני מתנצל.
0: הפטריוטים 7-6.
1: 7-8 אמרת.
0: 7-8, סליחה.
1: הנה, אני מפרגן לך בשתי עשריות.
0: המהדורה המרכזית של 14-6-6, חדשות 13-5-9, פאוור קאפל, 9-1, חדשות 12-13-2, עלו, יפה, עלו ל-13-2, רוקדים כוכבים 15-3, חדשות 11-3-8, בואו לאכול איתי 8.
1: זאת אומרת...
0: זאת אומרת...
1: מה מכאן...
0: גבירותיי ורבותיי...
1: מה מכאן עובר?
0: מה אנו למדים?
1: מה אנו למדים ביחס לתוצאות הפריים טיים...
0: כן.
1: בארבעת הערוצים המרכזיים, 11, 12, 13, 14.
0: כן.
1: בוא נמקם. ובמקום הראשון, אני חושב רוקדים עם כוכבים, נכון?
0: כן.
1: ובמקום השני...
0: פאוור קאפל. 9-1.
1: ובמקום השלישי, מדליית הארד המכובדת...
0: כן.
1: מה היא?
0: בואו לאכול איתי.
1: ומי לא קיבל מדליה?
0: מי לא קיבל? מצד שני, אנחנו היינו אתמול... מצד שני, אנחנו היינו אתמול בעוטף עזה, כן?
1: מה, שידרתם מעוטף?
0: כן, שידרנו מחץ שחור.
1: מהאנדרטה?
0: מהאנדרטה.
1: אתה יודע מי לחם שם?
0: זיני.
1: ישראל זיו.
0: ישראל זיו.
1: בשבעה באוקטובר.
0: כן, זה די בהתחלה של כביש 232.
1: כן, נכון.
0: אגב, גימטריה של 232 זה רלב.
1: הייתי בתוך זקרי.
0: לא, רלב.
1: אוקיי, טוב.
0: רלב 232.
1: 100%.
0: כן.
1: זאת אומרת, גוש רלב הביא לנו את השבעה באוקטובר.
0: בדיוק.
1: אמרנו לכם, אמרנו לכם. כל הזמן אמרנו לכם.
0: בדיוק.
1: תשמע, אני רוצה להשתתף בצער הגוש.
0: כן.
1: על כך שנאור נרקיס לא הצליח להיבחר למקור יום ריאלי.
0: לא עזר לו אלוקי...
1: כל כך קיווינו, כל כך קיווינו.
0: אלוקי התבונה לא סייעו הפעם.
1: תשמע, אני באמת לא יודע על מה סמוטריץ' יוכל לדבר איתנו. לדעתי 90% מהמסרים שלו נשטפו.
0: בזרם התודעה
1: בעקבות היעדר כניסתו של נאור
0: לא, לא, לא, נכנסו מספיק אל תדאג, יש מספיק שנכנסו שיש של מה לדבר קודם כל נתחיל עם יאיר גולן בראש הרשימה שבאמת שלל ביטויים ודברים שהוא אמר מי הורגים תינוקות
1: במה זה שונה מהרב לנדו? במה שונה יאיר גולן מהרב לנדו?
0: שהרב לנדו לפחות הוא גדול בתורה, בדיוק.
1: לפחות הרב לנדו בגוש. צודק, צודק.
0: זה ההבדל, כן.
1: אוקיי.
0: נעמה לזימי שורף את המדורות באיילון, כן. גלעד קריב מדליף מוועדת חוץ וביטחון.
1: אתם ציפיתם לקום בבוק.
0: שנייה, תן לעבור על הרשימה. אפרת רייטן מעודדת סתימת פיות של ערוצי טלוויזיה.
1: ומגישה לשעבר בערוצי ילדים.
0: כן. יאיה פינק התורם לחווארה, כן? גבי לסקי, העורכת דין של מחבלים. הלאה, עמרי רונן, סרבן. מיכל רוזין.
1: רגע, בוא נתעכב על הסרבן.
0: כן.
1: אתה נגד סרבנות?
0: אני נגד סרבנות. אופה,
1: רגע, כן, יש כאן הסברים.
0: אני נגד סרבנות.
1: אוקיי, זאת אומרת, אתה לא מוכן לעשות קואליציה עם אנשים שמסרבים לשרת בצהל.
0: אני נגד סרבנות של אנשים
1: שהודיעו... מתוך הגוש, מחוץ לגוש, מתוך הגוש זה משהו אחר.
0: אתה נגד סרבנות?
1: בהחלט.
0: כן, אז אתה רוצה מוכן לעשות קואליציה, אבל אני אומר אנשים סרבנים.
1: אני מוכן לעשות קואליציה עם גורמים שיכולים להקים ממשלה על בסיס קווי יסוד מוסכמים.
0: אבל דיברנו על סרבנות.
1: אבל אני לא מתחיל לעשות כאן קמפיינים מה להרסו כאן צבא.
0: שנייה, אבל תן, אני קורא את הרשימה. תן, שנייה, קורא. למה לך לחסום שור בדי שור?
1: אני מתנצל.
0: משה רדמן.
1: מה המזל שלך?
0: מה, מזל שלי? שור שלך.
1: אופה, שני שפרים יש כאן.
0: באמת? מאיזה תאריך נולדת?
1: 24 באפריל.
0: אני 27.
1: אוקיי.
0: אוקיי. משה רדמן.
1: לא, לא, לא.
0: עוד אחד מהמחאה. סומיה בשיר, אין לי מושג.
1: אבל היא ערבייה, זה גם כן, היא אקסה ערבייה.
0: יש קשר משפחתי לבשיר ג'ומייל?
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: טוב, זהו, אחרי זה נמרוד שפר, גם מהסרבנות.
1: מורן זרקת,
0: זה מהשפחות.
1: כן.
0: אבי דאבוש, אמילי מואטי, זה מהזויות.
1: הוא יגיע עד מספר 22.
0: אמילי מואטי, זה מהזויות. לא, זה מספיק, כל אחד פה יש לו את קופת השרצים שלו.
1: עכשיו תראו מה זה מאזינים. קם ינון מגל הבוקר. ציפה לפתוח את רשימת הדמוקרטים, למצוא שם את שושנה ארבלי אל מוזנינו, את שוסטק, את חיים קורפו, פתאום מגיע לו לזימי. מאיפה בא לו לזימי? לא ציפינו לזימי.
0: מגרדים בגב. מה עושים כשמגרד בגב?
1: פשוט מגרדים.
0: אבל זה קשה.
1: התשובה היא שרשימת הדמוקרטים בחרה אתמול רשימה שמשקפת את פניה של המפלגה שנמצאת בקצה השמאלי של הספקטרום הפוליטי הציוני במדינת ישראל.
0: הם ציונים? כי מרץ הודיעו בזמנו שהם לא ציונים.
1: ציונים לילה ולילה.
0: מרץ הורידו בזמנו את הציונות.
1: אני חושב שתכלית הציונות זה לעלות על מדים בשבעה באוקטובר, כשסבתא שלך ברגעים אלה נושמת את נשמותיה האחרונות בכפר עזה, לעזוב הכל, כולל מחאה, שאתה היית ממוביליה נגד רפורמה משפטית של הממשלה, כן אומרי רונן, אני מדבר עליך, לצאת להילחם. זה ציונות, בוודאי שזה ציונות.
0: כן.
1: אני חושב שציונות, זה מה
0: שיהיה... לייצג מחבלים זו ציונות?
1: גבי לסקי היא הרבה מעבר לנקודה הפוליטית שבה אני נמצא. הרבה שמאלה. הרבה שמאלה. אבל אם גבי לסקי מוצאת את עצמה במשך שנים במפלגה שקוראים לה מרץ, והמפלגה הזאת היא מפלגה שהיא נדבך מאוד משמעותי במפה המפלגתית במדינת ישראל לאורך המון שנים, עם דמויות שכן, הן דמויות שמאל, אבל הם בהחלט חלק מהמפה הציונית, כמו יוסי שריד, וג'ומס, ורן כהן, ואנשים ששרתו בצהל, והיו בכנסת, וממשלות ישראל, אז כן, אז גבי לסקי היא סמן שמאלי, היא בהחלט סמן שמאלי.
0: כן, ולגיטימי שמייצגת של מחבלים, כן, תהיה בכנסת, בנציגה שלך במפלגה.
1: אני חושב שגם איתמר בן גביר היה מייצג של מחבלים.
0: איפה הוא ייצג מחבלים?
1: מחבלים יהודים.
0: איפה הוא ייצג מחבלים
1: יהודים? אני יכול לתת לך דוגמאות, בבית משפט השלום בירושלים, יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים. זאת אומרת, אתה יודע, כן, היא עורכת דין.
0: הבנתי.
1: ברגע שמדינת ישראל תקווה...
0: מחבלים יהודים, מחבלים ערבים, זה אותו דבר.
1: שמע, אמרתי לך, גבי לסקי נמצאת בקצה השמאלי של הספקטרום הפוליטי הציוני במדינת ישראל. ומי שמרגיש שהיא לא מייצגת את עמדותיו, יש לי רעיון מהפכני בשבילו, שלא יצביע לדמוקרטים. שלא יצביע לדמוקרטים.
0: זה בסדר, זה מלכתחילה. גם מי שלא רוצה שלא יצביע לנתניהו. מי שלא רוצה שלא יצביע לאזינקוט, הכל בסדר.
1: אתם קמתם בבוקר וציפיתם למצוא את אורן אמיר וישראל קיסר.
0: לא, לא.
1: ואתם לא מבינים איפה הגיע גבי לסקי.
0: למה תמיד...
1: אדוני, זו מפלגת הדמוקרטים. בוודאי.
0: למה תמיד התשובה שלך

0: כל אחד יש
1: לו את... אני לא אכפת, רק תודיעו לי כשאני בשידור עם מי אני משדר. זה לא משנה.
0: מחר זה בן.
1: אתה מבין? מחר זה בן. אוקיי. טוב, עכשיו תראה. לא נצביע, זה בסדר. רק אני אומר, אומרי רונן, הסרבנות שלו...
0: אפשר בכלל,
1: אי אפשר לתצביע? לא, אי אפשר. הסרבנות שלו, זה לא כמו שהחרדים מקדמת דנה לא מתגייסים, ויש פה איזה הסדר שצריך לסדר. פה האנשים האלה, הצבא בנה עליהם, כן, מה שנקרא ההתנדבות והשירות שלהם, הם שרפו את הצבא, והובילו לזה שהאויב זיהה חולשה ותקף. לכן יש להם אחריות לכל האנשים האלה, האומרי רונן ורדמן, וכל החבורה של המחאה הזאת, כן, ששרפה פה את המדינה, של לזימי ששרפה פה מדורות ממש, מה שנקרא ליטרלי שרפה מדורות, לאנשים האלה יש אחריות על מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. ואני אומר, רק תדעו שאלה השותפים של אייזנקוט. כשאתם מצביעים לאייזנקוט, אתם מצביעים ליאיר לפיד, אתם מצביעים ליאיר גולן, אתם מצביעים ללזימי, אתם מצביעים למשה רדמן, אתם מצביעים למנסור אבס, אתם מצביעים לאחמד טיבי.
0: למיארי ולדראושה.
1: יענו, כשתדעו, כשאתם מצביעים לאייזנקוט, אתם מצביעים לאחמד טיבי.
0: אתה יודע שאני זוכר, בגלל שאני כזה פריק של תשדירי בחירות, אני זוכר תשדירים של הליכוד ב-1992. כשאתם בוחרים ברבין, אתם בוחרים ביוסי שריד. כשאתם בוחרים ביוסי שריד, אתם בוחרים בדראושה. כשאתם בוחרים בדראושה, אתם בוחרים במיארי. מה ההבדל? מה ההבדל? 40 שנה, 36 שנים חלפו, והמסרים הם אותם מסרים.
1: אין הבדל.
0: עכשיו, אומר ינון מגל ביושר, האויב זיהה חולשה.
1: נכון.
0: אגב, לא רק האויב זיהה חולשה, גם צהל זיהה חולשה. איך אני יודע? כי הוא שיגר התראות למלחמה, בזו אחר זו. ראש חטיבת המחקר באמן, ראש השב"כ רונן בר, הרמטכ"ל הרצי הלוי, אני אסביר לך, אבל כן. דיברנו אתמול על תרבות דיור, תרבות דיור, דיון
1: בדיוק,
0: ותרבות
1: בדיוק.
0: דיור.
1: התחלת לגור באולפן.
0: הרמטכ"ל זיהה חולשה, והתריע בפני ראש הממשלה, ראש הממשלה אז עבר פרוצדורה רפואית בהדסה עין כרם, והרמטכ"ל ביקש להיפגש איתו, אפילו אולי נפגש איתו.
1: ראש השב"כ.
0: לא, זה ראש הממשלה. וגם ראש השב"כ, זה הרמטכ"ל.
1: לא, ראש השב"כ.
0: הרמטכ"ל.
1: לא,
0: ראש השב"כ. וראש השב"כ גם. ורח"ט מחקר גם.
1: ומה הם עשו בעניין?
0: שנייה, וכולם העבירו התראות.
1: כן. ואז
0: וראש הממשלה...
1: ואז הם הלכו לנסו לילה, נסו לילה והלכו לישון.
0: תרבו דיון. ואז ראש הממשלה הלך לאולפן הפטריוטים, ומגיש הפטריוטים בחור מוכשר ביותר, המכונה גם ינון.
1: יוד.
0: אמר לו...
1: אני מבקש לא לחשוף את שמי.
0: אתה יודע, אומרים שיש התראות למלחמה. ומה ראש הממשלה אמר? האויב זיהה חולשה. הצבא זיהה את הסכנה.
1: ינון מגל, ינון מגל זיהה.
0: ינון מגל זיהה. אפילו זיהה את השאלה. ומה ראש הממשלה אמר?
1: קצת יש מגזימים, מפריזים.
0: שיש הפרזה בזה. ומה הוא עשה כעבור מספר שבועות?
1: כן.
0: עלה לצפון וחבש את המשקפיים הוורודים.
1: אוקיי, ומה הצבא עשה? ומה הצבא עשה?
0: הצבא לא עשה די. הצבא לא עשה די.
1: לא, אבל הוא התריע. אבל הוא התריע, לא?
0: רגע. הצבא קשל, ואתה יודע מה קרה לצבא?
1: מה קרה?
0: העומד בראשו הלך.
1: הוא גורש.
0: העומד בראש פיקוד הדרום הלך.
1: גורש.
0: ראש המודיעין הלך.
1: כן.
0: ראש השבק הלך.
1: כן.
0: שר הביטחון הלך.
1: כן.
0: וב-27 באוקטובר כן. נראה מה יקרה עם ראש המערכת.
1: נכון, כי הציבור החליט.
0: יפה.
1: נכון.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך.
2: לא. עד כאן הקפה הראשונה. תוציא לברק זהב, אחרי זה אנחנו נוציא לפרסמות, ואז השר סמוטריץ'.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
5: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
2: עכשיו מקבץ פרסמות.
6: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
7: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
9: מגנזיום ביסקליטים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצ...

0: או תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל התחתון ופונתה במצב בינוני לבית החולים צפון פוריה. הבוקר נעצר חשוד במעורבות בירי והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. מעריכים שהילדה נורתה בשוגג על ידי אלמונים שניסו לפגוע בקרוב משפחתה. מחאה בסניף ג'פניקה בחיפה, פעילים ממפלגת מקום לכולנו, באו למקום כשהם נושאים תמונות של נרצחים מהחברה הערבית. לטענתם, בזמן שכוחות משטרה גדולים מגויסים לטיפול נקודתי בסניפי ג'פניקה, מאות מקרי רצח בחברה הערבית אינם מפוענחים, או שאינם זוכים לאותה רמת נחישות ואכיפה.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: והתחזית, היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. מחר הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים.
11: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
12: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
13: שלום לשר האוצר ושר במשרד הביטחון, יושב ראש הציונית הדתית בצלאל סמוטריץ'.
14: שלום
13: אינון,
14: שלום
13: נדב, שלום למאזינים. בוקר טוב, שלום. בוקר טוב. נמצא איתנו פה נדב פרי, הוא שאל אותך שאלה ראשונה, בבקשה.
15: קודם כל, מה שלומך? זו שאלה חשובה לפני שמתחילים, אתה יודע.
13: נימוס, קודם כל נימוס.
15: נימוס אלמנטרי.
14: אני שמתי לב... ברוך השם, אתה יודע, ברמה אישית נולד להיות נכד.
15: כמה נכדים זה סך?
13: שניים.
14: זה השני, ונולד בן לבנייה. כידוע נפטר במלחמה ומשתקם.
13: אוי, משמח.
14: אז זו שמחה, שמחה כפולה, אתה יודע, חוזרים לאותו בית חולים, אותם מסדרונות, אבל הפעם לוקחים איזה פנייה אחרת, ובמקום...
13: מה נולד?
14: להגיע לטיפול נמרץ, נולד בן. כן, להגיע למחלקת יולדו.
13: אז מתי הברית?
14: בעזרת השם ביום ראשון.
13: יפה, יישר כוח. יופי,
15: שמחנו, נהננו, חזקנו.
13: מזל טוב, מזל טוב.
15: וכעת נשמע דברי תורה מפי ראש הפלג הליטאי.
16: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים הם חובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אומרים חופשי נדבר דבר בעשרה סוגות שמחייבים מלכת עם המדינה. אני הייתי שאל אותם לשיטה סיו, אלא אני משיטה לשיטה סיו. אם המדינה שולחת אנשים חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר רצח ממש, אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים.
15: אז בעצם אומר הרב לנדאו, רק נחזור על הדברים כי הם לא ב-100% ברורים, רשעים ממש, על הכיפות הסרוגות אין להם שיטה, שולחים אנשים לרצח ממש.
13: זה לא הכיפות הסרוגות, שולחים המדינה שולחת.
15: אוקיי, תגובתך, אסר סמוטריץ'.
14: אני רוצה ברשותכם לומר שני דברים. בסדר? קודם כל זה כואב מאוד. התייעצתי אתמול עם הרב אריאל, לקני רבותינו. איך הוא אמר לי, תגיד את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, צור לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. והדברים אגב לא פוגעים בנו, אנחנו לא זקוקים לתעודת יושר מאף אחד, בתי המדרש שלנו מלאים בתורה גדולה, חיה, מאירה, כזאת שמחוברת לחיים ומאירה אותם, תורה שמגדלת מסירות נפש ענקית, למעלה מפה, למדינת ישראל, ועתיד ההוא, הם פוגעים בעיקר במי שאמר אותם ובתורתו שלו, וזה כואב מאוד. אני שוב, לציבור שלי, כלפי פנים, אני לא חושב שזה פוגע, אנחנו, כמו שאמרתי, לא זקוקים לתעודת יושר, יש לנו מספיק ביטחון עצמי.
15: אני בוודאי לא אומר לך,
14: העולם שלנו,
15: אסר סמוטריץ', אני בוודאי לא אומר לך איך נוהג הציבור שלך, כי אתה מכיר אותו היטב, אבל אני חושב שזה כן פוגע בציבור שלך, ככה לפחות התרשמתי מתגובות ששמעתי, ואתה מנסה ככה להלך בין הטיפות לתחושתי.
14: לא, א', אני ודאי מהלך בין הטיפות, כי מה לעשות, החינוך שקיבלתי זה יזהרו בגחלתן של תמדי חכמים, וגם כשמאוד מאוד אני נזהר בכבודם, ואגב זה מה שיפה בציונות הדתית, אני תמיד אומר שלציונות הדתית יש פי שניים תלמידי חכמים מאשר לחרדים. זה מסיבה פשוטה, כי אנחנו מכבדים גם את תלמידי החכמים שלהם, לכן יש לנו גם את שלנו וגם את שלהם, ולצערי הם מזלזלים בשלנו ונשארים רק עם שלהם. אז לנו ברוך השם יש יותר תורה ויותר תלמידי חכמים, וכמו שאמרתי קודם, תורה יותר שלמה ויותר גדולה ויותר מחוברת לחיים, אנחנו גאים בזה. זה קודם כל. אני, מה שאני אומר לציבור שלי, זה אנחנו לא צריכים להיעלב. אגב, אתה יודע, הכאב לב הכי גדול שלי, זה לא הפגיעה בציבור שלנו, כי שוב, אני חושב שאנחנו מספיק עם ביטחון עצמי כדי לא להיפגע, זה כפיות הטובה כלפי ריבונו של עולם. מי שלא מצליח לראות איך הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים נפלאים וניסים נפלאים בעשרות שנים האלה שאנחנו זוכים אחרי 2000 שנות גלות ורדיפות ונדידות לחזור לארץ ישראל, כל התפיסה הגלותית הזאת, שעוד לא מבינה מה זה משמעות של מדינה, מה זה משמעות של גאולה, של שיבת עם ישראל לארצו, זה הכאב לב הכי גדול שלי, ואני מקווה שהקדוש
15: ברוך הוא... אבל של מי כפיות הטובה, אסר סמוטריץ'?
14: של תפיסת העולם החרדית שנשארה בגלות וכופרת בטובתו של ריבונו של עולם. הם מבחינתם, הם לא רואים, הם עיוורים, עיוורים לראות את הישועות הגדולות. הקדוש ברוך הוא עשה קיבוץ גלויות אדיר, הקים את עם ישראל מאפר ומאפר, אחרי הגלות ואחרי אינקוויזיציות ואחרי השואה, ויש לנו כאן מדינה אדירה,
13: מדינה שרודפת תלמידי חכמים.
14: איזה רודפת תלמידי חכמים? מעולם לא היה ריכוז כזה גדול של תורה כמו שיש היום בארץ ישראל, והמדינה מממנת אותו במשך שנים. יש ויכוח נוקב מאוד עכשיו על שירות צבאי, וינון, אל תיקח את זה לצד השני. יש ויכוח נוקב מאוד, אתה מכיר את עמדתי.
13: לא רודפת תלמידי חכמים? לא באמת.
14: חס וחלילה.
13: עוצרים תלמידי חכמים ברחובות, על מה אתה מדבר?
14: רגע,
13: יש עליהם סנקציות, אין להם מעונות יום, נו באמת.
14: וינון, מדינת ישראל 78 שנה. היא החממה ובית הגידול הגדול ביותר לתורה בעם ישראל.
13: ומה קורה עכשיו?
14: רגע, שנייה, לא היה דבר. מדינת ישראל נותן בעצם קיומה, ובעובדה שיכולים לשבת היום בבני ברק ובירושלים ובכל מקום אחר, וללמוד בביטחון מה שלא היה בגלות, וכל רגע היו צריכים להרוס את המטלטלים וללכת. אני כבר לא מדבר על זה שהמדינה מממנת את זה ותומכת בזה. וכן, יש עכשיו קונפליקט גדול מאוד, אנחנו חייבים את החרדים שיתגייסו איתנו לצבא, ויש לי כאב לב גדול על הדבר הזה. ואני מצד שני, אתה מכיר את עמדתי, כמוך אני חושב שהדבר הזה צריך לעשות בהסכמה ובתהליך, הסוציולוגיה והאידיאולוגיה לא משתנים בקצב
13: השתנות המציאות.
14: אני חושב שהמעצרים לא מביאים אף חרדי לבקום, המעצרים האלה מטופשים, ולכן תמכתי, למרות ש... ניזוקתי מזה פוליטית בחוק הזה שמנסה למנוע את המעצרים, כי חוץ מלגרום ליהודים ללכת מכות בכבישים, זה לא מביא חרדי אחד לבקום, זה רק מביא את כל החרדים לנטור הקרתה, אבל גם אתה אל תתבלבל לצד השני.
15: אבל אני רוצה רק שנייה לשקף לך, שר סמוטריץ',
14: תן לי לדעת שאני רב מינון, תן לי בבקשה. מינון, אני עוקב אחריך, אני אומר לך בכאב לב גדול. כי מספיק עם כפיות הטובה הזאת למדינת ישראל, לריבונו שלנו, לא מצד החרדים, ואגב, אני אומר את זה כמי שזה גם המון המון הערכה לחרדים והרבה הכרת אותם על דברים טובים שבהם. אני יודע לראות בהם את האידיאליזם ואת השליחות, את ההסתפקות דמורת, וגם את לימוד התורה שהוא בעל ערך גדול, ואת ההתנדבות, ואת החסד הגדול שיש בהם. ועדיין יש לי ויכוח נוקב איתם על היחס למדינת ישראל, ועל כפיות הטובה שלהם, לריבונו של עולם ולכל השליחים הטובים שלו שהקימו כאן מדינה. ויש לי ויכוח נוקב איתם על ההשתתפות או חוסר ההשתתפות שלהם במצוות השירות הצבאי, וכן, יש לי גם ויכוח נוקב עם מי שחושב שאם נלך איתם מכות בכבישים זה יפתור את הבעיה. אבל אני לא מוכן
13: לא, לשים אותו בעלות שלהם כלפי המדינה,
14: וגם לא שמי שטוען שהמדינה רודפת לומדי תורה, זה שקר שאלה מעלה.
13: הכל בסדר, ואני אגיד לך מה, גם לי זה כאב לשמוע את הרב מדבר ככה על הציונות הדתית. אני חושב, זה, גם בי זה פוגע. אני מאוד לא אוהב את זה, כן? אני רק אומר, צריך לזכור שגם מכיוון הציונות הדתית יצא הרבה רפש כלפי החרדים. יצא ויוצא הרבה רפש כלפי החרדים.
14: תראה, א', יש הבדל גדול בין אנשים פרטיים שלפעמים הולכים לאיבוד ואומרים דברים
13: שאנחנו רגילים. מסכים
14: איתך. נכון. ואני לא חושב, אני בכלל לא מבין, תראה, תורת ארץ ישראל, הגמרא אומרת שההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת גלות, תורת בבל, בבל זה מקל חובלים. הכל בכוח, הכל בביטויים חריפים. ותורת ארץ ישראל לדרכי הדרכי נועם. וזאת תורת ארץ ישראל שלנו, אנחנו משתדלים להיות בנועם, גם כשיש לנו ויכוחים מאוד נוקבים, גם עם אחינו החילונים, וגם עם אחינו החרדים, ועם ימין, ועם צורה, יש ויכוחים, וצריך לנהל אותם בפעמים בצורה נוקבת, מכיוון שהם נוגעים בשורשים הכי חשופים של החברה הישראלית, ועדיין בכבוד, לא בביזוי ולא בזלזול, ויש משהו בזלזול של הצערי, ההנהגה החרדית, לא, אגב, לא, לא רק בציונות הדתית, הם מזלזלים בכל מי שהוא לא הם, וזו לא תורה, צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה.
0: אבל השר סמוטריץ', אמרתי מקודם שאתה מהלך בין הטיפות.
14: אני יכול אבל להגיד עוד משהו? אני יכול להגיד עוד משהו?
0: עוד הרבה דברים, אבל רק תן לי לשאול שאלה, בבקשה. רק שנייה אחת. בעיני אתה גם מנסה לפסוח על שני הסעיפים, ואני אסביר גם למה. הרי בסוף אתה אומר, אנחנו חייבים את החרדים בצבא, ואינון אומר, אבל אנחנו חייבים אותם גם בקואליציה. ואתה מחובר מאוד גם לחייבים אותם בצבא, אבל לא פחות מזה לחייבים אותם בקואליציה. ולכן מצד אחד אתה אומר את הדברים באמת הנכונים, וכפיות טובה, והצטערתי על הרב לנדו, אבל מצד שני אתה גם אומר את זה ככה, נורא בנימוס, הרי אנחנו יודעים, אתה רטוריקן בחסד, אבל אתה אומר, החלטם של תלמידי חכמים להיזהר, והרב אריאל אמר לי ככה, ובסוף בכנסת אתה מצביע בדיוק מוטטה למה שהם אומרים לך.
14: אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, רק ברשותך, תאפשר לי אחרי שאני אענה לך לחזור למה שרציתי להשלים ולומר קודם.
13: בבקשה.
14: קואליציה היא לא בית מדרש, והיא לא תנועת נוער, והיא לא במה להחלפת רעיונות. את זה עושים בבית מדרש ובאקדמיה ובכל מיני פאנלים, וזה קואליציה היא משהו מאוד מאוד טכני, שבסוף אמור לקדם צעדים מעשיים במדינת ישראל. אני לא אוהב את כל המונחים האלה של בריתות, אני יודע מה. בסוף אני שואל את עצמי, מה ההרכב הקואליציוני הטוב ביותר שלוקח את מדינת ישראל אל המקומות הטובים ביותר? וכשהאלטרנטיבה שלי זה יאיר גולן ונעמה לזימי, שרוצים לסגור את הבחינה באלי ואת מוסדות החינוך הציונים דתיים, ורוצים להקים מדינה פלסטינית ולאיים על קיומה של מדינת ישראל, וכשהאלטרנטיבה היא מנסור עבאס, וכשהאלטרנטיבה היא, אגב, אתה יודע, כשהאלטרנטיבה היא אנשים שמחרימים חצי מהעם, מחרימים את נתניהו, מחרימים למעלה ממיליון מצביעי ליכוד, אחים שלהם. באים אנשים ואומרים, אני מעדיף את האחים המוסלמים מאשר את האחים שלי, כך אומר יאיר גולן בקולו, כך אומר אייזנקוט שאומר אני הולך להקים איתם ממשלה.
0: יפה.
14: אני בוחר חלופות, ואני חושב שקהליצת את המחנה הלאומי מאפשרת לי לקדם עם ארץ תורה, לקחת את מדינת ישראל.
0: דבר דבור על אופניו. דבר דבור על אופניו.
14: היא לא מושלמת, רק שנייה, היא לא מושלמת.
0: רק אני, תן לי לחדד בבקשה. אתה מסביר את זה בצורה מאוד ברורה. ולכן הפועל היוצא מהדבר הזה, שכן חברים בציונות הדתית, אמנם עושים קרחצנים ולא נעים לנו, אבל זה מה יש. כי האלטרנטיבה זה לזימי וגולן.
13: ברור, מה זה
0: אלטרנטיבה?
13: תראה מה הוא עשה ביהודה ושמרון.
0: אז זה בדיוק
13: העניין. תראה מה הוא עשה,
0: ולכן,
13: בזכות החרדים.
0: יפה, ולכן מאזיני הכיפות הסרוגות מבין השומעים לנו, אתם צריכים להבין שמה שהשר סמוטריץ' אומר לכם, זה more of the same. זה מה שיקרה, וזה מה שישאר. למה?
13: מה כל כך קשה להבין? מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה?
14: רק השלמה אחת. קודם כל אני חותם על הדברים. האלטרנטיבה היא סכנה קיומית למדינת ישראל, וסכנה לזהות היהודית של מדינת ישראל, וסכנה להשתתות הבולשביזם. כמו לא דבר יאיר גולן בנאום שלו שהוא יסגור את ערוץ 14. תגיד לי, נדב, איך אתה לא מתקומם על הדבר הזה?
0: אתה יודע על מה אני מתקומם? אתה ראית מה קרה אתמול מחוץ לכלא 10, השר סמוטריץ'? אתה ראית מה קרה אתמול ברחובות תל אביב? זאת אנרכיה.
14: אבל אני לא אוהב את ההתקוממות הסלקטיבית, ברשותך. מכיוון שכשאתה כעיתונאי רואה שלא מכניסים את ערוץ 14 לסקר, אני מצפה לכל
0: הגיאלות.
14: תילחם בה. בגלל שאם אתה דמוקרט אמיתי, אתה צריך
0: איך אתה נלחם בפריצה לבסיס צבאי שנקרא כלא 10?
14: אני אתייחס גם לזה. אבל אני אומר לך שהאלטרנטיבה היא ביצור הדיקטטורה השיפוטית המסוכנת כאן, שתחנוק את הימין וזכותו לדבר ותגרוס את הפתקים שלו בקלבי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אנחנו 30-40 שנה נלקק את הפצעים של החוקה הבולשיביקית שיעבירו כאן ב-61. אם השמאל נגד השלטון, לא יהיה בית הנשיא, לא יהיה הסכמות רחבות, כל הסיסמאות האלה שדורשים אותם רק מהימין, כמו שעשו את אוסלו, על חודו של כל הערבי, כמו שעשו את הגירוש מגוש קטיף, בגנבת מערכת הבחירות, על חודו של כל
0: בלי הסכמות. מה שאתה בעצם, וסליחה על הדימוי הטרף, אבל אתה בולע צפרדע אחר צפרדע, כולל התפרצות של חרדים לכלא 10, כי זה הגוש, וזה הקואליציה, ואנחנו נגד לזימי.
14: אני לא אוהב התפרצות של חרדים לכלא 10, אני גם לא אוהב הדלקת מדורות באיילון של נעמה לזימי. וגם אתה, אם אתה רוצה, אם אתה נגד אנרכיה, ואני נגד אנרכיה, אל תהיה סלקטיבי, אל תאפשר אנרכיה של צד אחד, שבמשך 10 חודשים פה לפני המלחמה, שרף כבישים, פגע בכלכלה, קרא לאנשים להוציא את הכסף, פרק את הצבא, פרק את הקיום שלנו. זאת אנרכיה, לא לפרוץ לכלא 10, כי הפגנה גם זה, אתה יודע מה, גם זאת אנרכיה, וגם היא לא בסדר. אני רק רוצה להגיד לך עוד משפט, כי זה שאני חושב שהקואליציה, קואליציה ממשלת ימין, היא הדבר הטוב ביותר למדינת ישראל, אגב, אני לא חושב שזה עומד בסתירה להרחיב אותה, וכל מי שלא מחרים, כל מי שלא מחרים מוזמן להיכנס. יהיו קווי יסוד של מדינה יהודית, ודמוקרטית, וציונית, ולאומית, וכו', ואחר כך אני רוצה לצרף כמה שיותר, אני לא אוהב חרמות, ואני גם לא רוצה ממשלה צרה, שכל שותף יכול להפיל אותו בכל רגע. ואני חושב שגם אינון מסכים איתי בדבר הזה, הבעיה היא שהחרמות מגיעות בצד השני. זה לא אומר שאני מוותר על גיוס חרדים, כי אני חושב שאף אחד לא יגייס חרדים בכוח, ובזה שנעצור אותם. רגע, אני חייב להגיד לך משפט על הרב לנדו, כי זה בעיניי הצביעות הכי גדולה של התקשורת הישראלית. הרי מה שהרב לנדו אמר, זה מה שכל הפרשנים בערוצי השמאל אומרים כבר במשך שנתיים, הוא אמר את זה רק עם מקבעת שחורה של חרדי.
0: נכון.
14: הרי כבר שנתיים כולם אומרים שאנחנו עושים מלחמה, אתה יודע מה, הוא לפחות אמר שאנחנו עושים את המלחמה בשביל כבוד האומה. לצערי הוא לא מכיר את המושג הזה, כי הוא עדיין חי בגלות, הוא לא יודע מה זה מדינה, מה זה ריבונות, מה זה כבוד האומה. אנחנו גם לא עושים את זה לכבוד האומה, עושים את זה לקיום האומה, לביטחון האומה, לעתיד האומה. אבל הרי שנים כבר כל הפרשנים
13: שזה פוליטי, שכל המלחמה פוליטית,
14: שאנחנו שולחים אנשים אל מותם רק כדי להאריך את
13: שלום הקואליציה.
14: יפה, אז כל זמן שחילונים עם כיפה, בלי כיפה, אומרים את זה באולפנים, זה בסדר, כולם מוכרים קרביים, פתאום אמר את זה, זה רב קשיש חרדי, כולם מגלגלים עליי. אז אני כועס מאוד על ישראלים גלותיים, בין אם הם בלי כיפה, בין אם הם עם כובע וחליפה שחורה.
13: אוקיי,
14: שאלה אחרת. ואני
13: ציוני דתי, אחרת, נושא אחרת, בסדר, תסתובב. טוב, בוא נדבר קצת על שר האוצר. תראה, יש באמת הישגים מאוד מאוד גדולים לכלכלה הישראלית, שזה דבר יפה ומרשים, בייחוד שאנחנו בזמן מלחמה עושים את כל האירוע הזה, זה ניסי, זה באמת כלכלת אם בחוקותיי תלכו. יפה מאוד, יישר כוח לקדוש ברוך הוא, צריך להגיד שפה, אבל עדיין יש פה בעיה של מגזר או ציבור רחב ביוקר המחיה שלא מצליח להסתדר.
14: התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, איש ימין, מישהו שרוצה, ממשלה ימנית, לאומית, על כל המשמעויות של זה, ומצד שני גם רוצה שנפרק מונופולים ויהיה פה זול, יש לו מפלגה אחת להצביע, וזו המפלגה של אינון, אתה יודע, תראו מה קורה עכשיו עם החלב, תראו איך הסופרים ריקים, אין קוטג', אין חלב, אירוע מטורף, וכל התא הקומוניסטי בליכוד, דיכטר ואחרים, קוראים לזה ביטחון מזון. הרי מה רציתי אני ברפורמת החלב? לפרק את המונופולים של תנובה וטרה ושטראוס, לפתוח תחרות ליבוא, לחזק את הייצור המקומי, את החקלאים, אבל לגרום לזה שיהיה
13: רגע, נעלמת
0: נעלם,
13: לנו.
0: נעלם.
13: מה קרה?
0: דיכטר אכל אותו.
13: אתה יכול לעלות לאיזה מקום גבוה, לאיזה מעלה לבונה או משהו?
0: מעלה לבונה כמה?
13: מישהו ראה את סמוטריץ' בזמן האחרון? מישהו יודע איפה הוא נמצא? טוב, פרי, תשאל אותי שאלות במקום.
0: הרב לנדו כנראה שלח את שליחיו כדי לשבש את הקו.
13: כן.
0: אני אגיד לך ש...
13: טוב, נצא להפסקת פרסומות יאללה, ונחזור אליו. בבקשה, תודה.
17: עכשיו... ינון מגל ונדב פרי 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה יצחק נבון 5 ועכשיו במבטא עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום בשקל 1 לקילוגרם ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: כן.
18: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
19: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
18: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
19: ברור.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: רק רפריח.
23: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רק רפריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
24: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
25: ברוך השם.
18: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
25: נכון.
18: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
25: לא נכון.
18: נכון מאוד.
25: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
18: תודה רבה לך.
26: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
13: רק שנייה, תגיד שלום, חזר אלינו סמוטריץ'.
15: שלום, חזר אלינו, עשה סמוטריץ', הוא עלה למעלה לבונה כדי לשפר את
13: הכלידה. תכף תשאל את השאלה, כן,
25: אני בכביש 6, אבל תנו לי רק לשים את התשובה בשבילכם על הכלכלה ועל יוקר המחיה.
15: לא, אבל רק, השאלה הייתה לגבי החלב, ואתה התחלת לדבר על התא הקומוניסטי בליכוד, אבל בכל הכבוד, השר האוצר, אני רוצה להגיד לך שכולנו גדלנו על המשפט, יש תוצאות ויש הסברים. ואתה עכשיו בתור שר האוצר נותן הסברים למה אין קוטג' במדפים.
25: אתה שואל שאלה טובה, אבל לא מתחמק ממנה. יש לי הרבה תוצאות טובות בניווט הכלכלה במקרו, יש לי גם הרבה תוצאות טובות ביוקר המחיה, כמו למשל מחירי הדיור שיורדים, ואינפלציה שהיא עמוק עמוק בצח היד. הייתה אינפלציה של למעלה מ-5% בממשלה הקודמת. כלי האינפלציה יורדת, היא כבר 1.5%, הריבית יורדת, זה בדיוק לטפל ביוקר המחיה. אבל, זה נכון, אני לא כל יכול, ואם יהיו לי 10 ו-15 מנדטים אחרי הבחירות, אז אני אומר לך שאני אפרק את נובה, וטרה, ואוסם, ושסטוביץ, ויוניליבר, ואני אצור שוק הרבה יותר מבוזר והרבה יותר תחרותי, ובשביל זה צריך המון כוח כדי לנצח אינטרסים של המון כסף שהשקיעו מיליונים בקמפיינים נגדי, ולצערי הרב, חבריי בימין, יש לי המון מכנה משותף איתם, דיברת איתי קודם על זה שנכון, קואליציה זה לא בית מדרש, ובסוף, נכון, אני בולע גם הרבה צפרדעים, זה אחד הצפרדעים, גם המפלגות החרדיות, ולצערי, גם בימין, הרי את הליכוד הרי מוביל נתניהו, שהוא איש ימין כלכלי, שוק חופשי, הוא המנטור שלי בכלכלה, שנכנסתי לתפקיד שר האוצר, והוא מנטור מצוין, מה לעשות? שלצערי יש בליכוד חלקים אחרים, והם ניצחו אותו עכשיו, לא רק ברפורמת החלב. אני הרחבתי את הפטור על מע"מ, כידוע, כן, על יבוא אישי, ל-$150 דולר, כדי להפוך אותך ואותי, כל אזרח בישראל למחולל תחרות בפוטנציאל, וממילא למוריד מחירים, ולצערי גם את זה הורידו לי.
15: טוב, שאלה אחרת, האם יש משילות בנגב?
13: רגע, שנייה, סגרנו את האוצר?
15: סגרנו את האוצר. האם יש משילות בנגב?
25: ממש לא מספיק, לא בנגב ולא בגליל. האיום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל היום, והפשיעה והיקפי הנשק אדירים בחברה הערבית במדינת ישראל.
15: אני פשוט שואל...
25: היום לא רק על החברה הערבית,
15: כן.
25: והאיום על הביטחון הלאומי, אני אמרתי כמה פעמים...
15: תסביר לי אינון, כי אינון הסביר לי שהחזרנו את המשילות בנגב, אז אינון מאזין
13: לא
15: לך.
13: לא הסברתי שהחזרנו את המשילות.
15: אתה אמרת לי שבן גביר החזיר את המשילות.
13: אמרתי שרגבים
15: אמרו שהחזיר את המשילות.
13: שרגבים אמרו שפה לבן גביר.
25: אז הנה, זה סמוטריץ' חולק עליהם. רגע, אני ממש לא חולק עליהם, כיוון שאני חי את האירוע הזה כידו כבר 20 שנה, כי הקמתי את רגבים, אז אני אצא לכם רגע סדר. סדר. בממשלה הקודמת לא היו הריסות בכלל, כי מנסור עבאס היה מרים טלפון לבנט מאיים להפיל את הממשלה, וזה היה נעצר. עצרו נטיעות של קקל בנגב. זה פשיטת רגל של, של, של, ופרומיל של פרומו של קדימון של, של משילות וריבונות. ואצלנו המצב אחר לחלוטין, ויש הרבה יותר אכיפה והרבה יותר הריסות. ויש עכשיו למשל תוכנית שהעברנו, והעברנו אותה גם במועצת רמ"י, מכיוון ששאלת הפשיעה והנשק, שאלת הפשיעה והנשק, אני אומר לך שבנושא הבנייה הלא חוקית התקדמנו, רחוק מלהיות מספיק, יש עכשיו את רפורמת הקווים הכחולים, שמייצרת סוף סוף תמריצים אמיתיים, ותוחמת בלוחות זמנים את היכולת של הבדואים שפלשו לאדמות מדינה לקבל פיצוי על השטח שלהם. אמרתי עוד פעם, הרבה סור מרע, מרע שהיה בממשלה הקודמת, בסדר? היה רע, כי ממשלה שנשענה על מפלגה שתומכת טרור אנטי-ציונית נמנעה, ועדיין יש כישלון של עשרות שנים של ממשלות ישראל, במה שנוגע לפשיעה וכיפי הנשק בחברה הערבית, וזה בעיניי האיום על הביטחון הלאומי, ואני חושב שאני רוצה בלי נדר לקחת אותו באחריותי בממשלה הבאה, יחד עם עשה טוב, שזה תנופת התשפות הדירה. אני אמרתי אתמול, הייתי בגליל, הייתי גם ברמת ארבל, אני הולך לקחת את המהפכה שעשיתי בדף שמרון, ולעשות אותה גם בנגב בגליל, ומי שאגב נלחם במינוי של יהודה אליהו, לתפקיד מנכ״ל לרשות מקרקעי ישראל, נלחם הוא בדיוק על זה, הוא יודע בדיוק שהוא הולך לייצר מדיניות ציונית, אגב, לא רק באזורי הנגב והגליל. אפשר לשווק 400,000 יחידות דיור מחר בבוקר באזורי הביקוש, להגדיל את ההיצע ולהוריד את המחירים של הדיור דרמטית, אם רמ"י תפסיק להיות פקעת של בירוקרטיה ורגולציה וסחבת, ותעבוד עם השלטון המקומי, ותעבוד עם היזמים כדי להפשיר כל מיני חסמי תכנון וחסמי, בעיקר חסמי ביצוע, שקיימים היום מול מאות אלפי יחידות האלה, ויהודה אליהו אחד המנהלים הטובים ביותר שיש במדינת
3: ישראל. תגיד, מה הסכנה כפי שאתה רואה אותה כרגע בבחירות? כי לפחות בסקרים שלהם, למניינם, אז הם מובילים ומנצחים, כן? עם הבאס, בלי הבאס.
0: אתה אתמול על 4 מנדטים בערוץ 12.
3: אבל מה התחושה שלך?
25: אני מרגיש שהימין נמצא עכשיו ערב 92. שענן, רגוע. אגב, גם אני נטעם, כל אחד טיפה לא מרוצה, יש לו כאב בטן איזה נקודה במפלגה, אבל הרבה פעמים ביקורות צודקות, כן? אז הוא מחפש כבר משהו אחר, ופיצולי פיצולים, ותתי מפלגות, וכל אחד יש לו איזה מפלגת בוטיק. אנחנו נתעורר בדיוק כמו ב-92 חס וחלילה, לרבין ומרץ וערבים ואוסלו. וזה מה שמחכה לנו. עכשיו, זה גם יהיה אוסלו מדיני, חס וחלילה, אוסלו ואב, אוסלו טט, בכלל לא משנה, מערכת לחצים בינלאומית מטורפת, ואנשי שמאל שחלקם אולי מנסים להתחבא, אבל חלקם אומרים בכל רם את האמת. תראו, הקמפיין של המתמודדים במפלגה הדמוקרטית עכשיו, כן, המכונה הדמוקרטית, אתמול בפריימריז שלהם, הקמפיין שלהם היה, עושים תחרות, מי יותר תומך במסירת שטחים, חלוקת הארץ, הקמת מדינת טרור, פינוי חוות, פינוי מאחזים, פשוט תחרות, כל אחד מתבטא יותר
3: בחריפות. ואייזנקוט?
25: אייזנקוט הוא איש שמאל על מלא, על מלא, על מלא, הוא יכול לנסות לשמוע לכל מיני יועצים אסטרטגיים שאומרים לו, הסנטימנט הציבורי, זז ימינה, תתחפש. הוא איש שמאל.
0: למה? כי הוא רוצה ללכת עם ערבים, נכון?
25: רגע, רגע, רגע, חשוב לך את הנקודה, נדב. אייזנקוט איש טוב, ועתיר זכויות, והיה מטל, ואב שקול, והוא איש טוב, אבל הוא איש שמאל. זאת לא כללה, רק שיגיד את האמת, מותר להיות איש שמאל. איש שמאל זה אומר, אתה תומך בפשרות טריטוריאליות, אתה מתמכר לתקסים ולהסכמים שלא שווים את הניירות שהם חתומים עליהם, אתה חושש, כן, להילחם, לנצח, להפעיל כוח.
0: אבל גולת הכותרת, השר סמוטריץ', בסדר, יש לנו זמן מוגבל.
25: הוא הודיע שהוא יסוג מרצועות הביטחון כרגע, שאנחנו כבשנו אותם בדמים מרובים, בעמל ובזעזע ודמעות, גם בעזה וגם בלבנון, יחזיר את האויב על הגדרות שלנו, הוא הודיע, הוא אומר את זה בקולו.
0: קודם כל, מי שהודיע על זה בשבוע שעבר היה טראמפ, שאמר שישראל תיסוג לקו הגבול גם בסוריה וגם בלבנון, הוא אמר את זה. אבל אני רוצה להשמיע לך, הבעיה היא שאנחנו יותר קצרים משהיינו בפגישה בפודקאסט שלי, ועדיין אני רוצה להשמיע לך משהו שאמרת כשנפגשנו אצלי בפודקאסט.
4: אני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
0: תתראי את הלחצים.
4: מה, כולם, הרי בו, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים, הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
0: אבל הם הלכו גם לרב דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו.
3: פרי, אפשר כבר, אתה מדבר על הסיטואציה ב-2021, אולי תלבנו ביניכם את המחלוקת. מה השאלה, פרי, פשוט תנסח את השאלה.
0: ניתן לכם ללבן את המחלוקת ביניכם.
3: תגיד.
25: לשבחו של ינון, תקשיב, כמה אנשים אתה מכיר, וינון, אל תקשיב רגע, כי זה צריך להגיד רק מקצת שבחו של אדם בפניו. ואגב, כמה אנשים להגיד, וואלה, קטעיתי. אתה יושב מול אחד כזה עכשיו, ובהנחה שאתם יחד באולפן.
0: אתה רוצה שאני אענה לך ברצינות?
25: כן, וינון אמר בכנות, טעיתי בעניין הזה, ואני מעריך את זה מאוד.
0: אתה מכיר את המשפט, השר סמוטריץ'?
25: ואני גאה בזה שעמדתי מול חמאס, ועמדתי מול עבאס, וידעתי לעמוד איתן על האמת שלי, וידעתי גם להביא את מול אחד איתי למקומות האלה. לכן אני חושב שיש לי תפקיד כל כך חשוב בתוך המחנה הזה.
0: המשפט ניכרים דברי אמת לא חל על ההתפכחות הפתאומית של ינון מגל וריקלין ונתניהו. למה לא חל? מכיוון שאנחנו מבינים שהם ניסו בכל הכוח לייצר ממשלה שתהיה ממשלת ימין בתמיכת הבאס, ורק שזה לא עבד להם, בגללך, וזה עבד לבנט, פתאום הם נזכרו שזה לא טוב.
3: המבחן הוא עכשיו, לא נכון, שנייה. לא, המבחן הוא עכשיו, אם הייתי אומר לך שוב, שבמידה והבאס יציל אותנו, שהבאס יציל אותנו להקים איתו ממשלה, כדי שנוכל למנוע את עליית השמאל, אז נעשה ממשלה עם הבאס, אז היית אומר, זה היה סלקטיבי.
0: אני מציע שתשדיר הליכוד, בוא נאמר, נדבר עליו בשעה הבאה, יציג בשדה פרחים אוטופי, לא את אייזנקוט מתחבק עם הבאס, אלא את ריקלין ואינון מתחבקים עם הבאס.
3: טוב, בסדר, הבנו. תגיד,
0: אולי השר סמוטריץ' מסכים
3: אותי. בסדר, אנחנו לפני, לדעתך, או לידיעתך, אנחנו לקראת מלחמה עם איראן, סבב נוסף?
25: אני חושב שלמדינת ישראל אין אינטרס כרגע לחדש את המערכה. המציאות הנוכחית שבה יש מערכה בין ארצות הברית לאיראן, היא טובה לנו. הלחץ, צריך לזכור, האינטרס העל שלנו בסוף ולערער עד כדי הפלת המשטר הנוכחית. אנחנו לא יכולים להשלים קיומו של משטר ששואף להשמדתה של מדינת ישראל, וחותר לגרעין, ומה שבסוף יביא להפלת המשטר זה החלשה בעיקר הכלכלית שלו. במצב הנוכחי שבו יש מצור, ויש לחץ כלכלי, ויש סנקציות, אותו מקסימום פרשר קמפיין, הוא הדבר הנכון לנו. אני לא חושב שלנו יש איזה אינטרס כרגע להיכנס למערכה
0: אז
25: הזאת.
0: אז תסביר לי, למה ראש הממשלה התכוון שלשום בפורום של הליכוד, שהוא אמר שאי אפשר יהיה לקיים את הפריימריז בגלל מצב ביטחוני? אתה ישבת אתמול בקבינט.
25: עסקת אותי ממש באמצע.
0: בבקשה. תקשיבי.
25: אנחנו באופן טבעי חייבים להיות ערוכים לכל התפתחות. אחריות מחייבת אותנו, שוב, כרגע, זאת מערכה בין ארצות הברית לאיראן. אני גם לא חושב שלנו יש אינטרס להצטייר בארצות הברית, כמי שדוחפים את טראמפ לאיזושהי מערכה יותר עצימה. יש שם גם את האינטרסים שלהם. ולכן אמרתי שוב, אנחנו לא רוצים כרגע להיכנס להיות חלק מן המערכה הזו, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מתי האיראנים יחליטו שהם רוצים להיכנס לזה, ואם הם יחליטו שהם תוקפים אותנו כמובן
3: ואם ניכנס
25: אז אנחנו יודעים להגיב בכל הכוח ולגרום להם מצטער שהם...
0: אבל מה שאתה אומר זה מעניין וחשוב, מה שאתה אומר זה מעניין וחשוב, ישראל ביוזמתה או ביוזמת ארצות הברית לא תיכנס לאימות הנוכחי, ואם היא תיכנס זה רק כי איראן תשגר טילים ולא יהיה מנוס.
25: זה לא משרת כרגע את האינטרסים שלנו ברמה האסטרטגית וברמה הביטחונית. כן, נכון. אבל שוב, אנחנו חייבים להיות ערוכים לכל התפתחות, ואנחנו ערוכים. אני אומר את זה לציבור הישראלי, אני אומר את זה לאויבים, אנחנו ערוכים לכל התפתחות, אנחנו דרוכים. ככל שאיראן עשה את הצעות הזאת ו... תכניס אותנו למערכה, אנחנו נגיב בצורה חריפה ביותר,
0: אוקיי, מרחיבה אני ראיתי ביותר,
25: ונמשיך להרער שם את המשטר.
0: שאלה קצרה פוליטית, ראיתי ציוץ של פילבר, שמתחיל לדבר על זה שאוטוטו יש יותר מפלגות ימין מבוחרי ימין. כי אנחנו שומעים על הרבה, ווינטר פה ופייגלין שם וזה. עם מי אתה תהיה מוכן, נועם, עם מי אתה תהיה מוכן לרוץ ביחד? אולי תשריין שגונים מטעמך בליכוד? יכול להיות שזה יקרה? אולי שוב תרוץ עם בן גביר? אולי תהיה מספר 2 של וינטר? תן לנו רגע איזה צפי.
3: לא מספר 2, מספר 3 של וינטר.
0: יכול להיות מספר 3, שריון לאישה, מספר 2.
3: בדיוק, נכון.
25: קודם כל, אני שמח מאוד על כל אדם טוב שרוצה לקחת אחריות ומוכן להיכנס למגרש המורכב והלא פשוט הזה שנקרא פוליטיקה. זה אחד. שתיים, צריך להיות ברור שאין שום לגיטימציה לאיזה אמביזציה, סליחה, כן? אמבות, שמתפצלות ומתפצלות ומתפצלות, ואמרתי קודם 92, זה הדוגמה הקלאסית, הבחייה, הרב לוינגר, זכות לברכה. כל מיני פינוקים כאלה שאנשים רוצים להיות בדיוק, שהם חושבים שמפלגה זה כמו אישה. צריך להיות הכי מדויק בעולם. יש מפלגות טובות במחנה הלאומי, יש מספיק מבחר. כל מי שרוצה להצטרף, יכול וצריך להצטרף לאחת המפלגות הקיימות. אני באופן אישי, אוכל לדון ולפתוח את
3: הדלת. אתה בקשר עם וינטר?
25: כדי בסוף ללכת, אני לא עושה משאים ומתנים ברדיו. וינטר גם הודיע שהוא
3: לא... לא התחלנו את המשא ומתן, רק שואל תמיד, אתה בקשר איתו.
25: אני בקשר עם כל מה שצריך להיות, אני לא עוסק בסוגיות האלה ברדיו.
3: אני לא בטוח, אני לא בטוח שהתשובה היא.
0: אבל אני רוצה רק...
25: אפס לגיטימציה, אפס לגיטימציה.
0: אבל תביא רגע,
3: מה אתה אומר על יולי אדלשטיין וגלעד ארדן?
25: עוד פעם, להערכתי כרגע אין התכנות למפלגה כזאת שעוברת ולא זורקת קולות לפח. ולזרוק קולות לפח ולהביא אחר כך אסון לאומי, זה חוסר אחריות.
0: אבל השר סמוטריץ', אתה אומר, עם כל הכבוד בוחרי הימין, אתם לא פתיתי שלג מיוחדים שאתם חייבים את ה...
25: אני לא אומרת רק לימין.
0: 100%, אבל תראה, עוזב אופיר סופר, אתה תמיד התהדרת בנוכחותו, שאתה אומר, הנה, אנחנו לא רק חרדל, הנה, יש לי גם את אופיר סופר, היה את חבר הכנסת סולומון, גם הוא נדחק החוצה, ובסוף אתם כן ממש חרדל. אז ציונים דתיים מן המניין, שלא מרגישים נוח עם הזרם שאתם מייצגים, איפה הם מוצאים את עצמם?
25: תשובה בשלוש נקודות. א', אופיר הוא חבר ואח, והצטערתי מאוד על העזיבה שלו באופן אמיתי. אגב, לא קשור, אני מאוד לא אוהב את פוליטיקת הזהויות האלה, את כל הטאפקסטים האלה. אבל אופיר הוא חבר ואח,
0: ולמה הוא עזב?
25: ב', עזוב, זה תשאל אותו.
0: יכול להיות שהוא הרגיש שאין לו מקום שם כבר.
25: לא, אני לא חושב, הוא הרגיש שיש לו מקום, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לדבר אותו. אני הצטערתי מאוד על העזיבה שלו. זה אחד. שתיים, יש לנו נבחרת מצוינת, תוצאות אדירות, בכל המובנים. ניסיון הדמוניזציה שעושים לנו, והניסיון הזה להשחיר ולתייג ולקטלג ובעיקר להקטין, אני רודף אותו בשתי ידיים. ויחד עם זה, וזאת הנקודה השלישית, אני כן יודע שאני צריך לאפשר לעוד אנשים שמזדהים עם העשייה והתוצאות והערכים אני חושב על השם שמיים וגם התוכניות העתידיות שלנו, גם הם צריכים בסוף לראות רשימה שמרגישים נוח וטוב איתה, וזה תפקידי כיושב-ראש מפלגה.
13: יהיו עוד אנשים חדשים שאתה מביא?
25: חד משמעית, אני שם פה ספוילר, לא רוצה להיכנס כרגע לשמות, אבל תהיה לנו רשימה, שוב, יש לנו את הנבחרת הטובה ביותר בכנסת כבר היום.
13: אבל אתה מביא חדשים.
25: אבל אנחנו יודעים שיש צורך לתת לעוד גוונים, אני אקרא לזה אגב לא רק בציבור הדתי, אני חושב שיש המונים המונים בעם ישראל שמזדהים עם תפיסת העולם שלנו, בזהות היהודית ובהתיישבות ובנחישות ובהובלת המלחמה ובכלכלה, ויכולים וצריכים למצוא בית פוליטי בציונות הדתית, ואני עובד על זה, ואני אומר לך, תהיה רשימה טובה מאוד שיש בה.
13: Okay.
25: גם עשייה גדולה, גם ייצוגיות גדולה, גם ממלכתיות אמיתית, לא מזויפת.
13: האם יהיה שריון לנציג המגזר הערבי ברשימה?
0: יכול להיות רעיון טוב, מה קרה?
25: כיוון שאנחנו בתשעת
0: הימים... האם יש שריון? תראה, אני אצא לך... אז אני אצא לך שריון...
13: אין לדציע, צריך לסיים, 50 שניות.
0: נאור נרקיס, נשארתם בלי קמפיין.
13: בדיוק.
0: תן לו איזה שריון, ואז תוכל לעשות קמפיין על נאור נרקיס.
13: את אלוהי המדע.
25: נדב, נאור נרקיס זה קוריוז.
0: נכון, וטוב שגם בוחרי הדמוקרטים הבינו את זה.
25: הרשימה שנבחרה אתמול היא מפחידה. אחד-אחד, אנשי שמאל לקצה. אני חושב שמאל הקצה, עכשיו לא מדובר במפלגה.
13: אבל שאתה פוגע פה באנשים שהחריבו את צהל.
25: הדמוקרטים תהיה...
0: היום אנחנו נגד החוות צהל, הבנתי.
13: השר סמוטריץ' אנחנו נאלצים את השיחה הקצרה שלנו.
25: של אייזנקוט והשמאל.
13: השר סמוטריץ', אני יודע שלא הספיק לנו הזמן, כי איתך, גם אם היינו עושים פודקאסט של 14 יום,
0: זה גם לא היה מספיק. עד שמדברים על הרב לנדו, שם אנחנו נזרים בכחלתם.
13: תודה, נכון, נכון מאוד, אתה צודק. תודה רבה, ישר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תודה רבה.
25: תודה רבה גם לכם.
13: שלום, תודה. תן לי בבקשה איזה פרסומת, אחר כך חדשות, אחר כך אני חוזר לטפל בפרי.
0: אני מאוד מודה לך.
13: תודה.
27: One, two. עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
5: שעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
7: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
27: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
9: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רואים, היא שלום לך.
10: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
27: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
11: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה?
1: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
17: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
20: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
28: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
18: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
29: מה קורה אראלה? לא מאמין.
18: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
29: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
18: איזה חמוד.
29: איזה כיף, תודה רבה.
26: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
31: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, והכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. על רקע המתיחות וחשש מהגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ועמיחי הטלי ב-79 ב-103 FM.
32: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר, נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כל לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
31: תחילת הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון, באלג'זירה מדווחים, כוחות של צבא לבנון החלו להיכנס לכפר זוטר אל ערביה שבאזור נבטיה. צוותי הנדסה של צבא לבנון פועלים לסריקת הרחובות בכפר ולאיתור מטעני חבלה ושאריות נפץ שהותיר אחריו צהל. בצבא לבנון קראו לאזרחים להימנע מלהגיע לכפר עד להתייצבות המצב הביטחוני. המנהיג הליטאי הרב לנדו התייחס להקלטות שפורסמו, ובהן השתלח בכיפות הסרוגות, הוא טען כי מה שהם עושים זה רצח ממש. בהקלטה שפורסמה הבוקר אמר הרב לנדו כי התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. הגינוי של ראש הממשלה נתניהו הוביל כאמור לסערה פוליטית, שבמפלגת דגל התורה ענו אתמול לנתניהו, מי שלא חי את עולם התורה שלו יתקוף. המנהיג הליטאי התייחס הבוקר לסערה שעוררו דבריו, ואמר פורסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. צהל ושב"כ חיסלו ביום שבת את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, וחוסל בתקיפה באזור העיר עזה. נסמן היה אחראי להכוונת הפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, להשתתף בהחזקת חטופים ישראלים רבים ברצועה בהם אמילי דמרי. דמרי כתבה הבוקר, מי שמשתתף בטבח יהודים לא יוכל להסתתר לנצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי, עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
31: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: כן, טוב, חבל שרבנו בפרסומות, אבל בסדר. בוא נראה מה, איזה אינסרטים יש לנו מהיום.
1: הבעיה איתך, באמת, אני מרפר לריב, לוויכוח שהיה לנו.
0: כן, על ההתבוללות, על ההתבוללות שלך.
1: שהמומרות שלך העבירה אותך על דעתך. ואתה מבחינתך, יהדות היא חסדי גור, שפורצים בהמוניהם לכלא 10.
0: הזעזוע שלך מהפגנה אתמול, באמת, שכחת מה עשיתם פה במשך 9 חודשים עד שנולד הוולד המת של השבעה באוקטובר.
1: קח את כל הפגנות קפלן, לא תגיע לעשירית ממה שקרה רק אתמול בכלא 10 ובירושלים. מה שיפה בך, שמרוב שאתה שחקן גוש, you didn't get the memo של ראש הממשלה ויועצו אוריך, שאתמול החליטו לצאת ב-200 על הרב לנדו. כשאני באתי והשמעתי לך את הקטע של הרב, אתה באת ואמרת, אני בכלל לא יודע ממתי זה, לא יודע על מה זה נאמר, טוב, אז צריך לדעת, זה בגללך, עליך הוא דיבר, זה הייתה, בסוף יצאת עם גרסה, הגרסה היא שהרב לנדו דיבר עליי, אלא מה? ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויועצו יוצא כמיים על ידו יונתן אוריך, כנראה מבינים שהחיבור ההרמטי הזה שבא לידי ביטוי כל כך יפה בחוקי ההתרפסות שהעברתי להם שבוע שעבר בשבוע האחרון של המושב, יסוד תורה ועריקים וקשרויות, הדבר הזה גורם נזק. אז הם מנסים ככה להתרחק. אז בוא תגנה את יונתן אוריך ואת בנימין נתניהו את תגובתם לרב לנדו.
2: בבקשה, לא אהבתי את התגובות האלה. קודם כל, אני נזהר בכבודם של רבנים, בטח רב בסדר גודל הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, נתניהו זה סדר גודל אחר, נתניהו הוא רב גדול לצורך העניין, ומותר לו להגיב. אני רק חושב שהתגובה שלו לא הייתה נכונה, כי הוא אמר דברים, נתניהו אמר לצורך העניין דברים לא נכונים על מה שהרב אמר. הרב לא דיבר על החיילים מהציונות הדתית, הוא פשוט לא אמר את זה. ולכן, עם כל הכבוד לכל מיני עיתונאים שמפרסמים שהרב דיבר על הלוחמים בציונות הדתית, זה פשוט לא היה, זה לא נכון. ולכן אני חושב שראש הממשלה טעה בתגובה הזאת. אני לא אומר שראש הממשלה לא היה צריך להגיב. זה לגיטימי שהוא מגיב, ולגיטימי שהוא מגן על כבודו וכבוד המדינה, כי הוא דיבר וכבוד גם הציונות הדתית לצורך העניין. אבל התגובה לא הייתה נכונה, עובדתית. פשוט מה שראש הממשלה כתב לא היה נכון.
1: ההבדל בראש הממשלה...
2: וגם אוריך לא צריך לדבר על רבנים. לא צריך לדבר על רבנים. עם כל הכבוד. זה הכל. הוא לא ראש הממשלה. יש ראש ממשלה...
1: אוריך הוא חבדניק, והרב לנדו הוא ליטאי, וכידוע יש פלוגתא גדולה מאוד בין חבד לבין הליטאים.
2: בסדר, נו.
1: אולי זה מקור העניין.
2: בסדר.
1: עכשיו, ההבדל בינך לבין ראש הממשלה, זה שאתה שומר מאהל של הגוש, ומה שחשוב לך זה ההרמטיות של הגוש, ושבת אתכם גם יחד בגוש, חס וחלילה לא אם לא מי שמחוץ לגוש. וראש הממשלה מסתכל על תאריך שקוראים לו 27 באוקטובר, והוא מבין שכנראה צריך לייצר באפר בינם לבינו. אבל אני רוצה להגיד גם לך, גם לראש הממשלה, וגם לאוריך היוצק מים על ידו, שככל שימשכו ההפגנות של חסידי גור מחוץ לכלא 10, והתופעות שראינו אתמול ברחובות העיר תל אביב...
0: אתה מזועזע?
1: אני לא מזועזע, אני רק אומר את הדבר...
0: תגיד לי מה, אנחנו לא זוכרים מה עשיתם פה למדינה?
1: בסדר, אנחנו, זה בגללנו 7 באוקטובר. אני רק רוצה להגיד לך, לראש הממשלה, וליונתן אוריך, שמאמציך, אדוני ראש הממשלה, להרחיק עדות מהחרדים, ולייצר איזשהו באפר שישכח את העניין... יעלו בתוהו, כל זמן שהתמונות שראינו אתמול בלילה בכלא 10 פוקדות את היפים שלנו.
0: אז אני, שאני מגן על החרדים זה לא טוב, נתניהו שנכנס בחרדים זה לא טוב, פרי, זה לא משנה. גם אתמול הגיע דורי גולד, ראש מפאת, באמת גאון, גאון שהגיע לאוניברסיטת תל אביב, לא דורי, דני גולד הגיע לאוניברסיטה להרצאה, לטקס קבלת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. אתה יודע שצעקו עליו שם, אנשים מהקהל צעקו עליו, ובסוף הרקטורית עלתה איזה אחת, איך קוראים לה, מה כך קוראים לה, תן לי לראות, נוגה קרונפלד שור, התנצלה בפני האנשים, כן? תשמיע לי אותה בבקשה. איציק, אתה איתי או אתה לא איתי? תודה, תשמיע לי אותה בבקשה. את הקרונפלד הזאת, 5, אינסרט מספר 5, הרקטורית. תודה.
1: לא.
0: שנייה אחת.
3: תודה רבה על הסבלנות, אנחנו מתנצלים אם זה פגע בחלק מהאנשים, זאת לא הייתה הכוונה, זה מה שקרה.
0: זה אוניברסיטת תל אביב. זה אוניברסיטת, לא חסידות גור. זה לא הרב הליטאי. זו אוניברסיטת תל אביב.
1: למי יש יותר השפעה על ניהול המדינה?
0: שעולה ראש מפה.
1: אגב, למי יש יותר השפעה?
0: שנייה. אתה מבין, אפילו אין לך מילה להגיד על זה.
1: יש לי.
0: אפילו אין לך מילה להגיד על זה. עולה הרקטורית ומתנצלת על זה שהם הביאו את ראש מפה שיש לו זכויות אדירות בהגנה על האנשים הדבילים האלה שיושבים שם בקהל וצועקים עליו. אתה מבין איזה טמטום?
1: כל מי שצועק על דני גולד, אני אפילו מחפש את ההגדרה, אביר ביטחון ישראל, אדם שכל ישראלי שישן בלילה חייב לו ולשקמותו, ושעלינו כישראלים לטפח את הערכים שדני גולד מייצג, של פיתוח, של יזמות, של מדע,
0: לימודי ליבה,
1: של לימודי ליבה, בוודאי, בוודאי. ואני מתפלא על אנשים שמגיעים לאוניברסיטה, שבן אדם שייצג מצוינות וערכיות והצלחה ופטריוטיות כמו דני גולד, זו התגובה שלהם אליו. ועדיין האנשים שהתקבצו אתמול באוניברסיטת תל אביב, שאותם אתה מוצא לנכון להשמיע, השפעתם על התנהלותה של מדינת ישראל בארבע השנים האחרונות, היא פרומיל מזאת של הרבי מגור, שנכח אתמול מחוץ לשערי כלא 10, בעוד ההמון מקיף, מה קרה? כולה בסיס צבאי, כולה אנרכיה,
0: מצור,
1: כולה אנרכיה.
0: יוזיין בתמוז של כלא 10.
1: הרי הקואליציה הזו כבר הוכיחה שבסיס צבאי הוא בסך הכל עוד יעד שמסתערים עליו, בין אם זה שדה תימן, בין אם זה בית ליד, ובין אם זה כלא 10. למה שלא נדבר, אבל רגע, אתה שמעת לי עכשיו את הקטע החשוב הזה של דני גולד, למה שלא נדבר על הסרטון שאלה אתמול מהיוזר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ובסרטון רואים את גדי אייזנקוט, במין איזה שדה אוטופי כזה, שמזכיר פסטורלי. טיפה פסטורלי, ועם איזושהי ארומת גן עדן כזאת, כאשר בחור צעיר רץ לעברו כדי...
0: עם חולצה.
1: עם חולצה שכתוב על ההסכמה לאומית.
0: אחדות ישראל.
1: אחדות ישראל. לחבק. ובסופו של דבר, סורפרייז, סורפרייז, זה נגמר בחיבוק ל... מנסור עבאס, דראושה, מנסור
0: עבאס,
1: כן. עכשיו תראה, הנה אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הסרטון בפעם הראשונה, ובכלל לא שמתי לב, לא קופצתי בכלל, לא עלה לי על תדר, כי אנחנו, אתה יודע, כבר ליבי גס. אז במקרה עברתי, אמרתי, רגע.
0: ואז מישהו כתב בטוויטר.
1: לא. אני לא צריך מישהו שכתוב בטוויטר. עכשיו אני אומר לך את הדבר הבא. אני לא מאמין, אני לא מאמין, שמישהו בכוונה רפרר לפגישה בשמי גן העדן בין גדי אייזנקוט לבנו, שלא מתרחשת בסוף. זה יותר מדי מרושע ונחות כדי שאמין בזה.
0: אבל
1: אני מאמין גם
0: מאמין
1: שיש כאן פשוט כהות חושים פושעת,
0: כן,
1: שאף אחד לא מבין מה הקונוטציה שעולה מסרטון שבו גדי אייזנקוט רץ לעבר זרועותיו של בחור צעיר עם רקע שנראה רקע של גן עדן.
0: אוקיי, עכשיו תשמע, אני קודם כל הזדעזעתי בבית, כן? הזדעזעתי בבית. אני לא חשבתי על האירוע הזה. אחרי שראיתי שכמה שערה, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שמישהו היה צריך לחשוב. אני רק, אז הרמתי טלפון למי שעשה את הסרט, ולא היה בכלל שום איזה אבא אמין, שום איזה אירוע שמישהו בכלל מתכתב. מה מתכתב עם זה? אתה יודע, זה מזכיר לי שביבי פעם צחק במליאה, ועשיתם שערה שנתניהו צחק,

0: בשבעה באוקטובר לא פתחתי שידור, שנייה, בשבעה באוקטובר,
1: זה היה מוצאי חג סוכות ראשון,
0: לא פתחתי בשירת ושמחת בחגיך, אתה טועה, לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה.
1: אתה עושה צחוק, אני חושב על זה. היה שם אורגניסט, הייתם עושים שידור מהסוכה, היה שם אורגניסט, בשבעה באוקטובר.
2: לא, ביורצייט.
1: לפני חצי, לפני שמונה חודשים, כן,
0: בכלל. בסדר, נכון, כי היה חג.
1: אוקיי, אז זה כאות חושים. והתשדיר שאלה אתמול נתניהו, כאות חושים. אני לא מדבר על זדון, אני לא מדבר על רוע, אני מדבר על כאות חושים.
0: אבל אני, עם כל הכבוד, עדיין, החג ברמה יותר גבוהה אצלי, בסדר? עכשיו תשמע, אני לא יודע מאיפה הבאתם את זה, מישהו הייתה לו איזה קונוטציה שזה, ואתם כמובן מייצרים את זה פוליטית, וראיתי כבר שברק סרי מאוד מזועזע, וכתב על זה טור בוואלה, וזה לא ישכח, וזה חרב פיפיות, וכל מיני, פרי די, תעשה לי טובה עם השטויות שלכם, באמת, מה אתה מחרטט לי במוח על הסרטון הזה עכשיו? מישהו התכוון שזה הבן שלו? מישהו דיבר, מישהו אמר, כתוב שם החולצה, חוצרי אחדות לאומית, שהוא מייצג משהו, שהוא מייצג אחדות לאומית, והוא רץ במקום לחבק אותו, הוא רץ לחבק. אגב, סרטון מעולה, סרטון מעולה.
1: אם האזנת לדבריי, אמרתי במפורש, אני לא מאמין, אני לא יכול להעלות על הדעת שמישהו עשה את זה מתוך כוונת מכוון, כי זה יותר מדי, כי זה יותר מדי אכזרי. זה יותר מדי אכזרי.
2: אתה מזועזע? תזדעזע.
1: אני לא מזועזע, אני מצביע כאן על קהות חושים.
2: קהות חושים, בסדר.
1: קהות חושים כמעט פושעת.
2: או, קהות חושים.
1: שבוא נאמר, אם היא הייתה בגחלתם של תלמידי חכמים, אנחנו נזהרים.
0: כן, נכון.
1: אבל בגחלתם של אבות שכולים, אנחנו פחות נזהרים.
2: נכון, בסדר. לא נזהרו בזה שעשו מישהו רץ אליו עם חולצה אחדות לאומית, והוא רץ ומחבק את הבאס. תחרטט לי בהזדמנות אחרת. בוא אני אשמיע לך משהו על קהות חושים אחרת. תשים לי את אינסרט מספר 3, באים שני חרדים להטרים או משהו כזה בגני תקווה, כן? פותח בן אדם את הדלת, זה פעם שנייה שיש סרטון כזה, ותקשיב איך הוא מדבר אליהם, בבקשה, לחרדים, בבקשה.
3: ערב לא טוב, אני לא רוצה לראות אתכם לידי.
4: לא,
3: לא, לא, לא, לא נותן יד. אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי. אתה לא אחי, אתה בן עמי ואת לא אחי. אחי הלך איתי באש ובמים. אתה קורא לי אחי? לא יד, לא שמאל, לא ימין. למה אתה קורא לי אחי? למה אתה קורא לי אחי? אתה בא עכשיו לקושש עוד כסף אחרי מה שלקחתי מהממשלה הזאת?
4: אתה לא נותן לי יד?
3: לא, הוא נותן לך יד, לא רוצה לראות אתכם. אתם פשוט מאוד.
4: אז אל תסתכל.
3: אתה חלק מהעם, אבל אתה לא אחי. תעופו מהבניין עכשיו. תעופו מהבניין, בבקשה. אני עכשיו בבקש שתרדו למטה. אני מהוועד של הבניין. אם אתם מסתובבים בבניין פה, אני קורא למשטרה. אני קורא למשטרה. טוב, אני הולך לקרוא למשטרה.
0: אוקיי, תקרא למשטרה, אדוני. תקרא למשטרה, תעדכן אותנו מה קורה, אם היא הגיעה או לא הגיעה, בסדר?
1: שאלת הכתובת של הבניין? מה זה, ויטק 9? מה קורה שם?
0: עכשיו, מה? הגיעו שני חרדים, הגיעו שני חרדים. והבן אדם הזה מתגולל. עכשיו, זה בדיוק מה שאתם עושים. זה בדיוק מה שאתם... תראה מה נהיה ממך, מהיהדות שלך, מזה שגדלת בבית דתי, לאן הגעת, לאן נדרדרת. תראה את האנטישמיות, את האנטישמיות כלפי יהודים אורתודוקסיים, מה שקורה במדינת ישראל. משפילים אותם, מכים אותם, יורקים עליהם. זה פשוט אירוע מטורף מה שקורה. הרב קניבסקי, מישהו שלח לי הבוקר סרטון, שהרב קניבסקי, באמת,
1: זצל,
0: זכר צדיק לברכה, אחד האנשים היהודים שהכי אהבתי בימי חיי, באמת, משהו, זה, תקשיב למה הוא אומר בשיעור, כמובן שבזמנו, כשהוא חי, את הדברים שהוא אמר. תשמיע לי את זה בבקשה, זה אינסרט מספר 1, תודה.
5: אז תראה שמשיח ממש בדלת. אמר רב זירי, אמר רב יומי ורבי, דויר שבן דוד בו כתיגוריה בתור מיני חכמים. ממש כמו היום.
0: דור שבן דוד בא, מספיק, לא מבינים אותו טוב. דור שבן דוד בא, קטגוריה לתלמידי חכמים. ממש רודפים תלמידי חכמים. תקשיב, האירוע פה האנטישמי שמדינת ישראל עוברת, הוא מביא עלינו את הצרות. הוא מביא עלינו את הצרות. זה שרודפים תלמידי חכמים, ומצרים את צעדיהם, ויורקים עליהם ומשפילים אותם, כמו ששמענו פה, ומרביצים להם ברחובות, זה מביא את הצרות על עם ישראל.
1: אינון, תראה מה תחליט ההבדל ביני לבינך. אני משמיע ומדבר על קטע של הרב לנדו. הרב לנדו, מנהיג הפלג הליטאי, יש לו חברי כנסת, הוא משפיע על ועדת הכספים, הוא משפיע על חייו של כל ישראלי וישראלי באמצעות שליחיו החברים בגוש, החברים

0: בקואליציה מכיוון שהם שותפים טבעיים. בניגוד אליי, הם שותפים טבעיים. אני מראה לך את הרבי מגור, הרב אלתר, שהיה אתמול יחד עם אלפי חסידיו מחוץ לבסיס צבאי, התנפלו על הגדר, שעטו משם לתל אביב. הרבי מגור, אחד האנשים המשפיעים על חייהם של כל ישראלי וישראלי, זה שנות דור, דרך גליצמן, או דרך גולקנוף, או דרך בבצ'יק, ואתה משמיע לי ועד בית באיזה ויטק 9 שלא לוחץ יד לחרדים. אומר במקום, עודה ולא אבוש, אני לוחץ יד לכל חרדי, לכל אדם באשר הוא, אם לא עשה לי שום דבר רע, אני מקדם את פניו בסבר פנים יפות ולוחץ את ידו. אבל אני רוצה להסביר לך מדוע האנשים מן המניין מגיבים בצורה בוטה, לא נעימה וגסת רוח כאשר הם רואים חרדים. כי הם מולעתים בתמונות שמגיעות אליהם אחד מהכנסת. בשבוע האחרון לקדנציה, הכנסת לא תדון ברשות מטרופולינית, הכנסת לא תדון ברפורמת חלב, הכנסת תיתן קשרויות לדרי, וחוק יסוד תורה לגפני, וחוק עריקים, בזה היא תתעסק. ואז אומר הישראלי שיושב בוועד הבית, למה להם ולא לי? אחר כך רואה אותו ישראלי מוועד הבית, אנשי מס הכנסה שמגיעים לגבות חוב שומה בבני ברק ומתנפל עליהם ההמון ועושה בהם לינץ', והרכב של אנשי מס הכנסה, כי גם זה אסור, נכון? לא רק גיוס לצבא אסור, גם לשלם מס הכנסה אסור. אז הרכב של מס הכנסה בורח כל עוד נפשו בו מבני ברק. אז גם את זה רואה ועד הבית בויטק 9. והוא רואה גם את הקטע של חסידי גור אתמול מתנפלים על בסיס צבאי בכלא 10. והוא רואה גם מילואים אתמול בתל אביב שחוטף לינץ' מאותם חסידי גור שבאו אחרי זה לבית של גלי בר אביארה.
1: שום לינץ', איזה לינץ'.
0: ולכן אני אומר לך, ינון, מבעד לשיקוליו של שומר המאהל, תנסה רגע להבין.
1: מה עשו למילואים? מישהו ירים על אביארה?
0: בוא, הנה, יש לי כאן את התמונה עליך. תגיד לי רק אם אתה כאשר חטפת את השך עובד, זה מה שאתה חטפת, כי לדעתי, הנה אני מראה לך, כשאתה נכנסת לכפר הלבנוני, ונסעת את השך עובד על כתפיך, קיבלת הרבה פחות התנגדות ואלימות, מכפי שאותו חייל מילואים בתל אביב חטף אתמול. ולכן אני אומר לך, הנה אני עושה לך את זה, זה עכשיו פרסומת, ולכן אני אומר לך, עם כל דאגתך לשני הקיבי עם החרדים שהגיעו לוועד הבית בויטק 9, וויטק 9 סירב לקבל את ידיו וביקש מהם ללכת, הדברים יש סיבה ויש מסובב. נוח לדבר על המסובב ולהתעלם מהסיבה. אבל אני כרגע...
1: אז אתה מצחיק אותם, אז יש סיבה.
0: בפתח דבריי...
1: אז יש סיבה, יש סיבה למה מרביצים לחרדים ומכים אותם ויורקים עליהם.
0: בפתח דבריי אמרתי שאני לוחץ יד, מקדם בברכה.
1: אבל יש סיבה.
0: אבל יש סיבה לעובדה שאנשים במדינת ישראל רואים אנשים חרדים, והאינסטינקט שלהם הוא כעס.
1: נכון.
0: יש סיבה.
1: ולערבים זה לא.
0: בתוכם גם הרבה ציונים דתיים, שאתה מתעלם משוואתם, כי זה לא מתורגם לאינטרס פוליטי.
1: אבל למה עושים את זה לציונות הדתית? למה קוראים לציונות הדתית אוכלי מוות? למה מקללים אותם?
0: הנה, בוא תראה את התמונות, אתה רצית לראות את התמונות מהלילה. הנה, תראה. הנה, רגע, שנייה. תקיפתו של עידו בן דוד בתל אביב. תראה איך הוא נראה אחרי זה.
1: כן.
0: תראה איך הוא נראה אחרי זה.
1: אתה יודע מה היה שם? שנייה.
0: את זה אתה מצדיק?
1: איפה שתקפו אותו?
0: מה היה שם? מה זה אמר ככה? אבל הוא לא התכוון לככה.
1: לא, אולי הוא הרים יד.
0: זה כמו חוק הראשון.
1: אולי הוא הרים יד.
0: זה היה באורגניזציה של הזאת. תראה לאיזה מקום אתה מתדרדר.
1: לאיזה מקום?
0: שאתה מצדיק אלימות כלפי חייל מילואים.
1: אני לא מצדיק.
0: כי היא באה משותפים לגוש.
1: אני לא מצדיק.
0: בבצ'יק, גולקנוף, קם לכם מליץ יושר. תהיו רגועים.
1: תודה.
0: הכל בסדר.
1: תודה. א', הראית לי את החייל. אתה לא הראית לי מה היה שם. אתה לא יודע מה היה. אתה לא יודע מי התחיל באלימות, מי לא התחיל באלימות.
0: הוא התחיל, ברור.
1: נכון, יכול להיות שהוא התחיל, יכול להיות. בינתיים אני ראיתי יותר אנשים שמתחילים באלימות נגד חרדים, מאשר חרדים שמתחילים באלימות נגד אנשים אחרים.
0: בוא נאמר שבקונפליקט בין חיילים לחרדים, אנחנו יודעים ממי אתה.
1: בסדר. עכשיו, בינתיים, אמרתי לך תמיד, אני מגייס חרדים הרבה יותר ממך. הרבה יותר ממך. וזה אתה יכול לשאול כל חרדי.
0: לגוש, מגייס חרדים לגוש.
1: לא, לצהל, לצהל. עכשיו תגיד לי, הבנתי למה שונאים את החרדים? הבנתי למה אתם שונאים את החרדים.
0: אני לא שונא חרדים.
1: בסדר.
0: אני לא שונא. הגוש שלך. אני לא שונא אף אחד.
1: אתה לא, אף אחד מכם לא שונא, אבל שונאים חרדים. ויש עליהם קמפיין אנטישמי בתקשורת שלכם. קמפיין אנטישמי. עכשיו תסביר לי למה הקמפיין הזה, כן, הוא גם נגד הציונות הדתית. אם, למה הקמפיין הזה, למה כל כך שונאים את הציונות הדתית? למה קוראים להם בשמות של אוכלי מוות? למה אומרים שהם משיחיים, קיצוניים, הורסים את המדינה? למה? אנשים שכן מתגייסים, הכי מתגייסים לצבא, הכי נופלים, נפלו במלחמה, הכי הקריבו מעצמם. למה? למה כשנשרף את חוות גלעד ונשרפים שם 30 מבנים, 30 מבנים, יישוב שלם, 30 מבנים נשרפים, אין על זה שום דבר בתקשורת. תסביר לי איך יכול להיות שיישוב נשרף, הרי אם כל יישוב אחר היה נשרף במדינת ישראל, כולל ערבים, הייתם עושים פה גל פתוח, מדברים עם האנשים, כותרות וזה הכל. נשרף יישוב, 30 מבנים, בתים על תחולתם של משפחות, כולל משפחות של אלמנות. אתם שותקים, אתם לא אומרים כלום. תסביר לי איך יכול להיות שהאנשים האלה של... הבנתי על החרדים למה אתם שונאים, למה הגוש שלכם שונא אותם, למה לא לוחצים להם ידיים ומגרשים אותם בבושת פנים, וכן, זה הבנתי, למה מרביצים להם ולמה מכים אותם ולמה יורקים עליהם, הבנתי. אבל למה אתם עושים את זה לציונות הדתית? למה? פרסומות בבקשה.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל התחתון ופונתה במצב בינוני לבית החולים צפון פוריה. הבוקר נעצר חשוד במעורבות בירי והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. מעריכים שהילדה נורתה בשוגג על ידי אלמונים שניסו לפגוע בקרוב משפחתה. מחאה בסניף ג'פניקה בחיפה, פעילים ממפלגת מקום לכולנו, באו למקום כשהם נושאים תמונות של נרצחים מהחברה הערבית. לטענתם, בזמן שכוחות משטרה גדולים מגויסים לטיפול נקודתי בסניפי ג'פניקה, מאות מקרי רצח בחברה הערבית אינם מפוענחים, או שאינם זוכים לאותה רמת נחישות ואכיפה.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: והתחזית, היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. מחר הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
10: כל רגע רדיו שנוגע.
2: עכשיו ינון מגל ונדב פרי.
1: אז רק תענה לי על שאלה אחת.
0: תענה לי
1: שאני אגיד לך מה. למה את ישיבת מעלה אליהו רודפים בתל אביב?
0: תקשיב, אין מושג מה זה ישיבת מעלה אליהו. ואני לא יודע מי רודף בתל אביב, אני גר בתל אביב, ואני מת על העובדה שתל אביב היא עיר טולרנטית, ומבחינתי מי שלא טולרנטי, מי שלא טולרנטי, מהצד הזה, או מהצד הזה, הוא עושה טעות קשה. ואני אוהב מאוד, ותל אביב תמיד, בתור העיר העברית הראשונה, תמיד היו בחיים דתיים, בבתי כנסת, ובתי חינוך דתיים, והדבר
1: לא
0: הזה,
1: ליהודים להתפלל והדבר הזה צריך להתקיים,
0: והדבר הזה צריך
1: לא
0: להתקיים.
1: ביום הכיפורים נכנסו עם בגדי ים למניינים.
0: עינון, אבל אתה צריך להבין, אתה צריך להבין תמיד, שלכל מסובב יש סיבה. ואחרי שאמרתי שאני בעד דו-קיום בתל אביב, עם מוסדות דת ועם בתי כנסת, ומבחינתי אופייה של העיר הוא אופי של טולרנטיות, והדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי גם כלפי אנשים דתיים. אחרי שאמרתי את זה, אני אומר לך שנטורי קרתא חילוניים קמים וצצים בגלל הממשלה שאתה שומר המאהל שלה, ובגלל... בגלל העובדה שאנשים חשים שהיכולת שלהם לחיות את חייהם הולכת ומצטמצמת.
1: בגלל זה רוצים את בעלי אליהו בתל אביב?
0: בגלל פעולותיה של הממשלה והקואליציה שאתה כל כך חרד לשלומה. ואני אומר לך עוד משהו. האחרון במדינה שיכול לזעוק כלפי קמפיינים אנטישמיים, זה האיש שקורא במשך שנים לחצי עם, קפואים, ערב רב, מחלישים, שונאי ישראל.
1: אתם לא חצי עם, קודם כל.
0: אנחנו נראה ב-27 באוקטובר כמה אנחנו.
1: עם הערבים, אולי תצליחו לנסח. בלי הערבים אין לכם סיכוי.
0: אנחנו ב-27 באוקטובר, אם חלילה לא יהיה מצב ביטחוני שימנע בחירות, אנחנו נראה מי שווה כמה. ואני אומר לך שמכיוון שאנחנו גם יהודים, ואתה מקלל ומשמיץ אותנו פעם אחר פעם, אז גם אתה מקדם קמפיין אנטישמי נגד יהודים. אז מי שמקדם קמפיין אנטישמי אחד לא יכול לבוא בקמפיין אנטישמי אחר בטענות.
1: איזה קמפיין אנטישמי אני מקדם?
0: כאשר אתה מבזה, משמיץ, משפיל וקורא לגזרים בעלילות דם חצי 47-45% מהציבור בישראל, אנשים יהודים שמשרתים בצבא ומשלמים מיסים, אתה עושה קמפיין אנטישמי, כי הם יהודים, הם יהודים, ואתה מבזה ומשפיל אותם.
1: אז עברנו מזה שאתה הסברת לי שיש סיבה למה שונאים את החרדים, בגלל מה שהם עושים, כן? אז שאלתי, עברתי לציונות הדתית, שאלתי אותך, אז למה לא נותנים לציונות הדתית? רודפים את מעלה אליהו, לא נותנים להם להתפלל בהפרדה בתל אביב, כן? לא נותנים את המוסדות שלהם וכדומה, אז התחלת להגיד לי, זה בגלל הממשלה, יש לכל דבר סיבה ומסובב, אז זה בגלל הממשלה, רודפים אנשים, אז תקשיב מה אתה אומר, שרודפים אנשים מהציונות הדתית בתל אביב, בגלל הממשלה.
0: אני עושה זום אוט. אתה מתעקש ללכת לזומין, ואני אומר, רגע, בוא נרחיב את ההדשה. בוא לא רק נראה את ישיבת מעלה אליהו ואת הארבעה תל אביבים שכועסים עליה, בוא נעשה זום אוט.
1: זה לא, זיריית תל אביב.
0: רגע, בוא נעשה זום...
1: תל אביב.
0: שנייה, בוא נעשה זום אוט. בוא נצא רגע מתל אביב, ונלך למדינת ישראל.
1: אתה הלכת לתל אביב.
0: אז אני... לא, אתה הלכת לתל אביב, אתה דיברת איתי על מעלה אליהו.
1: כן.
0: אז אני אומר, בוא רגע נעשה... זום אאוט. אתה עושה זום אין? אני עושה זום אאוט. אתה מדבר על התנכלות לישיבה בתל אביב? אני מדבר על כל מה שקורה במדינת ישראל בארבע השנים האחרונות. מה שקורה במדינת ישראל, זה שבארבע השנים האחרונות, ישנה קואליציה דתית קו נתון חרדית, שמקדמת אינטרסים של מפלגות החברות בה, ודורסת את האינטרסים של הציבור שלא מיוצג בקואליציה הזו. פעם אחר פעם דורסת אותם
1: תן לי דוגמה.
0: בחוקים,
1: במדינות... תן לי אחת, דוגמה אחת.
0: רק.
1: תן לי דוגמה שדרסו.
0: הנה דוגמה, הנה דוגמה. איך נראית פעולה משטרתית כלפי הפגנות בתל אביב, ואיך נראית פעולה משטרתית כלפי הפגנות של חסידי גור מחוץ לכלא או עשר. איך נראה השר לביטחון פנים כאשר מפגינים בתל אביב, ואיך מדבר השר לביטחון פנים כאשר חרדים מפגינים. ברור שאני אמיתי. זה לא איפה ואיפה. זה לשני דין אחד לזה ודין אחד לזה. ברור.
1: אתה משווה את היחס של המשטרה להפגנות של שמאלנים לעומת היחס של המשטרה להפגנות של חרדים.
0: אתה זוכר את הרימון הלם שזרקו בקפלן? סוויסה?
1: כן.
0: אתה זוכר רימון אלם שזרקו אתמול על חרדים בכלא 10? אני לא זוכר. אני לא בעד רימון אלם. שיהיה ברור. אבל אם יש דין שווה, אז יש דין שווה.
1: תגיד לי, אתה ראית את ההפגנות?
0: הנה, ביקשת דוגמה, נתתי לך.
1: אתה ראית את ההפגנות, איך המשטרה בפנה את החרדים שחסמו כבישים לעומת ההפגנות שמחאו כפיים לעמי אשד?
0: אתה ראית שם רימון אלם?
1: ודאי.
0: בזלוף הפגנה של חרדים?
1: מה זה רימון הלם?
0: כי אני ראיתי בהפגנה בקפלן רימון הלם, והשוטר שזורק אותם מקודם. והשוטר שזורק אותם מקודם.
1: תגיד לי, אתה לא מבין של אדרבה, שאתה יודע איך קראו לשוטר שזרק רימון הלם בהפגנה של שמאלנים? אתה יכול להגיד לי מה השם של שוטר שזורק רימון הלם על חרדים?
0: א', אני לא ראיתי רימון הלם שזורק על חרדים.
1: ברור שלא ראית.
0: אני לא ראיתי.
1: כי לא הייתה שום שערה מזה.
0: אני רק ראיתי את השר לביטחון לאומי.
1: אני בשוק.
0: מגיע למטה משטרת מחוז תל אביב, כן. כל אימת שיש הפגנת שמאל, על מנת, כמו שאומר
1: מה,
0: רמי אשד,
1: על מנת,
0: הרי רמי אשד אמר, שהשר בן גביר ביקש ממנו, מפגינים באיכלוב.
1: תגיד.
0: וזה השר האחראי על המשטרה.
1: תשמע, זה מגוחך. זה מגוחך. אתה ראית פעם שוטר שהמפגינים מוחאים לו כפיים?
0: אתה ראית את רמי אשד?
1: אתה ראית פעם הפגנה כלשהי בעולם?
0: קודם כל.
1: כלשהי בעולם, בהיסטוריה האנושית, כולל עם החוצנים בגלקסיה, האם ראית שמפגינים מוחאים כפיים לשוטר שאמור לפנות אותם?
0: השוטר הוא דח. אתה יודע למה המפגינים, אתה יודע למה המפגינים מחאו לו כפיים? אתה יודע למה המפגינים? מכיוון שהוא לא רצה לשלוח אותם למיון של איכילוב. והוא אמר לשר הממונה עליו,
1: הוא לא היה אמור לשלוח אותם למיון של איכילוב. הוא אמר לשר הממונה עליו, הוא היה אמור לפתוח את הכביש.
0: השר הממונה עליו רצה לוודא שהם ישלחו למיון באיכילוב.
1: אתה באמת מאמין לדברים שאתה אומר?
0: ינון מגל, הדברים הללו מצוטטים ופורסמו. אני בסך הכל זוכר דברים שנאמרו.
1: מי זה נכנס פה?
11: ראית פעם במדינה?
0: בוא כנס ברקו.
11: תגיד לשופר, ראית פעם במדינה שיש את ראש ממשלה מתקשרת לראש הבק?
1: אתה היית פעם במדינה שסוגרים על יש את ראש ממשלה שהולכת להסתפר ועושים עליה לינץ'?
0: תראה, אתה ביקשת תן לי דוגמה אחת, ואני נתתי לך יותר מדוגמה אחת. אבל אתה אמרת, אבל עמי אשד, הם מחאו לו כפיים.
1: אתה חי בסרט.
0: אמרתי לך, ברור שהם מחאו לו כפיים. הם מחאו לו כפיים כי הוא לא רצה לשלוח אותם למיון. והשר הממונה
1: עליו.
0: ומה קרה כשהוא לא שלח אותם למיון? הוא דח מהמשטרה.
1: תגיד לי שנייה.
0: אם היה שולח אותם למיון, היה מקודם במפקלות.
1: שנייה, תעצור. אתה מתרגש, תשתה משהו. אשתה, אתה בחור צעיר, תרגע.
0: אני ראיתי את אייל ברקוביץ'. אתה יודע איך אני מתרגש לראות אותו?
1: תיקח חתימה אחרי זה בפרסומות.
0: יכול להיות.
1: עכשיו תגיד, תקשיב לי, אתה באמת חי בתודעה שהמשטרה מכבידה את ידה על השמאל יותר ממה שהיא מכבידה את ידה על החרדים?
0: אני רואה מה נעשה בארבע השנים האחרונות. התחלנו מזום אין וזום אוט. זום אין, ינון מגל, אבל תראו את ישיבת מעלה אליהו. זומן אינון מגל, אבל תראו עבד בית בויטק 9, הוא לא לחץ את לחרדים. נדב פרי, זום אאוט. אינון, תראה מה קורה במדינת ישראל 4 שנים. תראה מי הממשלה שמנהלת אותנו. תראה איזה חוקים הם מעבירים. תראה למי הם דואגים פעם אחר פעם. אינון מגל, תן לי דוגמה. נדב פרי נותן דוגמה. כן, אבל זה לא נכון, אבל ככה. זה מה שקרה כאן ב-7, 8, 9, 10 הדקות האחרונות, כולל גיחה של הקוסם מיד דרקוביץ' לאולפן.
1: אין לי מי לדבר.
0: מה אני אעשה? אז תשאיר. אז תשאיר.
1: תודה כוזבת.
0: אבל זאת התודה. זה הזום אאוט.
1: אני מבין שאנחנו בבעיה.
0: אבל אתה צריך להבין, כשאתם לוקחים את דובר נוער כך, ועושים ממנו האחראי על משטרת ישראל, הדברים יש להם משמעות, כן, הדברים יש להם משמעות.
1: בסוף אנחנו חיים בתוך מציאות, שחרדים שהולכים ברחוב מרביצים להם.
0: אתה מבין שחרדים הם הקסטה השולטת? אתה מבין שבישראל יש קסטות שולטות? יש
1: החרדים זה הקסטה השולטת.
0: בוודאי, החרדים הם הקסטה השולטת.
1: איך הם שולטים?
0: תסתכל על השלטון.
1: כן.
0: יש שם החרדים ספרדים, וחרדים ליטאים, וחרדים של בור, וחרדים של וישניץ, ויש גם את בן גביר, ויש גם חרדלים.
1: מי שולט באקדמיה, החרדים?
0: מי שולט במדינת ישראל?
1: שנייה.
0: מי שולט במדינת ישראל? מי הרשות המבצעת של מדינת ישראל?
1: במדינה יש מוקדי כוח. יש הרבה מוקדי כוח.
0: יש שלוש רשויות, אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי שיש שלוש רשויות?
1: יפה.
0: מי שולט ברשות המבצעת?
1: ברשות, לא החרדים. הם שותפים בממשלה.
0: אח שלי.
1: אוקיי.
0: אח שלי. אתה ראית אתמול את הכנסת? אתה ראית שבוע שעבר את הכנסת?
1: סבבה. אתה יודע מה בסדר? החרדים שולטים בממשלה ובכנסת.
0: יהיה מעולה. כבר סגרנו את הפינה.
1: מי שולט בבתי המשפט?
0: סולברג פינת יצחק עמית.
1: סולברג פינת יצחק עמית.
0: כן.
1: מי שולט
0: בפרקליטות? סולברג נביר, מתנחל ציוני דתי מגוש עציון.
1: בסדר.
0: יצחק עמית, תל אביבי, חילוני.
1: מי שולט בתקשורת?
0: נטייה למרכז שמאל, בהחלט. כן.
1: מי שולט באקדמיה?
0: נטייה למרכז שמאל. מי תומך? מי שולט בתחום
1: מי שולט בפרקליטות?
0: מי שולט בתחום היהלומנות?
1: לא, מי שולט, אוקיי, עד רבה, מי שולט בעסקים, בכסף הגדול, מי שולט בכסף הגדול?
0: אז הנה, ביהלומנות למשל,
1: לא יהלומנות, מי שולט, ראשי המשק, מה שנקרא ראשי המשק,
0: אבל אני אומר לך, ינון, תראה, אתה בא ואומר, וזה נכון, זה נכון, זה שורש הבעיה שיש לי עם מה שקורה בימין ב-15 שנים האחרונות. שאתם למעשה כועסים על עצם קיומם של מוקדי כוח שאינם בשליטתכם. הרשות המבצעת בידיכם. הרשות המחוקקת בידיכם. הנה, הייתה מלחמה, הממשלה ביצעה את המלחמה כפי שמצא לנכון. לא בית משפט קבע, ולא אקדמיה קבע, ולא פרקליטות קבע, ולא תקשורת קבע. יש החלטות כבדות משקל, האם להיות בלבנון,
1: פשוט יש בחירות,
0: האם לתקוף באיראן.
1: מאחוז, ומנצחים, רוב העם קובע.
0: כן. אבל על מה אתם מתקוממים? איך יש מוקד כוח שאנחנו לא לפתנו לא, אותו לא. בשתי ידינו?
1: לא,
0: ואני אומר
1: נדב.
0: לך, רק שנייה, רק אני אסיים. ואני אומר לך, במדינה דמוקרטית יש ביזור של הכוח, ויש כוח שנמצא בידי הפוליטיקאים, ויש איזונים מובלמים, אוקיי, ויש אוקיי. מוסדות שהם פוליטיים, אוקיי. יש מוסדות שאינם פוליטיים.
1: אז אני אגיד לך, המציאות היא לגמרי הפוכה. מה שקורה הוא שבמוקד הכוח היחיד, שבו יש שליטה של הימין, כולל עם החרדים, ובמוקד שבו יש בחירות ושיש דמוקרטיה. בכל שאר המוקדים אתם שולטים ביד רמה, כי שם אין דמוקרטיה. עכשיו, אני לא מדבר רק על הכסף. כסף יש, אתה יודע, מקדמת דנא, אנשים, משפחות עשירות, וזה עובר וזה, וזה משתנה גם. אבל עדיין זה בשליטת השמאל. אני מדבר על בתי המשפט, אני מדבר על הפרקליטות, אני מדבר על האקדמיה, אני מדבר על התקשורת, כל מוקדי הכוח, ומה מפריע לכם? זה הפוך. לכם מפריע שהפרלמנט לא אצלכם. זה מה שמפריע, כי אתם רוצים גם את הפרלמנט. אם החרדים שולטים, תגיד לי, הם העבירו עכשיו חוק על המעצרים. למה החוק הזה לא קיים? למה הוא לא בתוקף, אם הם שולטים?
0: אתה רוצה שאני אסביר לך?
1: כן.
0: זה בדיוק תכלית העניין. כאשר הייתה בישראל ממשלת ימין וכנסת שנשלטת בימין, אבל רציניים, כאלה שבאים לאכול את הענבים ולא רבים עם השומר. הם מקמים, ואני הייתי, אני ישבתי בכנסת הרבה מאוד שנים, הם מקמים הליך חקיקה סדור, ובא יועץ משפטי של הוועדה, ואומר, תראו, כאן יש בעיה, צריך לשנות את הניסוח. אז אני אומר, רגע, אבל הניסוח הזה הוא טוב, והיא אומרת, לא, עדיף את הניסוח הזה, ואז הם יושבים, עושים לכאן ולכאן, ועולים ומוצאים ניסוח. בא סגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, הניפה 10 דגלים אדומים, תוך כדי הליך חקיקה. אבל דרי ונתניהו החליטו להתעלם, נדרוס את זה. אבל אומרת היועצת המשפטית של הכנסת, חבר'ה, אתם לא יכולים להעביר את זה ככה. נעביר. סרפרייז, סרפרייז. בא בית המשפט ואמר שמה שנאמר, בזמן אמת שאינו חוקי,
1: אז הסגית אפיק שולטת?
0: הוא לא חוקי.
1: הסגית אפיק שולטת?
0: מי שלט?
1: מי שולט?
0: אינון.
1: מי שולט? החרדים? או בית המשפט לסגית אפיק, מי שולט?
0: כאשר מתנחל חובש כיפה מגוש עציון הוא נשיא בית המשפט העליון, מי שולט בבית המשפט העליון?
1: תגיד לי, סולברג, סולברג הוא פרו חרדים? עכשיו, אמרת חרדים.
0: סולברג
1: אמרת חרדים.
0: חובש כיפה,
1: מתנחל, איש ימין. אבל הוא לא חרדי.
0: ומה שאתם רוצים,
1: לפני רגע דיברת על החרדים, עכשיו אתה מדבר על חובש כיפה סרוגה.
0: ינון.
1: אתה כל רגע זז.
0: אני לא זז, חוט השני, חוט השני או החוט הבא.
1: אתה יודע למה קשה לחסל אותך?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: כי אתה מטרה נעה. אני יורה ואתה זז. אני יורה ואתה זז. אני לא יכול לפגוע.
0: בסיס העניין זה ניסיונות חיסול חוזרים ונשנים. אבל הנה אנחנו, I'm still standing. ואני אגיד לך למה. כי חוט השני, העובר לאורך כל טיעוניי, הוא העובדה שאתם מסרבים לאפשר לאיזונים ולבלמים להתקיים. אתם רוצים את הכל, כל הסטייקים אליי, כל הפולקים אליי,
1: כן, כן,
0: כל,
1: רוצים...
0: כל השניצלים, כל הצ'יפסים
1: לא,
0: אליי,
1: זה, זה
0: אף
1: לא
0: אחד
1: הגיוני.
0: לא יקבל אוכל.
1: השיחה הזאת,
0: זה אצלי,
1: השיחה הזאת
0: וזה
1: לא הגיונית. אני אומר לך, השיחה לא
0: זה
1: הגיונית.
0: מה יש, זה מה
1: אנחנו
0: יש.
1: אנחנו רוצים הכל שאנחנו רק בפרלמנט.
0: הכל.
1: ואתה, אנחנו רוצים הכל. אולי אתם רוצים הכל שהכל אצלכם, חוץ מהפרלמנט, כי בפרלמנט יש בחירות.
0: זעקת הקוזק הנגזל.
1: לא, זה לא הגיוני.
0: זעקת הקוזק הנגזל.
1: תשמע.
0: כן. יאללה, בסדר. רצית לעלות לשיחה את... כן?
1: כן, כן, בסדר. בוא,
0: אז
1: כן,
0: אתה,
1: כן,
0: אתה,
1: כן.
0: אתה, אתה הלנת על כך שלא מדברים על מה שקרה
1: בחוות
0: גלעד.
1: גלעד. נכון.
0: א', אני ראיתי שהיה מעצר, לא? היו מעצרים של...
1: מעצרים של שני שוטרים פלסטינים, כן.
0: ו...
1: שחשודים ב...
0: בהצתה.
1: השלכת סיגריה שהיא הציתה את האש.
0: ומה שקרה זה שבעצם, זה קרה בסוף השבוע, נכון?
1: בשבת.
0: אני ראיתי את זה דרך ציוץ של... יעל שבח, שלפעמים פוקדת את אולפן הפודקאסט שלי, שהיא גרה שם והיא סיפרה שהבית שלה בגדול לא נותר מנו זכר. שר, מה קורה? יש?
1: זה טוב. לא שר, זה יואב.
0: יואב, לא, כן, אבל טוב, חיפשתי את שר. טוב, מה חוץ? בואו נדבר בינתיים על...
1: עכשיו, שלחו לי פה רימוני אלם להפגנה של חרדים לפרצוף, כן, שאולי תוכל לראות שזורקים רימוני אלם. רק מה...
0: השוטר קודם?
1: רק מה זה מעיד? זה מעיד על זה שאין שערה כשזורקים רימוני אלם על חרדים. עכשיו נגיד שלום לבתי ברויר. שלום.
0: לא שומעים אותך כל כך טוב, בתי, אם את יכולה רק לשפר את הפוזיציה. כן, איפה את גרה?
12: חוות גלעד.
0: בואי תמקמי אותנו רק לטובת עינון שלא כל כך שולט בשטח. איפה בדיוק נמצאת חוות גלעד? חוות
12: גלעד נמצאת בין קדומים לאיסר, תומג'ית.
0: זה גב הר שבשומרון, כן?
12: זה לא גב הר, גב הר זה יותר איתמר כזה.
0: אוקיי.
12: ציר גלעד.
0: טוב. מה היישובים הפלסטינים הסמוכים?
12: עונתים, פרטה.
1: אוקיי, מה קרה? מה קרה בשבת?
0: ואם אפשר לבקש מהאנשים שם בצד שיהיו טיפה יותר בשקט, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך טוב.
12: רגע, אני מנסה. דודי אמר לי, לכי הביתה, אבל אין לי בית.
0: אוקיי. אז פעם הבאה, תעשי מה שאומרים.
1: אז איפה את עכשיו?
12: כן, עכשיו אני באיזה רגע, בנהו גם פה. חפשת מיקום יותר טוב.
0: בסדר, יאללה, בואי, כן.
12: טוב, תנסו ככה, כי...
0: אז מה קרה, מה קרה?
12: האמת היא שהתחיל כבר בערב קודם, הערב קודם היה לנו הצתה מכיוון פרטה, ארבע עמודים, דווקא יותר קרובה למחסן צמרת, שגם עלה באש בשבת בצהריים, אבל הילדים יצאו בתשע וחצי עם נועם לחבות את הדליקה הזאת.
0: זה היה ביום שישי?
12: שישי בערב, כן. ואנחנו רגילים שבתקופה הזאת הם מנסים והם מדליקים ואנחנו בקוננו תמיד.
0: בתקופה הזו של הקיץ כאילו שהיא מועדת כן, לשריפות?
12: כן, שחם והרוח נושבת ונורא קל...
0: זה קרה גם בקיצים קודמים?
12: זה קרה לנו לפני 16 שנה, בשבת ראש השנה.
0: אבל זה משהו שאת, זה בעיה שאתם מתמודדים איתה באופן קבוע?
12: זה בעיה שכל החוות מתמודדות איתה באופן קבוע. בספציפית חוות גלעד אנחנו כבר ישוב... ותיק, הם כבר פחות מנסים, יש לנו ממש משילות על השטח, ככה אנחנו מרגישים לפחות. זה שהם מנסים עכשיו שוב, שהם מתגרים.
1: מה קרה לבית שלך?
12: מבחינתי די חדש. בית שלי, רק קליל.
1: קליל?
12: קליל.
0: כמה בתים נשרפו בחוות גלעד?
12: אני חושבת בתי תושבים 26 ועוד כמה עסקים.
0: מה זה, זה בתי אבן שם או זה ככה
12: חלקם, חלקם.
0: יבילים?
12: חלקם וחלקם.
1: את עם משפחה? את עם משפחה?
12: משפחה עם שבעה ילדים.
1: וואו, אז מה אתם עושים עכשיו?
12: חמותי גרה בקדומים, ואנחנו פה במהלך היום מנסים להקל את המצב.
1: כמה בתים, כמה מבנים, כמה משפחות יש בחוות גלעד?
12: חוות גלעד מונה היום כ-100 משפחות.
1: וואו.
12: כן.
1: אני זוכר שהיא קמה.
12: נכון, אנחנו היינו
1: פה משפחה חמישית. אם אני לא טועה, אחרי הרצח של גלעד.
12: נכון.
1: כן, גלעד, גלעד זר.
12: 22 שנה.
1: שהיה קבעת המועצה האזורית שומרון, ונרצח לא רחוק מהחווה.
0: בנו של משה זר גואל האדמות.
1: נכון.
12: נכון, הוא נרצח בצומת ג'ית, ואז איתי ובצי עלו ל... לנקודה הזאת.
0: שאני חושב שבשבעה שלו זה הקטע הזה שאריק שרון מגיע לנחם והם צועקים עליו.
1: נכון. ואת אומרת 100 משפחות היום בחוות גלעד, וואו, זה מטורף, זה מדהים, וואו, וואו, מדהים.
0: אבל זה, שוב, אני רוצה, זאת אומרת, זה מבנה אבן או שעדיין בתים יבילים?
12: חלקם וחלקם. נגיד לך, הבתים שנשרפו גם, חלקם
1: וחלקם. כמה בתי משפחות נשרפו?
12: לדעתי 26, אל תתפסתי.
1: 26 משפחות איבדו את הבית?
0: זאת אומרת, רבע מהמשפחות ביישוב. עכשיו, בדרך כלל, החיי שגרה שלכם שם הם שקטים, או שאתם על בסיס קבוע?
12: לגמרי, לגמרי שקטים. בטח אחרי 7 באוקטובר, אנחנו מרגישים פה הרבה יותר בשליטה על השטח, ממש. ויש לנו פה משילות מטורפת. זה שהם ניסו עכשיו, זה חדש לנו שהם מרימים ככה את הראש.
1: תראי, זה דבר מדהים. אני זוכר שהייתי בערוץ 10, זה נגיד סביבות תחילת שנות ה-2000, נגיד 20 שנה. אני זוכר שהיה איזה אירוע עם חוות גלעד, שרצו לפנות שם הקרוונים או משהו כזה. הגיע דניאלה וייס, נשכבה על האדמה, נשקע אותה, אני זוכר את זה. והיו כל כך הרבה אירועים שהייתי שם, ופתאום יש שם 100 משפחות, וזה גדל וגדל. אני יכול רק להבטיח לך, ואת בטח יודעת, שאתם תשתקמו ותבנו מחדש, לא, והיישוב לא יגדל בעזרת השם.
12: אין לנו ספק בזה, אנחנו בכלל לא אוחזים ב... בוואי, מה, איך, אנחנו לא שם בכלל, כל תושבי חוות גלעד, אנחנו אנשים חזקים, אנחנו אנשים עם עוצמות, כולם כזה, רק איך אנחנו מפה פורצים הלאה, תדעו, יהיה פה תגובה, אנחנו כרגע בשקט, כי אנחנו כזה, רגע, מעקלים, אבל אנחנו...
13: יהיה תגובה.
12: פורץ קדימה. תהיה תגובה, והתגובה לא תהיה תגובה, לא זה. רק איך אנחנו פורצים הלאה, כל מקום שהם יסרפו, אנחנו רק נגדיל ורק... רק נגדל ונגדיל.
1: הבית שלכם, מה הוא היה? איזה סוג בית?
12: הבית שלנו היה חצי חצי. יש לנו קרוון, ומהקרוון יש תוספת עם בנייה חזקה.
13: טוב, אז תודה רבה.
1: תודה.
13: ועכשיו פרסומות.
1: ושתזכו לבנות את הבית מחדש, ושיהיה יותר טוב, לא קרוון, אלא בית יפה.
13: ואני מזמין אותך להישאר לשיר הסיום, אני מתכנן הפתעה לינון. אז תודה רבה ופרסומות.
1: תודה, באתי ברויר.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
15: 720 720
16: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם.
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
20: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: כל רגע רדיו שנוגע.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
13: 1-2 מכיוון שאתה התגוללת על מטאליקה ונרוונה אתמול, אני רציתי להרביץ בך קצת heavy metal לפנים, כמו שצריך. בתשעת הימים, בשבעת הימים, באיזה ימים שאפשר.
1: מה אני אעמימך?
13: מתוק, נו, אני לא אהיה כאן בשבוע הבא.
1: מה אני אעמימך?
13: זוהי מטאליקה, מתוך הבלק האלבום. עורכים ומפיקים סער פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל. עידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויעל ברקוביץ'. ינון, תודה, מחר בן יתן לך את הטיפול שאתה רגיל אליו. ביי ביי, להתראות.
1: מה זה מנהגי הגויים האלה?
3: זה מה שיש לך מנהגי הגויים?
0: שאני אשים את הטרנסים שאתה רק קראת לצלילים בגואה? בגואה זה היה יותר טוב? זה היה יונתן רזין בגואה?
3: טרנס זה שפה, זה כמו מוזיקה קלאסית.
0: תן לשמוע קצת הגיטרות.
3: נו, טרנס זה שפה, זה כמו מוזיקה קלאסית. מה זה? בתשעת הימים? מה זה, טיטוס? אספסיאנוס?
0: תן לפחות להקשיב, לפחות ליהנות.
3: זה תרבות של אספסיאנוס.
0: חברים.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: שלום.
8: ברוכה.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
8: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון שמקיימים דיונים עם הדרג המדיני ביממות האחרונות מעריכים בפני השרים שבאיראן מתנהל ויכוח של ממש אם להכניס את ישראל למעגל הירי. כך נודע לכתבנו ירון אברהם מפי מקורות בדרג המדיני. אחרי הדיון הביטחוני הממושך הלילה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה המתוחמת בין איראן לארצות הברית.
11: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם.
10: על רקע המתיחות וחשש מהגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקובה, מיכאל טלי, ב-79 ב-103 FM.
12: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר, נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כה לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
10: תחילת הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון, באלג'זירה מדווחים כוחות של צבא לבנון החלו להיכנס לכפר זוטר אל ערביה שבאזור נבטיה. צוותי הנדסה של צבא לבנון פועלים לסריקת הרחובות בכפר ולאיתור מטעני חבלה ושאריות נפץ שהותיר אחריו צהל. בצבא לבנון קראו לאזרחים להימנע מלהגיע לכפר עד להתייצבות המצב הביטחוני. צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים, כך לפי דיווח ב-AP שחשף תמונת לוויין. לפי הדיווח, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים בשקט ובמהירות. מחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל, כ-50% מהרצועה, לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתים. צהל אישר ל-AP שהוקם המחסום והדגישו באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש. עם זאת, בצבא סירבו לפרט עד כמה עוד יוארך המחסום. לפי הדיווח, יחד עם המחסום, הוקם אזור ביטחון סביב הקו הצהוב שמצויד בנכסים מודיעיניים וטכנולוגיים. בתוך כך צהל ושבק חיסלו ביום שבת את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס. הוא חוסל בתקיפה באזור העיר עזה. נסמן היה אחראי להכוונת הפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. השתתף בהחזקת חטופים ישראלים רבים ברצועה, בהם אמילי דמרי. דמרי כתבה הבוקר, מי שמשתתף בטבח יהודים לא יוכל להסתתר לנצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
15: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בחזרה לשנת 1997, הרכב הבנות הבריטי, ה-Spice Girls. עם עלי טענה כזה דאז, Spice Up Your Life.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אהלן, בוקר טוב. יום שלישי פעמיים כי טוב, ה-21 ביולי 2026, 11 ועוד כמעט 8 דקות. מה שלומכם? וואו, כמה התגעגעתי, אתמול לא היינו כאן, יום אחד זה יותר מדי. אז אנחנו כאן היום וגם מחר, וזהו, חמישי לא נהיה כאן כתשעה באב, אז פותחים כאן מהדורת יום שלישי כאמור של מגה היטס ברדיו כל רגע, שעה של להיטים, שירימו לכם את הבוקר, שיעשו לכם הרבה הרבה אנרגיות, גם אם ככה חסר לכם. אנחנו גם באתר 96.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בכל מקום, אנחנו שם. מכל מקום בעולם. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נתקדם לאורי קולטוב והחדש שלו. זה נקרא, לא רוצה לאהוב אותי. עד 12, תרימו ווליום, האזנה מעולה.

מתוך בלעדייך, האלבום של אייל גולן משנת 1997, כאן ביחד עם אתניקס, זה יציע לחלון. 18 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן, בכל רגע ממשיכים מכאן לדי-ג'יי הברזילאי זרב, ביחד עם הזמרת הקנייתית סופיה נזאו, זה נקרא מואקי, כל רגע.

הדי-ג'י והמפיק הבריטי רוי דה סילבה ביחד עם הזמרת הבריטית סנדרה קסנדרה, זה נקרא Touch Me. 25 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה, יצקן בכל רגע מהדורת יום שלישי בשבוע. נמשיך מכאן למקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש, ראש בראש, ישראלי מול בינלאומי, כל חמישי בשעה 9 בערב, זה קורה עם יואב זמיר, וגם השבוע המקום הראשון הישראלי, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. החל שלב הפיילוט לנציגת צהל מדרום לבנון. כלי תקשורת הערביים מדווחים הבוקר כי כוחות של צבא לבנון נפרסו בכפר זאוטר אל רביה שבאזור נבטיה. נוסף לכך, צוותי הנדסה לבנוניים סורקים את הרחובות בכפר כדי לאתר מטעני חבלה ושאריות אמצעי לחימה שהותיר אחריו צהל. עוד דווח כי צבא לבנון קורא לאזרחים לא להגיע לכפר עד להתייצבות המצב הביטחוני. בני משפחתה של ענבר היימן מחיפה שנרצחה בשבי בעזה מגיבים בסיפוק על חיסול המחבל טאהר אחמד מהג'יהאד האיסלאמי שפשט על מסיבת הנובה ופיקד על חטיפת ביתם. חיים אביה של ענבר סיפר לירין דורון על תחושת הנקמה.
9: אני לא מתבייש להגיד את זה, יש לי יצר של נקמה אז, שכל מי שהיה שותף לרצח של ענבר ייעלם מן העולם, ויש איזו חשיבות שדם יהודי הוא לא הפקר, ולכן יש את החשיבות לרדוף אותם עד האחרון שבהם, גם אם זה ייקח שנים, כל שעובר הזמן נצף על המחבלים המנובלים האלה יותר ויותר מודיעין, וסוגרים עליהם, שבאמת כל הכבוד לצהל ולשבק שיודעים לעשות את העבודה הזאת מצוינת, ורק תודה.
8: הרעיון המלא בתוכנית מדברים ברדיו ב-12. הקטל בדרכים בתאונה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 ליד קריית גת, נהרג לפנות בוקר סלים שריף, נער בן 17 מריינה של יד נצרת. פצוע נוסף בן 27 פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו מוסר שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. לבית משפט השלום בחיפה הוגש כתב אישום נגד תושב העיר בן 53 שהתפרע בסניף דואר מקומי לאחר שביקש למשוך כסף בלי תעודת זהות וסורב. הוא מואשם כי קילל את הפקידה ולאחר שהורחק מהמקום חזר עם מוט ברזל וניפץ את אחד החלונות. נוסף לכך הוא ניסה לתקוף את מנהל הסניף. כתבנו מוסר שמשפטו ייפתח בימים הקרובים.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
11: והתחזית, היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. מחר הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי, עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

חזרה לסוף ה-90s, 1999, אנריקה איגלסיאס, עם הלהיט הענק הזה דאז, ביילמוס. 39 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איטס כאן, בכל רגע נמשיך מכאן לרועי אדם. הדמות של אבי התחול, של שלום מקוריית, אז הנה, עכשיו יש על זה גם שיר. זה נקרא אבי התחול, חדש לרועי אדם, כל רגע.

הדי-ג'י הצרפתי יוגל עם להיט שמחלחל ככה טוב טוב לישראל מאירופה ואיזה כיף שככה 11.49 אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע ממשיכים מכאן עם בר צברי שיר שיצא בנובמבר לפני כמה? יותר מחצי שנה אבל בחודשים האחרונים בתקופה האחרונה צבר תאוצה איך לא בזכות הטיק טוק והרשתות זה נקרא ילדה מטורפת כל רגע

56 שנים של הגנה על הבית. כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום.

0: סבלימינל, הצל, סיוון ואיציק שמלי. ברכים בקנה. בברכת שהשם ישמור על כל חיילי צהל האהובים שלנו. זהו, זה שלוש דקות לפני השעה 12, כאן חותמים, סוגרים, מנועלים מעדות יום שלישי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה, תודה, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לניב שוורץ. מיד אחריי מעדות חדשות 12, של השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון. אני אופיר מור יוסף, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר למדורת מגה היטס סוגרת שבוע. תהיו אנשים טובים, תהיו אנשים טובים. בשורות טובות, להתראות.
1: בחסות? עכשיו ברדיו.

0: מרים החל מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל רגע, רדיו שנוגע.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
7: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אסון קריסת המרפסת בירושלים. בערי לוית, בין ה-80, הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת על מאפייה אתמול בשכונת רחב יש בעיר. האסון התרחש בזמן שלוית ישב במקום עם אשתו ונכדיו, היא נפצעה קל. האירוע הקשה, נפצעו 4 נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. ידיעה שהעבירה כתבתנו אינברט ויזר. בכירים במערכת הביטחון שמקיימים דיונים עם הדרג המדיני ביממות האחרונות מעריכים בפני השרים שבאיראן מתנהל ויכוח של ממש אם להכניס את ישראל למעגל הירי. כך נודע לכתבנו ירון אברהם מפי מקורות בדרג המדיני. אחרי הדיון הביטחוני הממושך הלילה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה בין איראן לארצות הברית.
10: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה לערער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם.
9: צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים, כך לפי דיווח ב-AP שחשף תמונת לוויין. לפי הדיווח, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים בשקט ובמהירות. מחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל, כ-50% מהרצועה, לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתים. צהל אישר לסוכנות הידיעות AP שהוקם המחסום והדגישו באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש. עם זאת, בצבא סירבו לפרט עד כמה עוד יוארך המחסום. לפי הדיווח, יחד עם המחסום, הוקם אזור ביטחון סביב הקו הצהוב, שמצויד בנכסים מודיעיניים וטכנולוגיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
13: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובהרים, וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: איך אני אוהב את הימים שלקראת הבחירות. כולם עובדים עם דפי מסרים. אף אחד אין לו דעה. איש מהמערכת הפוליטית לא מסוגל לדבר על אידיאולוגיה ולהראות סוג של עמוד שדרה. בימין זה בכלל מדהים. אחרי שלפיד ובנט חברו, כולם שם דיברו על בנט. לכלוכים מפה ועד ללפלן על כך שהוא כושל, גמור ובוגד. עברו כמה חודשים ובזכרים איום חדש. אייזנקוט. בנט כבר לא מעניין. בדפי המסרים עכשיו חובה לטנף על אייזנקוט. ומה לא שמעתי עליו? שהוא מכיל, שהוא לא יוזם, הוא כישלון שהביא עלינו אסונות. לרגע אחד ניסיתי להבין האם חברי הליכוד שאני מאזין להם, מקריאים את דפי המסרים הללו, בכלל מדברים על ביבי. הרי ביבי הוא מר החלה, הוא המציא את המושג של לדחות הכל עד שזה מתפרץ עליך. את כל מה שבימין מפחדים שאייזנקוט יעשה, נתניהו כבר עשה. אבל אצל נתניהו, אתם יודעים, עברו מזוודות של כסף לחמאס. האיש התכתב עם סינואר, לא פחות, שחרר אלפי מחבלים, הכיר במדינה פלסטינית, הצביע בעד ההתנתקות, לחץ את ידו של ערפאת, והיחיד שתוך כדי מלחמה פתר את אחיו החרדי מלשאת בנטל. רק בבקשה, בבקשה שבקמפיין הקרוב של הליכוד לא יבחרו לצלם איזה סרטון שבו החמאס נמצא על הגדרות. לפחות שפה יהיה להם קצת טקט. אם כי אני חייב לומר לכם שאני כבר לא יופתע מכלום. אין אידיאולוגיה, אין אמת, אין עובדות, גם אין אחריות.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שיהיה ברור, אני מאזין גם ליאיר גולן, ואני מאזין לבנט, ולבני גנץ, ולחילי טרופר, וליועז הנדל. כולם, כולם לועסים את אותם סיסמאות. מדברים על אותם הדברים. שזה כבר מתחיל לשעמם. ממשלת אחדות ציונית, בלי הקיצוניים, בלי החרדים. כן נשב עם נתניהו, לא נשב עם נתניהו. הגיע הזמן שפוליטיקאים פשוט ישבו ויענו באמת על מה הם חושבים ולא עם דפי מסרים. אבל אנחנו בעידן שאסור לעשות טעות, כל טעות הצד השני, אתם יודעים, אפרופו מסטיקים, לועס ולועס. אז הגענו למצב שהאנשים החשובים ביותר, 98 ימים, 97 ימים, לבחירות, הם יועצי התקשורת והסוקרים. שש דקות אחרי חצות היום, אתם איתנו כאן עד השעה 2 בצהריים, מדברים ברדיו, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. זמינים גם ביישומון שלנו, גם באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה אותנו, נטע לוינסון על הפיקוח הטכני, יניב שוורץ. באתר, מדליה זוואת, על הדיגיטל יובל יונה, בחדר החדשות אופר סלומון. 052-500-96-96 מספר הוואטסאפ שלכם, אם הוא לא שמור אצלכם בנייד, תעשו זאת כמובן לא תוך כדי נהיגה. נדבר על לבנון, שם מאמינים שטראמפ יורה בקרוב לישראל לסגת מדרומה של המדינה. גורמים בצהל, כך אנחנו מבינים ששוחחו עם ראשי רשויות בצפון, הכחישו את הנתון הזה ואמרו שהם לא מכירים שום דבר שקשור בנסיגה. נהיה שוב בחוף הטרפז בטבריה, שם אשת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו. נספר לכם על כתבי אישום בפרשת הכדורגלן שהימר. אגב, אפרופו הכדורגלן, אנחנו מבינים שלא הוגש נגדו כתב אישום, הסיפור הזה נסגר, אבל 10 נאשמים בפרשה הזו כן קיבלו כתב אישום, ואנחנו נספר לכם על כך. נהיה עם סגירת המעגל של משפחת היימן. נשוחח עם חיים, אביה של ענבר, זכרה לברכה, שנרצחה ונחטפה ממסיבת הנובה. צהל חיסל את מחבל הג'יהאד האסלאמי שרצח רבים, ופיקד על החטיפה של ענבר עצמה. וגם המהלך התקדימי, נגיד את זה כך, של המשטרה, שפרסמה תמונה מחדרו של מטריד הסקווישי, אילן סוויסה, חשוד שהטריד הרבה מאוד קורבנות, והשופטת בדיון אמרה שיש בחדר הזה מיוחדות מסוימת שיכולה בעצם לגרום לעוד קורבנות להבין שהוא הטריד אותה. אנחנו נדבר על כך בהרחבה גם כן. חוץ מזה, אנחנו ננסה לעזור לתושב האזור שחלה בסרטן ומתקשה לקבל משכנתה. נדבר על כך וכמובן על ספורט. שוב נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, מדליה סבאת, יובל יונה, יניב שוורץ, אופר סלומון, כאן באולפן ירין דורון, וכמו שאמרנו, כבר נמאס לנו מהמפלגות.

מילים הם מילות מאיר אריאל, הביצוע של הדג נחש. אפס חמש שתיים חמש מאות תשעים ושש תשעים ושש, הוואטסאפ שלכם.

0: מדברים ברדיו.
1: אתמול בערב ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל התחתון, היא פונתה לבית החולים צפון במצב קשה. הבוקר אנחנו שמחים שמצבה משתפר. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ברק לויט, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון. שלום לך.
2: צהריים טובים.
1: בשורות טובות.
2: בשורות טובות, בהחלט. אתמול בשעות הערב המאוחרות הגיעה ילדה בת 8 למרכז הרפואי, לחדר הטראומה, עם פציעות ירי, פציעות חודרות בפלג גופה העליון. היא באמת הגיעה מדיר חנה. לצערי, אירועים שזה לא אירוע חד פעמי, אנחנו רואים הרבה פציעות ירי פה, חלקם גם ילדים, חלקם גם נורים בטעות. אבל אני בהחלט שמח להגיד שהיום בבוקר מצבה התייצב, היא במצב טוב, היא במצב יציב, לא נשקפת סכנה לחיים שלה, והיא תשוחרר בימים הקרובים הביתה.
1: בשורות נהדרות. אתה יכול לספר לנו, דיברת רק על פציעות ולא פציעה, אנחנו מדברים על מה? על ירי שפוגע בה איפה?
2: אנחנו לא ניכנס לפרטים מטעמי צניות הפרט, אבל פלג גופה עליון, מספר פציעות ירי, פציעות חודרות.
1: אנחנו יודעים שגם פלג גוף תחתון יכול להיות מאוד מאוד מסוכן ולהציב בני אדם בסכנת חיים. פלג גוף עליון זה כמובן, נכון? זה משהו שצריך להסיק ממנו את המסקנה הזו.

0: מהדורות. ילדה בת 8 בלבד שנורתה בדיר חנה, באירוע שאנחנו מבינים שהמשטרה פתחה בחקירה, אירוע שהוא פלילי, תכף נדבר עליו בהרחבה. דוקטור ברק לויט, מנהל מיחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
0: תודה. אנחנו עוברים לדיר חנה, סעיד חוסיין, ראש המועצה שם, שלום לך.
2: שלום, שלום, בוקר.
0: תודה רבה שאתה איתנו, ובאמת כמו ששמעת, בשורות טובות שם הצליחו בבית החולים לייצב את מצבה של הילדה, היא תשתחרר בימים הקרובים.
2: אנחנו... אני מאחל לה החלמה מהירה.
0: גם אנחנו, ואתה יודע, אנחנו מבינים מחקירה ראשונית שההערכה היא שהיא נורתה בשוגג על ידי אלמונים שניסו לפגוע בקרוב משפחתה, ואנחנו שואלים...
2: באבא שלה. כן.
0: ספר לנו מה שאתה יודע.
2: מה שאני יודע שאלמונים, בוא נגיד, ממשפחת פשע, חיילים של משפחת פשע, באו להרוג את האבא שלה או לפצוע אותו, אני לא יודע בדיוק, רדפו אחריו, הוא היה בחצר הבית, והיא הייתה גם, אז רדפו אחריו, הוא נמלט וברח, אז פגעו בבת שלו בשוגג. הם רצו לפגוע בו.
0: וזה משהו שאי אפשר לקבל, אתה יודע, עזוב אותך שיש פה חבורות שהחוק אצלם זה לא דבר שמרתיע, וגם לא אכיפת החוק, והם יכולים לבוא ולהוציא אדם להורג בחצר ביתו, אבל הם לא נרתעים כשהם רואים חפים מפשע ליד.
2: אנשים כאלו אין להם לב ואין להם רחמים. אין להם הכל האנושי בכלל. אז באים ובאים לרצוח. מה יקרה באמצע, בו שמה, בטעות, יפגעו באנשים חפים מפשע, זה לא עניין של ילד, לא ילד, אישה, גבר, זה העניין אצלהם.
0: איך אפשר למגר את התופעה הזאת? אתה יודע, אנחנו מדברים על שכנים, אתה אומר חוליה של ארגון פשיעה שמגיע לרחוב, ולא מבחין בין חפים מפשע לבין המטרות שלהם. איך אפשר למגר את זה? מי צריך למגר את זה?
2: בוא אסביר לך שלצערי משפחות הפשע היום מתרחבים ומתפצלים. מישהו חייל חזק עושה ארגון פשע לבדו עם כמה חיילים, וגם אחר עושה, יעני מתרחבים, משפחות הפשע מתרחבים. יש רמה על ויש פינוני. עכשיו, איך ממגרים את זה? אנחנו עושים מיטב יכולתנו בבעלויות, בתרבות, בכל מיני, אבל זה טווח ארוך. עכשיו, התשובה המיידית היא חייבת לבוא מהשלטון. השלטון, הממסד, זה המשטרה, זה הממשלה, לחוקק חוקים ולתן כלים למשטרה גם, ולתגבר את המשטרה בכוח אדם. זה מה צריך לקבל בו.
0: אתה יודע, אני שוב חוזר על הכותרת, ילדה בת 8 שנורתה כמה פעמים בפלא גופה העליון, הייתה קרובה להיות הנרצחת הבאה בחברה הערבית. אני לא שומע אף אחד מדבר על זה.
2: אתה מתבלה על זה? שנה שעברה כמה נרצחו ילדים במגזר הערבי כתוצאה מהפשיעה? 10 ילדים, 12 ילדים, ושנה לפני 10 ילדים. תמיד יש אנשים חפים מפשע שהם נרצחים. אז מי צריך לצבל? רק הממשלה. הממשלה והמשטרה.
0: אני יודע מה היה קורה עם ילד בן 8 מאפולה, היה נפצע קשה מירי. אני יודע מה היה קורה היום.
2: מה קורה יותר מדבר בתקשורת והפגנות וכל מיני דברים? אנחנו עושים הפגנות, אנחנו מתקשרים...
0: אני כמובן לא בא אליך בטענה, אני בא לציבור הנורמטיבי בישראל, שמבחינתו ילדה בת 8 שנורתה בדיר חנה, זה כבר לא סיפור.
2: אגיד לך, כאילו הרצח במגזר הערבי משתמע כאילו הרגל. זה לא הרגל. אנחנו אנשים רגילים ואנחנו מחונכים ויש לנו רופאים ומהנדסים.
0: אבל זה לא אירוע אלימות היחיד בדיר חנה, ובכלל בחודש האחרון אנחנו גם דיווחנו על אירועים אלימים ביישוב שלך.
2: נכון, כשאר המגזר הערבי הפשיעה חוגגת, לצערי.
0: ויש משהו שאתה יודע, אני מסכים איתך שהממשלה, המשטרה, אני מסכים הכל, אבל יש משהו שאתם יכולים לעשות?
2: אנחנו עושים, יש לנו ועדת סולחה מקומית, שתמיד בורס הרבה סכסוכים בין
0: אנשים. אני כל כך מכבד אותך, סעיד חוסיין, ובאמת, תודה רבה ששוחחת איתנו, אבל אני לא מצליח להבין על ועדות הסולחה. זה לא דבר שאני יכול לקבל, כי ועדת הסולחה זה סימון וי שאתם עושים, הרי ברור שהנקמה כבר...

0: תוכננת.
1: בוא נגיד ככה, תמיד יש קונפליקטים בין אנשים, אוכלוסייה. הרי ועדת הסולחה היא מגשרת בנשים ובוטרת.
0: יש תחנת משטרה, יש מוקד 100, יש בתי משפט בישראל, יש חוק, הוא אמור להגן על האזרח, לא ועדת סולחה.
1: נכון, יש קונפליקטים שאפשר לפתור אותם בסולחה בין אנשים או הבנות מגשרים ביניהם. אבל החוק, אנחנו מתלוננים למשטרה. מה עושה המשטרה, תגיד לי? חוץ מששולחת כמה נגדות,
0: נגיד שנעצר הבוקר חשוד במעורבות הירי, והמשטרה גם מבקשת להאריך את מעצרו, כלומר המשטרה פעלה במקרה הזה. אבל אתה יודע, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח, כן משתפים פעולה, לא משתפים, כן שוטפים זירות, לא שוטפים זירות. הסיפור הזה של ועדת סולחה, אותי זה מרתיח, אני לא יודע, שוב, אני מכבד כמובן את שזה תרבותי, אבל...
1: נראה שאתה לא יודע כמה מצליחים בחסימת סכסוכים. מצליחים ב-80%, אבל נשאר האחוזים, ה-20% בין אלה, אז ברץ יירו.
0: אתה מפחד, סעיד חוסיין, ראש מועצת דיר חנה, שכבר מתכננים את הנקמה לאירוע הזה?
1: כן, כן. את האמת, כן. וזה יגיבו. משפחת הבשע, או ארגון הבשע, הם יגיבו למשפחה, לארגון הבשע שירה. בטוח. תגיד לי, המשטרה, מה היא עושה?
0: המעגל הזה חייב, אתה יודע, להיסגר איכשהו, לצערנו הרב, ויש מי שעכשיו מתכנן את סגירת המעגל הזו.
1: כן.
0: זה סיפור עצוב. סיפור עצוב של החברה הערבית, סיפור עצוב של דיר חנה.
1: נכון.
0: אנחנו כמובן, כמוך, כפי שפתחת, מאחלים החלמה מהירה לאותה ילדה. ואתה יודע, אני גם כועס על עצמי, כי אמרתי, היא נורתה בשוגג, אבל זה לא היה ירי בשוגג. הם ירו לכיוונה ופגעו בה, כשהיא הייתה שמה, זה לא גרם להם לחדול את הפעולה.
1: לא היא שהייתה המטרה, אבא שלה שהיה המטרה, ובוא נגיד, הגיע על הכדורים.
0: ושכל אחד מהמאזינים שלנו ישאל אותנו אם ילד בן 8 מקיבוץ, ממושב, מהעיר, היה נפצע קשה באירוע כזה, אם לא כל המדינה הייתה מדברת על זה. רדיו כל רגע, אנחנו פותחים עם האירוע הזה, אני לא שומע מספיק את התקשורת הארצית, כנראה שהתרגלנו שכשזה קורה בכפר ובמגזר הערבי אנחנו יכולים להמשיך בשגרת יומנו. תודה רבה לך, סעיד חוסיין. תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים לנושא הבא. בלבנון מאמינים שפגישת טראמפ עם נשיא לבנון היום תניב נסיגה ישראלית בדרום המדינה. גורמים בצהל שמשוחחים עם ראשי רשויות כבר מודים, אנחנו לא מכירים שום דבר כזה. שלום לאיתן דודי, יושב ראש מרגליות.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז אתה יודע, אתה לא אחראי על הכותרות שיוצאות בלבנון, שם גם צריך, אתה יודע, להכיל את דעת הקהל במדינה, ובכל זאת, זה על השולחן.
2: תראה, אנחנו שומעים את זה לא פעם ראשונה, שזה אף בא מכל מיני מקורות, אבל הפעם זה בא ממקור שאנחנו צריכים להתייחס אליו, ולהתייחס אליו בכובד ראש, שלא עושים לנו משהו מעל הראש, ואנחנו לא שותפים לו, כי אנחנו, בכל זאת, אנחנו עצרנו את המלחמה, ועצרנו ב... איזשהו מקום שאנחנו בהמתנה מסוימת.
0: אתה מדבר בתור ישראל או בתור תושב הצפון? כי לא בטוח שעושים את זה מעל הראש של ישראל.
2: לא, זה מעל ראש, מעל ראשיהם של תושבי הצפון, ראשי היישובים בצפון, מעל ראשינו, כי אני חושב שהשיתוף פעולה שנוצר בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל, זה לא שיתוף פעולה, זה הנחיה והוראה שאנחנו מקבלים מממשל טראמפ. מה שיש לראש הממשלה לעשות זה רק להסכים, והוא לא, אפילו לא, לא, לא מביע עמדה, ואין לו שום זכות שם כנראה להביע שום עמדה. אבל כל זה נעשה גם מעל ראשינו, מעל ראשי היישובים, מעל ראשי התושבים בצפון, ואנחנו נמצאים פה בחוסר ודאות מוחלט, והוא תבינו, אנחנו עצרנו את המלחמה לפני משהו כמו חודש וחצי, אם אני לא טועה, ושם אמרו לנו שאנחנו צה"ל להישאר בלבנון, תהיה רצועת ביטחון שתשמור על תושבי הצפון, ותמנע חדירת מחבלים, ואת כל הירי תהיה לנו תת, כל הדברים האלה הוסרו בעצם, היום הזה הוסר. היום אם ממשלת ישראל...
0: צריך לומר שאירועים ותקריות, רחפני נפץ, אין כרגע, כמובן, אני לוקח, נותן גם קרדיט לצהל, שפועל בשטח, אבל בעיקר בגלל הנחיה איראנית. הנחיה איראנית לחיזבאללה, לעצור את האש.
2: נכון, למעשה ההסכם שהושג הוא בהנחיה איראנית ובתכתיב איראני. הכל פה נעשה על ידי, על ידי האיראנים. אנחנו לא מנהלים פה באמת את האירוע בעצמנו, ואנחנו לא קבענו שום עובדה שאנחנו יכולנו לנהל אותה, או בעצם שאנחנו יכולנו להכפיף אותה על הלבנון. מה שקרה זה שאנחנו קיבלנו תכתיבים, והם קיבלו תכתיבים, ובזה זה נעצר. אבל לגופו של עניין, אנחנו כאן היום נמצאים במקום שאסור לנו לסגת לאחור, כי זה מה שהובטח לתושבי הצפון. ביטחון מירי נונטטים, ולהסיר את איום חדירת המחבלים פלישה לצפון. אני, בשיחות שלי האחרונות שנעשו עם גורמים בכירים בצהל, בימים, ביומיים, שלושהים האחרונים, אף אחד לא דיבר איתנו על תרחיש כזה. אף אחד לא אמר שדבר כזה יכול לקרות, אפילו לא בסיטואציה כזאת או אחרת. כולם אמרו שאנחנו ברצועה חזקה, איתנה ויציבה, וגם שר הביטחון בעצמו.
0: מצד שני, גם אמרו לכם, אחרי שחזרתם מהפינוי הארוך, בטוח לחזור, וראינו מה קרה אחר כך. כלומר, אני לא בא ואומר שהצבא משקר, אני רק בא ואומר שהצבא לא יכול להגיד לך הכל.
2: הצבא לא יכול להגיד לי הכל, ואני חושב שלצבא יש לו הרבה מה לומר, ואם הוא יגיד את דברו בכל רם, אז כנראה שהוא יחשק את ממשלת ישראל. כמו שבזמנו עמד אלוף פיקוד הצפון, בזמנו גורדין, בנובמבר או באוקטובר, סליחה, באוקטובר או בנובמבר 24, ואמר, תושבי הצפון יכולים לחזור. ואז ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון קפצו על הרעיון ואמרו, רבותיי, הצבא אומר, אפשר לחזור, אנחנו מחזירים אתכם. למרות שאנחנו אמרנו גם אז שיש חשש כבד לחזרה שלנו, והביטחון שלנו לא מובטח, כי אנחנו יודעים שאין רצועה שתשמור עלינו. אני מצפה היום מאלוף פיקוד צפון ומהרמטכ"ל לומר, בכל רם ובכל ברור, לכל ממשלת ישראל, לשר הביטחון ולראש הממשלה, ולכל מי שרוצה להקשיב, שהנסיגה, אם וכאשר תהיה, תסכן את תושבי הצפון.
0: אתה אומר, אתה לא מצפה מצהל להכתיב לדרג המדיני מה לעשות, אבל כן להגיד מה היו ההשלכות.
2: בהחלט, בהחלט. ברור לך שצהל לא יכול להכתיב. צהל כפוף להנחיות מדיניות ולשר הביטחון.
0: אתה חושב ששר הביטחון וראש הממשלה לא מודעים לסכנות? לא אומרים את זה לנשיא טראמפ בעצמם?
2: אני בביקור שלי בלבנון לפני 3 חודשים, שר הביטחון, היה לי סיור מצוין ונפגש עם כל צמרת המטכ"ל, אני ושר הביטחון היינו שם, דיברנו על זה, ושר הביטחון מודע לסכנות ולהשלכות שהיא...
0: אגב, פעם אחרונה שהוא התייחס למושג ללבנון, הוא אמר אנחנו נישאר בנקודות השולטות, לא ניסוג מלבנון, ופה בעצם, אתה יודע, אנחנו שומעים שני דברים, אחד מהלבנונים, אחד מישראל, ובתווך, איך אמרת? טראמפ שנותן הנחיות.
2: נכון, אנחנו צריכים שממשלת ישראל תגדל עמוד שדרה, ותעמוד עם הרגליים האחוריות מול ממשל טראמפ, ותגיד לו שאם אנחנו משיגים את צהל מלבנון, בעצם זה הפקרת חיי תושבי הצפון. הרי בסופו של יום, כל המהלך הזה שכניסה ללבנון, והשליטה באזור, ברצועה, ולשלוט שם ב10 קילומטרים בתוך לבנון, הגיע רק בגלל שאנחנו רוצים למנוע את השביעי לאוקטובר, שלא יקרה פה. אם אנחנו משיגים את צהל מלבנון, אני שחלום לחשוב על דבר כזה, בלי הסדר, בלי פירוק החיזבאללה מנשקו, בלי שום הבנה.
0: ואגב, אתה יודע, אני לא מבין גדול בתמרונים, אבל בתקשורת כבר מדווחים על צבא לבנון שנכנס לאחד הכפרים ותופס עמדות. אתה יודע, זה מתכתב יפה מאוד עם ביקור ג'וזף פאון בוושינגטון.
2: אני אגיד לך משהו על הדבר הזה. זה להגיד לצבא, להגיד לנו שצבא לבנון יתפוס פיקוד על כפרים וישלוט באירוע. הרי נתנו לצבא לבנון עד סוף דצמבר 25 לפרוק את החיזבאללה מנשקו מדרום לליטני. הרי שום דבר לא נעשה, הרי כולם יודעים ששום דבר לא קרה שם. לא כי הם לא רוצים, כי הם לא יכולים. זה קבוצת חיילים שלא מסוגלת לעשות שום דבר. זה צבא קיקיוני שלא מסוגל לפנות אפילו, לא יכול לפנות אפילו לשלוח את שגריר איראן לפנות אותו מלבנון בזמנו. הוא לא היה מסוגל לעשות שום דבר, הצבא הזה חלש, כושל, אתה יודע, כל הגדרה של שאפשר. אז אנחנו לא יכולים לסמוך עליו שהוא יעשה את העבודה בשבילנו. בטח לבטח לא להפקיד את ביטחון תושבי הצפון בידי צבא לבנון, שאתה יודע, גם ככה אנחנו לא סומכים עליהם, אבל גם היכולת החלשה שלהם. אני חושב שכל הסדר שצריך להיות, זה לעשות את ההסדר בצורה אחת פשוטה וברורה. זה פירוק החיזבאללה מנשקו, ניקוי כל המאורות וכל הסליקים וכל מצבורי נשק שיש לחיזבאללה מדרום לליטני, אנחנו חייבים לנקות את השטח הזה ולטהר אותו.
0: אני חושב ששר הביטחון לא היה חולק עליך, וגם לא ראש הממשלה, אבל המציאות חולקת עליך, ובמציאות יש את הנשיא טראמפ, יש את הממשל בוושינגטון, יש את הלבנונים ויש את האיראנים, וכל השחקנים האלה לא נותנים לך לעשות את מה שאתה חייב.
2: אני מבין שיש לנו מגבלות מצד האמריקאי, אנחנו מבינים את התבות שלנו באמריקאים, אנחנו לא יכולים להגיד לנשיא טראמפ, לא, אנחנו לא עושים מה שאתה רוצה. אנחנו צריכים כן לעמוד עם רגליים האחרות ולתת ולהסביר לארצות הברית ולנשיא טראמפ שזה בלתי אפשרי וזה הפקרה. מי שחושב ומי שמעולה בדעתו שהדבר הזה יכול לקרות, זה פשוט בן אדם שלא קשור למציאות, בן אדם שלא מחובר לקרקע, ואם מישהו חושב שהוא יעשה את זה, אז שלא יבוא בטענות אחר כך ויגיד לנו רבותיי.
0: אני יכול רק לומר לנשיא,
2: אנחנו לא יכולים להחזיר את התושבים לצפון מסיבה, כי למה אנחנו לא מצליחים להחזיר את התושבים? הרי המלחמה שלנו פה בצפון, יישובי הגדר, קריית שמונה, להחזיר את התושבים פה, זה שתי דברים. דבר ראשון, לפני הכל, זה דבר הביטחוני, שאנחנו לא הצגנו ביטחון ושקט בצפון, והנושא השני הוא הנושא הכלכלי שהוא סיפור בפני עצמו, זה אחד הכישלונות הכי גדולים של ממשלת ישראל מאז קום המדינה, ההפקרה הכלכלית של תושבי הצפון. אבל זה עניין בפני עצמו. ומי שחושב שההפקרה הביטחונית הזאת יכולה להעמיק ולהחזיר את צה"ל, להשיג את צה"ל מלבנון, בלי להביא לתוצאה מכרעת בלבנון, זה בעצם...
0: אני יכול לומר לג'וזף האון, שאולי הוא מבין, אולי הוא מבין בענייני לבנון, טוב, אבל הוא צריך לדעת שאנחנו כ-90 פלוס ימים לבחירות כאן. אני לא רואה נסיגה ישראלית בתקופה הזאת עד הבחירות, מהרבה מאוד סיבות, והייתי גם ממליץ לג'וזף האון להיות קצת יותר בקי בענייני הפנים של ישראל.
2: אני לא נגרר אחרי הצהרות של נשיא לבנון, אבל מצד שני אנחנו צריכים להיות ערניים ולראות שדברים לא קורים. אתה יודע, הרבה דברים נאמרו בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים שאמר, אני בעצמי, אני אומר על עצמי כרגע, אני אמרתי לא יכול להיות, לא יכול לקרות מצב כזה, וכן, זה קרה. אני לא רוצה להיות הפעם, לא רוצה להירדם בשמירה, אני רוצה להיות ערני, רוצה להיות עם החורים דרוך.
0: הקריאה שלך לצבא ברורה, תזהירו מהסכנה בנסיגה.
2: אני הייתי מצפה בשורה התחתונה שהרמטכ"ל או אלוף פיקוד צפון יעמדו מראש הממשלה ושר הביטחון בהצהרה פומבית לעם ישראל ולומר, רבותיי, יציאה מלבנון משמעות הדבר, הפקרת תושבי הצפון, אנא היזהרו.
0: איתן דודי, יושב ראש מרגליות, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
3: מדברים ברדיו. בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
8: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
9: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. החל שלב הפיילוט לנציגת צהל מדרום לבנון. כלי תקשורת הערביים מדווחים הבוקר כי כוחות של צבא לבנון נפרסו בכפר זאוטר אל רביה שבאזור נבטיה. נוסף לכך, צוותי הנדסה לבנוניים סורקים את הרחובות בכפר כדי לאתר מטעני חבלה ושאריות אמצעי לחימה שהותיר אחריו צהל. עוד דווח כי צבא לבנון קורא לאזרחים לא להגיע לכפר עד להתייצבות המצב הביטחוני. בני משפחתה של ענבר היימן מחיפה, שנרצחה בשבי בעזה, מגיבים בסיפוק על חיסול המחבל טאהר אחמד מהג'יהאד האיסלאמי, שפשט על מסיבת הנובה ופיקד על חטיפת ביתם. חיים, אביה של ענבר, סיפר לירין דורון על תחושת הנקמה.
13: אני לא מתבייש להגיד את זה, יש לי יצר של נקמה אז, שכל מי שהיה שותף לרצח של ענבר ייעלם מן העולם, ויש איזו חשיבות שדם יהודי הוא לא הפקר, ולכן יש את החשיבות לרדוף אותם עד האחרון שבהם, גם אם זה ייקח שנים, כל שעובר הזמן נצף על המחבלים המנובלים האלה יותר ויותר מודיעין, וסוגרים עליהם, שבאמת כל הכבוד לצהל ולשבק שיודעים לעשות את העבודה הזאת מצוינת, ורק תודה.
12: הרעיון המלא בתוכנית מדברים ברדיו ב-12. הקטל בדרכים בתאונה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 ליד קריית גת, נהרג לפנות בוקר סלים שריף, נער בן 17 מריינה של יד נצרת. פצוע נוסף בן 27 פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו מוסר שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. לבית משפט השלום בחיפה הוגש כתב אישום נגד תושב העיר בן 53 שהתפרע בסניף דואר מקומי לאחר שביקש למשוך כסף בלי תעודת זהות וסורב. הוא מואשם כי קילל את הפקידה ולאחר שהורחק מהמקום חזר עם מוט ברזל וניפץ את אחד החלונות. נוסף לכך הוא ניסה לתקוף את מנהל הסניף. כתבנו מוסר שמשפטו ייפתח בימים הקרובים.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: והתחזית, היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. אחר הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: חוזרים לדבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, שבאמת הסיפור שם לא דואך. עכשיו אשת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק יקוטיאל, אוהב ציון, שלום לך.
16: שלום, שלום וברכה.
0: ספר לי רגע איפה זה עומד נכון לעכשיו, כי אתה יודע, כששני צדדים כועסים על ראש העיר, אני נוטה לחשוב שהוא עושה משהו נכון.
16: כן, אני רוצה להקדים ולומר, אנחנו חיים ביחד כולם בעיר הקודש טבריה, טבריה אחת מארבע ערי הקודש שבארץ ישראל, ירושלים, חברון, צפת וטבריה. לפני 100 שנה היו זקנים קדושים אומרים ירושלים לספורה, צפת לדירה, חברון לקבורה וטבריה לתורה. טבריה זה עיר קודש, היא משופעת הכי הרבה בקברי צדיקים יותר מכל ערי הקודש. זה מושב הסנהדרין האחרון, הגמרא אומרת שמפה עתידים להיגאל, והעיר הזאת זה עיר שחוברה ליחדיו, צריך להגדיל.
0: אז אולי שווה שתגידו עכשיו, חבר'ה, טבריה לא עיר תיירות. התיירות לא תהיה בטבריה. אולי פשוט צריך להגיד את זה, כי אני עד עכשיו שומע שאפשר לשלב בין השניים.
16: ברשותך, אהובי וידידי, אני רוצה להגיד משהו. לפני התיירות, שזה דברים חיצוניים, אני רוצה לדבר על משהו מאוד מאוד מאוד חשוב, עקרוני, נורמלי, תרבותי, יקרא לזה גם דתי, אם זה לא מפחיד את מי ששומע אותנו. אתמול היו אצלי זוג חילונים, קוראים לעצמם חילונים. הם באו לשלום בית, יש ביניהם, מתגלה איזה ריב ביניהם. בתוך הדברים, האישה אומרת לי, תקשיב, היינו בחוף הטרפז, אני ובעלי, שתי התינוקים שלנו, וניגשת בחורה, עם חוט, אתה שומע את המילים שהיא אומרת לי, עם חוט על הגוף שלה, ואומרת לבעלי, אפשר את המזרון בקשה? היא אומרת לבעלי, היא אומרת לי, בלי שום...
0: זה הפריע לאותה בחורה שבאה אליך?
16: זה הפריע גם.
0: אז אני רוצה שתבדוק את מידת החילונות שלה.
16: אז רגע, אני רוצה שנבדוק את מידת הנורמליזציה שלה. אישה שמוכנה ללכת בכזה מצב וזה לא מפריע לה גם שירות האחרים.
0: זה הגוף שלה.
16: רגע, אני מזמין אותה לעשות אמבטיה עם זכוכית, עם קריאות מזכוכית.
0: אני מזמין אתכם, לא להסתכל.
16: אני, רגע. אז אני רוצה להבין דבר אחד. האוכלוסייה בעיר היא מאוד מאוד מאוד מגוונת, אבל יש פה המון המון המון ציבור מסורתי שאוהב את התורה. יש פה גם הרבה דתיים.
0: מקבל.
16: דרך אגב, זה ממוספר, אתה יכול לבדוק.
0: אני מסכים איתך.
16: רוב בני הנוער היום בטבריה הם דתיים, מסורתיים מאוד וחרדים.
0: אבל החוק בישראל בה שקובע, לא הסנהדרין.
16: אנחנו לא אמרנו, לא התערבנו בחוף. מי שרוצה לעשות שטויות ולהתפשט בעירום לאין כל...
0: אסור, אסור להתערטל. יש חוק שאסור להתפשט לעירום.
16: מה שפת... חוט, עם טיפה חוט ומשהו למעלה, זה נקרא להתפשט, ידידי. כל העבירות באים מזה, כל הזרע לבטלה בא מזה, כל הבגידות באות מזה. בשביל זה העולם החילוני פשט את הרגל, אין שם שלום בית, יש שם הרבה בגידות, יש שם המון בעיות. גם הציבור החרדי נמצא בבעיות בגלל הניסיונות של הקדושה.
0: הייתי עונה לך ברצינות, אבל בגלל שבאותו סרטון יש את הרב קוק טוענת שטבריה מוגנת מטילים בזכותו, אז אתה יודע, אני לא מרגיש שיש לי על מה להתווכח. זאת אומרת, אתה יודע, זה עניין של רציונליות ועניין של רוחניות.
16: לא מציאות שכל עוטף טבריה צפק טילים. כפר זיתים, צומת גולני, גבעת אבני.
0: חיל האוויר וכיפת ברזל ולוחמי צהל, כולם עמלו על זה.
16: יש כיפת ברזל ולוחמי צהל ונפלו שם טילים. ובטבריה כל האזעקות היו למעשה האזעקות שווא, ברוך השם. והרב קוק מההתחלה אמר, אני ערב על טבריה שלא יהיה בנפילות. הוא אמר את זה מראש, לא אחר כך. עכשיו, הרב קוק הוא אדם שעשרות שנים חי בעיר הזאת. מוסר נפשו עליה. הוא ראש העיר האמיתי. יוסי נבה הוא ראש העירייה. הוא מטפל בפחים, הוא מטפל בתברואה, הוא מטפל בכבישים. הוא לא יכול לעשות כזה דבר. חוף לחילונים לא התערבתי אפילו שזה אסור. אבל אמסטרדם, חלון ראווה, חייבת לחיות מצוין. תעשו מה שאתם רוצים. לא צריך להיות כזה פתוח. די, די לריב. די לריב. השחץ, הפריצות, זה לא מתאים. אם פאטמות מבינות את זה, ערביות, לנו זה עושה כתרוק שאנחנו לא מבינים את זה. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. יש בכנסת נשים, כל מיני שרות, ציפי לבני, לא יודע את השמות שלהם.
0: ציפי לבני לא נמצאת בכנסת.
16: לא יודע, סתם אני אומר.
0: לא, אל תגיד סתם, אני רוצה שתתעמד לעובדות.
16: אני לא...
0: כך, עידית צילמן, כך, זרדתי לך.
16: זה כאקסיומה, אקסיומה, ועל מה אני משתמש בה כאובייקט. אז פעם ראית אותה מולכות עם כל הצורה הזאת שלה, עם המיני הזה שמותר ללכת, היא מבינה...
0: יש קוד לבוש בכנסת, ויש קוד לבוש בבריכות ובים, אתה יודע, בגד ים.
16: וקוד פריצות, וקוד שתייה, זה רון...
0: אתה עכשיו אומר דברים, אתה יודע, אני הולך עם בגד ים, אשתי רחמנה ליצלן נובשת גם כן בגד ים ביקיני, זה נקרא, ואני, אתה יודע, הזוגיות שלנו נהדרת, אף אחד לא בוגד באף אחד.
16: אני מבטיח לך שאתה רק פורק את אהבותיך בבית, אתה לא חיית באמת ובאמונה, ואני מברך אותך שתהיה...
0: אולי אני צריך לקבוע תור אצלך.
16: כן? עם התורה, עם עצמך, עם הנשמה שלך. הרי אתה יודע היטב, וכל מי ששומע יודע היטב, שאתם מסתכלים על הפריצות, ואתם רק פורקים את...
0: אבל יקוטיאל, אני מכבד אותך, ואני רוצה לשאול שאלה רצינית עכשיו. אתה יודע, אתה אמרת משפט שאתה יודע, אני באמת מכבד אותך, כי זה לא מן הפה לחוץ, אתה באמת מאמין בו. הרב קוק הוא ראש העיר. ויוסי נבה ראש העירייה, ובכל זאת, הפתרון שנמצא לחוף הטרפז לא מספק אתכם. מה הולך להיות?
16: יוסי נבה, אני אומר את זה בשם הרבה תושבים חילונים שמדברים איתי, הוא שליח של העיר, בשביל שיש קומץ קטן שנקרא רון קובי וגרורותיו.
0: יוסי נבה לא שליח של רון קובי, תאמין לי, אני חותם לך על זה.
16: לא, הפוך, אני לא אומר שהוא שליח שלו, אני אומר שהוא חושש מהתגובות. יוסי נבה הוא ידיד שלנו, הוא ידיד שלנו, ידיד. גם כשצועקים זה לא סותר ידידות. הוא באמת ידיד, אני יודע שהוא קרוע בין שתי הצדדים, ואני חושב שהגיע הזמן שיוסי נבה יקום ויגיד, יש פה הרבה חרדים שבאים לעיר, הם עושים פה...
0: אבל ראש העיר זה הרב קוק!
16: רגע. תפסיק לרדת לקטנות, נשמה. תן לי לדבר, אני רוצה להסביר לך את מה שאני אומר. חילונים, יש לכם חוף, בניתי לכם, אתם מקבלים, עדן בן זקן, שילמו לה 300,000 שקל, זברים חרדים שמביאים גם לוקחים מהציבור כסף אשר נכנסים. הכיפוח קיים, בוא לא נדבר עליו.
0: אני מסכים שזה מחיר מופרז לעדן בן זקן, כן, אבל היא הרוויחה את זה, וזה המחיר, זה לא אני, זה...
16: ירין צריך להיות חומת ברזל על כל החופים. כל מי שרוצה ללכת לרחוץ בעיני גבולות.
0: אז בואו תגידו את זה, טבריה אינה עיר תיירות, לסגור את התיירות, לסגור את חופש התנועה, וכל אישה שנכנסת לטבריה תקבל חליפה. תגידו את זה, תהיו אמיתיים.
16: לא, תקבל שום חליפה, וכל חילונית תלך איך שהיא תרצה, ואף פעם לא דיברנו על העניינים האישיים של האנשים. אבל כזה דבר גדול לייצר יש מאין בטבריה, בדרך לרבי מאיר, עם כל התזמורת המפוקפקת הזאת שעליה לא דיברנו.
0: מצאתם פתרון, מצאתם פתרון מאוד מאוד יצירתי, להגיע לרב, לקבר הרב מאיר בעל הנס, להגיע, אגב, מקום, מתחם שיוסי נבא מכיר היטב, ואת כל הדרכים המובילות אליו, להגיע מצף, להגיע מלמעלה. לא דרך החוף.
16: אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים. קומץ קטן של אנשים סוטים, שחפצים להילחם בשביל...
0: אני כופר בעובדה שהם סוטים, אני מצטער, אני כופר בזה.
16: הם סוטים בתת ההכרה, ידידי.
0: הם סוטים בעיניך, בעיניך הם סוטים.
16: אני מכיר את הציבור לא פחות ממך, אני חי איתם והם חברים שלי. הם בחדרי חדרים, כולם מודים לי
0: על... אישה... תלך בחוף עם איזה בגד ים שהיא רוצה, ואף אחד לא יקרא לה סוטה. אני מצטער.
16: לחוף את עצמה עם איזה בנזין שהיא רוצה. התורה אומרת שזה אסור. אני יהודי.
0: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים. אני חוק התורה עדיין לא חל במדינת ישראל. עדיין.
16: זה הבעיה, על זה יש תשעה באב. בא לי לזכות על מה שאתה מדבר. אתה יהודי? אתה יהודי?
0: יהודי, ועליתי לתורה אפילו.
16: אתה מזכיר לי עכשיו את אבי יצחק, אותו שיחה עם הרב קוק, אותה שיחה בדיוק.
0: גם אבי יצחק יהודי לבטב וזיכרוני.
16: אני רוצה לספר לך, אתה רוצה לשמוע את הסיפור?
0: כן.
16: תקשיב, אבי יצחק ניסה לקדם דווקא בשבת איזה אירוע, לא יודע, אופנועים, לא יודע מה. דווקא בשבת, הוא גם מחלל שבת, הוא נוסע בשבת עם הכיפה שלו בפרסיה, הוא נוסע. הוא עושה הרבה צער, הרב קוק אמר שהוא מהפך את סבא שלו בקבר. הרב קוק קרא לו, הרב קוק אמר לו, למה אתה עושה לי את זה? אתה יודע שזה הורג אותי. את זה הרב קוק סיפר לי, וגם הייתי נוכח מהצד, אבל הוא חזר לי. אומר לרב קוק, הוא הלך לעזה, אתה מכיר את כל אלה שהולכים לעזה בשביל למצוא חן בעיני, וכו' וכו'.
0: הם הולכים לעזה כדי להגן על מדינת ישראל, כי הם לא בטוחים שהרב קוק יגן עליו עם התפילות.
16: מבטיח לך שאותו אביבוש, אם היה בקומה השמינית בבניין שלו בריבה בין אנשים הבריינים, אולי היה הולך להציל, כי זה לא מתועד וזה לא נוציא לו על זה פלאפלים, וזה לא יהיה בפייסבוק בשביל לקבל צומי מגברים ונשים. אבל לא משנה, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אני לא חי שטחית. הוא אומר לרב קוק החוצפן, כמו שאני הלכתי לעזה ושמרתי עליך כבוד הרב, ככה אני אמור לשרת את כל הציבור החילוני, הוא אמור לשרת, הוא רוצה, יש לו נגיעות להתקדם קדימה, הוא חתיכת רון קובי רק בצבעוני יותר. אז אומר לו הרב קוק, יהודי לא מדבר ככה. הוא נפגע. הרב קוק אמר לו שהוא לא יהודי, נועל. אתה עושה פעולות להיות כמו גוי, אתה מתבייש שאומרים לך את זה? הרב קוק אמר לי, הוא עשה לי את כף לב, הוא כמה ימים היה חולה הרב קוק מהאביב יצחק הזה. אתה יודע את זה?
0: אני...
16: עכשיו, אותו דבר אומר לי, התורה לא קיימת.
0: אני אמרתי שהתורה לא קיימת? אמרתי חוק, החוק בישראל הוא לא חוק התורה. עדיין אנחנו לא עומדים, אתה יודע, לא סוקלים אישה שנאפה, ועדיין לא חותכים יד לגנב. יש חוקים אחרים?
16: תדע לך שהרבה נשים שרוצות את מה שאתה אמרת הרגע, הן מגיעות אצלנו לבית הדין, ואני לפעמים מתרתח ואומר, איך עבית את זה? כמה פעמים אתה יודע מה הרב קוק אמר לי? אני אשם בזה. אם הייתי לומד תורה יותר בלילה בשתיים, ולא הולך לישון בשתיים, אלא לומד את שתיים וחצי, הייתה יותר קדושה בעולם, ואז היא לא הייתה נופלת. ואל תחשוב שאנחנו רק צועקים את הכאב עליהם, מה שהם עושים. אני יודע שגם אני צריך להתחזק, אם אני יותר צדיק...
0: יקותיאל, אוהב ציון, מקורבו של הרב קוק, אני שמחתי לשוחח איתך, לא מסכים עם הדברים שאתה אומר, אבל במה קיבלת, וגם השמעת את דבריך.
16: אתה מסכים בתת ההכרה, היצר הרע שלך לא מסכים, ביי.
0: להתראות, להתראות, פרסמות כבר חוזרים.
17: מדברים ברדיו.
18: בחסות?
19: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
20: משפחה זה בית.
0: בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
17: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
18: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
20: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מדברים ברדיו.
3: רוצים לחזור לפרשה שככה הרעידה את מגדל העמק ואת עולם הכדורגל, גם צריך לומר, כי אחד בהתחלה החשודים במעורבות בפרשה היה שחקן כדורגל, ואני רוצה לומר עכשיו שלום לרב פקד ליאור נוי, ראש צוות החקירה ביחידה הכלכלית להב צפון, שלום לך.
4: היי, יניר, מה נשמע? צהריים טובים.
3: בסדר גמור, כתב אישום נגד 10 נאשמים, לא פחות, ואנחנו מדברים על פרשה שעניינה מרכז הימורים במגדל העמק, הימורים בין היתר גם בספורט, על בנות הון, ספר לנו.
4: אז בעצם אנחנו גם עלינו פה בסריל ליוני, לפני כ-40 יום, 41 יום, באמת לפרשייה שכמו שאמרת, הרעידה את מגדל העמק, מדובר בפרשייה... שעוסקת בכנופיה במגדל העמק, הוגשו אתמול 10 כתב אישום כנגד 10 נאשמים בפרשייה, מדובר בעבירות שחיטה והימורים והלבנת הון. אנחנו חקרנו את הפרשייה הזאת בחקירה גלויה, מהלך של 40 ימים, בשיתוף עם ימר שבס ותחנת מגדל העמק.
3: אתה אומר ימר שבס, כיוון שבעצם החשוד המרכזי, הנאשם המרכזי, ניהל את כל האופרציה מכלא שאתה כאן אצלנו סמוך לבית השיטה.
4: בהחלט, אנחנו חשפנו מנגנון עברני שפעל מתוך הכלא וגם מחוצה לו. אנחנו מדברים על חברי כנופיה שפעלו במגדל העמק ואפילו קווי אימורים בלתי חוקיים, בדירת אימורים ואתר אינטרנט שעושה גם באימורים בספורט. והם בעצם העניקו במסגרת גם האימורים שהם פעלו, הם גם העניקו הלוואות בריבית נשך. כשאנחנו מדברים על ריבית נשך, צריך להבין, זה לא ריבית שאנחנו עכשיו כל אזרח...
3: גם הבנקאי הכי הכי הכי הכי לא נחמד, לא ייתן לי את הריבית הזו.
4: מאוד, תראה, מאוד פשוט. אנשים גם, לצערי, גם האזרחים, לא יודעים באמת מה זה ריבית נשך. כשאנחנו, אתה ואני, הולכים לקחת הלוואה, אנחנו, יש גבול מסוים של עד משהו כמו 15% שנתי שאנחנו, על פי החוק, משלמים ריבית. יש עד 15%. פה אנחנו מדברים על ריבית של 120% בשנה, מעל ל-120% בשנה. זאת אומרת, כל חודש יכולים לגבות לך 10%, 15%. זה ריבית מטורפת, ואנשים באמת נענקו תחת ההלוואות האלה ותחת האימורים האלה, ובהם עסקנו. ואתה יודע, מתוך ההלוואות האלה גם נוצרים עבירות גם... עבירות שחיטה, עבירות איומים, אנשים לא עומדים בהיקף המטורף של ההלוואות האלה.
3: כמה זמן בעצם האופרציה הזאת נמשכת? אותו אסיר, כמה זמן זה בעצם הוא מצליח להפעיל את זה? והאם אתה יודע, האם זה פעל גם לפני שהוא נכנס לכלא?
4: לא, האסיר בעצם התחיל לרצות את מעצרו החל משנת 2020, אנחנו התחלנו לחקור... אנחנו התחלנו לחקור משהו כמו 7 חודשים בחקירה סמויה, אבל אנחנו חקרנו כמובן אחורה. חקירה מתבססת על חומרי חקירה משנת 2022.
3: כלומר, הוא הוגה את כל הדברים האלה, את כל האופרציה, מתפעל הכל כשהוא בכלא.
4: הוגה את הדברים כשהוא בתוך הכלא, מפעיל את כל הכנופיה מבחוץ. בחוץ אנשים עושה דברו, פונים למאמרים ופונים ללווים, וכל העבירות עוסקות בכל האופרציה, אופרציה מאוד מאוד גדולה, שבן אדם עם טלפון ציבורי אחד, אסיר עם טלפון ציבורי אחד, יושב בכלא ומנהל את האופרציה.
3: אנחנו מדברים על הרבה מאוד כספים, על הרבה מאוד מאמרים, אני הבנתי אפילו על מכונת רולטה ככה מזויפת, שאיתה אפילו מנגנון מגנטי, נכון, ששלט נכון. בתוצאות, ובעצם נכון. אדם שמסתבך באימורים, הוא בעצם בכיס שלהם.
4: נכון, בעצם חלק מהאופרציה של האימורים היו גם באתר אימורים, אבל גם בדירת אימורים שהופעלה במגדל העמק, שבה אנחנו זיהינו, תפסנו וגם אפילו קיבלנו חוות דעת על רולטה מסוימת שפעלה בתוך דירת האימורים, רולטה שאפשר בעצם לשנות מרחוק את תוצאות, ממש לכוון אותם, כמו שבחומר החיקר אפילו עלה, אם אתה רוצה 10 פעמים שיפול על המספר 7, זה ייפול על המספר 7. כמו שהם רוצים, ככה הם מכוונים, וככה הם גם ביצעו את ההונאות כלפי המאמרים עצמם.
3: וצריך לומר שבחקירה שלכם עלה שמו של שחקן הכדורגל מכבי חיפה, עומר דהן, אנחנו אומרים את שמו כיוון שהוא התוודה שמדובר בו, אני מבין שכתב אישום לא הוגש נגדו, ובעצם, נכון, הוא הסיפור נגדו נגמר.
4: החקירה, בעצם החקירה עצמה היא מאוד מאוד גדולה, לגבי הכנופיה. וחלק מהחקירה עלה גם שמו של עומר דהן, כמו שאמרת, והחקירה הזאת ספציפית כלפי עומר דהן מנוהלת על ידי מפלג הימורים בספורט, בלאב, שזה בעצם מפלג אחר שמתעסק בממוקד בנושא של הימורים בספורט, והחקירה שם
3: הוא לא היה חלק מהכנופיה, החשדות נגדו הם שהוא היה חלק מהמאמרים.
4: בדיוק.
3: אני רוצה לומר לך תודה, רב פקד ליאור נוי, ראש צוות החקירה ביחידה הכלכלית להב צפון, ושוב, לחזור על הכותרת, 10 נאשמים בפרשה הזו, הנאשם המרכזי עשה את זה מתוך כלא שט.
4: צריך להגיד גם, מאוד חשוב להגיד, שגם 7 מהם התבקשה בקשה למעצר תום הליכים, בגלל עבירות האלימות החמורות, בגלל הסיכון, המסוכנות החמורה.
3: עצרתם ארגון פשע קטן במגדל העמק, ועל כך מגיע לכם שפו. תודה רבה לך, ליאור. להתראות. כאן אנחנו אומרים תודה רבה גם לנטה לוינסון, פלג צ'ובינסקי, מדליה סבהת, יובל יונה, יניב שוורץ, אופר סלמון, כאן באולפן ירין דורון, מיד עם השעה הבאה.
2: בחסות?
0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל. תושב להפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלום.
6: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לדפוק.
6: זכית ב-125,000 שקלים.
5: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בכירים בממשל ביידן לשעבר מותחים ביקורת חריפה על אופן ניהול המלחמה בעזה מצד ישראל ועל מדיניות הבית הלבן בתקופת הנשיא ג'ו ביידן. לפי כתבה מקיפה במגזין ניו יורקר שהתבססה על ראיונות עם עשרות בכירים לשעבר, רבים מהם סבורים כי ארצות הברית לא הפעילה מספיק לחץ על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שבחדרים הסגורים הושמעו שוב ושוב אזהרות מפני אופן ניהול הלחימה והשלכותיה. עוד נכתב כי בממשל נקראו בשאלה כיצד לפעול, והיועץ לביטחון לאומי חשף כי לא הצליח להירדם בלילה. ממשל טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות לנתק את הקשרים עם סוכנות הפליטים של האום, כך דיווחה הלילה סוכנות הידיעות רויטרס. כתוצאה מכך התעורר מאמץ דיפלומטי קדחתני לנסות לטרפד את המהלך. לפי הדיווח, עצם האפשרות שוושינגטון תתנתק מהסוכנות שארצות הברית היא התורמת הגדולה ביותר שלה, הובילה לפתיחת מאמץ דיפלומטי מצד דיפלומטים ובכירי האום במטרה לשכנע את הממשל להמשיך לתמוך בפעילותה. כמה מהמקורות אמרו לרויטרס כי החלטה בנושא הייתה צפויה כבר בשבוע שעבר, אך בסופו של דבר לא פורסמה כל הודעה. דבריהם ייתכן שהלחץ שהופעל מאחורי הקלעים תרם לעיכוב המהלך או אפילו למניעתו. אסון קריסת המרפסת בירושלים, בארי לוית בן ה-80 הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת המאפייה אתמול בשכונת רחביה שבעיר. האסון התרחש בזמן שהוא ישב במקום עם אשתו ונכדיו, היא נפצעה קל. באירוע הקשה נפצעו ארבעה נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. עובר אורח בן 60 נהרג היום מפגיעת מלגזה בסדירות חיים ויצמן נתניה. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותו במצב קשה עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובהרים וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוהת, יניב שוורץ, עופר סלומון. ואיתכם, 1:04 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אפליקציה, אתר אינטרנט, וואטסאפ, והוואטסאפ מתפוצץ, 052-596-96. כותבת לי מאזינה, איזה שיחה הזיה. עם הרב הזה מטבריה, איש הזיה, שיחה הזיה, מדינה הזיה, מוסיפה. ארי אברהם כותב לנו, כן הקוקייה. על השיחה עם יקותיאל אוהב ציון. נגיד שפנינו לעיריית טבריה לבקש תגובה, שם עדיין לא קיבלנו תגובה. מאזין אחר כותב לי תרללת. לירון כותב, הרב הזה חצוף, טבריה בסוף תנצח. שירה כותבת, חבל שלא השאיר מספר טלפון לקביעת טיפולי זוגיות. רוני כותבת שצריך להתארגן ולמלא את טבריה בבגדי ים מכל הסוגים והצבעים. יוסי אומר, אכלנו אותה, טבריה גמורה, עיר קודש, עיר שאומרת קדיש על התיירות. וגם עמית רוצה להגיב, רב חצוף שלא שירת יום אחד עבור המדינה, משתמט על מלא, אנחנו נעיף אותו. יש גם תגובות אחרות, לא כל כך מנומסות צריך לומר, אבל שמצודדות בעד הרב, ומבקשות להבהיר שזאת טבריה, והגיע הזמן שנקבל את טבריה כמו שהיא, עיר קודש, עיר של מסורת, עיר של הפרדה, עיר שבה ראש העיר הוא הרב קוק. כמובן שאת כל הכותרות ואת כל הדברים תוכלו למצוא מאוחר יותר באתר האינטרנט שלנו. בשעה הזאת אנחנו נדבר עם חיים הימן, אביה של ענבר הימן, שנרצחה ונחטפה במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. צהל חיסל את המחבל שפיקד על החטיפה הזו. ובכלל, צריך לומר, יחידת נילי שהוקמה כדי לצוד את אותם מחבלים שהשתתפו בשבעה באוקטובר, עושה עבודה נהדרת וממשיכה לחסל אחד אחרי השני את בני המוות האלו. נדבר גם על הפרסום של המשטרה, חדר של אדם שהטריד ילדות. המשטרה מאמינה שהפרסום הזה של החדר יכול להוביל לעוד קורבנות שטרם הגיעו אליהן. חוץ מזה אנחנו ננסה לסייע לחבר קבוצת כנרת שסובל מסרטן. נדבר איתכם על ספורט. נכין אתכם לתוכנית הנדלן של הצפון, שאגב חוזרת היום לשעה 6:00, המונדיאל נגמר, אנחנו חוזרים לשגרת השעות. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוהת, יניב שוורץ, עופר סלומון, כאן באולפן ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לחיים היימן, אביה של ענבר היימן, זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. שלום לך חיים.
2: שלום.
1: קודם כל, מה שלומך בימים אלו?
2: אנחנו מהשביעי לאוקטובר, אנחנו נמצאים ממש באפלה, וככל שהזמן מתמשך, אז הגרגועים גוברים, והקושי והכעסים והעצב הם רק מתגברים, אז הזמן לא עושה את שלו.
1: הזמן לא עושה את שלו, זה מה שרציתי להגיד. אתה יודע, הרבה מאוד אומרים שלמדים לחיות עם הכאב, אי אפשר ללמוד את זה.
2: ממש לא. ממש לא. קשה. קשה, זה קשה לי גם לתאר את מה שאנחנו חווים. אנחנו לא ישנים בלילות, אנחנו לא עובדים, אנחנו יצאנו מהמעגל של החיים הנורמליים, ומה שמשתלט עלינו זה עצב וגעגוע. זה היום יום שלנו. הרבה קושי.
1: ועוד מעט אנחנו ככה נציין שלוש שנים שיום יום בעצם אתם חווים את האסון הזה.
2: כן, שלוש שנים שבהם אנחנו חווים את האסון, וזה שלוש שנים גם שעדיין אנחנו לא מקבלים תשובות, אין ועדת חקירה, שזה מוסיף על הקושי. כי מי שהיה אחראי על השביעי לאוקטובר, ואני לא עושה את ההבחנות מהדרג הצבאי מהדרג המדיני ועד הדרג הצבאי, צריכים להיחקר, הדברים, האירועים האלה צריכים להיחקר. המשפחות צריכות תשובות, איך הדברים האלה קרו, איך השביעי לאוקטובר קרה, ולא רק המשפחות, כל העם צריך פה תשובה.
1: אתה יודע, אתה אומר תשובות, אני אומר לקיחת אחריות, כמו שאתה אומר של כולם, אנחנו לא מחפשים אשמים, אנחנו מחפשים מנהיגים שיקחו אחריות ויגידו טעינו, שגינו, זה על אחריותנו, שמים את המפתחות, מי המפקד הקטן עד למנהיג הגדול.
2: בהחלט, נכון. אז יש ויכוחים על ועדה כזאת או ועדה כזאת, ובינתיים
1: זה לא ויכוח, זה מסמוס.
2: מסמוס, בדיוק. בדיוק, זה אני מתכוון. נזרקה פצצה לאוויר, שאתה יודע, כאילו, ועדת חקירה ממלכתית היא לא הוועדה החקירה הנכונה, למרות שאני תומך בה, ואני חושב שרוב העם תומך בוועדת חקירה ממלכתית, כי זה מה שיש בחוק. אבל גם הוועדה השנייה שמנסים להציע, גם היא לא מתקיימת. זה מסמוס. כלומר, זרקו פה איזו פצצה, והעם רב בינו לבין עצמו, כאשר מי שאחראים על כל השביעי לאוקטובר, הם יושבים בצד ובינתיים לא נוגעים בהם ולא חוקרים אותם.

0: לא מקבלים. זה מוסיף על הכאב, על הצער, על הגעגוע. זה מוסיף לזה גם כעסי. בוא נגיד, זה לא מקל לנו את, את ההתמודדות.
1: כשאתה שומע, כשאתה שומע חיים על החדשות מהסוף שבוע, על כך שבעצם אותו מחבל מתואב מארגון הג'יהאד האסלאמי שפשט למסיבת הנובה, פיקד על רצח המוני של צעירים וצעירות, ובין היתר גם פיקד על חטיפתה של הבת שלך. דיברנו על כך שבעצם הכאב לא עובר ולא נהיה קל יותר. זה משהו אבל שצריך, נכון? שהיינו צריכים לקבל מהדרג המבצעי והמדיני את סגירת החשבון הזו.
0: בוודאי, מבחינתי זה סגירת מעגל, מין סוג של נחמה, אני אקרא לזה רגעים של שמחה בכל החושך הזה, כי החיצולים האלה הם, זה ממש לחסל את הרוע, את הרוע, את הרוע הזה צריך להעלים אותו מעל פני האדמה. ובסופו של דבר אני מאמין ויודע שצהל ושבק, גוף נילי שהוא קם שם בשבק, שכפי שפורסם, הם עושים עבודה מדהימה, ופה המקום גם להגיד להם תודה רבה לכל מי שלקח חלק בחיסול של המפקד שפיקד על החטיפה של ענבר, ועוד שני חיסולים קודמים, וכמובן על עוד איזה 2,500 חיסולים של כל מיני מעורבים בצורה כזאת או אחרת שפשטו לנובה, שפשטו, סליחה, בשביל אוקטובר. אז פה באמת איזה עבודה מדהימה של הצבא ושל שבק שהם יודעים לסגור את המעגל, גם אם נותרו עוד כמה מאות כאלה ש, שהצליחו לחמוק, הם יודעים שהם יפגשו או את הטיל או איזה כדור, והם, לא, והם חיים על זמן שאול, ולפעמים אפילו הציפייה למוות יותר גרועה מהמוות עצמו. הם כל הזמן חיים בתחושה של מרדפות ופחד.
1: ואתה יודע מה, אני בטוח, סמוך ובטוח שאנחנו לא נרפא עד שאחרון המחבלים שלקח חלק ביום הנורא הזה, בשבעה באוקטובר, יחוסל. אני רוצה לשאול אותך, דיברת על היום יום ועל הזמן שלא לא מרפא ולא מרפא. אלו דברים מזכירים לך את ענבר, אנחנו מדברים על מה? על הדברים הקטנים ביותר ועד אפילו, נכון, למשחקי כדורגל. ענבר מאוד מאוד אהבה כדורגל, אנחנו חווינו עכשיו את המונדיאל.
0: נכון. אז קודם כל אני לא צריך, ענבר היא כל הזמן במחשבות שלי, בראש שלי, אני כל יום פוקד את הולך לבית העלמין ופוקד את הקבר של ענבר. זה אצלי בכל רגע, אז להיזכר, אני לא צריך להיזכר, אבל יש כמובן כל מיני תהליכים שאתה מתחיל להבין אותם, המוח מתחיל לאבד כל מיני אירועים, דברים, וההבנה הזאת וההתמודדות גם כן עם, עם החשיפה לכל המידעים המודיעיני ולסרטונים, והדברים נהפכים לקשים יותר ויותר, ויש יותר פלשבקים ויותר, הגרגוע הוא גרגוע עצום ככל שחולף הזמן. וכפי שציינת, נכון, ענבר אהבה כדורגל, היא הייתה עובדת של מכבי חיפה, והיא הייתה גם כן אומנית וגם אומנית רחוב, ואנחנו מנסים להנציח אותה בדרכים האלה. אז יש תערוכות שנעשו עם האומנות של ענבר, ויש וגם אנחנו יצא גם ספר שמתאר את המאבק ועל ענבר, ויש את הסרט שהחברים גם עשו, שגם כן הופק עכשיו ביוטיוב. אז
1: הרבה מאוד דברים שככה לפחות
0: בעיקר אשתי מתעסקת בה, וזה מאוד מחזק אותה, ומאוד יש לנו חשיבות, יש לזה הרבה חשיבות. אני להנחיח את ענבר בכל מקום, אתה יודע, מעין סוג של להנחיח אותה.
1: הנצחה חשובה, הסגירת מעגל מול המתואבים, המחבלים שהיו שותפים, וכמו שאמרת, גם האחריות שאתם מצפים לה ומחכים לה, גם זו סוג של סגירת מעגל, ואנחנו מקווים מאוד שזה יקרה בקרוב.

0: אמן, אמן. הסגירת מעגל הזאת היא מאוד מאוד חשובה לנו כמשפחה. יש יצר שנק... אני לא מתבייש להגיד את זה, יש לי יצר שנקמה אז, שכל מי שנגע בצרות, הוא נגע או היה בסביבה, והיה שותף לרצח של ענבר, יעלה מן העולם. ויש איזו חשיבות שדם יהודי הוא לא הפקר, וכל מי שמעז לחשוב בפעם הבאה להביא עלינו סוג כזה של שביל אוקטובר, יבין שהמחיר על, על דם יהודי הוא, הוא, הוא, הוא כפול, מכופל ו, וקשה מאוד. ולכן יש את החשיבות לרדוף אותם, ולרדוף אותם עד האחרון שבהם, גם אם זה ייקח שנים, גם אם זה ייקח שנים. בינתיים צהל עושה את זה בצורה מהירה, מדויקת, וככל שעובר הזמן נצף על המחבלים המנובלים האלה יותר ויותר מודיעין, וסוגרים עליהם. ושבאמת כל הכבוד לצהל ולשבק, שיודעים לעשות את העבודה הזאת מצוינת, את העבודה הזאת בצורה מצוינת באמת, ורק תודה.
1: כן, צריך לומר, הכוחות שקשלו בשבעה באוקטובר להגן על ענבר ועל המונים אחרים, הם אותם כוחות שעכשיו צריכים לשנס מותניים ולסגור מעגלים, במיוחד בשבילכם, המשפחות שנותרו כאן, משפחות כואבות. חיים, אימן, אני מודה לך מאוד על הדברים, ועוד קצת מילים שלפחות שוחחנו על ענבר, זכה לברכה. תמשיכו להמציח רבה. אותה. תודה רבה לכם.
2: מדברים ברדיו.
1: מעבר אחד, אנחנו חוזרים לכאן, לצפון. המשטרה מחפשת עוד קורבנות של אלון סוויסה מנשר, חשוד בעבירות מין שביצע בקטינות, ולאחר שבשבוע שעבר נעתר בית המשפט לפרסם את שמו ותמונתו, אתמול בבוקר, כפי שדיווח על כך פלג צ'ובינסקי במשדר אתמול, המשטרה אישרה לפרסם את תיעוד חדרו הפרטי, וכמו שאמרנו, זאת במטרה להגיע לקורבנות נוספות. אני רוצה לומר שלום לרב סמלת ראשונה, שירה אזולאי, חוקרת במחלק פשיעה מקוונת במרחוז הצפוני. שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. זה אירוע די נדיר שבו בעצם גם הם מבקשים את שמו ותמונתו כדי להגיע לקורבנות נוספות. אנחנו מדברים פה באירוע של קטינות, וצריך לשים לב שלא חושפים שום פרט שיסגיר את הקטינות, הקורבנות, אבל כאן בעצם בית המשפט התיר אתמול לפרסם תמונות מהחדר שלו, כיוון שכך אומרת השופטת, מדובר בחדר מאוד ייחודי, שאם מסתובבות קורבנות נוספות ויראו את התמונה, הן יכולות לזהות שהוא זה שהטריד אותם.
3: נכון מאוד, אז כמו שאמרת, באמת התירו לנו לפרסם את התמונה של החדר של החשוד, גם מאיזושהי הבנה שהגענו אליה, שבחלק מהשיחות וידאו שהוא ניהל עם הקטינות, ראו את החדר שלו ולא תמיד ראו אותו, וזה גם אחד הדברים שיותר היה זכור ובולט לאותן קטינות.
1: הם כמובן, כשאתם פשטתם על המקום וראיתם את החדר, תכף נדבר עליו, אתם כבר הכרתם אותו בגלל התלונות, בגלל העדויות של הקטינות?
3: ההיכרות שלנו של החדר היא הייתה למעשה רק לאחר המעצר, אבל בתלונות שהגיעו בהמשך, כן הבנו שיש חדר שהוא מאוד ייחודי אליו, שגם חלק מהקטינות הבחינו בו וראו אותו.
1: כלומר, עשיתם אחד ועוד אחד, והבנתם שהחדר הזה מאוד משמעותי, ושהקורבנות גם זוכרות את החדר הזה, ועכשיו כשאנחנו ננסה לתאר למאזינים, ונגיד שגם התמונות יפורסמו באתר שלנו, החדר הזה הוא חדר מאוד מאוד מאוד מאוד ייחודי. ספרי לנו עליו.
3: אז החדר, כמו שראיתם בתמונות, גם ברגע המעצר הבנו שמדובר פה במשהו שעוד לא נתקלנו בו. כל החדר, מהרצפה ועד לתקרה, כל הקירות מדבקות של קבוצת כדורגל מסוימת. ובאמת
1: אין פיסת קיר אחת פנויה, הכל מדבקות, סטיקרים, צעיפים, תמונות,
3: הכל ממש מלא לחלוטין. כמו שאמרת, אין אפילו פיסה קטנה של קיר לבן בכל החדר הזה.
1: ושאת מחוקרת אדם שמטריד קטינות, זה משהו שאת נדהמת ממנו? תראית, אני חוזר לעצמי, כמובן אני לא יכול להחשיב את עצמי, אני מחשיב את עצמי אדם נורמטיבי, גם לי היו תמונות של כוכבי כדורגל על הקיר, לא בצורה לא הזו.
3: כן, פה קודם כל זה אובססיה שהיא מעבר לרגיל, וזה משהו שהוא מעבר לרמה נורמטיבית. כן, וזה היה נראה לנו מוזר וחריג ושונה, ללא ספק.
1: ובעצם אתם מבקשים, אתם מבקשים לפרסם את התמונה הזו, כדי שאם יש עוד קורבנות, הם יוכלו לזהות וליצור איתכם קשר. בואי נחזור רגע על החשדות שלכם נגדו. הוא היה בעצם יוצר קשר עם קטינות במסווה של אדם, נכון? שמתעניין במוצר סקוויש.
3: כן, הוא היה יוצר קשר עם קטינות, כמובן שהוא היה מזדהה בכל מיני שמות שונים, הוא גם לא אמר, לא חשף את גילו האמיתי, מן הסתם, והוא הכיר טוב מאוד את כל העולם הזה של הנוער, הוא ידע איך לפתות את הקטינות, בכל מיני דרכים, אם זה הסקווישים, לצורך הדוגמה שהוא הצליח לחדור לתוך קבוצת וואטסאפ, שיש בה עשרות קטינות, ודרך הקבוצה הזאת של הסקווישים, ליצור קשר עם אותן קטינות, ובאמת בצורה שיטתית וסדרתית מאוד. וכן, באיזשהו מקום הוא הכיר את כל העולם הזה, את כל הטרנדים של הקטינות.
1: ואת חלק מהפעולות הלא חוקיות הוא מבצע מהחדר המאוד מוזר הזה. אמרתי נכון. ייחודי, מתקנים אותי פה לומר מוזר, כי כמו שאת אמרת, זה לא דבר נורמטיבי לחסות כל פיסת קיר ותקרה בסטיקר. זה משהו שאנחנו לא מכירים את זה. וצריך לומר, הוא לא ילד, כן, הוא לא ילד, הוא בן 46. אנחנו לא יכולים ככה להגיד, אוקיי, זה ילד שאוהד בצורה אדוקה קבוצת כדורגל. לא, הוא לא ילד. הוא בן 46. נגיד שהשופטת אומרת שמאחר שלפי התמונה שהצגתם אתם המשטרה לעיונה, אז מדובר בחדר בעל מבנה ייחודי, ולכן שיחשף אליו, ולכן מי שיחשף אליו צפוי לזהות אותו. כותבים שהותר הפרסום של תמונת חדרו של החשוד משיקולי החקירה, וכדי לבחון האם ישנן עוד מתלוננות נוספות בנוסף לכל אלה שנחשפו עד כה.
3: כמו שציינתי, מעבר לזה שהוא לא חשף את גילו האמיתי, מן הסתם הוא גם לא חשף את פניו בשיחות וידאו ובסרטונים שהוא ניהל אל מול הקטינות, והסממן של החדר שכנראה נראה ברקע בחלק מאותן שיחות, יכול לסייע למתלוננות להבין שזה האדם שאיתו הם ניהלו את הקשר.
1: במילה קצרה, אני יודע שהחקירה מתנהלת בשיאה, הוא משתף פעולה?
3: כן, החשוד משתף פעולה בחקירות. אני יכולה להגיד גם שמאז הפרסום של אותה כתבה הגיעו אלינו עוד תלונות, והחקירה מתפתחת ומסתעפת ברחבי כל הארץ. בעוד המון כיוונים.
1: לא יאומן ושלא נדע, בתור הורים לילדות ובכלל בתור הורים שלא נדע שיש אנשים רעים כאלו, כמו אלון סוויסה, בן 46 מנשר. רב סמלת ראשונה, שירה אזולאי, חוקרת במחלק פשיעה מקוונת, במחוז צפון במשטרה. תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה לכם.
1: תודה רבה. ביי ביי. פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
4: בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שיפור ניכר במצב הילדה בת השמונה, שנפצעה קשה מירי בשוגג בדרחנה. היא מאושפזת בבית החולים צפון פוריה, משם עדכן על מצבה מנהל יחידת הטראומה, דוקטור ברק לויט.
9: אני בהחלט שמח להגיד שהיום בבוקר מצבה התייצב, היא במצב טוב, היא במצב יציב, לא נשקפת סכנה לחיים שלה, והיא תשוחרר בימים הקרובים הביתה. מדברים פה בעצם על מנגנון מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על פציעות ירי, לא משנה אם זה פלג גוף עליון, תחתון, אנחנו מדברים על ילדה בת שמונה. בוא, זה העיקר. לא מסתדר באף מחשבה צלולה שדבר כזה קורה.
4: ראש מועצת דרחן, סעיד חוסיין, התייחס במשדר לתקרית הקשה, והשיב בחיוב לשאלת ירין דורון האם צפויה נקמה.
1: אתה מפחד שכבר מתכננים את הנקמה לאירוע הזה?
10: כן, את האמת, כן. וזה יגיבו, משפחת הבשע או ארגון הבשע, הם יגיבו למשפחה, לארגון הבשע שירה, בטוח. לא היא שהייתה המטרה, אבא שלה שהיה המטרה, בוא נגיד, הגיע לכדורים, שעה חוגגת.
4: בני משפחתה של ענבר היימן מחיפה, שנרצחה בשבי בעזה, מגיבים בסיפוק על חיסול המחבל טהר אחמד מהג'יהאד האיסלאמי, שפשט על מסיבת הנובה ופיקד על חטיפת ביתם. חיים, אביה של ענבר, סיפר לי ירין דורון על תחושת הנקמה.
11: אני לא מתבייש להגיד את זה, יש לי יצר של נקמה אז, שכל מי שהיה שותף לרצח של ענבר ייעלם מן העולם, ויש איזו חשיבות שדם יהודי הוא לא הפקר, ולכן יש את החשיבות לרדוף אותם עד האחרון שבהם, גם אם זה ייקח שנים, כל שעובר הזמן נצף על המחבלים המנובלים האלה, יותר ויותר מודיעין, וסוגרים עליהם, שבאמת כל הכבוד לצהל ולשבק, שיודעים לעשות את העבודה הזאת מצוינת, ורק תודה.
4: גבר כבן 50 נפצע פצעים בינוניים בהתנגשות רכב בעץ בדרך העמק ביוקנעם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בראשו. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026 עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: והתחזית, היום ירידה קלה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. אחר הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: נגיד שממש עכשיו השבק והמשטרה מוציאים הודעה משותפת על כך שנעצר תושב נצרת, מוחמד עוואד, בן 29, בחשד שניסה להצטרף לארגון הטרור חמאס ולקדם בעצם חיסול ופגיעה בשר מכהן בממשלת ישראל. נגיד שבתום חקירה הגישו הבוקר הפרקליטות במחוז צפון לבית המשפט בנוף הגליל הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד מוחמד עוואד בן 29 מנצרת שניסה כאמור להצטרף לחמאס ולפגוע ולקדם פגיעה בשר מכהן בממשלה. אנחנו ננסה להביא עוד פרטים בהמשך. עכשיו אנחנו לסיפורו של סלע אלפסי, חבר קבוצת כינרת שסבל בעצם מסרטן, עבר הקרנות, עבר כימותרפיה, בשל כך הוא מתקשה בעצם להשיג משכנתה בבנקים, ואנחנו רוצים לשוחח איתו. שלום לך סלע.
13: שלום וברכה.
1: קודם כל ספר לנו קצת על עצמך, מה שלומך בימים אלו?
13: אני כרגע מתאושש מטיפולים כימותרפיים מאוד מאוד חזקים, שלא היה פשוט בכלל. הגיע יום אחד הדבר הזה וטרף את כל הקלפים.
1: בעצם גילית שיש לך איזה סרטן?
13: סרקומה.
1: וברגע ששמעת על זה אמרת אני נלחם ומנצח.
13: לגמרי, לא השארתי לו ברירה.
1: ואתה יודע, צריך לומר, אני נחשפתי לסיפור שלך מכמה קבוצות, רובם של מילואים ניקים, והסיפור שלך הגיע כמעט לכל קבוצת וואטסאפ בארץ. אתה מודע לזה?
13: לא, האמת שלא, אבל מי שלקח את המושכות לידיים ועזר לי לצאת לקמפיין זה היחידת מילואים והמפקד יחידה שלי במילואים, שבאמת דחף את זה קדימה ועזר לי ולמשפחתי בכל התהליך הזה.
1: בעצם הסיפור פה זה שאתה יום אחד בא ומספר להם על גב שאתה מקבל, גב קר שאתה מקבל מהבנקים, בכל הנוגע למשכנתה, שאתה רוצה ליטול כדי לבנות בית.
13: כן, בעצם אני המפרנס העיקרי בבית, והבנק פשוט נתן ברקס חזק לכל עניין המשכנתה, ולאשתי הוא פשוט אמר לה רק מסכום מאוד מאוד גבוה, את תוכלי לקחת משכנתה, ולכן יצאנו לדרך עם הקמפיין הזה.
1: כשאתה בעצם מפרנס, אבל גם נלחם במחלה, משרת מילואים, ולא מבין איך לא הולכים לקראתך.
13: כן.
1: היו ניסיונות שלך להגיע ולדבר עם בנקים כאלו ואחרים, יועצים שניסו לעזור?
13: כן, כן, יש לנו את היועצת משכנתאות שלנו שעושה עבודה ומנסה בכל כוחה להשיג לנו את התנאים או אפשרויות, אבל רק הבנק אמר רק מסכום גבוה של הון עצמי, אז...
1: ולהון עצמי הזה אתה בעצם פניתם לציבור, חבריך פנו לציבור ומבקשים את התרומות האלו כדי באמת לאפשר לכם לגשת לבנק וליטול משכנתה.
13: בדיוק, ככה, כן.
1: ספר לי על המשפחה.
13: אני נשוי לאשתי עדן, אני בן 37, היא בת 30. יש לנו שתי ילדים מתוקים, בן ובת. אשתי בהיריון מאוד מאוד מתקדם. זהו, אנחנו...
1: לקראת אחד הדברים המשמעותיים בחייכם, שזה לבנות בית בישראל.
13: כן, וכל זה שאני עוד צריך לעבור עוד ניתוח בריאות לפני ניתוח. באוגוסט אני צריך לעבור ניתוח בריאות. וכל זה מגיע אלינו במכה אחת גדולה, גם שמחות וגם אירועים שהם לא פשוטים בכלל.
1: אז נגיד שמי שנכנס לגיבד וגיבד צ'ק, נכון? יוגב, הבית של סלע, אתם יכולים שם בעצם למצוא את העמוד שממנו בעצם תורמים לסכום ההתחלתי, להון העצמי בעצם, שאותו אתה רוצה להביא לבנק כדי לקבל משכנתה. אני רוצה ברשותך סלע, כיוון שהסיפור שלך ריגש כל כך הרבה אנשים, לצרף לשיחה את אבנר קלמר, קלמר פילנסים. אבנר הוא כמובן משדר איתנו כאן מימי שלישי, תוכנית הנדלן של הצפון, אחד שמדבר עם הרבה מאוד בנקים, ואני כהכנה לשיחה איתך סלע, ניסיתי להבין איך קורה מצב שבנקים בעצם לא מצליחים ללכת לאנשים כאלו שמתמודדים עם מציאות כזו. נגיד שלום לאבנר, שלום לך. צהריים
14: טובים ירים, צהריים טובים סלע, מה שלומכם?
13: אהלן אבנר, מה שלומך?
14: תודה רבה, מקווה שאתה לך יותר טוב.
13: אני מתחזק.
14: נהדר.
1: אבנר, אתה יודע, הסיפור הזה של בנק, מה, הוא עושה את השיקול הקר? לא מתחשב במציאות ואתה יודע, מלחמות החיים?
14: שכחת לציין כשהצגת אותי שהייתי גם בצד השני הרבה מאוד שנים, אז אני אציין זה כדי שהמאזינים יבינו שאני מכיר את שתי הצדדים. בגדול, לבנקים, במקרה כמו של סלע, היה מקרה מאוד מפורסם לפני הרבה מאוד שנים, שהגיע גם לתקשורת, ובעצם מתוכו נולד המצב שעיקר הבעיה הייתה עד היום זה להציג ביטוח חיים לאדם כמו סלע, שהוא נמצא תוך כדי מחלה או לאחר מחלה, ובעצם המדינה וגם הבנקים הגיעו להסכמה ופתרון בנושא הזה של ביטוח עם מוגבלות מקצרת חיים. אגב, המדינה משתתפת בעלות הביטוח, ולרוב הבנקים גם יודעים
1: שכשנותנים משכנתה צריך ביטוח חיים וצריך גם לבטח את המשכנתה.
14: נכון.
1: אלו שני דברים שהבנק מחייב אותנו, אחרת אין כסף.
14: נכון, ובאנשים כמו במצב של סלע, באמת נמצאים בבעיה, לא באשמתם, הם חלו ביום בעיר, בטח כמו שהמצב שהם נמצאים תוך כדי בנייה, או תוך כדי רכישת מגרש ותכנון.
1: תוך
14: בנייה.
1: כדי הריון, תוך כדי מילואים, תוך כדי הרבה מאוד דברים שהוא עושה עבור המדינה.
14: נכון, ובשביל זה יש...
13: תוך כדי... יש עוד כל כך הרבה דברים מסביב שזה...
14: באמצע החיים, כמו שאומרים.
13: כן.
14: ובעצם הפתרון הזה בא בעצם לפתור את הבעיה הזו של נושא הביטוח החיים. אני מבין שיש פה עוד איזושהי בעיה של הון עצמי שסלע לפני כן ציין. לא נפרט את זה עכשיו. אני כמובן, כמו שאמרתי לך הבוקר, אשתדל גם לנסות לעזור, כמובן גם ללא עלות. אבל יש לנושא הזה של הביטוח חיים פתרון. בנושא ההון העצמי נצטרך להבין, ולא בשידור מול סלע, קצת יותר את נושא הבעייתיות של ההון העצמי. אבל לנושא הביטוח חיים יש היום פתרון, שוב מאותו מקרה די דומה של אדם שחלה בסרטן ובעצם הגיע לכותרות. הבנק היחיד שהסכים בזמנו לאשר לו משכנתא זה היה בנק מזרחי טפחות, ומתוך זה הבנק פנה לכנסת ובעצם חוקק חוק בנושא. המדינה גם, שוב אני מציין, משתתפת בעלות הביטוח בחלקו, ויש פתרון לנושא הביטוח.
1: אבל אתה יודע, צריך לומר למאזינים, בסוף, כמו ששאלתי בהתחלה, הבנק, והיית שם, כשמביאים את כל סיפור חייו של סלע, על העסק שכבר לא מכניס אותו דבר, כי הוא עכשיו היה צריך להתמקד בחייו, וזה קצת יותר חשוב, ועל זה שאין מספיק הון עצמי, ואתה יודע, הוא נותן למדינה את כל הסיפור הזה, בסוף זה לא מעניין את הבנק.
14: נכון, עם כל הקור שבדבר, זה בסוף, אתה יודע, הבנק הוא לא גוף וולונטרי, הוא גוף עסקי, והבנק תמיד מסתכל ובוחן מה יקרה ביום השחור, ומבחינת הבנק היום השחור הוא היום שבו סלע ואשתו לא יוכלו לשלם את המשכנתה, ואז מה הוא יסביר בבית המשפט כשהוא הסכים לאשר לו את ההלוואה או את האשראי לאותה...
1: וכאן אנחנו, הציבור, נכנס לסיפור כדי לבוא לבנק ולהגיד לו, אתה יודע מה? עזוב, אנחנו כאן.
14: כן, שוב, זה לא צריך להיות ככה, אני מסכים איתך. אבל כן, יש גם מקרים כאלה. בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים את זה בנקודת המבט הקרה שלנו, שוב פעם, שאנחנו רואים באמת משפחה במצוקה, ומשפחה שבאמת הלא עוול בכפה, לא יכולה להמשיך את חלום חייה, שהוא די פשוט להקים בית בישראל. אבל שוב, כמו בכל המקרים, גם המקרה הזה ננסה לסייע כמובן, ונקווה שיהיה פתרון.
1: סלע, שזה לא ידיג אותך.
13: אמן.
1: לא, אתה יודע, אתה צריך להתמקד עכשיו בדברים יותר חשובים. אני בטוח שהציבור, ואנחנו שוב נחזור ונאמר give check, נכון? כך נקרא אתר, ואנחנו מזמינים אנשים give check. אנחנו מדברים על give ו CHAKCOIL. עד עכשיו הצליחו להשיג 132 אלף שקלים, ואנחנו מבקשים מהציבור שמאזין לנו לסייע לאדם שמשרת מילואים, עושה את זה בצורה נהדרת, וגם נאמר שאנחנו מעלים את הקישור באתר שלנו, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו ומשם לתרום להון העצמי, וכמו שאבנר קלמר ציין כאן סלע, הוא גם מאחורי הקלעים ינסה להגיע ולסדר ולסייע.
13: מעולה, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. ושאבנר ייצור איתי קשר בפרטי.
1: אנחנו נדאג לזה. המון המון תודה לך סלע.
13: תודה לכם.
1: בהצלחה בהכל.
13: אלופים, אלופים אתם, תודה רבה.
1: אלופים החברים שלך, הם אלופים. תודה רבה לך. אבנר, אנחנו נשתמע בשעה 6 בערב.
14: תודה טובים.
1: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
15: מדברים ברדיו.
16: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
17: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
15: מדברים ברדיו.
1: טוב, עכשיו בדרך כלל הורגלנו בימים האחרונים, שלא לומר שבועות, שיש אותות ויש חסויות, ומדברים על מונדיאל ועל הלילה שלא ישנו, אבל כל זה כבר מאחורינו.
18: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
1: והנה אנחנו נוחתים ללחם ולחם. מה אומרים פלג צ'ובינסקי נטע לוינסון? כי את יודעת, אני הייתי רוצה לומר לסחלה, אבל הייתם כועסים עליי.
19: זה לחם ושוקולד.
1: כן?
19: כן, כי זה, אתה יודע, בסוף אנחנו אוהבים את הדברים הפשוטים, איזה כיף זה.
1: שוקולד זה מותרות, אני לא בטוח, אתה יודע, הפרמרליג זה שוקולד.
20: פרמרליג זה שחיק. נג'חנו ועל החוך.
1: טוב, אנחנו מתחילים כבר, אגב, כבר, אתה יודע, אפילו תוך כדי המונדיאל.
20: אגב, סליחה. פתיח מרגש, דגגענו. הכיף במונדיאל, פתיח.
19: פתיח של היציאה הצפוני.
1: כן, ואנחנו לא פלג עשה באמת. איך היה לך, אגב?
19: היה מאוד מאוד כיף. בעיקר...
1: פרגונים לך ולה מקברי על תוכנית מעניינת, וזה, אתה יודע, יש כאלה שרוצים מונדיאל כל שנה עכשיו.
19: אני אשמח, לי היה כיף, אבל כן, אנחנו ניפגש עוד שנתיים אולי ביורו וזה. היה מונדיאל משוגע.
1: אנחנו לא נזלזל בספרד,
19: ואנחנו למדנו לא לזלזל בספרד.
1: אגב, אתה יודע מה, גילו לי שגם ביורו, הם פתחו עם איזו תוצאה מאכזבת.
19: כן, אני לא זוכר.
1: נגד שווייץ, הפסידו לשווייץ 1-0.
19: יכול להיות.
1: אז ספרד, זאת אומרת, זה מין קטע כזה, של קבוצות שמתחילות ברגל שמאל.
20: באים, מרדימים את היריבות.
1: אגב, ארטטה מאוד מאוד אוהב שחקנים ברגל שמאל, אז איך הוא תדעו, אולי זה השיטה, להתחיל ברגל שמאל משהו.
19: אגב, הדבר האחרון מהמונדיאל, איכשהו שקשור, פפ גוארדיולה, דיווחים על שפפ גוארדיולה הולך לסכן
1: באיטליה.
20: אני עצובה מזה, אני חייבת להגיד.
19: זה משוגע.
1: זה לא יקרה.
20: זה יהיה...
19: לא יקרה?
1: לא.
20: לדעתי בגלל העלויות שכר שלו.
1: לא, עזוב עלויות שכר, עזוב מה יהיה לו לחפש שם. איזה דור יש לאיטליה שיכולה להביא את פפ להישג? פפ לא הולך למקום שלא יכול להביא לו הישג.
19: זו שאלה טובה.
20: אז יאללה, נבחרת אנגליה, תוכל הביתה, תביאו את פפ, מי מכיר כמוהו את הנגד אנגלית?
1: זה מעניין. שם יש עם מה לעבוד.
20: תקשיבו, יורו הבא, ואפשר להגיד...
1: ההחלטה הראשונה של פפ, מדויקה החוצה.
19: טוב.
1: יאללה, לחם וחמאה.
19: לחם ושוקולד וחמאה וג'חנון ולחוך ומה שאתם רוצים, הליגה, לא הליגה, בוא נתחיל...
20: כדורגל הישראלי.
19: לכדורגל הישראלי, בוא נחזור להתעסק עם זה. היום...
20: הערב, כן, הערב בעשר.
19: הפועל באר שבע, במוקדמות, ליגת האלופות.
20: סיבוב שני מול... תגיד?
19: מול...
1: וקביאק.
19: לא, זה ברייקביאק, זה וייק... ויקרינג.
20: וייקנגור?
19: וייקנגור.
1: סוג של ויקינגי מאיסלנד.
20: רייקאוויק.
1: הנה, אמרתי.
20: כמה שיגיתי את זה, נכון.
1: בסדר? ויקינגי מאיסלנד.
20: כן, אז צריך להגיד שהליגה באיסלנד משוחקת, והם מוליכים את הטבלה בגאון. רק לפני 4 ימים, היה להם הפסד ליגה ראשון, אחרי 13 ניצחונות רצופים. זאת אומרת שהם מגיעים בכושר טוב, מלעומת באר שבע שעוד לא התחילה.
1: באר שבע שיחקה נגד מכבי תל אביב.
20: ואלוף האלופים, הפסידה, כן. ויש את כל סוגיית קינגס קנגווה, שאמור להימחר לאייק אתונה, והם מתנים את זה שהוא לא ישחק בשני המשחקים האלה מול האיסלנדים. בבאר שבע מאוד רוצים מן הסתם שהוא ישחק כדי לעבור.
1: אם הוא משחק, אייק אתונה לא יכולה לשתף אותו, אני מעריך מהמפעלים, לפחות לא בשלבים האלו.
20: אז ממש לפני המשחק, יש סאגה שלמה סביב הדבר הזה, ונדע בערב.
1: מתי נדע?
20: בדיוק.
19: מתי נדע? הערב בעשר.
1: כנראה שהם כבר בתשע. נדע. אגב, אם הוא לא משחק, אני חושב שזה סטמפ על כך שהוא עוזב את הפועל באר שבע.
20: לגמרי.
1: אם הוא בהרכב...
20: וזה משמעותי מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: טוב, נחכה להרכב.
19: כן, אז מעבר להפועל באר שבע שמשחקת, שתשחק היום, יש התייחסות של אריה קלמנזון, שנפגש אתמול עם השחקנים בצל
1: בעלי
19: עירוני טבריה.
1: כולם פה יודעים.
20: חזרו ממחנה אימונים בפולין,
19: נכון, והוא מדבר אתמול עם הקבוצה, הוא מאחד כזה מול השחקנים, שהוא אומר, צריך להיות ביחד, ומי שחושב שהאירועים האלה יחלישו אותנו יגלה אחרת. בין לבין טבריה מעבירה שאילתה להתאחדות בעניין של החוקר, אם אתה זוכר, הרי קלמנזון דיבר איתנו לפני כשבוע, על אותו חוקר שהוא טען להתנכלויות מצידו, וכל מיני התנהלויות לא ראויות ולא תקניות, ואנחנו כמובן נשאר ונעקוב אחר הסיפור הזה של פרשת האירועים.
1: סיפור שלא לא נגמר, לפחות לא עכשיו, כמו חוף הטרפז פחות או יותר.
19: כן, לגמרי. בגזרת הרכש, עם שער, אתה יודע, הקיץ, עוד לא יצאנו לדבר על זה כמעט. מכבי חיפה, אתמול עומרי גלאזר, או היום בבוקר, עכשיו נחת בארץ, עומרי גלאזר אמור לך לשוער, שוער נבחרת ישראל, אמור להחליף את ירמקוב, שיעבור לאוקראינה. בנוסף, חלוץ חדש למכבי חיפה נוחת היום.
1: יש מי שעוזב.
19: יש מי שעוזב, כמובן. הקפטן, דולב חזיזה, סגר במכבי נתניה, את נאב, ככל הנראה, ישחק שם. לא אמרנו, אגב, סמיר פרוד מהפועל באר שבע, עבר להשאלה בעירונית טבריה, ישחק כחלוץ.
20: נכון, ועוד אנקדוטה קטנה, בני סכנין מעבירה היום תקציב, 20 מיליון שקלים. אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה בני סכנין העבירה תקציב, ביולי.
19: צריך להזכיר, צריך להזכיר שסובחי, נכון? אבו סובחי, לא.
20: אבו יונס.
19: אבו יונס יצא, וחל לדוחי.
20: נכון, חל לדוחי
19: חזר לנהל.
20: אולי זה השינוי, אולי אם זה מה שווה את השינוי בהתנהלות.
19: שבי, אני לא רואה איך אפשר להפריד את זה, זאת אומרת, אני לא זוכר, אולי את זוכרת בתקופתו שחל לדוחי, שהיה איזה שם?
20: של יונס.
19: שלא. אני שואל, בתקופה שחל לדוחי, הרי הוא חוזר לבני סכנין.
20: נכון.
19: נכון? את זוכרת האם בתקופה ההיא היו עם בני סכנין איזה שם אירועים מהסוג הזה? אני זוכר את זה בעיקר בתקופתו של אבו יונס.
20: נכון, זה כבר בשורות מסמכות מהבחינה הזו, שאולי נראה התנהלות קצת יותר תקינה שם.
19: כן, לגמרי. אז אנחנו באמת, אנחנו ביום שבת.
1: עונת המלפפונים, ונגיד מלפפונים שמגיעים ישר מהחממה שלכם ביציא הצפוני, הכל אגב באתר, נכון?
19: כן.
1: והיום, שוב נאמר, אמנם אין היציא הצפוני ואין מהדורת מונדיאל, אבל יש תוכנית הנדלן של הצפון, שחוזרת לשעה המקורית שלה.
20: ביתנו מבצר.
1: שש בערב. אגב, יש גם בנדלן, בתוכנית הנדלן, יש גם ארגנטינאי אחד מאוכזב. אז אנחנו נצטרך לראות שהוא באמת...
19: והוא לא אני, הוא לא אני.
1: והוא לא אתה,
19: לא אני, הוא לא אני. אז רק זה, ביום שבת, נתניה, פול ירושלים, פול פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה,
1: עד יום שבת אנחנו ניפגש. עד יום שבת אנחנו ניפגש, יש תשעה באב, אבל יש, אנחנו ניפגש. אני רוצה להודות לשניכם, תודה רבה. לא דיברנו מילה אחת על הסנטר של ויניסיוס.
19: אין צורך.
1: אבל כנראה שאין צורך.
20: כן, באמת שאין צורך.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה למאזינות, למאזינים שליוו אותנו כאן. אנחנו נפרדים, ניפגש כאן מחר באותה שעה. להתראות.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
3: הגעתי לשם.
2: אנחנו משמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
4: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. רדיו קול. קול. קול.
5: קול רגע. רדיו שנוגע. כי בכל רגע. כל הזמנים.
4: 96-91-15 בחסות.
6: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. המשטרה ושב"כ עצרו את מחמד עווד, ישראלי בן 29, שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד, שעוסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל. כך השר לביטחון לאומי. אחרי שבוע אותר ונעצר החשוד בידוי אבנים לעבר רכב סמוך למעלה לבונה שבשומרון, שגרם לפציעה של אזרחית ישראלית. לאחר האירוע הטילו כוחות הביטחון כתר על הכפר סינג'ילה סמוך והחלו במבצע לסיכול טרור. לאחר חקירה הותר החשוד ובלילה האחרון נעצר בביתו שבכפר כשברשותו ממצאים שקושרים אותו למעשה והוא הועבר להמשך חקירה. בכירים בממשל ביידן לשעבר מותחים ביקורת חריפה על אופן ניהול המלחמה בעזה מצד ישראל ועל מדיניות הבית הלבן בתקופת כהונת ביידן כנשיא. לפי כתבה מקיפה במגזין ניו יורקר שהתבססה על רעיונות עם עשרות בכירים לשעבר, רבים מהם סבורים כי ארצות הברית לא הפעילה מספיק לחץ על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שבחדרים הסגורים הושמעו שוב ושוב אזהרות מפני אופן ניהול הלחימה והשלכותיה. עוד נכתב כי בממשל נקראו בה שאלה כיצד לפעול, והיועץ לביטחון לאומי חשף שלא הצליח להירדם בלילה. ובממשל טראמפ בוחנים בשבועות האחרונים אפשרות לנתק את הקשרים עם סוכנות הפליטים של האום, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתוצאה מכך התעורר מאמץ דיפלומטי קדחתני לנסות ולטרפד את המהלך. לפי הדיווח, עצם האפשרות שוושינגטון תתנתק מהסוכנות, אליה ארצות הברית היא התורמת הגדולה ביותר, הובילה לפתיחת המאמץ מצד דיפלומטים ובכירי האום במטרה לשכנע את הממשל להמשיך ולתמוך בפעילות הסוכנות. כמה מהמקורות אמרו לרויטרס כי החלטה בנושא הייתה צפויה כבר בשבוע שעבר, אך הודעה לא פורסמה. לדבריהם, ייתכן שהלחץ שהופעל מאחורי הקלעים תרם לעיכוב המהלך ואולי אף למניעתו. עובר אורח בן 60 נהרג היום מפגיעת מלגזה בסדרות חיים ויצמן בנתניה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו במצב קשה עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים לניאדו, שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
13: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. חוזי הלכות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובהרים וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן לחדשות 12.
4: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך.

0: זוהי סברינה נגר, או כמו שאנחנו קוראים לה סברינה קרפנטר ודמעותיה. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. היום בא לי לפרגן גם למי אני אפרגן היום? לרוקחות ורוקחים באולפן רון
1: ש... רגע, רגע, רגע.
2: מה? לפרגן לרוקחות ורוקחים, יאללה, אז אני רוצה לפרגן לשוטרות ולשוטרים.
0: אתה בא לי ככה, כאילו בהתפרצות, לא הבנתי.
2: רק מפרגן, באתי לפרגן.
0: שוטרות ושוטרים?
2: כן.
0: אוקיי, אז אני גם רוצה לפרגן לסוהרות, סוהרים, איך אני בשבילך?
2: אוקיי, אז אתה יודע מה?
0: מה?
2: מתחתנות ומתחתנים. פרגן לכם.
0: התקלת.
2: כי כן?
0: כן, אתה יודע מה? מתגרשות, מתגרשים.
2: אז סבות וסבתות וסבים.
0: נינות ונינים.
2: אתה רוצה להמשיך עם זה?
0: אתה התחלת, נו, אני רוצה לעשות תוכנית.
2: אז אתה רוצה להמשיך? לא, אין בעיה.
0: לא יודע, תגיד לי אתה.
2: אוקיי, למה לא? אתה יודע מה? חמות וחמים.
0: קרות וקרים.
2: אתה הולך על מים כאילו? פושרות ופושרים.
0: נוכלות ונוכלים.
2: מה אתה מפרגן לנוכלים עכשיו? מה יש לך לפרגן לנוכלים?
0: גם להם
2: מגיע... על מה יש לפרגן לנוכלים? אני לא מבין.
0: תשמע, גם להם מגיע פרגון, הם עובדים קשה. המשטרה רודפת אותם. אתה יודע מה זה לברוח משוטרות ושוטרים?
2: משוטרות ושוטרים. בסדר, אוקיי. טוב.
1: חופרים, חופרים.
2: טוב, איציק. טוב, חופרות וחופרים. כל הכבוד, גם לכם.
1: לא, התכוונתי חופרים, חופרים. כמה אתם חופרים? אתם לא שמים לב?
2: אז צהריים טובים גם לסחיות והסחים כמו איציק, שלום.
0: בומריות ובומרים כמו איציק.
2: מרובעות ומרובעים כמו איציק.
0: עזוב, עזוב אותו, לא כיף איתו במשימה.
2: ממורמרות וממורמרים כמו איציק.
0: לא, קנאיות וקנאים כמו איציק.
1: חופרים, okay. חופרים.
2: בסדר, טוב.
0: חבל להתערב, ואמן. תמיר!
2: בזמן לא שמענו את זה. התגעגענו, תמיר, איפה אתה?

0: קולינג בק טו מי, תמיר גרינברג, מתגעגעים. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך אתה.
1: מי זה אתה?
0: רון שלום, אתה.
1: אוקיי.
0: בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
1: אני רון שלום, יחד איתי אתה.
0: תודה.
1: מה זה אתה? אין לי שם יואב.
0: בסדר, אבל כבר אתה יודע כמה פעמים אומרים את השם שלך?
1: לא רוצה שתגיד את השם שלי, אבל אל תגיד אתה, מה זה אתה? זה כאילו, אתה באת לזלזל, אני קולט.
0: לא זלזל, אני חושב שכולם יודעים כבר מי אתה, אז אני אומר אתה.
1: פתאום כולם יודעים מי אני.
0: לא, באופן כללי לא יודעים מי אתה. מי שמאזין לנו כבר יודע מי אתה.
1: אני גם לא בטוח.
0: אוקיי.
1: אני יודע שבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM כנראה יודעים מי אני.
0: יודעים.
1: רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM עידן אביטל, רדיו קול.
2: רגע.
1: 96 FM 91.5 FM אופיר מור יוסף איתנו ב-103 FM כפי שכבר שמעתם איציק אהרון. אנחנו ברדיו צפון עם אסי לוי. הלו הוא אסי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ויש לנו הרבה מאזינים בדרום, כך אני יודע, וכך גם מאירה אומרת לי, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו ביום האחרון שלנו עם צ'רי, איזה כיף היה לנו עם צ'רי.
0: היה תענוג, תענוג.
1: נכון, אתה יודע מה אהבתי הכי הרבה?
0: מה הכי אהבת?
1: אהבתי את, את הדוקסות, אני החלטתי... בצעד חסר תקדים, יואב, אתה מסתכל עליי?
0: מה? לא נכון. אני? אני? אני מקבל... מהירה? באמת?
1: תשמע, על ההתמדה שלך.
0: אני בשוק!
1: על ההתמדה שלך.
0: לא נכון.
1: על ההקשבה שלך.
0: די!
1: על זה שאתה כבר יודע את ההבדלים בין טיגו 8 לטיגו 9.
0: אין מה להשוות בכלל בין טיגו 8 לטיגו 9, בטח.
1: כשמהירים אותך בלילה, אתה ישר יודע לזהות.
0: פלאגין הייבריד, כן. בטח.
1: ועל זה, גבירותיי ורבותיי, אני שוקל. אני שוקל להעניק לך את התואר הדוקה של צ'רי. תני לשקול רגע.
0: מה השיקולים, כאילו?
1: אני חושב, כאילו, אם היית באמת... ואותה, יש לי הפתעה בשבילך, יואב.
0: מה?
1: קבל!
0: יו! וואו. די! וואו. לא הייתם צריכים. מה זה כל האנשים האנשים?
3: חיתם בתואר, הדוקס של צ'רי.
0: וואו.
1: אתה מצטרף לעוד ארבעה מאזינים שלנו שקיבלו את התואר הדוקס של צ'רי, ו... תאמר לי איך לחיות עם ההרגשה הזאת שאתה הדוקס החמישי של צ'רי.
0: קודם כל זה כבוד ענק, זה כבוד ענק.
1: רוצה לומר משהו להורים, למשפחה?
0: אני רוצה גם למסור לאמא, שאני אקח אותך לסיבוב.

0: פה את כל הרוח והצלצולים, רון.
1: אנחנו נדבר עוד מעט עם מנהל המחירות של צ'רי. תשאל אותו, תגיד לו שהענקנו לך את התואר הדוקה של צ'רי.
2: אוקיי. מה זה מעניק לי?
1: מה זה מעניק לך?
2: מה זה מקנה לי?
1: מה זה מקנה לך?
2: אוקיי.
1: סגור?
2: סבבה. סגור.
1: זאת חדווה אמרני.

0: חדווה אמרני. איזה יופי של ביצוע לשיר הזה. חדווה אמרני הייתה כאן בחמישי אגדה ביום חמישי האחרון, והיה איתה תענוג, ובאמת הכרתי את אחת האנשים המעממות. תמיד ידעתי חדווה אמרני, חולם על נעמי, עוד מלא שירים, סלם עליכום, אבל להכיר
1: איזה
0: אותה...
1: איזה גרוב, איזה גרוב.
0: אין דברים כללו. תשמע, מאירה מוסרת לי שאנחנו מקבלים טלפונים ממאזינים שלנו, שרוצים לשחק איתנו ולזכות בתואר הדוקס של צ'רי, אין לי יותר.
1: זהו, זה נגמר?
0: אין.
1: אני הדוקס האחרון?
0: יש לי
1: הקצבה... נסבלת את זה עליי?
0: תשמע, יש לי הקצבה לשבעה דוקסים.
1: אוקיי.
0: שבעה דוקסים, חילקנו לארבעה מאזינים.
1: נכון.
0: חילקתי לך.
1: תודה.
0: אתה הדוקס החמישי.
1: אני יכול להעביר את הדוקסות לבן שלי? זו
0: לא ניתן.
1: כאילו ב...
0: לא ניתן.
1: לא?
0: לא ניתן. לא.
1: מה עם איסה?
0: איסה לא יכול להיות דוקס של צ'רי.
1: אגב, איסה לא איתנו פה היום? הוא מתארח בפודקאסט.
0: איסה, זה הכלב של התוכנית. איזה פודקאסט?
1: פודקאסט הולכים על ארבע, כן.
0: אה, באמת?
1: כן. כן, הוא שוכב שם על הרצפה כרגע.
0: יוב, ברשותך, סליחה, קום, קום רגע. יעקב, בוא, בוא, בוא, בוא.
2: איפה הוא? מה?
0: מה זה, אתה לא יודע איפה הוא?
2: הוא אמר לי לבוא לפה.
0: תשמע, מאז שהוא רץ, הוא רץ הרי לפול... לא רץ, הוא אמר שהוא הולך.
2: הוא רץ, מה פתאום רץ? מה, אתה רוצה שהוא ישבור רגל? מה? אתה יודע בן כמה הוא? אף אחד לא יודע בן כמה הוא. אף אחד לא יודע, יש לו מראה, באמת, לא גילאי, לא גילי, הוא לא גילי.
0: אהרון אהרון עם מפלגה חדשה שנקראת פול גז.
2: בטח, מה.
0: נכון? הנה הוא בא, אתה מכניס אותו?
2: רגע, איציק, תן את החצוצרות, תן את החצוצרות.

0: עליו.
1: אין עליי, אני יודע, רבותיי, קצת כבוד. יאללה. לא כבוד, אני שוב רוצה...
0: בסדר, יואב, אתה יכול לשבת. מה אתה עומד?
1: בוא, שב, יואב, שוב.
2: או, מכבד אותו, אני מכבד.
0: שב, שב.
1: ישמע, אתמול עשיתי מסיבת עיתונאים, הייתי גם בתוכנית של רון קופמן, וגם פה, אצלכם, אצלנו. אצלי יותר נכון.
2: ממש מרגש, אתה יודע, זה באמת...
1: קיבלתי תגובות מכל הקשת הפוליטית, אחרי המסיבת עיתונאים, והכרזה על המפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז, בראשות אהרון אהרון. אני כבר אומר לכם, אני מפלגה א-פוליטית.
2: אז מה, כאילו, מה מצע, מה...
1: אמרתי לך, אני אסביר בהמשך, אתה יודע, שבוע, אני אתחיל את הקמפיין...
0: הולכים לים, הולכים לים, לובשים קפקפים, אתה יודע, זה לא איזה רוהה.
1: יעקב,
0: אל תתקוב על הראש, שלא תסרב.
1: יעקב, אתה לא... יעקב, את כל המצע שלנו תשאיר, יש לנו 100 יום.
0: לא לחשוף.
1: לא לחשוף הכל, לאט לאט, לאט לאט. מפלגת פול גז. ברשות אהרון אהרון, כרגע יש לי שריון למקום ה-13 ברשימה.
2: מקום ה-13, אוקיי.
1: מה 13? מקום 13.
2: מה, אומרים 13? מקום זה זכר, זה מקום 13.
1: אז אני, כן, אז אני מחפש גם למקום ה-12 מורה ללשון, אני צריך...
2: 12.
1: אתה רואה למה אני צריך מורה ללשון? אתה רואה למה אני צריך? אז אני צריך כרגע, יש לי משוריין אחד, מקום 13.
2: 13.
1: אז אני מתחיל גם, כן, אני יודע...
2: מקום מספר 13, אפשר להגיד ככה.
1: מספר 13 ברשימה.
2: תוסיף מספר ואז תגיד 13.
1: זה רון קופמן.
2: כן, נכון.
1: כפיים לרון קופמן. מקום 17 ברשימה, אני מזכיר לכם, מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
2: כפיים מושיק, רגע, מה, מושיק רץ לפוליטיקה?
1: מ-8 בערב, כי הוא לא מתעורר לצהריים. כן.
0: אבל גם לא רץ, אמרנו לא רצים.
1: מושיק
0: צריך
1: למהר. הולכים.
0: אין לו לאן למהר גם.
1: חסר לי כרגע עוד 17 אנשים כדי לסגור את
2: זה. 17.
1: לא משנה.
2: מורה ללשון צריכה להגיע דחוף.
1: מורה ללשון, ואני צריך גם אופטימטריסט. אמרתי לך, יש לי צילינדר, אני חייב להחליף את המולטיפוקל.
0: או, גם אתה יודע, אנחנו לא יודעים הרי בין כמה אתה, אבל באיזשהו שלב יגיע קטרקט.
1: נכון. אז כמו שאמרתי, אני משריין כרגע 20 מקומות, תן את ה-20, תן את ה-20.
2: סבבה.
1: זהו, שאלת שאלה יפה.
2: תגיד, אז מתי אתה מתחיל את הקמפיין עצמו? מתי זה קורה?
1: אני לוקח את הזמן, אני אתחיל את הקמפיין אחרי 9 באב, נראה לי יום ראשון, שני הבא, נראה, אני אקח את הזמן.
2: למה אתה מחכה, כאילו, מה...
1: אני נותן לכולם פור, זה לא קורות, תשמע, אני הולך לקחת בהליכה. אני הולך בהליכה.
2: כולם כבר התחילו.
1: אז זה מתחיל, אני בהליכה לוקח אותם.
2: טוב, אז אני מזכיר לך שבגלל שאתה בהליכה אתה צריך קצת למהר,
1: אוקיי? אין לי מה למהר, אחי. תשמע, אני מביא, אני מושך קהל, אתה מבין?
2: כן.
1: יענו כל כך שרמנתי וכל כך יענו, יש לי קריזמה, יענו, אני בקלות מביא אנשים.
2: אני מבין. אני יכול, אני מקבל פה הודעות, שואלים אותי אם יש איזשהו משהו שבכל זאת אפשר כבר לשמוע מהקמפיין.
1: כן, יש קמפיין, יש ג'ינגלים, אבל שבוע הבא, למה לחץ?
2: רגע, רגע, יש לנו גם, הנה גם, וואה, כתבים פוליטיים התחילו לשלוח לי הודעות.
1: וואלה, הנה יאיר גולן, אפשר להצטרף? נראה מה זה.
2: עמית סגל פה כותב לי, האם אפשר לשמוע איזה נגיעה מהג'ינגל, אם יש איזה ג'ינגל בחירות.
1: נגיעה, בוא, אתה יודע מה? אתה יודע מה?
2: אני יכול גם לא לענות לו, אתה יודע, אני לא...
1: לא, עזוב, תגיד לו,
2: אני לא עיתונאי, אתה יודע, אני לא מתעסק עם...
1: בוא, ניתן לו נגיעה, ניתן לו, אני בא, אתה רוצה איזה ג'ינגל אחד מהג'ינגלים שלי?
2: כן.
1: בוא ניתן.
2: תאימה,
1: בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: בראבו!
2: הלאה.
1: אין עליך.
2: חשפתי טפח.
1: אין עליך.
2: חשפתי טפח.
3: זה ממש ג'ינגל בחירות. בוא נעשה מטורף.
2: זה בקטנה, טפח.
3: אתה יודע מה אהבתי? תמיד בג'ינגלים האלה מביאים כזה, כזה קריינות גברית כזאת וזה, ומנסים להפחיד וזה, אתה לא.
2: מה אתה מפחיד?
3: לא, אתה ככה בא בטוב.
2: אנחנו הפוליטים, אנחנו הולכים לעשות כיף ביחד. יש מצב גם לכבד תלמיסים.
3: באמת?
2: יש מצב עולה, רק העשירים מהנו באלה, רק ממיליארדר ומעלה הם ישלמו מיסים.
3: מה אתה אומר?
2: מתחיל את כל הכסף.
3: וואו, וואו.
2: מולכים הכסף לקבר.
3: וואו.
2: מה בן אדם צריך 3 מיליארד, 4 מיליארד בבנק?
1: אגב, תגיד, אני צריך לתפוס לנו מקום בחוף להמשך של הקמפיין?
2: אני כבר אסביר לך מה אתה צריך לעשות.
1: מה אני צריך לעשות?
2: לתפוס, אתה שם סמיכה, מחצלות. כן. תופס מקום כזה.
1: שם קפקף על כל פינה.
2: על כל פינה אתה שם קפקף ונשאר לשמור שלא ידפיקו לנו את זה. טוב.
1: רגע, לצאת כבר? להתחיל?
2: לא, לא, חכה רגע. נשמע עוד פעם את הג'ינגל של הקמפיין, את הסנונית הראשונה, ושים לי שיר.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: דניאל וייס, מכור, כמו כולנו, כולנו מכורים, כל אחד, אני מכור אליך למשל.
1: באמת?
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: לא, באמת, נו, מה אתה יודע, אני לא...
1: אני אסתדר כמה ימים בלעדיך, אתה יודע, אני בחמישי אני מעביר בלעדיך.
0: אני לא, קשה
1: לי מאוד. אני מאזין, אבל ב...
0: כי אתה מעריץ, נו, זה לא דוגמה.
1: זה משהו אחר.
0: כן, זה משהו אחר, אבל אני קשה לי בלעדיך, אתה יודע.
2: אז כפרה עליך היה...
0: בוא נעצה לך יעקב.
1: אני?
2: וואלה, תראי מה זה, יצא לי הארון. אללה.
0: טוב, תשמע יואב, בוא נצא לפרסומות, נחזור עם קאמבק לשיר מאוד מאוד ישן של זמר אלמוני, אבל אחלה שיר.
1: מה, באמת? מה, כן. אני סיכנת אותי עכשיו.
0: פאר טאסי, אתה
1: די!
0: מכיר?
1: די!
0: כן.
1: וואו!
0: נעשה קאמבק לשיר ישן שלו, שלדעתנו לא קיבל את הבמה הראויה.
1: אז יאללה, קדימה.
0: זה הזמן, פרסומות מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: שלום, כאן מרב ססון עמויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
9: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: פלשבק לשירי עבר, שירים שהיו ולא קיבלו את הבמה הראויה.
1: יאללה, בבקשה.
0: אז זה הזמן, נגיד תודה לעדי מזרחי שהזכירה לי את השיר הזה.
1: יאללה.
0: לא רק שלא תתבע אותי עכשיו ותגיד לי, אני אמרתי לך, אני זה, אז הנה, אנחנו כיסינו את עצמנו.
1: מצוין. לא ידעתי שאנחנו חשופים לכל כך הרבה תביעות כל הזמן.
0: תשמע, במשך השבוע האחרון, צ'רי הייתה חלק בלתי נפרד מהתוכנית שלנו. נכון. שיחקנו עם המאזינים את האתגר של צ'רי. אתה יודע, אני התגעגע לג'ינגל הזה של האתגר של צ'רי. איציק, אני יכול לשמור רגע את האתגר של צ'רי? תן לי אותו רגע, תן לי שנייה, תן לי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: היי, איזה צביטה. חילקנו פרסים, בדקנו מי באמת מבין כדורגל, ובדרך גם גילינו שלא פחות חשוב מגולים זה לדעת מה יש בתוך הרכב שאתה נוהג בו.
1: נכון.
0: ויש הרבה בצ'רי, נכון יואב? נכון. אתה זוכר?
1: הדוקס יואב בשבילך.
0: הדוקס יואב.
1: הענקת לי דוקסות קודם.
0: הדוקס של צ'רי.
1: תודה רבה. כן, כן. האמת שכן, אני מודה שאני הופתעתי, כי צ'רי מגיע בכמה סגנונות. יש גם פלאגין הייבריד, יש היברידי, יש חשמלי, יש בנזין. אנחנו הכרנו את הטיגו 8 ואת הטיגו 9. שמענו שיש שם 7 מקומות, עיסוי ועברור במושבים, מסך ענק, מערכת שמע של סוני.
0: היקפית, גם בתודעה, במשנות ראש.
1: מצלמות של 540 מעלות, שאני לא ידעתי שקיים דבר כזה בכלל, 540 מעלות, 20 מערכות בטיחות, ואפילו טווח נסיעה של יותר מ-1200 קילומטר, וזה, כל זה בלי חרדת טעינה או תדלוק. אתה נוסע 1200 קילומטר, ככה באיזי שלך בכיף.
0: אני הכי נהניתי לראות כמה המאזינים שלנו ספורטיביים שיחקו, זכו, 4 מהם קיבלו את התואר הדוקס של צ'רי. אפשר לשמוע את הג'ינגל הזה? אני פשוט אוהב אותו.
1: יאללה.
2: כל הכבוד. זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: אז לפני שאנחנו מסיימים את שבוע הצ'רי אצלנו בתוכנית, הגיע הזמן לשמוע את מי שמכיר את המותג הכי טוב. אנחנו שמחים להגיד שלום למשה בזניין, מנהל המחירות הארצי של צ'רי. שלום משה.
3: אהלן, שלום, צהריים טובים, רון ויואב, מה שלומכם?
1: מעניינים, זה דחוף, משה.
0: הוא רוצה לתת לך פרסים, אתה מבין? תשמע, אני חייב להגיד לך, קודם כל תודה שהייתם איתנו שבוע ברציפות, אחרי שכל כך הרבה מאזינים שלנו נחשפו למותג צ'רי, אנחנו רוצים לשמוע ממקור ראשון, ממך, את הריכוז של היתרונות שיש במותג הזה.
3: קודם כל, תודה רבה לכם, הרגשנו את זה גם בעולמות,
0: שאנחנו
3: מקבלים הרבה לקוחות שמגיעים שמאזינים לתוכנית, ככה, לגבי צ'רי, צ'רי בעצם כמו שאמרתם, יש לה את כל מערכות ההנאה, יתרונות אצלנו בצ'רי שיש לנו את כל סוגי ההנאה, זאת אומרת בנזין, הייבריד, PHEV, חשמלי, הריינג' שלנו מ-115,000 שקלים עד 245,000 שקלים אפשר לרכוש רכב, זאת אומרת בכל סגמנט, כל בן אדם מהרכב, מהסכום הכי נמוך עד הסכום הכי גבוה יכול לבוא ולהתחדש אצלנו. היתרונות שלנו בעצם תמורה למחיר, הרכבים של צ'רי הם מאוד מאוד מוחזרים, הם מגיעים ממפרט תבזור פנימי וחיצוני, ממש כאילו ברמות הגימור שלנו בעולם התצוגה שיש בו הכל, לא חסר כלום, מבחינה בטיחותית, הכל כולל הכל. כמובן שאנחנו גם מביאים הטבות מיוחדות שאנחנו רצים איתם במהלך...
0: רגע, לפני ההטבות, איך נדבר על ההטבות? יואב, אתה, יש איזה משהו שאתה... שהיה חדש לך?
1: המצלמה, מה זה 540 מעלות? מה זה מצלמה של 540?
0: יואב יודע...
1: 360, אני יודע שיש 360 מעלות. אתה הוספת לי מעלות שלא הכרתי.
3: כן, זה דבר מדהים. ה-360 זה כמו שזה נשמע, זה סביב הרכב. ימין, שמאל, קדימה ואחורה. 540 זה גם למעלה וגם למטה. אני אשמח שתבואו ואני אראה לכם את זה, זה מדהים.
1: אוקיי, זאת אומרת, אתם מצלמים גם את מה שיש מתחת לרכב וגם את מה שיש מעל הרכב?
3: כן, המערכת הממוחשבת, ברגע שאתה מתקרב לחנייה או כשאתה מתקרב לכל מקום, היא עושה הכל על מנת שלא חלילה...
1: אוקיי, נגיד יש איזה סלע, נגיד יש איזה סלע על הכביש, אני עכשיו נסעתי, ירדתי לאיזה דרך אפר, ויש איזה סלע על הסלע כזה שלא שמתי לב אליו, הוא יצפצף לי, תיזהר, אתה פה מתחתיך, אתה צריך תעצור.
3: בדיוק,
1: אוקיי,
3: והיא גם יכולה
1: אוקיי.
3: להביא את התמונה כמו קצת יותר למעלה ממעוף הציפור, איך נראה הרכב מלמעלה, בזמן הפנייה, לפני הפנייה, עושים הכל על מנת שתרגיש בטוח ותהיה בטוח שלא תיתקל בכל מיני גורמים בכביש.
1: לא, זה חשוב, כי באמת עכשיו אתה יודע, זה גם תקופה שאנשים מטיילים הרבה בארץ, ובאמת יורדים עם האוטו פתאום לדרכים פחות סלולות וכזה, זה חשוב, אוקיי, זה ממש דבר חשוב.
3: נכון, נכון.
0: לפני ההטבות והמבצעים, תגיד לי, מה לדעתך הדבר שהכי מפתיע אנשים כשהם פוגשים את הרכבים של צ'רי בפעם הראשונה? מה מפתיע אותם, ממה הם הכי מתלהבים?
3: קודם כל אני רואה את זה בעולמת תצוגה, אנחנו מסתובבים ואנחנו רואים ברגע שאנחנו פותחים להם את הדלתות ומראים להם את הרכב, אתם תראו אותם ממש עם הוואו, כי הרכב הוא מציע רמת תבזור, אתה יודע, כל הרכבים הם מגיעים עם אור ויגן וחלונות בגג ופקודות קוליות מדהימות, שאתה מדבר עם הרכב והוא עושה מה שאתה רוצה, מפעיל לך, פותח את החלונות, מפעיל לך את המזגן, כל הפיצ'רים האלה הם ממש מגניבים, וזה בעצם הוואו התמורה שבעצם אנחנו נותנים ללקוח כל מה שהוא מבקש, והוא לא צריך למצוא את זה במקומות אחרים.
0: אני הולך תמתם את המערכת הזאת, אתה יודע, כמו שאני עושה
1: לסיר. מי עשה את הקול של המערכת? אולי אני אקליט להם קול למערכת.
3: רון, הילדים שלי כל היום פותחים את החלונות, עוזרים את החלונות, נכנסים לאוטו בחורף, ואומרים לה, צ'רי, אופן,
1: דסנרוף,
3: זה לגשם עליי.
1: וואו.
0: בוא נדבר על הטבות, סיפרת, התחלת לדבר איתנו על הטבות שאתם עושים?
3: כן, אז עכשיו אנחנו רצים קודם כל עם הטבה של חבר, אנחנו במבצע חבר של כל עמיתי חבר, שזה הטבות שמפורסמות והן הטבות מאוד נדיבות. אגב, גם לצופים שלכם, כל מי שיגיע אלינו לעולם ויגיד שהוא מאזין בין השעות 2 ל-4, מוזמן, אנחנו נביא גם הטבות בחבילות תפזור בין 2,500 ל-3,500 שקלים בשמחה.
0: אז הנה, מאזיני 2 עד 4, מאזינים, צופים, אם אתם מתכננים להגיע לאולמות התצוגה של צ'רי, תגידו שהגעתם דרך 2 עד 4, וידאגו לכם.
3: בדיוק, רצפת המחירה כבר מכירה את זה, אנחנו נותנים את ההטבה הזאת בשמחה, תגיעו, תגידו שאתם מאזינים, תרצו לרכוש את הרכב, יש לנו גם הטבת מימון מדהימה שיצאנו איתה החודש, אני חייב להתקן לגביה, היא נקראת צ'רי פלוס, הטבת מימון שאתה יכול להיכנס במינימום כסף, אפילו 10% מערך הרכב.
0: וואו.
3: עם תשלום חודשי מאוד נוח שאתה יכול לבחור ולשחק איתו, זה בעצם עסקת בלון לשלוש שנים. עוד שלוש שנים יש לך אפשרות להחזיר את הרכב, להתחדש ברכב חדש, העסקה כוללת חבילת טיפולים שהיא כבר כלולה במחיר, תחזוקת שירות. בקיצור, עסקת מימון מאוד מאוד נוחה ואטרקטיבית, שאנחנו עושים אותה עכשיו הרבה והיא מאוד כדאית.
0: אז מהמם, אנחנו מפנים את המאזינים שלנו ואת הצופים שלנו, תחפשו את אולמות התצוגה של צ'רי, תגיעו לשם, יטפלו בכם כמו שצריך, תגידו שאתם מאזינים 2 עד 4, תקבלו גם איזה חבילה מפנקת, ויש לי גם הפתעה בשבילך, משה.
3: וואלה.
0: כן, אני קיבלתי סמכות לחלק תואר דוקס של צ'רי, קיבלתי 7, כן, תארים כאלה
1: אתה
0: לחלק.
1: אתה יושב, אתה יושב, משה, אתה יושב?
3: אני יושב בצ'רי.
1: אוקיי.
0: אני יודע שאתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שיש לך הכל, אבל עדיין חסר לך הדבר הקטן הזה, כדי להיות בטופ. ואני רוצה פה, במסגרת התוכנית, גבירותיי ורבותיי, אני גם לך, משה בזניין, מנהל המחירות הארצי של צ'רי, את התואר הדוקס של צ'רי.
1: היי! היי!
2: כבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
1: משה, תודה רבה.
0: איך ההרגשה? רגע, אבל הבן אדם רק קיבל את התואר.
3: כבוד גדול, אני מרגיש עכשיו עם כתר על הראש. עשיתם לי את היום.
0: איזה כיף. היה כיף איתכם כל השבוע הזה, אנחנו נשאר בקשר. ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לכם, לצ'רי, להקת החיפושיות, Drive My Car. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, המון תודה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי ביי, משה בזניין, מנהל מחירות של צ'רי.

0: במעבר חד מצ'רי והרכבים, אני רוצה לדבר איתכם על חוק יום מחינוך ארוך שנמצא שוב במחלוקת. בזמן שמיליארדי שקלים נשפחים מדי שנה, המורים מזהירים, רמת הריכוז יורדת, הלמידה מאבדת משמעות, ואנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם תלמיד כיתה ד' מבית הספר, מה זה מזיעים? מזיעים בכפר סבא? לא, לא, מאיר, אני ביקשתי ממך לא להעלות אותו, יו.
1: רון, רון, היי רון, מה קורה?
0: היי, איציק הילד, אני מצטער, אנחנו בטעות התקשרנו אליך,
1: נו. אל תקרא לי ילד, אלו!
0: בוא, בוא, בוא, נה.
1: אל תקרא לי ילד, זקן.
0: אתה לא תקרא לי זקן, קודם כל, אוקיי.
1: אתה לא תקרא לי ילד, אלו.
0: אתה לא תקרא לי זקן.
1: אבל אתה זקן, מה לעשות שזקן?
0: ואתה ילד, מה לעשות שאתה
1: ילד? אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד, זקן.
0: טוב, אני גם מעדיף לא לדבר איתך בכלל, איציק. איציק. איציק.
1: אתה פתאום מתגעגע אליי,
0: יא זקן. אתה לא תקרא לי זקן, יא ילד.
1: אתה לא תקרא לי ילד, יא זקן.
0: בואנה, אתה מוכן להפסיק עם זה? יא ילד.
1: אה, דאלו, אבל ילד, רון, די, תפסיק.
0: אז מה אתה, ברור שאתה ילד, אתה ילד.
1: אתה זקן, תתחיל להתבגר.
0: אני צריך להתבגר, תתבגר אתה.
1: אתה תתחיל להתבגר, אני לא ילד ואתה תפסיק לראות לי ילד,
0: יא. אז אתה ילד, אני אומר, אתה ילד. כי אתה לא מתבגר, אתה לא מתבגר.
1: לא מתבגר.
0: ואתה לא מכבד אנשים מבוגרים, זקנים. טוב, איציק.
1: כן.
0: אני לא רוצה לריב איתך, טוב? הנושא שאנחנו מתעסקים איתו היום הוא יום לימודים ארוך, אוקיי?
1: מה לימודים עכשיו? אני בחופש, די.
0: לא, הטענה של המורים היא שלילדים אין יכולת ריכוז לאורך הרבה שעות. ככה טוענים
1: מה? מה? מה?
0: מה? מה? מה?
1: מה?
0: הטענות של המורים היא שאי אפשר להתרכז בכיתה.
1: אי אפשר מה? במה?
0: מה? אין לנו ילד אחר, אין לכם מהיר לדבר איתו. כל פעם אותו סיפור.
1: אתה מדבר איתי, אלו?
0: אתה מצליח להתרכז בשיעורים, איציק?
1: או, שנייה, רגע.
0: יואו.
1: שנייה, רגע, נו.
0: מה שנייה?
1: יערה מדלת ארבע פה, רגע. מה עניין עם יערה? מה? אה, את עושה קוקו. טוב, שנייה, רגע, היא עושה קוקו.
0: איציק. איציק. טוב, לפחות בזה הוא מצליח להתרכז, יש משהו שהוא מתרכז בו.
1: או, היא עושה גולגול, זה לוקח זמן. יפה לך, יערה.
0: יואו.
1: יפה לך. טוב, אני איתך, אני עכשיו איתך.
0: אתה מצליח להתרכז אחרי 5 שעות של בית ספר, איציק?
1: להתרכז במה?
0: בשיעורים.
1: איזה שיעורים? אני בחופש, אני אומר לך.
0: בשיעורים בבית ספר.
1: יש היום בית ספר? איזה יום היום?
0: נו, תתרכז, נו, יאללה, תהיה שנייה רגע, תתרכז רגע.
1: מה?
0: אתה מרוכז?
1: מרוכז, כן.
0: נגיד יש שיעור תנ"ך ב-2 בצהריים, אתה תצליח ללמוד על דבורה הנביאה?
1: על מי? מי? מי? על מי?
0: על שדי, אתה תצליח להבין איך להוציא שורש ריבועי אחרי שכבר למדת, נגיד, 6.5 שעות?
1: 6.5 ועוד 2 זה 9.
0: יו, מה קשור בכלל? איציק, אני מנסה להביא ממך את התמונה...
1: כמה זה? מה?
0: איציק, תקשיב.
1: כן.
0: אני מנסה להביא ממך את התמונה הגדולה, בגדול.
1: איזה תמונה? מה, אני מצולם עכשיו?
0: יו, טוב, איציק.
1: אנחנו מדברים בטלפון.
0: טוב, אוקיי, אני הבנתי. סיימנו, בסדר? סיימנו. כן, סיימנו.
1: אני מרוכז.
0: איזה מרוכז יהיה ילד, יאללה, לך. טוב, לא יכול לדבר איתו, אל תעלי אותו על שידור.
1: מה אמרת, יערה? שנייה רגע, יערה מדברת איתו.
0: ביי, איציק, ביי.
1: ביי, הזקן, ביי.
0: מה, למי קראת הזקן? למי קראת הזקן?
1: אתה זקן, מה לעשות שאתה זקן?
0: אני זקן, מה לעשות שאתה ילד?
1: אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה רב איתי כמו ילד, אתה תינוק.
1: אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה כמו תינוק אתה מתנהג. כמו תינוק אתה מתנהג, עזוב אותו, תוריד אותו, שים שיר, זהו, תוריד אותו. תוריד אותו. יואו. אל תעלי אותו יותר.

0: לעשות.
1: בוא נרים אליה טלפון.
2: יצא לי רגע, רגע. יעקב. בוא, שנייה, אני קורס מהעומס.
3: איזה עומס, יורק, אתה לא מביא כמה טלפונים.
2: אתה לא מביא מה קורה לי עם המפלגה הזאת, מה קורה פה.
3: מה קורה לך, אתה יודע מה קורה לי? אנשים רוצים להגיע דרכי אליך?
2: נו, ברור, מה, אני לא עונה לטלפונים בכלל.
3: כן, הנה, רגע.
2: יא, בוא נעשה רגע סיכום.
3: הילד שקד. הילד שקד רוצה לחזור לפוליטיקה, שואלת אם אתה מחפש חיבורים.
2: שנייה רגע, תן ירשום.
3: מה אתה אומר?
2: איזה מספר היא רוצה להיות? תגיד לי איזה מספר היא רוצה להיות.
3: איזה מספר את רוצה להיות?
2: הילד שקד, רגע. אופציה, תגיד לו אופציה, אני לא סוגר עם אף אחד.
3: ארבע, היא רוצה ארבע.
2: אין לי ארבע תפוס כרגע.
3: ארבע תפוס?
2: משוריין, כן.
3: שלוש?
2: יש מצב.
3: יש מצב?
2: יש מצב. מה עשית לה אודישן?
3: עדיפות שנייה, שאלה יותר גבוה, איזה מוזר.
2: מה היא עשתה בחיים שלה?
3: היא עשתה שרת משפטים.
2: מה עוד?
3: הייתה בכמה מפלגות.
2: תעלה לי רגע, מרגול, רק שנייה.
3: מרגול איתנו?
4: מה?
2: רגע, מרגול. רגע, שמנו עכשיו את לשיר ולהנות, קודם כל נהננו כבר, סבבה?
3: היה חגיגה.
4: היה חגיגה. תראו את השיר קודם, לפני
2: שיר. היה, עכשיו היה שיר.
3: היה.
2: תקשיבי רגע.
4: מי העיד לי שהיה, כן, הייתי במטבח?
2: אז תבדקי במדיה פורס, תקשיבי רגע, לא על זה רצינו לדבר איתך, מרגול.
4: על מה רציתם לדבר איתך?
2: מפלגת פול גז, אני רץ לבחירות, תקשיבי רגע, עכשיו את תנתקי את הטלפון ואל תמרי לה.
4: לא מנתקת, כי אני לא מצטרפת לשום מפלגה.
2: רגע, זה מפלגה פוליטית.
4: אז תגיד לי רגע. אני לא אדם פוליטי.
2: מה, זה מפלגה פוליטית, תקשיבי רגע. אנחנו, קודם כל, מה מידת הנעליים שלך? אני חייב לרשום רגע מידת נעליים. זה לקפקפים לים, רגע.
3: רוצים להביא לך קפקפים מהקמפיין.
2: אנחנו מפלגה שהולכים לים, עושים חיים. מה המידה, מרגול?
4: 37 אמרתי.
2: רגע, אבל לא שמעתי.
3: 37.
2: ככה, יש לי 20 מקומות ראשונים, ככה, מקום 13 כרגע זה רון קופמן, מקום 17 זה מושיק אפיה. איזה מקום בא לך להיות?
4: נעיף
2: טוב, נו. איזה מקום בא לך להיות? מהר, כי זה יתפס.
4: אני לא בא לי בשום כלום, האמת היא לא בא לי.
3: ורגע.
4: כל הכבוד לך, ויש לי מלא כבוד.
3: רגע, מרגול.
4: מותר לי לסרב גם.
3: מותר לסרב.
2: טוב, תשמעי את הג'ינגל.
3: קודם כל זאת הצעה שאפשר לסרב לה.
2: תשמעי את הג'ינגל, תגידי אם בא לך. חכי רגע, תקשיבי. תן לה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד. תנו לאהרון אהרון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: קלמרים החל מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפריימריז למפלגת הדמוקרטים, יושב ראש המפלגה יאיר גולן אומר שכתנאי להצטרפות לממשלה ידרוש להעביר חוקים שימנעו מנאשם בפלילים לכהן בראשותה, וטוען שאם נתניהו לא היה בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש.
5: כדי להמחיש מהו שינוי אמיתי, אנחנו מתחייבים כבר היום שבדקה הראשונה שלנו בממשלה אנחנו נוביל את כל חקיקת חוקי הנאשם, ומי שנאשם בפלילים לא יוכל לעמוד בראשות הממשלה. זה הלקח של השנים האחרונות. אילו חוקי הנאשם היו עוברים בממשלת התיקון או ממשלת השינוי שאנחנו הקמנו בעבר, נתניהו היום לא היה ראש ממשלה, והשיבה באוקטובר בסביעות גבורה היה נמנע.
4: תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. המשטרה ושבק עצרו את מחמד אוואד, ישראלי בן 29 שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד, שהוא עסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל. כך השר לביטחון לאומי. אחרי שבוע הותר ונעצר החשוד בידוי אבנים לעבר רכב סמוך למעלה לבונה שבשומרון, שגרם לפציעה של אזרחית ישראלית. לאחר האירוע הטילו כוחות הביטחון קטר על הכפר סינג'יל הסמוך, והחלו במבצע לסיכול טרור. לאחר החקירה הותר החשוד ובלילה האחרון נעצר בביתו שבכפר, כשברשותו ממצאים שקושרים אותו למעשה, והוא הועבר להמשך חקירה. אישה עקבת 70 נפצעה בינוני מנשיכת פיטבול. האישה ננשכה על ידי כלב בפתח תקווה ופונתה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, עם ברט ויזר עם המומחים בשטח על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים עם מדבד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובהרים, ויהיה לך לאורך מישור החוף, או מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש שירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: שמעת שהיא אומרת בן אל? שמת לב? בן אל? זה נקרא בן יעל. אנקרה אקוז, על הראש של ארדואן. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. רדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. רדיו 103, איציק אהרון. אסי לוי הג'וקר ברדיו צפון, ואנחנו בשעה השנייה שלנו של שניים עד ארבע. יעקב, בוא
1: קבלו אותו. ארון, תראה, התכתבה איתי עכשיו.
2: כן,
1: קודם כל אושרית חביה, היא לא מבינה למה אתה לא מספר על השריון שלה. זה דבר ראשון.
2: השריון של אושרית חביה,
1: זה דבר ראשון.
2: יש בעיה.
1: עכשיו היא אומרת, אם מרגול מצטרפת אני מדרבקת לה, זה מה שהיא כותבת.
2: אז
1: בסדר?
2: כן.
1: היא מתעקשת על זה גם.
2: תן לי לחשוב על זה, אני אגיד לך, אני...
1: גלעד ארדן חושב לחזור לפוליטיקה, שאל אם אתה תקבל אותו.
2: תרשום, גלעד ארדן, יש לי, אמרת, הילד שקד גם רוצה...
1: הילד שקד וגלעד ארדן בינתיים.
2: גלעד ארדן.
1: חולדאי, אופה.
2: חולדאי.
1: עכשיו קיבלתי הודעה מחולדאי.
2: מה הוא אומר?
1: יוותר לך על דוחות, אם... תכניס אותו מקום שבע.
2: תשמע, אתה קודם כל תיקח מידות נעליים מכולם, כי אני צריך לקפקפים של הים.
1: מה המידת קפקפים של... בעצם זה מידת נעליים, זה אותו דבר.
2: מידת נעליים, קפקפים.
1: מה המידת נעליים שלך, מר חולדאי?
2: תגיד להם שזה לקפקפים, כי יש כאלה שאוהבים את הקפקפים גדולים יותר, אתה יודע, בסדר?
1: כנראה טעות. מה זה 36? מה, יש לו רגליים קטנות?
2: לא יודע, הוא היה טייס. מה, יכול להיות שיש לו רגל קטנה כזאת שהוא הקטין אותה בשביל הקוקפיט?
1: אתה בטוח?
2: לא יודע, תבדוק. טוב, יעקב, יש לנו ספורט על הראש.
1: לא עונה עכשיו, הוא לא עונה.
2: יעקב, יש לנו לפני הכל, לפני מפלגות, לפני זה, קודם כל יש לנו ספורט על המוח.
1: יאללה.
2: תן לי באמיר הירשברג בבקשה, קדימה.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון
2: אהרון.
4: האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין עליו.
1: איפה אתה? הלו.
2: אין עליו.
4: אהרון אהרון מהצ'ור.
1: מה קורה? מה, אתה עוד פעם בהודעות?
2: אני בהודעות, אתה לא מבין, האנשים שגעים אותי. כולם רוצים, הנה, רוצים... רון קובי רוצה מקום בחמישייה.
1: מה?
2: כן, עיריית מטבריה. הרבה כולם רוצים, פתאומית כולם רוצים. אתה מבין, אתה הולך לפוליטיקה, בלי פוליטיקה, פתאומית כולם רוצים לחזור.
1: רגע, עצור הכל.
2: מה קרה?
1: עדי זריפי רוצה רעיון בלעדי איתך.
2: תגיד לה, הבטחתי לגדעון אוקו.
1: וואלה.
2: כן.
1: וואה, לא נעים.
2: תגיד לה, אני פותח את זה לבדיקה מחודשת.
1: אני אגיד לה, אני אחזור אליך. בסדר.
2: כן, כן. וכך מידת כפכפים.
1: כן.
2: קח מידת כפכפים.
1: בסדר.
2: טוב, אני בספורט, יעקב, אתה מפריע לי, תן לי אוהב לשני.
1: אוקיי.
2: צ'רלטון ספורט אחת, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר, רן לויצקי, שקד מורה קמאנו, דורון אורן וברק קיסר.
5: אוקיי. תגיד מה, יש חגיגות בספרד? ספרד חוגגים?
2: כן, כן. סיכום חגיגות בספרד.
5: מה, ספר לנו, מה קורה שם?
2: ככה, דגלי ישראל נשרפים.
5: מה?
2: בעיצומם של החגיגות.
5: מה קשור לחגיגות של המונדיאל?
2: תשאל את הספרדים. דגלי ישראל נרמסים על ידי גלגלי מכוניות.
5: אני בשוק.
2: אוהדים דורכים על הדגלים שלנו. במקום להתעסק בשמחה, הם הופכים גם את זה עלינו. אז אני רוצה לאחל להם ככה, לכל האוהדים הספרדים האלה שהולכים ושורפים דגלי ישראל.
5: מה אתה רוצה לאחל להם? מה?
2: קודם כל אני רוצה לאחל לכם שכל הכסף שקיבלתם על השחייה בגביע ילך לכם על, קודם כל, השתלת מוח.
5: אה?
2: לא יזיק להם השתלת מוח, שיהיה להם מוח תקין.
5: זה לטובת כולם, אני חושב.
2: כן, שכל הכסף ילך לכם על מסגדים נוספים,
5: אוקיי.
2: על וולטרן,
5: כן.
2: על נורופן,
5: כן.
2: על טראומיל,
5: כן.
2: פרצת המול, ארקוקסיה, זה בשלב הראשון.
5: תוסיף גם את התוסקטן, שזה הזה שתמיד יואב יהיה.
2: רגע, שכל הכסף ילך להם על...
5: גם על...
2: איך קראת?
5: תוסקטן, שתמיד בפרסומות יואב יהיה משלשן, שאם אני מגיע לספרד.
2: סבבה, זה בשלב הראשון. בשלב השני אני מאחל לכם ולאוהדים שלכם שכל הכסף שישאר, אחרי שהלך לכם על טרואמיל, פרצת המול, נורפן, וולטרן וכל אלה, שילך לכם על חיג'אבים, על כפיות, על בורקות. ובשלב האחרון, אם יישאר לכם כסף, שילך לכם לטיול אחרי צבא, למכה.
5: הם עושים צבא שם בכלל? אני לא...
2: לא יודע, מה זה משנה, התלבש לי טוב בסלוגן, ויש לי חדשות לספרדים, אחרי שצרפת הפכה להיות איסלאמיסטן, גם ספרד מתחרדת.
5: מה אתה אומר?
2: מתאסלמת, כן. ושינינו גם להם את ההמנון. מה זה שינינו? חידשנו להם את ההמנון, עשינו אותו רלוונטי לעניין.
5: של היום, של ימינו.
2: בוא נשמע את המנון ספרד החדש.
5: בבקשה.

מרגש. תודה ליניב מורוזובסקי שחצחץ שם. זהו, וארגנטינה, תזכרו, אתם החיים שלנו, תזכרו תמיד, מקום שני, זה הראשון החדש.

0: חבייר מילי רוצה להזמין אותך להתארח.
1: הנשיא ארגנטינה?
0: כן.
1: זה חבייר.
0: הוא מסמן אותך כראש הממשלה הבא.
1: פרה עליו, תגיד לו שאני בקרוב יבוא אליו, אני כבר על הדרך, כשאני בא למסי, אז כבר אני אקפוץ אליו גם, כן, שתי קפה ביחד.
0: איך אני אכתוב לו את זה בספרדית עכשיו?
1: איזה, בבקש מהצ'אט, מהצ'אט.
0: בסדר, יאללה.
1: טוב, יעקב, סגור את המהדורה.
0: יאללה, אני הייתי יעקב, יעקב, אתה היית ארון ארון. Don't cry for me,
2: Argentina. בחסות.
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
1: יעקב, לא דיברתי איתך, אבל אתמול הייתה כאן תמר איילי.
0: איזה ביצועים דווקא.
1: אהבת את הביצועים שלה, יאללה, הביאה.
0: מה קרה לך, אתה?
1: מה קרה לך, הביאה פה טענו, אנה בחיבה כאן, וואללה, איזה, אבל אתה יודע מה איזה שיר בא לי? וואללה, קים את הגבר, רון שלום. דבר עם איציק שינגן את מרים לי ברמות. איציק, אתה יכול, בבקשה, אמרה לי...
7: יכול, כן.
1: כן, תעשה, נגן לו, איציק, נגן לו.
7: כן, טוב.
1: כן, כן.
0: תודה רבה.
1: יאללה.
0: שואלים אותך בכלל.
1: תמר איילי!

0: יעקב, אין לי דחיית סיפוקים, אני חייב לדבר עם מר גול.
1: בן כספית רוצה לעשות איתך גם רעיון עומק.
0: להגיד לבן כספית.
2: רגע, שמת את השיר שלי?
0: היה כבר השיר שלך, יאללה.
2: טוב, בסדר, יאללה, טוב, מה?
0: שים לה עוד פעם ברקע, שים לה.
2: אם אני לא מקום ראשון, אני לא רוצה כלום.
0: שים לה עוד פעם, רגע, יאללה, גם כן, תקשיבי, רגע, מרגול, יותר חשוב מהשיר, יותר חשוב, אנחנו בבחירות גורליות, אני צריך לדעת.
2: אז אני רוצה להיות מקום ראשון.
0: איך תהיה מקום ראשון אם אני מקום ראשון?
2: אז שנינו מקום ראשון, אני היה ממלאת מקום.
0: את יודעת מה? רגע, רגע. קודם כל יש התקדמות. מקודם היא לא רצתה בכלל.
1: אוי, היא מתגמשת.
0: אז רגע, תני לי לחשוב שנייה. חכי.

0: הוא גאון הדור, מה קרה לך?
1: אני גם הקמתי את המפלגה.
2: זה גאון הדור, אבל זה לא, זה לא...
1: יש לי פתרון, יש לי פתרון, רגע, רגע, יש לי פתרון.
0: מה?
1: יש לי פתרון. מרגול, את איתי, אבל תזרמי איתי. תשמיע לה רגע, תשמיע לה את הג'ינגל עוד פעם של הבחירות, רגע, תשמיע לה, תשמיע לה, בבקשה. הנה, שלא נהיה בלחץ, בבקשה.
3: כן. מדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו, אין לנו כבר מה להפסיד.

0: מרגולד שבירגע, יש לנו כרגע מקום ראשון זה אהרון אהרון, מקום שני כרגע מרגול, מקום 13 משוריין אירון קופמן.
1: זה שאתה מציב את עצמך במקום ראשון, איזו יהירות, זה לא נכון.
0: אני כרגע.
1: אתה לא סמל של כלום.
2: מרגול.
1: אני כן סמל.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מרגול.
2: כן.
1: בואי נלך על רוטציה.
2: לא, זה...
1: רוטציה?
2: בסדר, אתה יודע מה
3: קורה.
1: עולה!
3: יש!
2: אני שמח
1: לבשר לכם,
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: מאזינות, מאזינים, צופות, צופים, מרגול איתי במפלגה, מפלגה הפוליטית, מונדגיש הפוליטית, יעקב כחמן עמידת נעליים.
0: 37, אני מקבל את כפכפים על הבית, בטח.
1: 37, מרגול.
0: אני כבר שומר מקום בחוף.
1: אוהבים אותך.
2: יאללה,
1: יאללה, אכלת לנו את הראש, מרגול.
2: אתם אכלתם לי את הראש, ביי.
0: סלמתך, אוהבים אותך, ביי.
4: Papa, papa, papa, papa, papa, papa.

0: פאפה של יובל רפאל, ובשבוע הבא בלי נדרים יובל רפאל תהיה איתנו כאן באולפן. נגיד, נכיר אותה, נשמע, מה אתה בלחץ?
1: מה קורה עם האיראנים? אני לא מבין. כאילו, הם נלחמים, אבל לא איתנו, כאילו, הם נלחמים באחרים עכשיו?
0: בינתיים כן, לדעתי זה מצב שהוא די נוח לישראל, מה שקורה כרגע.
1: אתה יודע שיש היום, הם עולים לשידור היום.
0: הבנתי שבשלוש רשום פה, מה מהירה?
1: הם עולים כבר לשידור.
0: 3:27?
1: הם עולים לשידור.
0: לא, יש עוד זמן, יש עוד איזה חצי דקה.
1: כן? אז טוב. אבל כשהם יעלו לשידור, אני רוצה שנשמע אותם, אני רוצה להיות בעניינים.
0: כן.
1: הפרסים ש...
0: הנה, 3:27.
1: החש וראש, הפודקאסט של החש וראש.
0: תנסו לראות אם אפשר להתחבר.
1: הפרק עולה? הפרק עולה עכשיו.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
1: שוטרים ושוטרים.
0: רוקחים ורוקחים.
1: תלמידים ותלמידים, רק גברים, שמת לב?
0: בוודאי.
1: מזוקנים וסתם צעירים.
0: סתם צעירים, כי כולם פה צעירים, מה לעשות. אני אחש.
1: ואני וראש.
0: ויחד אנחנו אחש וראש.
1: נכון.
0: אנחנו יוצאים היום בקריאה נרגשת לאויב הציוני. מי צריך אתכם בכלל? אנחנו יכולים להילחם בכל האזור. אתם כלום בשבילנו.
1: נכון.
0: אנחנו מפציצים בבחרן, באמירויות, בקטר, אפילו בירדן. לא סופרים אתכם.
1: שכחת סוריה, שכחת עיראק.
0: נכון.
1: מי אתם בכלל אויב ציוני?
0: אנחנו נלחמים באויב פי אלף עליכם. אנחנו ראש בראש מול אמריקה. זה כוחות. לא מדינה קטנה שסועה עם מדוזות מגילות. פיכסה.
1: מי זה ביבי בכלל שלכם? אנחנו הולכים מכות עם טראמפ.
0: אתם מתגעגעים? אתם כבר לא זוכרים איזה כיף היה לי לכם, אה? תתגעגעו קצת. לפעמים זה טוב להתגעגע.
1: נכון. למה אתם לא יורים? מה, לא בא לכם עלינו יותר?
0: מספיק בראש, זה...
1: מה אתם חושבים? יש לכם אויבים יותר גדולים מאיתנו?
0: בראש, תשמור על פסון.
1: אני עצבוני, כמה זמן אנחנו מפציצים פה בכל האזור? לא תרימו טלפון? לא תשלחו איזה טיל?
0: בראש, די.
1: את תגידי די.
0: די.
1: חיל האוויר יש לכם, הייתם טוסים 5,000 קילומטר רק כדי לראות על גשר. פתאום התקלו, מה קרה?
0: בראש, אני אמרתי לך מספיק, תפסיק.
1: נפלו רסיסים באלות. מה קרה? לא מזיז לכם? לפחות תאיימו עלינו קצת.
0: ראש, אני אמרתי די.
1: להתעלם זה מעליב. איזה מלחמות מדהימות עשינו יחד.
0: ראש, תפסיק, אני אחבל לך מיקרופון.
1: מי הם שהם לא ילחמו איתנו?
0: ראש, נו די, יש להם גם חוקי גיוס, גם בחירות. יש להם צרות אחרות עכשיו.
1: איזה צרות גדולות יש להם יותר מאיתנו? זה מעליב ההתעלמות הזאת. כמה פעמים אפשר להגיד אנחנו נשמיד אתכם?
0: בסדר, נו, לא מזיז להם שהם רוצים להשמיד אותם גם כן.
1: גועל נפש, מה ביקשנו? מה ביקשנו? תגיד לי אתה אחת.
0: עוד סבב, רק עוד סבב אחד.
1: כבר עברו כמה? חמישה חודשים?
0: חמישה, כן.
1: פחדנים?
0: פחדנים, נכון. הם מפחדים.
1: פחדנים ארורים.
0: בוא תשאיר קצת, תרגע, בוא נשמע את השיר שלה.
1: בס שישודה.
0: בוא נרגע.
2: בס שישודה.

0: להגיד איגוב. אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, חבר'ה. אז תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
3: היה איזה כנס של כלכליסט.
4: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן. חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף.
5: מה?
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
5: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
6: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
7: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
8: אתה איש ממש מדהים.
7: אתה נותן לאנשים כוח.
9: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
10: די, נו, שושי, די!
4: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
11: כל רגע, רדיו שנוגע.
4: שניים עד ארבע.

0: הסאונד שלנו עם נטע ברזילאי וסטטיק ובנאל בימים טובים.
1: אפס מאמץ.
0: אוי, רוני קובן.
1: אני גם, אני פה, אני באפס מאמץ, נכנסנו. כן. עושים לי את המוזיקה, איציק.
0: אוי, מה המוזיקה עכשיו? טום, טום. טום, טום. רוני, רוני,
1: רגע,
0: אבל זה תוכנית שלנו.
1: מה קורה, רון?
0: בסדר, בסדר.
1: רון הוא גדל בקריית אונו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה
1: יש לו אחות בדנמרק. לא הרבה יודעים. לאמא שלו הייתה יום הולדת לאחרונה.
0: איך אתה יודע?
1: מזל טוב.
0: מקשיב לנו?
1: לסרה. אפשר לראות פה על הקיר. למה לא סידרתם את הקיר?
0: כי זה לא אולפן שלך.
1: אבל היו כל כך הרבה כתבות יפות ממקומונים שיעית בהם.
0: רוני קובן באמת.
1: היו לך הרי כל מיני פעם רדפו אחריך פפרצי. היום אנחנו פוגשים אותך בתקופה שאתה הרעת הודעה. קצת יותר אנונימי מבעבר.
0: אני תמיד אנונימי, תקשיב.
1: הפפרצי היו רודפים כל הקשר המשפחתי, משפחת שבת.
0: קובן, לפעמים אתה יכול לעבור פה ולעשות שלום מרחוק, לא צריך להיכנס למובן.
1: מה הבעיה?
0: מה הבעיה? מה הבעיה?
1: מה
0: אתה רוצה?
1: תגיד, רציתי לשאול, אני שמעתי שאתה עושה חיקוי של ברק סרי?
0: נכון, למה?
1: מה, תעשה, נו.
0: לא, זה מביך אותי, נו.
1: תעשה, רגע, הנה, זה פה בכרטיסיות. אתה עושה את החיקוי על ברק סרי, נכון?
0: כן, אבל זה מביך אותי, נו, אני לא יודע לעשות
1: חיקוי עכשיו. תעשה, רגע, נו. חברות בשובדות בקשת אמרו ששמעו אותך, אתה עושה חיקוי אחד לאחד. תעשה, רגע, נו.
0: שנייה, אני צריך לשתות אבל כשאני עושה את זה.
1: תשתם, שנייה, רגע. גורם לך לעשות את זה.
0: אבל אתה כאילו מפריע לי, כי אני צריך להיות מרוכז.
1: לא מפריע, אני באתם לך מבקש לשמוע את החיקוי.
0: שנייה. רגע.
2: היי רוני, מה קורה כאן? רון, שלום. אני נשמע כמו ברק סרי, כי אני יודע לדייק אותו.
1: לא נכון. וואו, האמת, אתה יודע, אתה עושה את זה נחמד.
0: רק נחמד?
1: נחמד, כן, כי גם אני עושה.
0: נו.
1: אתה חושב שגם אני יכול?
0: תנסה.
1: לעשות חיקוי של ברק סרי.
0: תנסה.
1: היי, זה ברק סרי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא יצא טוב.
0: לא יצא טוב, לא יצא טוב.
1: בוא תעשה אתה עוד אחד, נו.
0: יואו.
1: תעשה, נו.
0: אז רגע, שקט.
2: היי חברים, היי רוני, כמו שאמרתי, זה ברק סרי, יותר נכון, זה רון שלום, אבל כשאני רוצה, אני ברק סרי, אנחנו בתוכנים 2 עד 4, נו, איך היה?
0: מה אומר? מה אומר? זה כבר היית גרון אבל.
1: גדול, גדול.
0: גדול.
1: תגיד, למה שלא תעשה גם חיקוי שלי?
0: כי אני לא...
1: אתה יודע, לא הרבה מחכים אותי.
0: אולי יואב, יואב, תנסה אתה לעשות חיקוי שלו.
3: מה, אני אעשה עכשיו חיקוי של קובן?
0: מה?
1: יואב, נו. אל תהיה כזה, למה אתם כאלה אנטי? תעשו, תהיו קצת, תזרמו. מה אתה עוד מחכה? אתה עושה פבלו, לא? תעשה פבלו.
3: אתה רוצה שלעשות עכשיו פגישה עם פבלו רוזנברג?
1: וואלה זה, הבאת הרעיון. תן לי עוד טרום טרום, נתחיל חדש.
0: יו, הרקת אותנו.
1: טרום, תן לי. טרום,
0: טרום. טרום,
1: טרום. טרום, טרום.
0: זהו, סיימנו, אפשר לסיים את התוכנית?
1: הוא גדל ברחובות בונוס איירס. עלה לארץ לבית שען.
0: קובן, טוב, אנחנו שמים קיר.
1: התחבר עם דוד לוי, שהיה שכן שלו.
0: אתה רץ מנושא...
1: טוב, בסדר, בסדר. אז רק בוא נגיד, בוא נעשה עוד איזה חיקוי של ברק סרי.
0: אבל עשיתי לך כבר.
1: תן עוד אחד, עוד סרי.
0: אז שקט, תן לי להתרכז.
1: יאללה.
2: אוקיי, חברים, אני חושב שמצינו, בא לכם לשמוע איזה שיר, רוני?
1: כן, כן, אני בא לשיר, נגיד, איזה ארץ ישראל יפה.
2: אוקיי, 2 עד 4, נשמע עכשיו את ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, יאללה, תנו בראש.
1: תודה,
4: ארץ ישראל
1: תודה. תודה רבה לברק סרי, שזה רון, זה בעצם היה רון.
0: תודה, אחי.
1: כל הזמן הזה.
0: היי כבר, קובן.
1: ממש מבלבל. קשה להבחין מתי זה אתה ומתי זה הוא.
4: רק ישבה בה וצופה, הצופה בה וזורחת.
1: קצת מוזר, הקו המוזיקלי של התוכנית הזו.
0: נכון, באמת מוזר, זה היה רק בשביל הקטע, ביקשת ממני לעשות...
1: בסדר, טוב.
0: אז תודה רבה לך.
1: תודה, תודה שהכנסתם אותי.
0: בוא תשמע שיר חדש עכשיו.
1: מה?
0: אפרופו מוזיקה של מוניקה סקס.
1: אני מת עליהם.
0: מוניקה סקס, המילים והלחן של ליסו...
1: כל
0: תציג את השיר.
1: מה זה השיר הזה?
0: קובן, תציג את השיר של
1: מוניקה סקס. קומוניקט. השיר הזה, סינגל חדש ופאנקי למוניקה סקס, בלי מלח על עניין לסובול. הפקה המוזיקלית של שוזין, מה זה? מה זה שוזין?
0: יש לך שם קומוניקט.
1: שוזין, יול אמנותי של שחר רבד צור, אדיר! שיר חדש של מוניקה סקס, כתב אותו יאלי, וואו, הלך לי כבר הגרון, אני אומר, יואב, בוא תחליף.
5: וואו, גמר אותי הדבר הזה, קובן, אוקיי. שיר חדש של מוניקה סקס. יאלי השמיע לחברי הלהקה פעם ראשונה את השיר הזה לפני שהם עלו להופיע באמפי שוני, וכולם נדלקו, החזיר אותם לימים של פעם. בואו נשמע את זה.
6: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: קובן? קובן.
1: או?
0: קובן.

0: כישוף נגדי. מוניקה סקס, בקרוב יהיו אצלנו, אני מקווה, בחמישי אגדה. טוב, מה היה לנו היום, יואב? איפה הם? אהרון ויעקב הלכו, אה?
1: יש, תשמע, הם גייסו עוד כמה שמות מאוד גדולים לרשימה.
0: כן, המפלגה שלהם, בוא נחזור על הפרטים, מפלגת פול גז.
1: מפלגת פול גז.
0: מקום ראשון ברשימה כרגע, אהרון עם רוטציה, עם...
1: רוטציה עם מרגול.
0: עם מרגול, שריון של המקום ה-13 ברשימה, אהרון קופמן.
1: כן.
0: מקום 17 ברשימה, מושי קפיה.
1: כמובן, ואושרית חביה.
0: אושרית חביה עדיין, הבנתי שאין לה מקום...
1: דובר על מקום רביעי, דובר על מקום רביעי או מקום שני.
0: לא נראה לי שזה ילך לה בקלות.
1: הילד שקד, אנחנו יודעים, פנתה, ביקשה לקבל שריון גם במקום שלישי.
0: חולדאי ביקש להצטרף,
1: גלעד ארדן. ויש כבר בקשות לרעיונות בלעדיים, גם עדי זריפי, גם בן כספית, וגם גדעון אוקו.
0: אז אנחנו נבדוק את זה, ואנחנו פשוט...
1: מה אנחנו יודעים בעצם על המצע? שהם...
0: חייבים ללכת הביתה תכף.
1: אה, אוקיי.
0: ים בעיקר, ים.
1: וכפכפים לכולם.

0: חייבים ללכת הביתה. אין מה לעשות, יואבה.
1: חייבים, אז חייבים.
0: נחזור מחר, אבל יש לנו את מחר.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגת אלופה קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו צפוני, דן אביטל, רדיו ירושלים, ופיר מיוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי הג'וקר, אסי לוי, רדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו, אורי אליהו. אנחנו גם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, יש לנו פודקאסט, קוראים לו 2-4 בקיצור, אתם מוזמנים להאזין, שידור חוזר גם ב-103 בלילה. יואב כהן שם גנרי.
1: רון שלום.
0: תודה רבה.
1: סורדה של איסה הכלבלב.
0: היה לי העונג.
1: תודה רבה. איסה היום מתארח בפודקאסט לכלבלבים. שם הוא שוכב על הרצפה ומקשקש בזנבו. ונאמר כעת תודה רבה לך ותודה לבני בריאות.
0: כתידו.
3: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרוף. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
5: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
6: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מארבע עד שש אחר הצהריים.
7: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
12: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות.
2: לאחר הפריימריז למפלגת הדמוקרטים, יושב ראש המפלגה יאיר גולן אומר שכתנאי להצטרפות לממשלה הוא ידרוש להעביר חוקים שימנעו מנאשם בפלילים לכהן בראשותה, וטוען שאם נתניהו לא היה בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש.
14: כדי להמחיש מהו שינוי אמיתי, אנחנו מתחייבים כבר היום שבדקה הראשונה שלנו בממשלה אנחנו נוביל את כל חקיקת חוקי הנאשם. ומי שנאשם בפלילים לא יוכל לעמוד בראשות הממשלה. זה הלקח של השנים האחרונות. אילו חוקי הנאשם היו עוברים בממשלת התיקון או בממשלת השינוי שאנחנו הקמנו בעבר, נתניהו היום לא היה ראש ממשלה, והשבעה באוקטובר בסבירות גבוהה היה נמנע.
2: עם תחילת ניסוי אזור הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון, בצבא לבנון טוענים כי בזמן שכוחותיהם נפרסו באזורים עליהם מוסכם, כוחות צהל ביצעו ירי בסמוך לאזור שבו נפרסו. על פי הודעת צבא לבנון, המשך הלחימה של כוחות צהל הסמוכים עלול לעכב את יישום ההסכם ואת המשך פריסת הכוחות הלבנונים באזורי הפיילוט. תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המשטרה ושבק עצרו את מחמד עווד, ישראלי בן 29, שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד, שהועסק כי מאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל. כך השר לביטחון לאומי. אישה עקבת 70 נפצעה בינוני מנשיכת פיטבול. האישה ננשכה על ידי כלב בפתח תקווה. היא פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר, כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. ערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, ברט ויזר עם המומחים בשטח על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים ממדווד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא. הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
17: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובהרים, וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: זהו, אנחנו כאן. אוקיי, אנחנו כאן. יופי. 48 דקות, שלום לכם. אנחנו כל רגע 21 ביולי 2026. אמרנו שבוע קצר של המויאל בדרכים ברדיו של הגליל והעמקים. אז מחר ומחרתיים לא נהיה כאן בגלל תשעה באב. ולכן היום שעתיים של המויאל בדרכים עדיין עם דברים שבשגרה, אבל קצת במוזיקה כבר נתחיל להרגיש את מחר ומחרתיים. הכנתי לנו שירים קצת על ישראל, קצת על ביחד, קצת על אמונה. וגם שירים שכולנו אוהבים לשמוע, אז ככה נעשה איזה משמש. נדבר עוד מעט עם יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, אחד מיועצי המשכנתאות הכי בכירים בארץ, דובר בנקאית שוטפת אחרי 4 עשורים בבנק דיסקונט, פתח משרד לייעוץ משכנתאות, וחוסך לכם המון המון המון כסף. נדבר בשעה הבאה עם שלומית שיחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל. בשבוע הבא חגיגת קיץ יוצאת לה לדרך בעמק יזרעאל עם כרטיסים זוגיים שכמובן חילקנו כאן. מופעים אדירים של אגם בוחבוט ואופק הדנק ומופע טכנו טרנס שכזה. משהו מטורף באמפי נעלה, נדבר איתה גם על זה וגם על עוד דברים מעניינים. נחלק לכם היום אימונים חינם, אם תרצו, בפאדל טיים, טבריה. עוד מעט כל הפרטים, כמובן. עד השעה 6 בערב, המויאל בדרכים, יובל יונה, עורכת אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל, ואנחנו יוצאים לדרך. השיר השני בתוכנית נקרא השיר האחרון.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה למלומה. 4:16 דקות, אנחנו המויאל בדרכים. הבטחתי לדבר על פאדל, על האית הגדול של השנים האחרונות, זה שמנסה לתת פייט לטניס, אבל אם יורשה לי, יש את הטניס, יש את הפאדל, כבודו של הפאדל במקומו, כבודו של הטניס במקומו, שני ענפים שונים לחלוטין. הפאדל, מי שלא מכיר, על מגרשים קטנים, פרקט כמובן, ספורט מחבט כזה, שהוא מביא מהעולמות של הסקווש, מהעולמות של המטקורט, קצת מהטניס כמובן, מביא את, את השילוב של העולמות הללו, ואם בא לכם לשחק פאדל, אז אני מזמין אתכם לפאדל טיים טבריה. יותר מזה, אני מזמין אתכם לקבל אימון חינם. איך מקבלים אימון חינם בפאדל טיים טבריה? מתקשרים למספר הבא, או שולחים הודעת וואטסאפ.

4. אם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, כן כן, משחק פאדל ב-25 שקלים, הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים טבריה. רשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית של המילואים. הם עושים שם גם אימונים, גם אירועים פרטיים, הם משתתפים בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. שמעתם? הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, פאדל טיים על שפת הכנרת, פאדל טיים דבריה, נכנסים לאפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית, ומזמינים חופשי חופשי גם דרך אפליקציית לזוז. אם בא לכם לקבל אימון חינם בפאדל טיים דבריה עכשיו, או לשלוח הודעה קולית פאדל טיים דבריה, שמענו אתכם ברדיו, או להתקשר ולהגיד פאדל טיים דבריה, 053-550-9744. בדיוק כך.

0: בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: לחתונה. אורי בנאי שמכחב בימים אלה בפאור קפל. הזמנה לחתונה. רשת 13, הזמנה לחתונה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: והנה הגיע הרגע הזה שפגשתם את בחיר או בחירת לבכם או לבכן. הולכים אל החתונה כמובן, נהנים ומתחילים לבנות את החיים. ואז מגיע הרגע הזה גם ש... רוצים לגור בארבע קירות מתחת לגג שהוא שלכם, רוצים לקנות בית, מגלים שזו משימה לא פשוטה בכלל, שתומנת בחובה הרבה מאוד חורים שחייבים להיות אנשים שמבינים במה שנקרא משכנתה כדי לייצר לכם את החלום, את הבית שאתם חולמים עליו. ובכל מה שקשור למשכנתאות, יש רק איש אחד עם כל הצוות שלו שאליו אתם פונים ופונות. כוכבית 3818, אנחנו מדברים עוד במחשבה לקחת משכנתה. אחר כך לקחתם משכנתה וצריך לבדוק אותה. מתקשרים כוכבית 3818, בודקים את המשכנתה. יכול להיות שהנציגות בצד השני יגידו, צריך למחזר את המשכנתה. הולכים למחזר את המשכנתה. הכל קורה אצל יוסף מנחם ייעוץ משכנתאות. אחרי למעלה מ-4 עשורים בבק דיסקונט, הבעלים של משרד ייעוץ המשכנתאות יוסף מנחם, כוכבית 3818, בפינה השבועית שלנו, שבה אנחנו מרוויחים מידע חשוב, חינמי. יוסף מנחם, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר, ייתרת אותי, כל כך תיארת אותי כזה גדול, כשאני לא כזה, אבל לא משנה, בסדר.
0: כוכבית 3818, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, תן לי איזה שניים, שלושה דברים, שכשאנשים לוקחים משכנתה, אין להם שום מושג, ומגלים את זה רק עבור כמה שנים שהם מתקשרים אליכם.
2: אז א', באמת א', המשכנתה היא בדרך כלל ההלוואה הגדולה ביותר שבן אדם לוקח בחייו.
0: כן.
2: מדובר במאות אלפים במקרה הטוב ובמיליונים במקרה היותר גדול. ולכן, לפני שחותמים על מיליונים, תבדוק. תראה מה אתה חותם. אני רוצה לך משהו שהבנקים זה כמו שוק מחנה יהודה, התחרות שם פרועה. אפשר לקבל בתמחור טוב, במסע ומתן נפלא, תנאים מעולים. אבל הם לא עושים, אז זה הכי טוב ללכת למומחה. כשהולכים למומחה, מקבלים תוצאה טובה. אבל נגיד שכבר חתמתם, ונגיד שכבר קניתם, ונגיד שכבר קיבלתם את המשכנתא, הכל בסדר, ועברו תקופות. הרי הריביות משתנות מעת לעת, וכל פעם למעלה, למטה, בדרך כלל רק למעלה לצערי. אז בודקים, בודקים את המשכנתא, נניח מי שלקח לפני חצי שנה, שנה, שנתיים, חמש, תבדוק, תעצור רגע, תגיד, אני רוצה לבדוק את המשכנתא שלי, האם היא טובה, האם היא פחות טובה. היום הריביות יורדות בצורה ניכרת, הדולר נמוך, הבורסה בסדר, הנפט יורד. אלה תקופות טובות. לבדוק, כי הבנקים מתמחרים באמת במחירים נמוכים יחסית, מה שהיה לפני שנה, כמעט אחוז שלם פחות, שזה משמעותי מאוד.
0: וואו.
2: ולכן, חכם עיניו בראשו, באמת, כמו שהוא בודק לפעמים, הוא הולך עושה רנטגן גופני, שיעשה רנטגן כלכלי.
0: כלכלי, כמו שאתה תמיד אומר. כן,
2: תתקשר אלינו, כוכבית 3818. נגיד, יש לי משכנתה X, אנחנו נבדוק אותה. אתה לא צריך להבין, חוץ מאשר להתקשר אלינו ונשאר אותך כמה שאלות רגילות ביותר, לא צריך שום דבר. אנחנו נבדוק אותה.
0: ללא עלות, נכון, יוסף?
2: הרבה מאוד פעמים אנחנו בודקים ואומרים לאנשים, תירגעו, הכל בסדר, הלב פועם, הכלב עובד יפה, הכל בסדר, התקדמו הלאה לקיץ. ולפעמים אומרים, חבר'ה, יש בעיה בשני סעיפים, סעיף אחד נהדר. אפשר שכולם גרועים, אז כל אחד כפי עניינו הוא. ולכן אני אומר, תתקשרו אלינו, כדאי לכם, אתם יודעים כמה כסף יש ברצפה, ואתם אפילו לא מודעים לכך שאתם משלמים ים של כסף, סתם. פשוט המילה, סתם.
0: אני שוב שואל אותך, זה בדיקה ללא עלות, נכון? בכוכבית 3818.
2: בדיקה ללא עלות, כוכבית 3818, כל היועצות שלי עונות, בודקות, אנחנו מוצאים את המשכנתא מהבנקים, מעיינים בהם, אנחנו, אני ועוד איזה מנכ״ל שלנו פה, מעיינים, מנתחים, ומגיעים למסקנות, אנחנו רואים את המסקנות, אנחנו רואים את המסקנות, ללקוח שלנו שפנה אלינו, שללא עלות, שום עלות אין. במידה,
0: כדי...
2: ותרצה להיות איתנו, אז יהיה לכם כמה שקלים בודדים, זה לא הרבה כסף, 3,900 פלוס מע"מ, שזה המחיר הכי נמוך בארץ למשכנתא בסדר גודל של חברות כמונו, לא אם תבוא איזה יועץ פינתי כזה. אנחנו הכי זולים בארץ.
0: וזה אנחנו מדברים על מחזור משכנתא.
2: והכי מקצועים בארץ והכי טובים בארץ, לפי דעתי.
0: מדהים. תגיד, למה אומרים עליך שאתה דובר בנקאי שעוטף את זה בגלל 4 עשורים בדיסקונט?
2: קודם כל, 4 עשורים בדיסקונט, לפעמים אני אומר לאנשים, באים אל אנשים, יושבים מולי לפעמים במשרד, אני רק רואה אותם, אני יודע מה הם רוצים. תראה, זה החיים, הרוטין, שהשנים, על גבי שנים, על גבי שנים, שאתה כבר מכיר בדיוק את מי שעומד מולך, את הלקוח שעומד מולך. ולכן אנחנו מדברים בנקאית שוטפת, כי גם בצד השני של הבנקים, יש לנו קשרים עם מנכלים, עם סמנכלים, עם כל מיני בדרגות גבוהות מאוד, מנהלי סניפים, שאנחנו משדרגים את הלקוח שלנו לדרגה של אומנות, פשוט אומנות. ולכן גם כך, וגם כך אנחנו טובים, גם מול הלקוח, וגם מול הבנקאים, שאנחנו שומרים על קשר טוב, עם המנהלים שלהם, עם המנכלים שלהם, עם מנהלי מרחבים שלהם. כל אלה, אנחנו נותנים להם שירות נפלא לכאן ולכאן. ולכן, זה בנקאות שוטפת. לדבר בנקאות שוטפת זה אומר שאתה יודע גם את הצד הזה וגם את הצד הזה.
0: בדיוק, כן. כוכבית 3818, תגיד, איך אתה יודע... לא, שאלה לפני. לכמה אפשר לחסוך לאנשים? זאת אומרת, איך הם יודעים דרך השיחה שלנו עכשיו כמה אפשר לחסוך להם? מן הסתם הם יתקשרו, אבל פחות או יותר...
2: אחד יתקשר, יש לי 200 אלף שקל משכנתה. אמרתי, בלי לבדוק, עזוב, תשאיר אותה כפי שהיא, לא צריך. גם אם היא גבוהה, לא גבוהה, לא חשוב, עזוב. העלות שלי, לא תקעשה לך את התיקון, שכח, לך. תחיתי אותו. אמרתי, אין טעם. אם אנחנו חוסים 20, 30, 40 אלף שקל, אנחנו נראים ללקוחות, תניחו, דברו אותנו בחנוכה, אולי זה ישתפר יותר. אנחנו מ-80, 90, 100 אלף, 200 אלף, 300 אלף, משם אנחנו חוסים צפונה. אם נחתוך בכמויות האלה, שווה ללקוח איזה מחזר. אם לא, אנחנו אומרים לו, אל תיגע בה. אנחנו מאוד יודעים אותו לא לגוע בה. והרבה אנשים אני אומר להם, אבל למה הוא אמר לי שאפשר? אמרתי אותי לך אליו. אני אומר לך שיהיה אפשר, לא כדאי לך, לא תהיה אפשר, לא כדאי לך.
0: כן. תגיד, איך אתה יודע עם איזה בנק אתם הולכים לעבוד בכל מיני תיקים?
2: קודם כל הבנקים, כל פעם בנק אחד עולה לפסגה, זה כמו קבוצות כדורגל בליגה שלהם, פעם זה ראשון, פעם זה ראשון, פעם זה ראשון, פעם זה ראשון. כל פעם מי שצריך אשראי בבנק, לא הלקוחות, הבנק צריך להגדיל את האשראי שלו, אז הוא מטיב. אז פעם זה מזרחי, פעם לאומי, פעם דיסקונט, פעם פועלים, פעם מרקנטיל, כל אחד בינלאומי, כולם לפעמים קופצים בראש. אז אנחנו כן יודעים, אנחנו מנתחים את זה. אנחנו בקבוצות גדולות מאוד שמנתחים את זה אחד לאחד, אחד לאחד.
0: כוכבית 3818, מתקשרים לבדוק את המשכנתה, זה אחד וחלק שורה עליונה ותחתונה, כוכבית 3818, בדיקת המשכנתה ללא עלות, ואני מזכיר לכם, אחרי השיחה עם הנציגות, אחרי המידע שנותנים שם בכוכבית 3818, מתבקשים ללכת ולמחזר את המשכנתה, עכשיו זה קורה, 3,900 שקלים פלוס מע"מ, מחיר שאין בשוק, תחפשו, תבדקו אותי ולא תמצאו בחיים, 3,900 שקלים פלוס מע"מ למחזור משכנתה. סף מנחם, אנחנו
2: לקראת... ורק ברמות גבוהות כן. מאוד, לא ברמות של 10-20 אלף, אנחנו לא עושים את זה. רק ברמות של רווחים גבוהים, כי הם חוסכים להם, כי אם ככה אין טעם. אז כן, אנחנו חוזרים ואומרים, חברים, תפנו חינם, ללא עלות, תתקשרו, תבדקו את עצמכם, וגם אגב, אחרי שתבדקו ותחליטו שאתם רוצים כן למחזר, תלכו לאיזה יועץ שאתם רוצים בארץ. הכל בסדר.
0: לגמרי. תגיד, לפני שניפרד, לקראת מחר או מחרתיים, מה על לבך?
2: תראה, אנחנו בתקופה של בין המצרים, ואנחנו בשבוע האחרון, שבוע שחל בו, אלה ימים לא טובים לעם ישראל, ימים קשים. צריך להיזהר, לא ללכת לים. לא לעשות הרפתקאות, אין צורך בזה, כולה עד יום שישי בצהריים, סבלנות, כדי להימנע מחס ושלום פרעות גדולות בעם ישראל, בוא נימנע, נהיה בסדר, ובעזר שם השם יעלה אותנו מעלה מעלה, בהצלחה גדולה ובבריאות איתנה.
0: אמן. יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, כוכבית 3818, תודה רבה רבה לך.
2: תודה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:40 כמעט, הישר אל התחזית.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום חם ויבש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות מעט חם מהרגיל לעונה. במישור החוף יהיה הביל. הלילה בהיר עד מעונן, מחר הוא לתוך 9 באב, חם, יבש ועם עלייה הדרגתית במידות החום. ימים של גלי חום לפנינו, גבירותיי ורבותיי, אנא מכם יזהרו, ישמרו ותהיו במשמעת מים, אתם ומשפחתכם. עד כאן התחזית. עד הפרסמות. עם שיר לוי, שמזכיר לי להשמיע עוד מעט גם שיר של ישי לוי, זכרו לברכה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל הטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם?
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
10: באמת יש לזה כוח.
11: אתה יכול להקליט רק את הלילה הזה בבקשה?
12: יש לנו את זה?
13: פאפה לה פאפה פאפה.

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה. ממשיכים עם עומר אדם בגרסה של העולם בעקבות השמש. המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע, בכל רגע.

0: סוגרים שעה ראשונה. יובל יונה, אני שפרץ, אופיר מור יוסף, אנחנו ואתם, אתם ואנחנו.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard. It's your captain speaking. Please, fasten your seatbelt. Nobody gets in, nobody gets out. This is a flight to nowhere. Good luck.

אנחנו גם ב-96, גם ב-91.5, באתר, באפליקציה, ברקע שומעים כבר את אחד השירים הכי יפים שכולנו מכירים, שימה מוסקילה, מנהר למשיתי. פרסמות חדשות ושווים לשעה נוספת.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עם תחילת ניסוי אזור הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון, בצבא לבנון טוענים כי בזמן שכוחותיהם נפרסו באזורים עליהם מוסכם, כוחות צהל ביצעו ירי בסמוך לאזור שבו נפרסו. על פי הודעת צבא לבנון, המשך הלחימה של כוחות צהל הסמוכים עלול לעכב את יישום ההסכם והמשך פריסת הכוחות הלבנונים באזורי הפיילוט. תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המשטרה ושבק עצרו את מחמד אוואד, ישראלי בן 29 שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד שהוא עשה כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל, ככה השר לביטחון לאומי. ובעקבות מרוץ החימוש של בן גביר, המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיע לישראל אביסר, לשעבר ראש האגף לרישוי כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי, שפרקליט המדינה שוקל להעמידו לדין בכפוף לשימוע בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, אביסר התיר לגורמים שלא הוסמכו לכך כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו הנפיקו אותם גורמים לא מוסמכים כ-23,000 אישורי נשק מותנים, וכך 15,000 רישיונות נשק סופיים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, עם ברט ויזר עם המומחים בשטח, על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים עם אדווד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא.
9: דמיינו שיום אחד אתם מקבלים טלפון מהמשטרה ומגלים שאתם חשודים ברצח שבוצע מרכב שאפילו לא ידעתם שיש לכם. בניסיון להבין איך דבר כזה קורה, אתם מגלים שנפלתם קורבן לגנבת זהות. כל מה שהנוכלים צריכים זה את צילום תעודת הזהות שלכם. באמצעותה הם כבר יוכלו לקחת על שמכם הלוואות, להוציא את כספי הפנסיה שלכם ואפילו לקנות רכבים באמצעות מימון. הערב נחשוף את הסיפור הנוכלים במהדורה המרכזית בשמונה.
8: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובהרים, וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: יסה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: תודה רבה שחזרתם. תודה שנשארתם. 5 ועוד 8, המויאל בדרכים שעה שנייה. 96-91-5, גם באתר, גם באפליקציה. עוד מעט נדבר על מה שצפוי במועצה האזורית עמק יזרעאל באמפי נהלל בשבוע הבא, חמישי ושבת, 23 ביולי, 25 ביולי. איך נגיד את זה? חגיגה. חגיגת קיץ. משהו כיפי להלאה. אבל למה אמרתי בשבוע הבא? חמישי הזה. ושבת הזאת. נדבר עוד מעט על מה שצפוי. עם שלומית שיחור רייכמן, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל. ויהיה כיף. עוד מעט נזמין אתכם, אם בא לכם לקבל אימונים חינם בפאדל. בפאדל טיים טבריה. אז נגיד לכם בדיוק מה עושים ואיך עושים, ואנחנו יוצאים לדרך, אומרים תודה גדולה ליובל יונה שעורכת, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו המויאל, תבלו. עד שש אנחנו כאן, פותחים עם שרה.

0: טוב, יש לי הקדשה מיוחדת. על רכב שעושה דרכו עכשיו מחיפה לאזור גליל תחתון, כפר תבור.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: אבל לא לפני שיש לי חוב לפאדל שלנו, זוכרי? גבירותיי ורבותיי, מלא מלא פרסים של פאדל טיים בתקופה הקרובה, זה אומר מלא מלא אימונים חינם בפאדל טיים טבריה. אם בא לכם לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית של המילואים. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7, הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ואם בפאדל טיים טבריה עסקינן ובא לנו לקבל אימון חינם של פאדל, שזה פשוט אחד הדברים הכי כיפים שיכולים להיות, כן? מי שמכיר מכיר, מי שלא, משחק מחבט חברתי דינמי שמשלב, אמרנו, בין העולמות של טניס וסקווש ומטקות, מסורק בדרך כלל בזוגות, על מגרש קטן שמוקף בקירות זכוכית וברשתות, שבעצם מאפשרים לחוות בכדור גם לאחר שהוא פוגע בקירות, זה גם חלק מהחוקים, שאפשר להשתמש בקירות כדי לייצר אסטרטגיה, מה שנקרא אלמנט אסטרטגי, גם מהנה וגם בעצם יוצר יתרון. בקיצור, משחק הכי כיף בעולם, לא סתם זה הלהיט הגדול של השנים האחרונות. עכשיו בטבריה, פאדל טיים טבריה, לא פחות ולא יותר. גבירותיי ורבותיי, אימונים חינם, איך עושים את זה? יש מספר טלפון, אליו אתם יכולים להתקשר ולהגיד ישר פאדל טיים טבריה, או לשלוח הודעה קולית למספר הזה, ולהגיד פאדל טיים טבריה, שמענו אתכם ברדיו כל רגע, בסדר? 053-550-9744. 053-550-9744. תתקשרו, תצעקו, פאדל טיים טבריה, ותקבלו אימון חינם בפאדל טיים טבריה לחברים שלנו. בכלל, אם אתם רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים, אז תצטרפו לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, ואפשר להזמין דרך אפליקציית ההטבות של כל קופת החולים ותוכנית עמית, ולהנות של החיים, כי זה משחק מדהים. טוב, הקדשתנו היא לאופר ולדנית. ולשנהב, שהיינו לא מזמן בבת מצווה שלה, והיה כיף, והיה מרגש, והיה טעים, והיה משפחתי, והיה מה שאתם רוצים. ואין למרח, ולד קטן. ארי החמוד. זה משפחת דקל, אחל המון המון המון מזל טוב, להולדת ארי, נסיעה טובה, כמובן. ואני יודע, דנית, שיש ילד של אמא וילדה של אמא, אבל יש ילד של אבא.

אגב, אני מרשה לעצמי להקדיש את השיר הזה, ילד של אבא של מוקי. גם לעומר שלי הקטן. חבודי כזה. מכאן לקובי פרץ ויעקב שווקי. עד הפרסומות ישירו לנו כאן. את ההמנון הרוחני הזה שנקרא, ואפילו בהסתרה.

0: בעפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: איך שהיא רוקדת, עדן חסון עם אופק עדנק מארחים את אגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת. עכשיו, למה אני משמיע את השיר הזה? כי זה להיט גדול ואני משמיע אותו פעם ביומיים. נכון, אבל למה אני משמיע אותו היום? אני משמיע את השיר המטורף הזה של עדן חסון ביחד עם אופק עדנק ואגם בוחבוט, כי לא בכל יום, גבירותיי ורבותיי, תושבי עמק ישראל, תושבות עמק ישראל והסביבה, לא בכל יום, בחגיגות קיץ של המועצה האזורית עמק ישראל, אגם בוחבוט ואופק עדנק מטריחים את עצמם להגיע בחמישי הקרוב לעשות הופעה משותפת שלא הייתה כמוה הרבה מאוד שנים באזור שלנו, בעמק היפה שלנו, בטח ובטח באמפי נהלל, וזה בדיוק מה שהולך לקרות גם בחמישי וגם בשבת. אז אגם בוחבוט ואופק עדנק יהיו בחמישי, יעשו את השמח שלהם, אופק יביא את ההיפ-הופ סול, את הדנס סול, את מה שהוא אוהב להביא כל כך טוב, ואז אגם בוחבוט תעלה לבמה והיא תביא גם את הלהיטים וגם קצת רגש וגם קצב וגם, בקיצור, אתם מכירים. בשבת אנחנו הולכים מסיבת טכנו טרנס טבע, מה שבא לכם, באמפי נהלל מ-6 בערב עד 11 בלילה. כרטיסים, גבירותיי ורבותיי, אחרונים בהחלט. 04-60-40-575, להתקשר, להגיע לאולם מופעים יפעת, וזה בדיוק המקום שמרכז את כל ההופעות של החגיגות הקיץ. 04-60-40-575. גבירותיי ורבותיי, אני שמח להגיד אחר הצהריים טובים לראשת המועצה בעמק ישראל, שלומית שחור רייכמן. שלום לך, שלומית.
2: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: מה נשמע? מה שלומך?
2: תמיד בסדר גמור. איזה כיף לשמוע אותך מדבר על
1: ההופעות בחמישי
2: ובשבת.
1: אני אגיד לך את האמת, אני סופר מתרגש. גדלתי בעמק, למדתי בנהלל כל חיי, חיכיתי הרבה שנים בעמק ישראל, שעמק ישראל, שהמועצה והרשות וכל היישובים, שאנחנו נדע שיש לנו גאווה בעמק ישראל, ואנחנו נביא את כולם אלינו ולא נצטרך ללכת למקומות אחרים, וזה שהאנשים האלה, גם אגם בוחבוט ואופק עדנק בחמישי, וגם עוד רגע ניתן קרדיט גם לפרידום פייטרס, שהולכים לעשות את המסיבה המטורפת הזו בשבת, שהם באים אלינו, זה כבוד גדול. תספרי קצת על התהליך הזה של להגיד, אוקיי, אנחנו עושים חגיגות קיץ, וזה מה שאנחנו עושים.
2: נכון, ובשביל זה באמת שווה להיות ראשת מועצה. ולהגיד שהקיץ בעמק הוא הרבה מעבר לבילוי, וזה כל מה שאמרת. זה חלק מהתפיסה שלנו שתרבות איכותית צריכה להיות נגישה לכולם, קרוב לבית ובאמת במרחבים הכי יפים של הארץ פה בעמק. ואתה יודע, אחרי תקופה לא פשוטה שעברנו כולנו, חשוב לנו להחזיר את השמחה, את החיים, וגם את ההופעות האלה. באמת השנה השקענו במיוחד באהבה של מופעים ייחודיים, מהשורה הראשונה, כשאחד מהשיאים זה באמת פעם ראשונה בעמק, הקורקסטר לייב, שזה מופע ענק וייחודי, שמשלב תזמורת סימפונית של 40 נגנים ונגניות עם מוזיקה אלקטרונית. זה רייב, זה חוויה מוזיקלית בינלאומית, שמגיעה פה לאמפי שלנו בנהלל, תחת כיפת השמיים, רייב שקיעה באווירה שאין בשום מקום אחר. וחוץ מזה, אנחנו שמחים ומתרגשים לקיים גם את הערב הנוער הגדול שלנו, עם אגם בוחבוט ואופק עדנק, וזה מתוך רצון לתת גם לבנות ובני הנוער אירוע איכותי משלהם, בטוח, נגיש, בלי שיצטרכו לנסוע רחוק כדי ליהנות מהמופעים שהם הכי הכי אוהבים. ואולי עוד משפט, שמעבר לשמות הגדולים, שמה שחשוב לנו באמת זה באמת להפוך את העמק למוקד תרבותי אזורי, מקום שמביא אומנות, מוזיקה ואנשים מכל הארץ, ולחזק את הקהילות שלנו וגם לתמוך, אתה יודע, בעסקים באזור. אז כולם מוזמנות ומוזמנים להגיע, ליהנות מהאווירה המיוחדת של אמפי בנהלל ומהנוף של העמק, ולחגוג איתנו את הקיץ עם אירועים בלתי נשכחים. ואנחנו ממשיכים להשקיע באירועים שמחברים בין דורות ובין מוזיקה. אתה יודע, יש גם מזמינים את כולם לחוות את הקסם של הקיץ, אירועי לילה לבן שלנו, באתרי התיירות בעמק, ותעקבו אחרינו בכל, גם ברשתות ובכל האמצעים.
1: כן, כן, שירה עושה עבודה מדהימה בדיגיטל של עמק ישראל, אז תעקבו אחרי העמק, גם בפייסבוק, בדיגיטל, בכל הפלטפורמות. אני אחזור ואחדד רק, הרייב שקיעה, קורקסטרה לייב, פרידום פייטרס, מי בריסקמן, חפשו ברשתות את החבר'ה האלה, תקשיבו לצלילים, משהו מדהים. אנחנו הולכים לדבר על אירוע שאני לא חושב שהיה פה ביום שבת, מ-6 בערב עד 11 בלילה. דמיינו את אמפי נהלל, שהופך להיות כאילו בין השדות של העמק, ואז פתאום השקיעה, והערב של המוזיקה, וחופש, וכולם באים, ולפני ואחרי, אנשים לא אלומים בכלל, כמו אלעד מיארה, כמו שרון עטר, כמו בליס. חלקם לפני, חלקם אחרי, משהו מטורף. זה בשבת, 60, 40, 5 ו-5 זה מספר הטלפון, כן?
2: ראינו את זה בהופעה של מרינה. כמה צורך של אנשים עכשיו לרכוז ולהיות בהופעות. ובגלל זה אנחנו מבין גם את הרייב הזה. והוא באמת מוגש באהבה לכולם.
1: מוגש באהבה, אהבתי מאוד. ובחמישי הקרוב יוצאים מתישה באב, הישר לאגם ברוכבות ואופק עדני באמפינל, גם שם 60-40-5-7-5. יש לי שאלה אלייך, בכל מה שקשור ללעשות אירועים גדולים בעמק, ולחבר גם את הקהילה של העמק, אבל גם בשמחה רבה גם לקבל אנשים אחרים. מועצה אזורית המקיזה הזו, זו מועצה עצומה בגודל, המון המון יישובים, ויש מרחק בין היישוב הקיצון בצד אחד ליישוב הקיצון בצד השני, מרחק לא קטן. איך כראש מועצה בעניין התיירותי הקהילתי את מצליחה להתגבר על האתגר הזה, אם זה אתגר מבחינתך?
2: תראה, ברור שזה אתגר, זה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו. אנחנו מועצה השנייה הכי גדולה בארץ, אנחנו 40 יישובים, ואנחנו בשטח של 350 אלף דונם. זה פי חמש בגודל מתל אביב. וזה, אתה יודע, זה אתגר גם בהסעות של הילדים, וזה אתגר באיסוף של הזבל, וזה אתגר גם בהופעות של התרבות. אז אנחנו כן עושים גם הופעות בייחודיות, ביישובים, בתוך הקהילות וגם באשכולות. אבל אין, אתה יודע, הופעות כאלה בסדר גודל של כמה אלפים, עדיין צריך לתת להרבה מאוד אנשים את הגישה למקום. וזה קורה לנו בויצו נעלל.
1: לגמרי. טוב, שלומית שחורה רחמן, ראש המועצה האזורית בעמק ישראל. המון המון תודה על השיחה.
2: תודה רבה.
1: אגב, נזכיר שהזכרת במשפט את לילה לבן, שזה בעצם, אם תוכל להרחיב, זה בעצם 12 עד 13 באוגוסט. יומיים שבעצם כל מוקדי התיירות בעמק יפתחו גם במה שנקרא, אם אחשי לימא שלי הייתה אומרת, שעות לא שעות.
2: נכון?
1: יופי, אז מוזמנים, תעקבו אחרי מה שקורה בדיגיטל, ואז תהיו עם כל הפרטים. שלומית שחורה רחמן, תודה לך יקירתי.
2: תודה רבה.
1: בוא נשמע עוד אגם בוחבוט, ככה בכיף.

0: שלח לי.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: כן, כן, זיו, צריך גם להרים, אתה יודע, את הערוץ כדי שישמעו איזה תוכנית זאת. המויאל בדרכים, 537, דרכנו לתחזיישן, נכון?
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום חם ויבש, תחול לירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות מעט חם מהרגיל לעונה. במישור החוף יהיה הביל, הלילה בעיר עד מעונן. מחר הוא לתוך תשע באב חם, יבש ועם עלייה הדרגתית במידות החום. ימים של גלי חום לפנינו, מאזינות ומאזינים, אנא מכם יזהרו, ישמרו ותהיו במשמעת מים, מה שנקרא. עד כאן התחזית. הופה! חיכינו לפורטרט!

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה ענקית לפרויקט של רביבו אלה. עד שהשיר שיסגור לנו שעתיים של המויאל בדרכים יושמע ברקע, חייבים לספר לכם על הפאדל טיים של טבריה. זה כיף, זה כיף. אז קודם כל, אם אתם רוצים לשחק פאדל, רק ב-25 שקלים הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית תמיד של המילואים. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. זה אחד. פאדל טיים, טבריה. עכשיו, כל מי שיתקשר למספר הבא שאני אתן עכשיו יגיד פאדל טיים טבריה, או ישלח הודעה קולית בוואטסאפ, פאדל טיים טבריה, שמעתי עליכם ברדיו כל רגע, יקבל אימון חינם. המספר הוא 053-550-9744. מאוד פשוט, 053-550-9744. אפשר גם להלחין את זה. מתקשרים למספר הזה, אומרים פאדל טיים טבריה, או שולחים הודעה קולית פאדל טיים טבריה, שמעתי אתכם ברדיו כל רגע, 053-550-9744, להגיד פאדל טיים טבריה ולקבל אימון חינם. מה? אהבתם? אהבתם? ברור. והשנקל שלי לקראת היומיים הקרובים. אני עסוק בכלל בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים בפרט, בלהבין את עם ישראל. לשאול את עצמי מלא מלא שאלות, על למה אנשים עושים מה שהם עושים, למה אנשים אומרים את מה שהם עושים, כמה מתוך זה זה פוליטיקה, כמה מתוך זה זה פופוליזם, כמה מתוך זה זה גניבת דעת, כמה מתוך זה אנשים מאמינים במה שהם אומרים. האם באמת מה שמייצרים לנו ומציירים לנו בתקשורת זה באמת מה שנהיה מהחברה שלנו, מעם ישראל, מהמדינה הזאת? הרבה שאלות, אין לי כל כך תשובות. בסוף יש לפעמים את שגרת החיים שבה אתה נוסע בכביש ואתה רואה משהו ואתה אומר, מה נהיה מאיתנו? אז ברור שיש עלייה בכל מיני דברים שהם פחות נעימים כאזרח המדינה. אבל בשנייה שאתה צריך משהו, אם זה מהבניין שלך, אם זה מהשכונה שלך, אם זה מאיזה קבוצה או אוכלוסייה שאותה אתה משתף באיזשהו עניין של, לא יודע, אותם אנשי מקצוע, איזושהי קבוצה של חברים שהולכים לשחק ביחד, בשנייה שאתה צריך משהו, כולם רצים לעזור לך. וזה מתיר אותנו שוב בסימן שאלה גדול, בדק בית וחשבון נפש של כל אחד ואחד עם האחר ועם עצמו לקראת היומיים הקרובים של תשעה באב. אני לא אדם דתי, אבל אומרים שחורבן הבית הגיע משנאת חינם. אז זה חומר למחשבה לכולנו. יובל יונה, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו המויאל. בשורות טובות, עם ישראל, נשתמע ביום ראשון. עכשיו, אתניקס.

0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: דלתות פנים?
3: הקרפריה.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: הקרפריה.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
6: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי יישא הערב בשמונה הצהרה מיוחדת. הצהרת הנשיא תעסוק ככל הנראה בבחירות המתקרבות על רקע התשעה באב שמצוין השבוע, והרצוג לא צפוי להתייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב למעצר תושב נצרת שתכנן על פי החשד להצטרף לחמאס ולקדם טרור נגדו באופן אישי, ואומר כי הוא לא מפחד וימשיך בפועלו.
9: זו הפעם התשיעית שניסו לרצוח אותי, והקדוש ברוך הוא, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, יחידת מגן, מודיעין שירות בתי הסוהר, כולם עובדים קשה כדי לשמור עליי ואני מודה להם. אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להניג יד קשה בבתי הסוהר. נמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, נמשיך לעשות הריסות בבזורה, הבדואי, מה שלא חוקי, יארס. ימשיך לפעול למען העם שלי, לא יעזור להם. אני לא מפחד.
8: ועל רקע רפורמת הנשק של בן גביר, המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיעה לישראל אביסר, לשעבר ראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, שפרקליט המדינה שוקל להעמידו לדין בכפוף לשימוע בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, אביסר התיר לגורמים שלא הוסמכו לכך כדין להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו, אותם גורמים לא מוסמכים הנפיקו כ-23,000 אישורי נשק מותנים, וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים. נשיא לבנון יגיע בעוד זמן קצר לפגישה עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן, והשניים ידונו גם בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון שנחתם בתיווך וושינגטון. מוקדם יותר היום עם תחילת יישום ההסכם, טענו בצבא לבנון כי בזמן שכוחותיהם נפרסו באזורי הפיילוט עליהם מוסכם, כוחות צהל ביצעו ירי בסמוך לאזור שבו נפרסו. על פי הודעת צבא לבנון, המשך הלחימה של כוחות צהל הסמוכים עלול לעכב את יישום ההסכם. לתשומת לב המטיילים, משרד הבריאות מזהיר מפני כניסה לנחלים בצפון אחר שבדיקות שנערכו העידו על זיהום במים. האזהרה חלה על מקטעים בחצבני ובירדן, בריכת המשושים, נחל ג'ילבון, בריכת החרוב בנחל צלמון ועין חרדלית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, הרגשנו הקלה מסוימת בעומס החום, מה שאומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חם. מחר הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש מחר וגם ביום חמישי, 9 באב. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולך לאורך מישור החוף.
10: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

91.5 תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דורון.

0: ערב טוב לכם, 6:05, כן, חזרנו לשעה המקורית שלנו, המונדיאל מאחורינו, תוכנית הנדלן של הצפון כמידי יום שלישי. יחד עם החברים שלי, ליאור ליברמן, אלר נכסים, אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום, ערב טוב לשניכם.
1: ערב טוב, ירין, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך אתם?
2: ערב טוב, מצוין.
1: אני מאוכזב.
2: אני אומר את האמת.
0: בסדר, אבל אם ראה, אבל אתה יודע, אתה מאוכזב?
1: לא, אני לא מאוכזב כי ארגנטינה הפסידה, אני מאוכזב מהצורה שהיא הפסידה.
0: הגיע לספרד.
1: אחרי מונדיאל כל כך.
0: הגיע לספרד.
1: לא, אבל לא לבעוט בעיטה אחת לשער.
2: ספרד נבחרת מצוינת, כן? שיתקה את ארגנטינה.
0: ואת צרפת.
2: בכל המובנים.
0: ואת רונלדו.
2: קיבלה גול אחד בכל המונדיאל. אבל מבחינתי זה לא כדורגל שאני
0: שמח לראות.
2: ואני יכול להגיד לך גם משהו. אחרי השחייה גם לא ראיתי קול וססון. כאילו זכו, כאילו בשוטף. ארגנטינה, לדעתי הנבחרת הכי שמחה בטורניר.
0: אבל אתה לא, אתה לא זוכה, אתה לא זוכה כשאתה משחק. זה לא התחרות.
2: לא שיחקו.
0: אומר, התחרות זה לא מונדיאל לקבוצות שמחות. אתה רוצה להראות עוצמה. ספרד, נזכיר, עם ה-0-0 תיקף.
2: רציתי גם סוף טוב לסיפור ולסרט של החיים. כן, ראינו את השחקן, זכינו לראות את השחקן הטוב בעולם.
0: בהיסטוריה.
2: בהיסטוריה, וזכינו לראות אותו בעודנו חיים. אני לא חושב שגם בעוד עשרות שנים יהיה שחקן ברמה שלו, במנהיגות שלו, באופי שלו, בצניעות שלו, ומזה אני מבואס.
0: אתה יודע,
2: חוץ מזה שהתארחנו כל המשפחה, והזמנו אוכל וציפינו.
0: לא, לא, אתה יודע, איך אמר?
2: שום דבר לא קורה. שם היה לי אבנר, היה לי דילי, עברתי דירה. זה היה לי דילי, אני ישבתי בגינה בחוץ, ואני ראיתי כמה שניות לפני, וכל פעם נכנס כאילו יש גול, ומסתכלים, איפה הגול, איזה גול.
0: אתה, במשחק הזה, גם כל בעיטה, אפשר לחגוג אותה כמו גול, כי לארגנטינה לא היה, לא היו כלום.
2: זה מה שמאכזב. אבל, כלום.
0: אבל אתה יודע מה יפה, אני זוכר שספרד פתחה את היורו עם הפסד 1-0 לשוויץ וזכתה בטורניר. ארגנטינה לפני 4 שנים בקטר הפסידה לערב הסעודית וזכתה בטורניר. וגם פה אני זוכר את ה-0-0 שספרד מול כיף ורדה, איך כולם קטלו אותם. לא קבוצה, הם לא מועמדים, לא מועמדים לכלום, ותראה איזה עוצמה הם הוכיחו נגד צרפת ונגד ארגנטינה.
2: אבל הם נבחרת מטורפת כי הם שיתקו את ארגנטינה בכל פרמטר במגרש. כל פרמטר, 700 ומשהו מסירות מדויקות.
0: תגיד, אבל מה יש לארגנטינאים שכל דבר כזה, אתם צריכים לשחק מלוכלך?
2: זה הדרך שלהם.
0: זה ה-DNA.
2: לא יכולים להתמודד עם הצד המקצועי.
0: אומר, ה-DNA.
2: האגרסיביות נכנסת גם במשחק מול בחצי גמר, מול אנגליה.
0: אנגליה, כן.
2: הם נכנסו ופרקו כדי להיכנס למשחק, ודרך אגב, זה של האוטרו לא נכנס לשחק, זה החיסרון הכי גדול של סקלוני. זה הטעות הכי גדולה שלו גם במשחק.
0: הוא כמו טוחל, חשב הגנה, במקום חשב התקפה. טוב, אנחנו בזה חותמים את סוגיית המונדיאל שלנו, ברכות לספרד, אכזבה מאוד מארגנטינה. עד השעה 19:00 אנחנו מדברים על נדלן, ואנחנו רוצים לצרף אורח מיוחד שממתין, בשקט בשקט, דודי יצחק, שלום לך.
3: היי, ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך אתה?
3: שבח לאל, מעולה.
2: אגב,
3: כיף להיות פה.
2: אתה לא יודע. במלחמת לבנון עכשיו, לפני כמה זמן דודי? שנה?
3: קצת יותר.
2: אתה זוכר שפגע טיל בגבעת אבני?
0: למה אמרת לא יודע?
2: כי לא, אתה לא זוכר לקשר את הדבר.
0: תקשיב.
2: אתה כבר קישרת?
0: קישרנו הכל.
2: דודי, עשית בלגן עוד לפני שהגעתי.
0: דודי, כמו, אגב, אני מאוד אהבתי את זה, כי אתה אמרת לו בדיוק להגיע לאולפן ב5:55, הבן אדם הקדים בחצי שעה.
3: נרתם למשימה.
0: וזה גרם לי להכיר אותו קצת יותר, וישר עשינו את הקישור של הטיל בגבעת אבני, אני דיברתי איתו בתוכנית מדברים ברדיו. אני וכל ערוצי התקשורת בערך בארץ.
3: נכון.
0: אגב, הבית השתקם מאז?
3: בגדול היינו שם בסחירות, כן, שיפצו לבעלת הבית, עברנו לבית חלופי, וביום ראשון האחרון נכנסנו לבית חדש.
0: ברוך השם. איזה יופי, מברוק.
3: כן, כן.
0: איתך אנחנו נדבר על הרבה מאוד
3: חוויה לא שגרתית.
1: איך הילדים, זה הכי חשוב?
3: אז זהו, ילדה אחת הייתה מטופלת במרכז חוסן, הבאנו עוד כלב לבית, כי הטראומה הייתה מאוד מאוד גדולה, אבל ככה זה מה שהוציא אותה מה
0: נזכיר, הזכות, ואתם עושים את מה שצריך לעשות, נכנסים לממד וניצלים.
3: ממש. ברגע סגירת הידית של הדלת, של הממד, התפוצץ מחוץ הדלת הטיל.
2: מטורף.
3: אז היה.
2: נס גלוי.
3: לא, לא, זה סיפור מטורף. כאילו, אתה יודע, אתה אומר מה הסיכוי שדבר כזה ייפול על זה, כמו לזכות בלוטו? אז כולם כזה...
0: אבל אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו בימים כאלה של כן תתחדש המערכה, לא תתחדש המערכה. אתה יודע, אני, אבנר וליאור מדברים, כן, לא, מין מאמר... אתה חווית את זה. מה זה עובר ליד כשמדברים על כן מלחמה, לא מלחמה, מה זה עושה לך?
3: אז זהו, לי פחות, אבל לילדים זה... אין, ילד לא אמור לעבור חוויה שכזו. אף ילד. וכשזה קורה, אז כל מטוס שזז בשמיים, היום זה אסור להגיד את המשפט הזה.
0: כן, שלא יתבעו אותך.
3: כן, כן.
0: למרות שהבנתי שהוא לקח את המשפטים האלה מסופרמן.
1: כן.
0: בסדר, מה זה? זה לא ציפור ולא מטוס, זה מסופרמן, אז יש כאלה שמבקשו שאולי יהיה.
3: אז נגיד כל חפץ שזז בשמיים, הילדה ישר רותמת את האוזניים ובורכת לממד, כי זה הטראומה.
2: זה טראומה, באמת טראומה.
0: אנחנו איתך נדבר על הרבה מאוד דברים, אבל נתמקד בגזרה החקלאית, בשטחים החקלאים. הרבה מאוד אנשים ככה כבר צופים את פני העתיד, ויכולים לדמיין בקרקע חקלאית את הבית שלהם, ואתה מתמחה בסיפור הזה.
3: נכון.
0: אבל עוד קודם לכן, ליאור, השבוע שלך, קח אותי רגע על הנתונים, אם אתה מרגיש עדיין את הכיפאון, את ירידת המחירים.
2: אנחנו גם היינו בתקופת מונדיאל שהסתיימה, ואנחנו אחרי המונדיאל, אנחנו בתקופת תשעה באב, שביום חמישי שיבוא לנו טוב, יש לנו את הצום תשעה באב. יש המון עסקאות שמחכות לאחר
0: מתבשלות.
2: הצום, מתבשלות, בעצם מחכות לחתימה. אנחנו באותו שוק פחות או יותר, אנחנו להפך, אני חושב שהרוחות מלחמה כן מבשרות על כך שהולך לקרות משהו, לא יודעים באמת האם עכשיו... מחר, מחרתיים, עוד שבוע, אבל כן יש איזשהו סימן, חופש גדול.
0: ארצות הברית ואיראן כבר מחליפות מעלומות 11 ימים ברצף.
2: נכון, אבל אנחנו לא חלק מזה, שזה משמח. מצד שני, כל מי שאתה מדבר איתו בשבוע האחרון, אף אחד לא רוצה לחזור לתהליך הזה, אנחנו בשגרה מלאה, מתקיימות פגישות באופן רציף, כיף להיות בעשייה כזאת באופן יומיומי, ויש גם סגירות ויש גם פרויקטים חדשים שעל הפרק והמון דברים שמתבשלים שאתה רואה את השוק דוהר ויהיה חשוב לא לעצור אותו עכשיו במיוחד שאנחנו בעצם בחודש של חופשים, קייטנות וחודש חגים לאחר מכן אף אחד לא רוצה לעצור את המנגנון עכשיו.
0: אבנר קלמר, שהתארח היום בתוכנית מדברים ברדיו,
1: נרחיב על זה בהמשך.
0: למעשים טובים. על זה נדבר בהמשך. איך אתה רואה את השבוע שעבר?
1: תראה, שוק המשכנתאות די בוער, 11 מיליארד שקלים בחודש יוני, זה המון, זה קצב של 120 מיליארד שקלים בשנה, זה משהו שלא היה פה, אבל שוב נזכיר, זה לא משכנתאות לעסקאות שנלקחות עכשיו, זה בעצם משכנתאות בעיקר לעסקאות ש...
2: 20-80,
1: נכתמו לפני שנתיים, 3-4 שנים. אני דווקא מרגיש כמו ליאור שהשוק מתעורר מאוד, אבל אני בשבוע, שבועיים האחרונים מקבל המון פניות לגבי אנשים שכבר לא עומדים בהחזרי הלוואות, בעיקר הלוואות פרטיות שהם נטלו, וזה, אני קצת מתחיל לדאוג מהנושא הזה, כי זה... אני אומנם מתפרנס מזה והכל, אבל בשבועיים האחרונים זו תופעה באמת שמתגברת.
2: אנחנו גם בתקופה שהיא כזאת, אתה יודע, מלאה בהוצאות.
1: אתה יודע, אנשים בדיוק רוצים עכשיו קיץ, קייטנות, נופש, חופש, מסתכלים בחשבון בנק, מבינים שאין כסף ורוצים לטפל בדברים. דיברתי עם עוד כמה יועצי משכנתאות, הם גם מרגישים את זה, והלוואי ואני טועה.
0: הלוואי.
1: מקווה.
0: טוב, אנחנו שוב נחזור אל האורח שלנו, דודי יצחק. ספר לנו קצת על עצמך אגב, אתה יודע, איש העמק.
2: אני אתחיל.
0: תתחיל אתה, אליאור.
2: קודם כל, לדודי אני מכיר מהילדות, אחי וידו, חבר ילדות שלי בן כיתה, ודודי תמיד היה, אתה יודע, כמה שנים בינינו, אז היינו...
3: אח הגדול.
2: כן, תמיד נצמדים אליו, ודודי הכרנו בשנת 2009, סוף 2009, הוא נכנס לעולם הנדלן באפולה, אנחנו היינו בערך שנה וחצי בתחום, ומעבר לזה שהוא בן אדם מדהים, יש לו המון המון ידע, המון המון ניסיון, ומהר מאוד הוא זיהה את הפוטנציאל של מעבר למשרד תיווך רגיל, לעסוק בלנקור ולשווק, הוא הלך זז הצידה בעצם לנישה שכמעט ולא מתעסקים בה, שאנחנו רואים שבשנה האחרונה זהו נישה שצוברת תאוצה, במיוחד בנושא של קצב הפרסומים והשיווק, אוקיי? גם בחדשות, וגם בפריים טיים, וגם בשלטי חוצות, זה דברים שפחות היו מתעסקים בהם, וזה נישה שהוא שוחה בה כבר מספר שנים. לא סתם בחרתי שהוא יגיע לפה, כי אני לאחרונה מקבל המון המון שיחות מלקוחות,
1: רואים כל מיני פיתויים כאלה ואחרים בפרסומים, ובעצם שואלים ורוצים להבין מה זה. עכשיו, מה זה עסקה של קרקע חקלאית? צריך להבין הרבה דברים.
0: אני יכול להגיד לך שאני נחשפתי לסרטון שלך, דודי, נכון? מכפר תבור.
3: נכון.
0: הר תבור מאחוריו, ובאמת, חוץ מזה שזה סרטון שתופס טיין ומקשיבים ושפוע על המסר, אני הסתכלתי בתגובות, והתגובות באמת...
1: סקרנות, אנשים...
0: סקרנות, חששות.
1: א' כל, כי העון העצמי שאתה נכנס לעסקה של קרקע חקלאית הוא יחסית נמוך. עכשיו, בן אדם, לא, זה לא מכוון לבן אדם ממוצע, שכמו שאבנר עכשיו מדבר, שהם מסתכרים 20-30 אלף שקל ובקושי מצליחים לקנות את הבית שלהם, אוקיי? מדברים על אנשים שקצת יותר מבוססים.
4: אני קורא לזה השקעה לילדים.
1: נכון, ומשתחררת איזה קרן השתלמות, או קיבלת ירושה, או שחסכת כמו שצריך, ב-200-300-400 אלף שקל, זה משהו שהוא נזיל למשפחה מבוססת. ובעצם, כמו שאבנר אומר, אתה קונה קרקע שאולי בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, תיפגש עם חתיכה קטנה שקנית שתהיה שווה בעוד מספר שנים הרבה יותר. ודרך אגב, יש המון אנשים שעשו את זה. אפשר לתת באפולה דוגמת שכונת C1, שכונת רובע ישראל, גם השכונה הדרומית עכשיו שצוברת תאוצה. אם אנחנו מדברים קצת על כפר תבור, יש המון אזורים שקנו שם קרקע חקלאית לפני 5-8 שנים ב-100,000 שקל, שהיא שווה היום הרבה יותר. אבל אני ואבנר באים, שאנחנו משוחחים, וגם אתה, מהנקודה שבוא נדבר גם על, לא רק על העולם הוורוד. בוא ניתן את הנקודות החשובות שאנשים ניגשים לעסקה כזאת, ממה הם צריכים להיזהר?
0: אני יכול לומר שאני ואשתי ככה קיבלנו הצעה, או יותר נכון, היא קיבלה הצעה, ומאוד מאוד התלהבה, אם אתם זוכרים.
1: בראשון לציון, איפה זה היה?
0: כן, כן, כן. להשתתף בעצם רכישה של משהו שמאוד מאוד, מאוד מאוד מסקרן. עדיין, אתה יודע, אמרו, וכגילוי נאות, הם אומרים שם, זה עדיין לא מוכן לבנייה, אין את כל האישורים, אבל בעתיד זה יהיה שווה הרבה יותר. עכשיו, אנחנו כישראלים מחפשים את האקזיט הזה.
1: תן לך גם דוגמה קטנה מהפולה, לפני פחות מחודש. אני רואה, בלי ניקוב ושמות, מתווכת שהיא לא אהובה ולא אהודה בקרב אנשי הנדלן, מפרסמת 700 אלף שקל, דירת 4 או 5 חדרים, לא זוכר בדיוק את הפרטים. עכשיו, מי שקצת מתעסק בעולם הנדלן, מה זה 700 אלף שקל?
4: גם מי שלא מתעסק בעולם הנדלן.
3: צר שלא קיים.
1: רק עלות המגרש ליחידה, בוא נגיד, בין 350 ל-400 אלף שקל, הוצאות עוד איזה 100 אלף שקל, לבנות 800-900, כאילו, עלות של יזם, לפני שהוא מוכר סביב 1.5 מיליון, כאילו, איך זה יכול להיות? ואם פרסמת, נמכר וברכות לאורחים, ואני הגבתי, לא יכלתי, אני בדרך כלל לא מגיב, ואני נשאר ומסתכל ורואה ובוחן, אבל פה לא הייתי מסוגל, כאילו, כמה אפשר, כמה הילד, היד קלה
0: אתה אומר, המקרה. יש כן. כאן משהו מסריח.
1: זה לא מסריח, זה נוחלות, זה לא יכול להיות.
4: צריך לקרוא לילד בשמו.
1: 700 אלף שקל הגיוני זכות לדירה. דודי מכיר וגם אבנר מכיר, שכונת רובע ישראל, מי שמכיר שנכנס, היה פרויקט של קבוצת רכישה, ששמונה שנים היה בתהליך של בנייה. 7-8 שנים, אל תפסו אותי בדיוק על הנתון
4: לדירה.
1: אנשים נכנסו במחיר X וסיימו במחיר Y פלוס פלוס פלוס.
3: אחד מהם יושב פה.
1: אין, בבקשה. אז גם עוגמת נפש של המחיר שהיית אמור לתחם אותו, וזה הגיע למספרים הרבה יותר
4: גבוהים. צריך להסביר שלאנשים גם אין את הסכומים האלה.
1: נכון, גם הפתעות בדרך, גם עוגמת נפש, בנייה שנעצרה.
0: אני זוכר, אני אחזור.
1: איזה מוצר אתה מקבל בסוף התהליך.
0: אני אחזור להצעה של אשתי, כי אני התייעצתי איתכם עם עורך הדין שלומי תדרי, ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מציעים שאת הכסף, את ההון העצמי הדל שיש לך, לא תשים שם.
1: עוד פעם.
0: וזה מוביל אותי באמת לדודי, כי

0: אתה יודע, לקנות את השטחים הפרטיים האלה ולשלם פיצויים לאנשים שבעלי הקרקע. יש אנשים שרואים בזה הזדמנות ויש אנשים שעדיין חוששים. קח אותי רגע, קודם כל מה זה? מה זה אומר?
1: אני אתחבר קודם כל למה שליאור אמר, שהוא דבר מאוד מאוד נכון. ואחד הטיפשים במרכאות יושב מולך. כי ליאור ואבנר הם תושבי אפולה, מכירים. כשב-C1 באפולה, בשכונת C1, הציעו לי דונמים ב-200,000, וב-300,000, או ב-150,000, אז אמרתי, מה זה השדה הזה? כאילו, מי יקנה את השדה הזה?
2: זה היה בקומה העליונה של המשרד בכיכר עצמאות 11. ישב לו שם...
1: אז אמרתי, והנה, גם התייעצתי איתו בין היתר. וכולם אמרו לי, תגיד, מי יקנה את האדמה הזאת? כאילו, זה היה מדה, נכון? פעם היה רק מדה, היום זה שכונה מפוארת, בנויה, וילות, בניינים.
3: מדה ומשפחת טרף.
1: אמרתי, מי יקנה את זה?
2: חלפו השנים.
1: חלפו השנים, והיום גם תביא לי, כמה היום דונם שווה שם? 4-5 מיליון. אם לא יותר.
2: תלוי ליחידה.
3: אתה מבין, ירין, זה פי 100.
0: דונם, 5,000. אז מה זה אומר לקנות קרקע חקלאית? ואתה יודע, היא קרקע חקלאית, האם אני צריך לגדל שם מלפפונים?
1: תראה, אני גיליתי לאורך השנים שהרבה זוגות צעירים, עם כל הכבוד, אנחנו עדיין גרים בצפון. אנחנו לא גרים בתל אביב. היום זוג צעיר גם בתל אביב, אין לו את כל העון העצמי לקנות דירה ב-5 או ב-4 מיליון או ב-6 מיליון. אנשים באים עם עון עצמי מסוים, בדרך כלל זה 200, 300, 400, whatever. אין לך היום הרבה סחורה, נכס או חתיכת קרקע אמיתית לקנות במחיר הזה. אין. ואתה רואה שלאורך השנים המחירים לא יורדים. אין משהו במדינה שירד, אם זה חשמל, מים, אנחנו חיים בתוך עמנו. אז אתה רואה שגם ערך הקרקעות, שזה משאב שהוא נגמר, כסף שאפשר לייצר, כל דבר אפשר לייצר. קרקעות אתה לא יכול עוד לייצר.
2: אבל אני רוצה לדעת שאני הולך לרכוש קרקע חקלאית שבעוד 10 שנים ניפגש איתה. אוקיי, אני רוצה לדעת בוודאות שבעוד 10 שנים, אתה יודע מה? 8-10 שנים, להיפגש עם המוצר שקניתי. אבל לא, אתה יודע...
1: אז אני...
2: הפיתוי פה, זה מה שאני בא ואומר, הפיתוי פה מאוד מאוד... אני אתן דוגמה.
3: ממה אנשים צריכים לזהר?
2: יש לי חבר... שהוא היה שכן שלי, חבר טוב, שהוא יותר גדול ממני בעשור. התקשר עלי לפני שנה. מה העניינים ליאור, אתה עוסק בנדלנות באזורים של כפר תבור? אמרתי לו, זה לא האזור התמחות שלי, אפולה מגדל העמק, זה מה אני מכיר, זה מה אני יודע. תשמע, קניתי לפני 4 שנים קרקע חקלאית בכפר תבור. אוקיי, אני רוצה למכור אותה. זרק לי מספר סביב ה-300 ומשהו אלף שקל, ל-250 מטר. אמרתי לו, רגע, 250 מטר לפני ההפקעה, כאילו, מה קנית? ממי קנית? שלח לי נסח טאבו. באמת, שלח לי נסח טאבו, הסתכלתי, ראיתי, וגיליתי שמכרו לו חתול בשק.
1: בדיוק.
2: עכשיו, הוא תמים. למה?
0: רגע, מה היה חתול בשק?
2: קרקע באזור שהוא אפילו...
1: לא, לא רק, גם המטרים שמכרו לו, אני אגיד, זה משהו מאוד...
2: זה חשוב שאנחנו נדבר.
1: בנקודה סופר חשובה. ובאמת, אם דרך ליאור אנחנו נעביר את המסר להרבה זוגות, צעירים, או גם מבוגרים, זה לא משנה.
0: או אנשים משקיעים.
1: שינצלו פשוט מהשטות הזאת שאני קורא לה. כי אם זה באזור בנוי של בניינים בעיקר וכאלה, וליאור אומר 250 מטר, אז זה הגיוני. למה? כי אתה מוריד הפקעה, ויש, נשאר שטח סביר לבניית דירה.
2: תסביר מה זה הפקעה למאזינים הפשוטים, כי הם צריכים להבין גם את זה.
1: יפה. אז אני ככה אתחיל מההתחלה. כל קרקע, כשאני ניגש אליה, היא צריכה להיות באמת סמוכה למגורים, אוקיי? אני לא אתעסק עם קרקעות שהן
0: במרגלות הגלבוע.
1: אמצע שום מקום או בלב המדבר, למה? כי סטטיסטית זה לא... אם זה אופשר, זה לנינים של לנינים של לנינים. קרקעות שהן סמוכות לאזור מגורים, אפשר להגיד
3: יותר קל להנגיש את התשתיות לאזורים האלה.
1: בדיוק, כי כבר התשתיות קיימות, הדרכים, החשמל.
0: אתה גם לוקח בחשבון שאם היישוב רוצה לגדול, זה הכיוון.
1: חד משמעית, חד משמעית. אז אתה גם, אני אישית בוחן הרבה מאוד דברים לפני שאני ניגש לעסקה בכלל. אם זה עסקה טאבו, אני לעולם לא מתעסק עם עסקאות שהן מנהל, כי מנהל זה בעצם, זה המדינה. אני לא קונה בסחירות מהמדינה.
2: חכירה.
1: חכירה. טאבו זה קרקע פרטית. על שמי, בטאבו, כל הסבא של הסבא של הסבא
0: ירצו
1: של...
0: ירצו לבנות כאן מרכז... ירצו לקנות מרכז מסחרי, לבנות מרכז מסחרי שם, יצטרכו לבוא אליך, ירצו להרחיב כביש, יבואו אליך, ירצו לבנות
2: הסיכוי
0: בניין.
2: הסיכוי שלו הרבה יותר גדול משל קרקע שנמצאת...
3: צריך להבין גם בהבדל בין רמי לטאבו בהפקעה, שעל זה דודי התחיל לדבר, פה אתה מתעסק עם קרקע של המדינה, שהמדינה באה ומבקשת ממך להפקיע. צריך להסביר שקנית 250 מטר כמו של ליאור תיאר, הם לא 100% נטו שלך,

0: 50% מינימום.
1: בסוף ההפקעה...
2: בין 40 ל-50 יש אזורים, אזור חדרה, או הרבה אזורים שמגיעים גם ל-70%.
0: B1, B2, על פי מה שהבנתי, 58% הפקעה.
1: שדיברו בהתחלה על 40%.
0: תחשוב שמדונם נשאר לך 400 וקצת.
2: כן, אבל אתה מקבל את הזכויות לגובה, כאילו הורידו את השטחים, אבל אתה מקבל את הזכויות לגובה.
0: 16 לדונם?
2: אז זהו, שזה כרגע במחלוקת 5.8.
0: הכל במחלוקת המדינה הזאת.
2: כן, כן, כן, כי עכשיו יש שם איזה סיפור קטן, אבל כי אושרו פחות יחידות מה שאנשים ציפו, אבל יש להם התנגדויות ויגיעו להם מקשווה. לגבי כפר תבור לצורך העניין, זה לא משנה, כשאני אומר כפר תבור זה משליך על הרבה מאוד אזורים והרבה מאוד מקומות. בן אדם שבכלל בא והגיע למסקנה שהוא רוצה להשקיע, הוא צריך לדעת כמה דברים.
0: מה אני רוצה להשקיע? היום יש לי 300-400 אלף שקל, קח אותי לעסקה.
1: לא, אני רוצה להתמקד במה שראיתי בסרטון הזה.
0: אני רוצה להבין מקצועית עם מה אני אמור להתמודד.
2: יופי.
0: עם מי אני אמור להתייעץ? איפה אני אמור לבדוק?
2: קודם כל, אחת השאלות הראשונות, האם זה מנהל או האם זה טאבו? אם זה מנהל, עצה ידידותית שלי, לא לקנות. למה? כי אתה לא, השטח הוא לא פרטי שלך. זה שטח של המדינה שאתה בעצם סוחר. טאבו, זה שטח פרטי שלך, ביום מן הימים יבואו ויפשירו את זה, אתה תהיה חלק מהתמונה. אף אחד לא יכול לגעת בך.
0: תשלום מס רכישה הוא 6%.
2: כן, זה על קרקע, זה המס ברכיב הקרקע. דבר שני, אני הייתי ממליץ להתייעץ עם עורך דין, האם הקרקע שייכת לבן אדם פרטי? האם שייכת לחברה? האם יש הסכם שיתוף? מהו הסכם שיתוף? בעצם, כשיש כמה אנשים שנמצאים באותה חלקה, אז בעצם צריך לדעת מה, מי השותפים, אם יש לי איזה הסכם ביניהם, מה החלוקה, כי מקודם הוא זרק, אני רוצה לגדל מלפפון בחלק שלי. אוקיי, תגדל, אבל אם אין הסכם שיתוף, אתה בעצם בשותפות עם כולם, זה מה שנקרא במרכאות דירת שותפים. אז צריך שיהיה מוגדר כל אחד והחלק שלו. אני הייתי ממליץ שכל בן אדם שבא וקונה, שיקנה עם הסכם שיתוף מסודר. אם יש חברה...
0: אבל הסכם שיתוף... במגרשים כאלה, נדיר למצוא מגרשים שיש הסכם שיתוף.
2: יפה, זה מכניס אותי לזה...
0: במיוחד שאחד כמוך מתעסק סתם דוגמאים, יש לך עכשיו קרקע שהיא... זה לא 500 מטר, זה...
2: נכון.
0: 4 דונם ומעלה. יש מגרשים גם של 40 דונם ומעלה.
2: אם, תראו, יש כמה דברים שיכולים להקל על העסקה. אם לצורך העניין יש קרקע שיש בה חברת ניהול כבר, שהיא מסודרת, שהחברת ניהול בעצם עושה לך את כל העבודה. אתה קנית את התא שטח שלך, דונם, חצי דונם. אני לצורך העניין לא אמכור לעולם לבן אדם קרקע חקלאית 200 ומשהו מטר, כי אני לא יודע לעשות נוכלויות, במרכאות, לא במרכאות, כי צריך תמיד לקחת את קטע ההפקעה. מה ההפקעה? העירייה או המועצה, whatever, אומרת לך, תראה, קנית, זה נחמד, אנחנו צריכים שבילים, אנחנו צריכים גנים
0: חניות, סתקים,
2: אנחנו צריכים כבישים,
0: בתי כנסת, בתי ספר,
2: בדיוק, כל
1: שטחים מה... ציבוריים.
2: בדיוק, שטחים ציבוריים. אז לכן מפקיעים לך מהשטח שלך.
0: לטובת הדברים האלה.
2: לטובת, יפה. לא גורעים לך מהזכויות, את הזכויות תקבל, אבל מיטה השטח שלך לוקחים. לכן...
1: אגב, אמורים לקחת, אם אני זוכר נכון, את המינימום הנדרש כדי לבצע את הדברים האלו.
2: כל עירייה, כל אזור, יש להם...
0: היום יש דרישה שלהם. מאוד מאוד גדולה לשטחים ירוקים.
1: נכון. זה מינימום 40%.
0: בסדר, אבל צריכים את המינימום.
1: מינימום זה 40%.
0: לא יכול לבוא עכשיו ראש רשות ולהגיד, אני רוצה חצי ממה שדרש.
1: מינימום זה 40%. מינימום. קודם כל, הוא כן יכול עם הטאבו.
0: הוא יכול, אתה יכול אבל לערער.
1: לא, אבל זה טאבו שמאושרת ויש זמן להתנגדויות. בדרך כלל אנשים מגיעים אחרי ההתנגדויות, שהטאבו כבר נעשתה, או לאחרי זה היא נעשית.
0: אני זוכר סיפור שבנו את רכבת העמק, והשדות של בלפורי, היו סיפורים, כן?
1: אז קיבלו קרקע משלימה, במקום אחר.
2: לכן התנאי שאני מוכר קרקע, זה יהיה מינימום 420 מטר, או חצי דונם. ולמה? כי אני לוקח את ההפקעה כבר מראש בחשבון, שגם אם הפקיעו לך, המינימום שהיום לדו משפחתי הוא 250 מטר,
0: 250 מטר,
2: אז המינימום של המינימום יישאר לך ליחידה של דו משפחתי, אם לא יותר. כי אם אחרתי לך 200 מטר, כמו שאליאור והשכן שלו...
0: אתה נשארת קוץ בתהליך.
2: לא קוץ, פשוט נשארת עם אפילו.
0: מישהו. לא, אתה צריך להתאחד עם מישהו כדי לייצר פה.
2: חצי של חצי של דו. אז אני לא במקומות האלה, אני כל עסקה בודק אותה...
1: אתה מפרסם רק בטאבו?
2: רק טאבו, רק סמוך למגורים. אני בעצם מנסה למזער... את הסיכון, במרכאות, מנסה למזער את הסיכון של בן אדם. סיכון אין פה, כי זה קרקע בטאבו. אני מדבר מבחינת צפי אפשרה וכאלה.
1: סיכוי, סיכוי, אם כן
0: נקרא. בוא ניקח, אבל
2: עכשיו רגע. אני מגיש שמי מוסמך שבעצם בודק את הקרקע, בודק התכנות לקרקע. תראה, בישראל יש בסופו של יום ריבוי טבעי לאוכלוסייה. נרצה או לא,
0: אז זהו, יש גרף, יש גרף של, אתה יודע, פעם הקרקע הייתה שווה לא יודע מה, ועכשיו הקרקע תהיה שווה זה פלוס זהב. יש לנו את הגרף הזה?
2: ליאור עד, הרבה קרקעות עברנו שהיו שוות 200-300 אלף, היום
0: שווה 5 מיליון. דודי התחיל למכור בשכונה, באפולה, ב-B1, B2, שמחו קרקעות ב-500 ו-600, והיום אנחנו מדברים למיליון וחצי ומעלה. אבל זה דוגמה שרציתי דווקא.
1: אבל אין תקרה, אני שואל שוב, אנחנו מדינה קטנה, כמו שאמרנו, לא נכבוש עכשיו את סוריה, אנחנו לא נגדיל את השטח.
0: B1, B2, מי תכנן שעל דונם יהיה 16 יחידות שיעלו...
1: השאלה אם יש תקרה למחיר קרקע, למה אני שואל את זה?
2: לא, אני אגיד לך גם למה. כי אמרתי, בזה פתחתי, קרקע זה דבר, זה משאב שהוא נגמר. לא ייצרו עוד קרקעות.
1: בטח במדינה קטנה כמו שלנו.
2: לא ייצרו, בוא, הגליל התחתון, אני תושב הגליל התחתון. אין לך פה, היום יש הרבה מאוד יישובים שהם אדמות מנהל. אתה רוצה היום השקעה, לך, לאשתך, לילדים שלך. אין לך הרבה אפשרויות. אין, ובתי הקרקע, אני אגלה לך עוד סוד, רוב העיריות במדינת ישראל...
0: הוא לא יכול להיות לבנות בתי קרקע.
2: לא הולכים לכיוונים של בתי קרקע.
1: גם רמי, גם רמי בא לקיבוצים.
0: של רמי, בדיוק.
1: יש הוראה של רמי שלא יהיה יותר חצי דונם.
2: בדיוק, אז מי שלא יחשוב היום על השקעה כזו, אני לא בא למכור לך...
1: אבל אתה אמרת את המילה.
2: תתחרט מחר, זה המציאות.
1: אמרת את המילה, השקעה. כי אם אני זוג צעיר שמתכנן לקנות לי שטח לבנייה, זה לא הסיפור.
0: כן, אבל דודי, מי שעכשיו לצורך העניין, סתם אני זורק, שכונה צי אחד.
2: כן.
0: ברור לך, ברור לכולנו, שאם אני הייתי עכשיו סתם גומר, הייתי... יש לי דונם אדמה בשכונה צי אחד, ברור לי שאני מעדיף בנייה לגובה מאשר לבנות בית פרטי. הערך שלי הוא הרבה יותר גבוה. אין מה להשוות בין בית פרטי לבנייה רבויה.
2: אז זהו, השאלה מאיזה חומר קורצת, אני באתי כל החיים, אני באתי מבניינים, ולהגיד לך, שברגע שטעמתי בית קרקע, יהיה מאוד מאוד קשה לחזור
0: לבניין,
2: כי אתה יודע, יש לך את כל הפסיליטי. אני מדבר בתור זוג צעיר, כאילו הצרכים של זוג צעיר.
1: אני לא רוצה לדבר על הגינה שלי, כי אני לא רוצה לעשות
0: לה, אבל אתה יודע בדיוק, אתה יודע היום.
2: זהו, בדיוק, שלב הקורונה, בוא, הילדים כולם היו תקועים בבית, אז יכלתי לבנות לבנות שלי בית מעץ, ופתאום טרקטורון, ואני יכול להכנות אותו. בוא, זה דברים שהיום בעיר, חינוך. היום תראה את הבנות שלי מסתובבות, לדוגמה, ביישוב. זה לא משנה כפר תבור, גבעת אבני, אני מדבר על הגליל התחתון כרגע. מסתובבות יחפות, והחוגים בתוך היישוב. יש לך דברים שבעיר אין אותם.
1: ובכל זאת, ואחרי התשובה שלך נצא להפסקת פרסומות ראשונה, ובכל זאת אנחנו מדברים על השקעה.
2: נכון.
1: וזו השקעה חכמה ואולי מאוד מניבה, אבל זו השקעה.
2: חד משמעית. אני אתן לך דוגמה מאוד קטנה. אנחנו יצאנו לשיווק רק בשבוע האחרון. כבר אנחנו עומדים על 7-8 חוזים.
1: אנחנו מדברים על הסרטון ההוא בכפר תבור?
2: בדיוק.
0: טוב, אחרי הפרסום אנחנו נבין בדיוק מה יש שם.
2: כולם צעירים, התקשר אליי בכלל חבר מלוס אנג'לס, דודי, לקחתי שתי חתיכות, אתה יודע, אני סקרן. למה? כאילו, מה אתה... בוא, אתה גר 20 שנה בלוס אנג'לס, מה אתה צריך עכשיו בכפר תבור? אומר דודי, שגר ושכח, זה לילדים שלי, זה הפנס, זה הירושה. וזה הכניס בי אישית, במקום למכור את הקרקע, התחלתי לחשוב, רגע, גם על הבנות שלי. אז אוקיי, יש לי גם מסלול מימון כמו משכנתה, ל-10, 20 ו-30 שנה. זאת אומרת, אני יכול גם לקנות את הקרקע, אני צריך לבוא רק עם עון עצמי של 90 אלף. בינינו, מה אתה קונה היום ב-90 אלף? מדרכה אתה לא קונה ב-90 אלף, במיוחד בתחום הנדלן. אז אתה אומר, אתה יודע מה, אז שווה לי, כל חודש אני אשלם כמו ליסינג, אבל יש לי קרקע. מתישהו זה אפשר, הבנות שלי, דו משפחתי שלם, וואלה, אתה יודע מה עשיתי את שלי, ומה זה עלה לי? גרוש וחצי. אז זה פחות הראייה שלי.
1: אנחנו נדבר על זה בהרחבה תכף. זה מזכיר לי אנשים שקונים פיסות אדמה על הירח, כי יום אחד הנינים שלנו יוכלו לטוס לשם. כבר חוזרים.
3: תוכנית הנדלן יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. תוכנית הנדלן, חזרנו.
0: חזרנו, ואתם יודעים, סיפרנו כאן דודי יצחק על באמת קרקע במחיר מצחיק שיכול לשמש את הילדים שלנו, את הנכדים שלנו, את הנינים שלנו, דברים שהם, איך אומרים, אפשר להגיד יש לנו.
1: יש תמיד את הסיפורים שמצביעים על איזה ילד בעיר ואומרים, אבא שלו הזה פעם קנה קרקעות ותראה איזה עשיר הוא נהיה. אז דודי רוצה שהצביעו לבנות שלו.
2: אמרנו את המשפט הזה.
0: אני סיפרתי לו על חנקין.
1: הצלחנו לממש את זה גם בדיור, זה גם בסדר.
0: חנקין עשה את זה עם העותמנים בזמנו, בתקופה העותמנית התגאל את האדמות העמק, ורק כך בעצם העותמנים הכירו ביישוב היהודי דאז. אני רוצה לדבר איתך רגע על הסכנות, כי כמו שאמרתי, בתגובות יש גם הרבה מאוד אנשים שחוששים, בין אם זה הקיצה, בין אם זה, אתה יודע, לא מספרים את כל האמת. כמה זמן, לו אתה עכשיו קיבלת, כל הרוכשים אומרים לך, דודי, רוץ עם זה, דבר עם שרים, דבר עם רמי, דבר עם כולם, בוא תכשיר את הקרקע הכי מהר שיש. כמה זמן מדובר?
2: לא, אתה דיברת על סכנות וכאלה. נגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד מאוד חשובה. אני אגיד לך למה. היום, לצערי, ובאמת אני אומר לצערי, באות הרבה חברות עם הרבה מאוד כסף לשיווק ופרסום, והם מוכרים לך סיפור, ואתה יושב בבית, רואה איזה מצגת יפה ונחמדה, ואתה כבר רואה את הבית שלך.
1: ואגב, בצורה מאוד מכובסת, הם גם מסבירים לך ש... אין להם שום
0: אחריות. אני הגעתי עם החולות בראשון לציון אליהם, כשהיה לי ברושור, שמסביר לי איפה השטח שאני הולך לרכוש, איזה דירה אני יכול להקים שם, ואיזה נוף אני אראה מהחלון.
2: אתה כבר ראית את הקניות, מה שנקרא בסופר, ואת המקרר.
0: הם ראו את הנורות אדומות יותר ממשר קניות.
2: אז קודם כל צריך לראות מה הקרקע, בזה התחלתי. האם זה מנהל, האם זה טאבו, מי החברה שמוכרת, לקחת עורך דין, עורך דין שמתחיל
0: במחקר. אני חושב שקודם כל צריך לקחת עורך דין שהוא ניטרלי. בוא נתחיל בבסיס.
1: מה זה ניטרלי? שלי.
0: ניטרלי, לא ניטרלי שלי. לא שקשור לחברה שלה.
1: מישהו שאתה בחרת.
0: שמשווק את זה, מישהו שהוא קשור אליי באופן אישי, שאין לו שום נגיעה ויד ורגל בתהליך. זה הבסיס מפה שדודי משיך.
2: זה גם נכון. תלוי בעסקה, אבל זה גם נכון, יש חברות שאומרות לך, תשמע, אנחנו מייצגים, אנחנו ואנחנו ואנחנו.
0: אין לי בעיה.
1: זה לא נורא אדומה?
0: אני מכבד את מה שאתה אומר. אני רוצה לקחת מישהו מטעמי, שיבטח את הכסף שלי, תראה. בוא נדבר גם על חסרונות. ראינו, דודי, אנחנו כבר עוד מעט 18 שנים בתחום, ראינו מספיק דברים. לפעמים אתה בא לקנות בחברה, והם אנשים מדהימים, ויכול להיווצר מצב שזה עסקה מדהימה.
2: חד משמע.
0: אתה משלם להם את הכסף, אתה רוצה שתירשם עליך הערת הזרה. אתה בעוד חצי שנה, שנתיים, ויש מקרים כאלה שאנחנו מכירים. שוואלה, לא נרשמה הערת הזרה לטובתך, או שנרשמה הערת הזרה ונמחקה אחרי זה עם איזה איפוי כוח בלתי חוזר שחתמת עליו. ואני רוצה להיות מוגן ובטוח. בטח, תראה, גם דודי רוצה להיפגש בעוד 10 שנים, בעוד 10 שנים.
1: רגע, בשביל המאזינה יקרה מנוף הגליל, שתי מילים על הערת הזרה.
0: הערת הזרה זה זכות קניינית, שרכשת מגרש, או זכות למגרש, או כמות... מטרים מסוימת, שהיא נרשמת לפי הספר. למשל, מי שקצת ראה נסחתה, זה הבטוחה שלך, מי שקצת ראה נסחתה בו באזורי המרכז, אנחנו, שאנחנו בתחום הנדלן, שאתה אבנר, אתה רואה נסחתה בו באזור המרכז בתל אביב, בצפון תל אביב, אתה לא מבין כלום. זה במספרים שאתה צריך לעשות חישובים
2: נכון, אחד חלקי, ככה, נכון. אז קודם כל, הערת הזרה זה הבטוחה שלך בקרקע. זאת אומרת, שמת כסף, קנית. איזה ביטחונות יש לך? אז כחלק מהביטחונות, בשלב ראשון, נותנים לך הערת הזרה.
1: אגב, מה שאי אפשר לעשות באדמת מינל. אי אפשר לקבל הערת הזרה באדמת מינל.
0: רק משכון.
2: באדמת מינל, אתה יכול לקבל משכון, כן, אתה יכול לקבל כמה דברים, אבל בטאבו זה שונה, כי זה פרטי. זה כמו שאתה לוקח מימון לרכב, חברת המימון שמה לך ברישיון איזה הערה כזאת.
0: שאתה לא יכול למכור בלעדים.
2: בדיוק, זה הערת הזרה. הערת הזרה בעצם יש לך...
0: כלומר המוכר לא יכול לעשות בקרקע כרצונו, כיוון שהוא עם הזרה שלך.
2: לטובתך, נכון מאוד, הוא לא יכול למכור את זה לצד ג' אוקיי, וקרו מקרים לצערי, אבל היום כבר רחוק נוקשה, אז תודה לאל, זה כבר לא קורה. אז איזה דברים שכן צריך, בן אדם לפני שהוא בא וקונה קרקע חקלאית, יקבל ממני באמת הטיפים הכי טובים בעולם. אני לא הייתי קונה קרקע שהיא רחוקה מאוד משכונת מגורים, לא הייתי שם את הכסף שלי על קרן הצבי, גם אם הייתי רוצה שיהנו, אז העניינים של העניינים של העניינים, אלה כבר הם לא מעניינים אותי, אני לא יודע מה השם שלהם. אבל אני אומר, אם כבר אתה הולך להשקעה, אז קודם כל תראה שהקרקע היא בטאבו, כך עורך דין. תראה אם חלות תוכניות סביבתיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל יש צרכים לכל עירייה ומועצה שכל כמה שנים הם משנים את זה, אז לאו דווקא אם קנית היום.
0: למשל תשתיות של ביוב, קווי חשמל. כן,
1: אגב, לא... ללכת לראות תוכניות של המועצה, תוכניות פיתוח שלה, אפשר להשיג את זה? לראות, יודע, אם זה הכיוון. אני יודע שבאפולה מתכוונים לבלוע את התענכים לדוגמה. אז אני מחפש קרקע חקלאית באזור התענכים. אני נותן דוגמה.
0: אנחנו אומרים שבאפולה זה תהליך
2: שונה. רק שבתענכים אין הכל שם המינל.
0: אתה מכיר את זה שקיבלת איזה מידע לאיזה מגרש טוב, ובטעות הלכת והתייעצת ובדקת,
1: והקרקע כבר לא
0: זמינה. היא לא זמינה לבנייה.
1: אתה אומר, יש דברים שצריך לשמור בסוד.
0: אתה צריך לעבוד חכם.
2: נכון, אז...
1: אגב, זה גם משהו אבל שאפשר לעשות, ללכת לבדוק במועצה המקומית, בעירייה, עם אגף תכנון והנדסה, לבדוק מה...
0: פתוח תיק מידע.
1: אולי יש שם איזה תכנונים שאתה לא יודע, כמו שליאור אמר, אתה יכול לשמוע איזה משפט שאולי לא כל אחד יבין, ואתה כן תבין.
2: תראה, אני הייתי באיזה עסקה באזור השרון, אני אומר לך, כמו שליאור אמר,
0: קרקע,
2: כשנכנסתי לעומק של העומק של העומק, הגעתי שכולה עם פסי רכבת וכולה מופקעת.
0: הבנת, ירין?
2: אתה מבין, כאילו, המחיר היה מפתה, האזור, בוא, אזור מאוד מאוד, אני לא אעשה פרסומת ליישוב, אבל אזור מאוד מאוד יוקרתי בשרון, ופתאום חתיכה של 200 דונם, אופה, עובר לי רכבת.
0: אז ומה לא קניתי... בסדר, שנייה, ומה לא בסדר בדבר הזה?
2: אני אסביר.
0: אם לצורך העניין היום רוצים לעשות דווי רכבת, באזור שיש לי מגרש, והם חייבים רק את הדווי הזה.
2: אז אתה לא צריך לקבל
0: את... אבל פיצוי, מהעירייה.
1: כן, אבל זה לא שווה ערך לנדלן.
2: הפיצוי שתקבל אותו הוא מאוד מאוד מינורי, וספק אם תחסה את מה שקנית, כי אם הופך היום במחיר...
0: אז הנה, למדתי עוד משהו.
1: אגב, המנהל מחליט, או המדינה, או המועצה, או היישוב, מחליטה מה הערך, ואי אפשר להעריר על זה. אתה מקבל את זה וזהו. אתה יכול לנסות לערער בעוד כמה שנים.
2: תראו, הקונספט שלנו, נתן לכם את הקונספט שלנו בכפר תבור. בכפר תבור זה לא העיקר למכור קרקע. זה לא העיקר לבוא לליאור או לאבנר או לשימון ודוד.
0: כפר תבור חשוב להדגיש שאין ועדת קבלה.
2: לא. זה לא העיקר למכור להם את הקרקע. פה נתנו בעצם מעטפת של חברת ניהול. בעצם מה חברת הניהול עושה? הרבה אנשים קונים קרקעות חקלאיות, ואז אין אבא ואין אמא, אתה חלק מאיזה קרקע, ואתה יודע, אני מחכה עכשיו לגורל שלי, אפשר, לא אפשר. פה בעצם לקחנו את זה שלב קדימה. זאת אומרת, יש חברת ניהול מסודרת, שהיא בעצם לוקחת ומאגדת את כל הרוכשים. הולכת למודדים, אדריכלים, יועצים, עורכי דין,
0: כלומר,
2: שמיים.
0: כן, כלומר, הם... כן יש חלום בקצה.
2: בדיוק.
1: לא, אבל כשזה גם תחת חברת ניהול, סתם דוגמה, אני אקח את דוגמת הסכם השיתוף קודם. ברגע שכולם מכירים את כולם, לכולם יש אינטרס משותף, אז עושים הסכם שיתוף בקלות ולא מתחילים לריב.
2: ברור.
1: מי יהיה, איפה ולמה וכמה.
2: לא רק, אם אחד מהם יפר את החובות שלו, כי הרציונל בסופו של יום, זה לא העיקר לקנות קרקע ו... בסדר, אבל אני רוצה גם לעשות משהו עם הקרקע. אז אם לצורך העניין, אני, ליאור ואבנר, קנינו קרקע, ואבנר הפר את ההתחייבויות שלו בינינו, אז יש לו סנקציות, כי המטרה שלנו זה להפשיר את הקרקע. לא כדי שאני אלך לגדל איתך מלפפונים.
0: קורה מקרים שאנשים רוכשים את הקרקע, את החלק שלהם, ומתחילים לחפש מי יקנה את השטח שלהם?
2: קודם כל הם זכאים. זה הקרקע שלך בטאבו. אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה.
0: יש הרבה אנשים שקונים ואומרים, אני מעכשיו מתחיל לחפש קונה. אני אגיד את זה מקצועית, אוקיי? מה שבעצם דודי עכשיו נוגע ועושה, זה מהמם, זה פצצה, זה יכולה להיות עסקה לעוד 10 שנים מצוינת. מי שעוסק בתחום הנדלן חקלאי, המגרשים, איך שתגדיר את זה, בדרך כלל הם באים לעסקאות גדולות, סתם גם עכשיו יש 60 דונם, באים, לוקחים 40 דונם, מוכרים, מחלקים, ובעצם משאירים להם חלקה לא מבוטלת שהם יהיו חלק מהתהליך.
6: אגב, מה אני יכול לעשות?
0: והם יקדמו את התהליך.
6: מבחינת החוק, אני יכול לגדר לי את השטח שלי ולשים אוהל?
1: בגדול לא.
2: אוהל.
0: זה הראש הקיבוצי.
6: לא, אני שואל רגע, אתה יודע.
0: לא, אני יכול לעשות לג בעומר.
6: קניתי, קניתי את השטח. מה דודי אומר לי ברכות, מכין לי קלסר, אומר לי, תקשיב, זה המפה, זה שלך, מה אני יכול לעשות?
2: קודם כל, בגדול, בגדול, השאלה, אם, אתה יודע, לאורך הזמן שעד להפשרה, הזכירו אותה לחקלאי שיאבד אותה, זה משהו אחד.
0: אנחנו ראינו מה קרה עם, לא ננקוב בשמות שלה, באזורים שלנו, על העיבוד אדמה, כמה מגרשים הם קיבלו.
2: אז אני, בדרך כלל יש הסכם חלוקה מסודר, ואין שום התכנות, אתה יודע, אזור מת. אז כן, אתה יכול לגדר, יש הרבה מאוד צעירים שגם גידרו להם.
6: אני מכיר את זה בו, בסיפורים מכפר תבור.
2: אבל אתה לא יכול לעשות, זאת אומרת, אתה צריך להיות באמת חקלאי, אחרת כל בן אדם יקנה איזה קרקע בכמה שקלים, וישים קרוון,
6: בוא, אני גילי, אני מכיר כמה חבר'ה ששתלו 3 עצי זית והם חקלאים.
1: לא, אבל צריך להבין, יש דבר שנקרא טאבה. הטאבה זה תוכנית בניין עיר, שהיא מגדירה בצורה מאוד מדויקת ומאוד ברורה.
6: מה מותר לי לעשות בשטח?
1: מה מותר ואסור לעשות בכל קרקע?
2: מה ייעוד?
1: אם כתוב שבקרקע הזאת שלך, אגב, גם לקרקע חקלאית יש טאבה, שאומרת, אגב, אפילו עד לרמת מה אפשר לגדל, אוקיי? עכשיו, אם כתוב שם שיש טבעות, למשל, שאפשר, מותר לשים מבנים יבילים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו במדינת ישראל, מבנה יביל, למה הוא משמש? זה כבר אתה, לא,
2: מחסן,
6: לשמירה על היצע הזית שלי.
1: נכון, אז שוב, אתה יודע, זה מאוד, זה גבול דק, אבל בוא, אני לא חושב שיש לאף אחד חלום, בטח לא למשקיע שבא למקסם את הכסף שלו, לשים בסוף אוהל באמצע הקרקע.
2: לכן התחלתי ואמרתי שזה מאוד מאוד מאוד חשוב, אם יש חברת ניהול, ופה לשנייה אני אסכם את זה, חברת הניהול בעצם לוקחת אותך משלב באמת שקנית את החלקה שלך עד לשלב ההפשרה. הם דואגים לך בכל שלב, בכל מצב נתון.
6: סדר הפעולות הם מהרגע שנגיד אנחנו ארבעתנו רכשנו ואנחנו רוצים לקדם את זה, מה סדר הפעולות? מי אני מפעיל את הלחץ?
0: יש הרבה פעולות שצריך לעשות.
2: לא, על מי אני מפעיל?
6: לא, אני אומר על המועצה המקומית, על הוועדה הארצית.
2: לא, אתה פונה בעצם לוועדה המחוזית, כדי לעבוד על הוועדה המחוזית, אתה צריך מן הסתם לבוא עם תוכניות אדריכליות ומודדים. אתה צריך לבוא להראות להם בכלל שיש התכנות להרחבת השכונה. אתה לא בא עם 2 דונם, 3 דונם, ואתה בא עם חטיבת קרקע של 40, 50, 60 דונם, כמו שליאור אמר, אז יש לך בעצם גם כוח. אוקיי, אתה אומר להם, תשמעו, אני לא באתי להפשיר פה 0.5 דונם, כי אף אחד לא יסתכל עליך, בוא, אז אחרת...
1: לא, יש כי הוא כל כך הרבה משאבים.
0: יש אינטרס גם למועצה, הם מקבלים כספים, יותר בנייה...
6: אין, זה ברור, אתה יודע, אבל אני שומע בתור, בקובעי האחר של מחלקת החדשות, על הרבה מאוד תוכניות גג שנחתמות עכשיו באזור הזה. יש גם משמעות להחלטה ממשלתית, עם גודלים, אם לא גודלים, זאת אומרת, גם להפעיל לחץ או להפעיל קשרים ויכולות אל מול הדרג המדיני, זה גם חשוב.
2: קודם כל, חד משמעית. אני תמיד אומר, ואני רואה את זה, כל עירייה וכל מועצה משנה את הסדרי העדיפויות שלה כל כמה שנים. לצורך העניין, כפר תבור, אתה שם לב שפתאום נהיה כביש עוקף לכפר תבור, אז בעצם סתמו להם את האזור המזרחי, מזרחי, המערבי. אז כבר לשם לא יוכלו להתרחב, מה שאוטומטית נותן לך את הצד המזרחי. אתה צריך להסתכל על המקרו ולא על המיקרו, כי אם אתה בא ובאמת רוצה להשקיע לא למחר ולא למחרתיים, כל מי שבא אליי אני אומר לו, שגר ושכח. למה? ליאור פה לידי, שמכרנו דירות באפולה בזמנו שעלו 120, 150. מי שהיה אומר לי 300 אלף שקל הייתי מנתק לו את הטלפון בפנים. בסדר? ברמה הזאת. היום אין לך למצוא מחסן במחיר הזה. בדיוק. לכן אני אומר, בסופו של יום נדלן זה תהליך, ומי כמוני יודע שבנדלן...
0: השקעה בטוחה.
2: 10 שנים זה יומיים. הזמן טס. הזמן טס. הצרכים שלך משתנים. האופי משתנה, אתה לא יודע, פתאום השוק קורס, אני תמיד אומר שבן אדם צריך חלקת אדמה משלו, למה? זה הבטוחה שלו.
6: תמיד אמרנו, ארבעה קירות ותקרה, דודי מגיע ובצדק אומר לנו, חברים, אדמה, אדמה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרונה, כבר חוזרים.
7: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
12: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
13: 720 720 720.
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
15: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: תוכנית הנדלן, חזרנו.
6: אנחנו לקראת סיום.
0: זה דודי, הבנת?
6: אני מרגיש...
0: מגיע לתוכנית והוא שואב אותה.
6: תשמע, אני מרגיש, היחיד פה אגב, אולי דודי גם, אבל אני היחיד פה שבאמת גר באזור שהוא נקרא חקלאי, קיבוץ.
1: כן.
6: ועדיין אני מרגיש שאני יודע עכשיו הרבה יותר על קרקע חקלאית. את יודעים, כשאנחנו מסתכלים באמת על 2050, ישראל ב-2050, צפויים להיות פה הרבה יותר מ-20 מיליון איש. הם יצטרכו לגור איפשהו, יצטרכו מרכזי קניות, יצטרכו בתי חולים, יצטרכו כל כך הרבה דברים, יצטרכו להפשיר קרקע חקלאית, לא תהיה ברירה.
2: אני אתן לכם דוגמה שאני כרגע, אני לא יכול כל כך הרבה לפרט מה, כי אני מתנהל על זה כבר איזה 8 חודשים. אני מלווה קהילה יהודית מאוד מאוד מאוד עשירה. אני כבר 8 חודשים איתם בתהליך. אני מדבר איתך על קהילה של יהלומנים, של אנשי שוקון, אנשים מאוד מאוד מאוד עמידים מארצות הברית, שאני מחפש להם בכל הארץ בתי קרקע. לא כולם אוהבים בניינים, כי אנשים שיש להם כסף רוצים את הפסיליטי שלהם. אין למצוא. יש לי כרגע 100 משפחות ביד, תודה לאל, מצאתי באפולה.
1: מעולה.
2: אבל גם זה משהו שהוא לא למחר.
1: 10 שנים ומעלה.
2: בדיוק. זה מה שאני בא להגיד, גם עליות שבאות היום מחול, בוא, מצב היהודים בעולם לא מזהיר. אז אנשים גם אם זה מצרפת, ואם זה מדרום אפריקה, ואם זה מארצות הברית, וקנדה, ואירופה, אנשים רוצים
6: לעשות עלייה. אני לגמרי לוקח את הטיפים שלך, קרבה לאזור מגורים, טאבו, וכמובן מלווים.
0: אם הוא חלק מהם, אני רוצה לסתה.
6: חברת ניהול, מלווים, עורך דין, שמי. לא, אתה יודע. ודודי, אני מודה לך מאוד שבאת.
2: שמחתי.
6: הסרטון שלך עשה באז, ואתה יודע מה? אני אומר לך את זה כאחד שמגיע מהתקשורת, זה לא משנה מה כתוב בתגובות, בעיקר שמגיבים לך.
2: זה היה הכל בטייק אחד.
6: הכל בטייק אחד, אה?
2: אמיתי.
6: אבנר קלמר, ליאור ליברמן, אחרינו...
0: ערב טוב, בשורות טובות.
6: אנחנו עם מוזיקה ברדיו כל רגע, תודה רבה לכם, להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: בחסות עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים, תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים, קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים, קלמרים החל מ-9.90 שקלים, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו עם נשיא לבנון אאון בבית הלבן. השניים קיימו מסיבת עיתונאים ובה התייחסו לתחילת יישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ובזמן שטראמפ אמר שחיזבאללה היא הבעיה של לבנון, אאון תרץ את התנגדות חיזבאללה להסכם ואמר שלנציגים השיעים בפרלמנט הלבנוני קשה לראות את ההרס בדרום המדינה. טראמפ התייחס גם להסלמה מול איראן אחרי 10 לילות רצופים של תקיפות.
8: If I didn't terminate it, you wouldn't have Israel right now because they would have had a nuclear weapon years ago. They can't have a nuclear weapon right now. It would take them years to produce it. And we will absolutely attack the new site that they're talking about. I mean, any site where they're even thinking about nuclear will be hitting it very, very powerfully. Now, nobody knows except the Iranians the damage that we've done.
7: אם לא הייתי מבטלת הסכם הגרעין, לא הייתה היום ישראל, כי לאיראן כבר היה נשק גרעיני, כיום ייקח להם שנים להשיג אותו, ואנחנו נתקוף את האתר החדש וכל אתר גרעיני שיהיה, אמר טראמפ, בהתייחסו להר המקוש התת-קרקעי, שאליו על פי דיווחים הועברו לאחרונה אלפי צנטריפוגות. חוץ מהאיראנים, הוא אמר, אף אחד לא יודע מה היקף הנזק שגרמנו. ובצל האיומים לתקיפות משמעותיות לעבר אתרי הגרעין, כתבנו ניצן שפירא מוסר כי במערכת הביטחון הישראלית גוברת בימים האחרונים ההערכה שהסבירות למלחמה כוללת עם איראן, שתערב גם את ישראל, עלתה. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי יישא הערב ב8:15 הצהרה מיוחדת. הצהרת הנשיא תעסוק ככל הנראה בבחירות המתקרבות על רקע 9 באב שמצוין השבוע, והוא לא צפוי להתייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, עם בר טוויזר עם המומחים בשטח על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות. הנוכלים עם הדבד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא.
9: דמיינו שיום אחד אתם מקבלים טלפון מהמשטרה ומגלים שאתם חשודים ברצח שבוצע מרכב שאפילו לא ידעתם שיש לכם. בניסיון להבין איך דבר כזה קורה, אתם מגלים שנפלתם קורבן לגנבת זהות. כל מה שהנוכלים צריכים זה את צילום תעודת הזהות שלכם. באמצעותה הם כבר יוכלו לקחת על שמכם הלוואות, להוציא את כספי הפנסיה שלכם ואפילו לקנות רכבים באמצעות מימון. הערב נחשוף את הסיפור הנוכלים במהדורה המרכזית בשמונה.
7: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
10: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, הרגשנו הקלה מסוימת בעומס החום, מה שאומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חם. מחר הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש מחר וגם ביום חמישי, 9 באב, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף.
10: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: הערב בחדשות, פגישה דרמטית בבית הלבן, הנשיא טראמפ נועד עם נשיא לבנון האון. בשטח צבא לבנון החל בפריסה בכפרים וטוען כוחות צהל ירו לעברנו. מיד הפרטים על מאחורי הקלעים של הפגישה. טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם לשוב למערכה צבאית נרחבת נגד איראן. בינתיים הוא מאיים בתקיפה בהר המקוש, האתר החשאי שבו הוסתרו ככל הנראה צנטריפוגות.
7: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it.
6: 98 ימים לבחירות, מיד הנשיא הרצוג בהצהרה מיוחדת, וגם על הקמפיין של הליכוד נגד גדי אייזנקוט שעורר סערה בעקבות הדמיון בין הדמות שמופיעה בו לבנו גל זכרו לברכה שנפל בעזה.
8: לצערי אין פה שהצד שמרדת אליו, זה דבר נחות, בזוי, וזה
6: שלוקים. פרסום ראשון, המגשר בין שתי משפחות הפשע בפרשת זריקת הרימונים בסניפי ג'פניקה. דמות מוכרת מאוד מעולם הספורט. לילה של הפגנות חרדים, מהומה כשאלפים הגיעו מחוץ לחיל עשר, והאלימות כלפי מילואימניק שעבר ברחוב מול ביתה של היועמ"שית.
9: התחלתי לשמוע צעקות, כלב, כלב, התחלתי אחורה, אני רואה גם שבועטים בו, התחלתי להאיץ כדי לצאת מההמון, אז בעצם התחילו ממש להקות בי ובאגרופים ובביתות.
6: אסון קריסת המרפסת בירושלים. יצאנו עם מהנדס כדי לבדוק האם האסון הבא הוא רק עניין של זמן.
10: רואים כבר התנתקות וסדקים, אין חייבות בדיקה מיידית.
6: הנוכלים, אדווד אדון על חברת מימון ישיר שרודפת דווקא את מי שנפלו קורבן נגנבת זהות בדרישה שישלמו הלוואות ענק שלא הם לקחו.
11: הוא אמר לי שאני גנב, שאני שקחן, אמרתי לו, אבל זה לא אני, אני גר פה, ואתם מוכרים רכב בנתניה.
12: מעולם לא הייתי שם.
11: אף פעם הייתי בנתניה.
13: איך זה יכול להיות? כי הוא כבר שנתיים וחצי מת. מה? בן אדם קם מהקבר שלו, מה?
6: מה קרה כשאנחנו ביקשנו הלוואה לקניית רכב באמצעות תעודת זהות מזויפת שהכנו בקלות?
12: מה אני צריכה לעשות? לחתום? כאילו, כזה.
11: לחתום, וזהו, בתכלס.
12: יו, זה קליל.
6: פרסום ראשון, בישראל שוקלים לבטל את טיסות הפנים לאילת בעקבות המתדלקים האמריקנים בשדה התעופה רמון. והמחקר החדש שקובע דיאטה ים תיכונית יכולה להפחית את הסיכון למחלות לב.

0: מקווים אם להרחיב את המערכה מול איראן, וכבר הערב מעוטט שהוא בכיוון. זה קורה בפגישה בבית הלבן, כשלצידו נשיא לבנון, בהצהרות שכמותן לא שמענו. המטרה שלנו לשים סוף לעוינות בין לבנון לישראל, נהיה מוכנים לדבר גם עם חיזבאללה. על איראן הוא אומר, נקה בהר המקוש בעוצמה, כנראה בקרוב מאוד. מיד נהיה עם הכתבים והפרשנים שלנו, בין המסע ומתן עם לבנון, להיערכות מול איראן והסיכוי שישראל תצטרף למערכה. מתחילים איתך, ברק רביד, שליחנו בוושינגטון. טראמפ מסמן הערב את המטרה הבאה.
1: כן, קרן, בכירים אמריקאים אומרים שהנשיא טראמפ עומד בימים הקרובים להכריע בין שתי אופציות שעומדות בפניו. האופציה הראשונה, לקבל את הצעת המתווכות, שאיראן כנראה מסכימה לה, להפסקת אש של 10 ימים, כדי לנסות ולהסדיר את סוגיית מצא הורמוז. והאופציה השנייה היא בעצם חזרה למלחמה הרחבה, מה שהאמריקאים מכנים Major Combat Operations נגד איראן, בניסיון להכניע את האיראנים כדי שיסכימו למה שטראמפ דורש, גם בנושא מצא הורמוז וגם בנושא תוכנית הגרעין. טראמפ עוטט היום שהוא לא מעוניין במסע ומתן עם איראן. הוא אומר, האיראנים נואשים להיפגש איתנו, אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם בשלב הזה, והוא בעצם מעוטט שפניו להסלמה. הוא אומר, אנחנו עוד לא סיימנו את העבודה באיראן, ואומר, המטרה הבאה שלנו היא הר המקוש באיראן, אותו מתקן תת-קרקעי עמוק, כנראה מעל 100 מטר בתוך האדמה, בתוך ההר, שבו ישראל וארצות הברית חושדות, איראן מתכננת להקים אתר גרעין חדש. טראמפ בעצמו אומר שייתכן שאיראן כבר מאחסנת באתר הזה צנטריפוגות. מקור ישראלי אומר לי שמאשר בעצם שבין עם כלבי לשאגת הארי, האיראנים כנראה העבירו כמה אלפי צנטריפוגות לאחסון במתקן הזה, על אף שהן עדיין לא מבצעיות, הן לא פועלות שם כאתר השרת אורניום של ממש. מה הבעיה? לא ברור בכלל האם הפצצות שבידי ארצות הברית יכולות בכלל לחדור לתוך האתר הזה, שהאיראנים סבורים שהוא חסין מהפצצה. הפצצות שפעלו על מתקן השרת אורניום בפורדו, כנראה לא יוכלו לחדור את האתר הזה, ולכן יש פה שאלה משמעותית, האם בכלל הפצצה כזאת תהיה אפקטיבית, אפשר אולי לחסום את הפתחים, לפגוע במנהרות שמוליכות אל תוך האתר, אבל להרוס אותו כנראה שיהיה קשה עד בלתי אפשרי. וצריך גם לשאול עוד שאלה, האתר הזה היה ידוע עוד לפני המלחמה האחרונה, גם מידע המודיעיני על כך שאיראן אולי העבירה שם צנטריפוגות היה ידוע. במשך 5 חודשים מתחילת המלחמה, האתר הזה לא טופל, לא על ידי ישראל ולא על ידי ארצות הברית. אני חושב שזה מעלה סימני שאלה גדולים, מדוע הדבר הזה עולה עכשיו, כאשר נראה שהמלחמה הזאת מדשדשת, וטראמפ די עובד עצות לגבי מה השלב הבא.
0: תודה רבה לך, ברק רביד. עכשיו אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני. ירון, בירושלים מעריכים שגובר הסיכוי להרחבת המערכה עם איראן, אבל מה האינטרס הישראלי בהקשר הזה?
2: תראי קרן, הקבינט המצומצם התכנס אתמול וישב במשך 6 שעות כדי לדון בתרחישי ההסלמה השונים. במהלך הישיבה הזו, כך אני מבין, ראש הממשלה יוצא מהישיבה ומטלפן לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו, דן איתו ארוכות באותם תרחישים באינטרס האמריקני ובאינטרס הישראלי. ובכיר ישראלי שמדבר איתי הערב אומר לנו כך, האינטרס שלנו במערכה תלוי במהותה בלבד. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו נכנסים למערכה נוספת ואז אומרים לנו סטופ אחרי כמה ימים. עכשיו, הדרג המדיני מעודכן בדיונים שמתקיימים, שלפי המידע שיש בישראל, זה מתכתב עם הדברים של ברק, טראמפ עצמו עוד לא החליט, אבל נוטה לגביית מחיר כבד מאיראן, ולכן פוטנציאל ההסלמה, כך רואים אותו בישראל, בעלייה משמעותית. מאחורי הקלעים, אחרי ההצעה הקטרית, הוגשה גם הצעה אומנית חדשה, שגם היא מדברת על הסרת המיקוש ופתיחת נתיבי שיט לזמן מוגבל. גורמים הערבים אומרים לנו שטראמפ לא אוהב את ההצעות הזמניות הללו, הוא רואה בזה פלסטר. גם באיראן, המנהיג העליון, כך לפחות מבינים בישראל, או מעריכים בישראל, לא מת בגדול על ההצעות האלה, רוצה הצעות אחרות, למרות שאותם גורמים סבורים שהם נוטות ההצעות לכיוונה של איראן. בשורה התחתונה, ההנהגה באיראן מעריכה אין צורך להתפשר, כי הם סבורים שטראמפ יתקפל ויאפשר להם לשלוט במיצר, ונדמה לי שזה מחדד את אותה דילמה של הנשיא טראמפ, כפי שגם הובעה אתמול בחדר הקבינט המצומצם, לא ירחק הזמן, וטראמפ יצטרך לקבל את ההחלטה, וישראל רוצה למצוא את עצמה מוכנה ככל האפשר.
0: תודה, ירון. ועוד על האיומים של טראמפ ביום העשירי של התקיפות האמריקניות מול איראן, הכתבה של קרן בצלאל.
3: The clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls.
4: There are questions as to what President Trump will do to try to end this 5-month war.
5: 5 חודשים למלחמה בין ארצות הברית לאיראן, ונראה שהציבור האמריקני דורש מהנשיא לקבל החלטה, ובעיקר למצוא פתרון שיוציא את אמריקה מהמבוי הסתום שאליו נקלעה שוב. במזרח התיכון.
6: There are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up?
7: There are no signs. Why do you know something that I don't know?
6: Well, they continue to attack our allies and kill
7: Americans. You know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. Until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest.
5: וזו כבר נתפסת שגרת מלחמה. צבא ארצות הברית תקף הלילה שוב בפעם העשירית ברציפות, יעדים צבאיים בעיקר לאורך קו החוף באיראן. משמרות המהפכה השיבו באש לעבר בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, ולעבר תשתיות אזרחיות בקווייט, בבחריין ובירדן, על הכוונת מתקני התפלת מים ותחנות כוח.
8: We are in this sort of ambiguous state. It's not a full-blown war, but it's certainly not a ceasefire either.
9: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו.
5: שר האוצר סמוטריץ' אומנם מציג היום את מה שנתפס כעמדת הקבינט הרשמית, אך לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין הישראלי העביר לעמיתיו בוושינגטון הערכה. לפי אחרי מלחמת 12 הימים, איראן הצליחה להעביר אלפי צנטריפוגות למנהרות שנחפרו עשרות רבות של מטרים בעומק הר המקוש. בדיווח לא נאמר אם להערכת ירושלים טהרן שווה להשאיר אורניום, וגם לא ברורה מידת השמישות והקשירות של השר כזאת. נשיא ארצות הברית נשאל הערב ספציפית על הדיווח ועל הסבירות שיורה על תקיפה כנגד מתקן הגרעין האיראני החדש בהר המקוש.
10: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain?
7: They may have. We don't have it on record. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is. And we'll be hitting that area very probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it.
5: ובעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צריך לבחור בין מגעים דיפלומטיים להסלמה צבאית, ניכר שבאיראן משטר האייתולות מתנהל בתחושה שהזמן משחק לטובתו.
0: אוהד חמו, אז ברוך הבא לחיינו הר המקוש. עכשיו נדבר בו הרבה בתקופה הקרובה. מה יש שם? למה כל כך מטריד את ישראל וארצות הברית? והאם אפשר בכלל לתקוף?
11: כן, אז קודם כל אנחנו מדברים על הר המקוש, הר קולנג, כך קורא, מכנים אותו בפרסית, הוא נמצא 1.5 קילומטר מדרום לאתר הגרעיני בנתנז, אזור שאנחנו מכירים טוב מהעבר, והחשש או החשד הוא שאותו קומפלקס תת-קרקעי ענק, צריך לומר, מסתתר בין 90 לפחות או יותר 140 מטרים מתחת לאדמה, זה עמוק בצורה באמת יוצא דופן, צריך לומר, ושמענו את זה קודם לכן, זה נמצא בבנייה, זה עדיין לא מתפקד כאתר גרעין רשמי, אבל ההבנה היא שזה באמת הולך למקום הזה, לא ברור, שמענו, האם אפשר יהיה להפציץ אותו מהאוויר, לא יודעים עד כמה. מה שכן יודע להגיד לך, שעד היום הוא לא הותקף, בכלל, לא במלחמת 12 הימים, ולא במלחמה שאחר כך. מדוע הדחיפות, באמת ששמענו את טראמפ מדבר פעמיים בימים האחרונים על ההר הזה? קודם כל, על פי אותו דיווח אמריקאי מאתמול, אנחנו מדברים כאמור על אלפי צנטריפוגות, זאת הערכה ישראלית של המודיעין הישראלי, אלפי צנטריפוגות איראניות שהועברו אחרי מלחמת 12 הימים להר הזה. אבל יש עוד דיווח שמדבר על כך שיכול להיות שחלק מאותם 400 קילוגרם של אורניום מואשר, דרגה של 60%, הגיעו לשם. אנחנו יודעים שנמצאים בשלושה אתרים, יכול להיות שחלק הגיע לשם. ופה זה הסיפור. השילוב הקטלני, ההרסני, הכל כך מסוכן הזה, בין צנטריפוגות מצד אחד, לבין אורניום מואשר 60%, עלול להיות כזה שבתוך ימים, עניין של שבועות למעשה, האורניום הזה עלול להפוך להיות 90%, אם הצנטריפוגות יתחילו לזוז, ואז המשמעות היא בעצם איראן גרעינית. כלומר, יש פה פריצה, או עלולה להיות פריצה חשאית לגרעין, את עלולה לקום בוקר אחד לאיראן גרעינית, וזה העניין. עוד מילה אחת, בקרב אנשי האגף הניצי, וזה שינוי שראינו אחרי מלחמת 12 הימים, בקרב אנשי האגף הניצי באיראן, את שמעת קולות וקריאות פומביות של אנשים שהתגרו ממש את חמינאי ואמרו, הגיע הזמן לפרוץ לגרעין, בניגוד אגב לדעתו, הגיע הזמן לפרוץ לפצצה. יש שם את המוטיבציה, אם תהיה את היכולת, זה עלול להיות הרסני מבחינת ישראל.
12: ובכל מקרה, גם אם מדברים על הפצצה, יהיה קשה להפציץ את האתר עצמו, אלא רק את דרכי הגישה ואת הפתח.
11: כמו שראינו עד היום.
12: תודה רבה, אוהד. והאיום של טראמפ על איראן היה במהלך פגישה היסטורית שקיים עם נשיא לבנון בבית הלבן, פגישה שבה התייחס להמשך הלחימה בין ישראל לחיזבאללה. בשטח בינתיים נפרסים כוחות צבא לבנון בכפרים הראשונים שצהל מפנה, הדיווח בכתבה של ירון שניידר.
13: ופגישה כזאת אכן לא קרתה מאז 2009. נשיא לבנון בבית הלבן הערב עם רשימת דרישות בהמשך להסכם המסגרת עם ישראל, בראש סדר הדברים, הנשיא אהון מבקש מטראמפ התחייבות לנסיגה ישראלית מלבנון בכפוף ללוח זמני.
14: Was the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever.
15: When the Israeli army was withdrawn from Lebanon, is there a clear timeline for
16: that? They're in the process of doing that. They're in the process of redeploying into other sections. And again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon. And they're redeploying.
13: לטראמפ ולאורח חשוב הערב לשדר שהתהליך שנועד לחזק את המדינה הלבנונית ולהחליש את ההשפעה של איראן וחיזבאללה נמצא בתנופה.
14: Meeting such a great president like yourself.
16: That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. I would say this, if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would.
13: ובתזמון לא מקרי בכלל, החלה הבוקר בדרום לבנון, פריסת צבא לבנון באחד משלושת אזורי הניסוי הראשונים שנבחרו, בתיאום בין ישראל, ארצות הברית ולבנון. בלבנון לחצו על האמריקאים שזה יקדים את הביקור, כדי שיהיה להם הישג. להציג מול חיזבאללה.
17: הדיפלומסיה ושרעיית הדולה הלבנניה, מה תסתליה?
13: המהלך נועד לבחון בשטח את יכולת צבא לבנון לאכוף שליטה, למנוע את חזרת חיזבאללה, לסלק נשק ולפרק תשתיות טרור.
18: هذه البلده لم تكن محتله بشكل كامل من قبل الجيش الاسرائيلي بل كان يعني ما يحدث فيها هو توغلات وتفجيرات داخل هذه البلده.
13: זה קורה קרוב מאוד לאזור שבו עדיין שוהה ופועל צהל בדרום לבנון, ולפי הודעת צבא לבנון הבוקר, תוך כדי שיחידותיו נכנסו לכפר, התבצע ירי של צהל בסמוך, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר בתגובה, התבצע ירי הרחקה לאחר שהכוח הלבנוני חרג מהגזרה שבה היה אמור לפעול.
18: سمعنا صوت تفجيرات هذه التفجيرات ليست ناجمه عن استهدافات اسرائيليه بل هي ناجمه عن تفجيرات يقوم بها الجيش اللبناني لاسام مشبوهه داخل هذه المنطقه.
13: ايش انه مشلت عצמו שחיזבאללה ואיראן לא ינסו להערים קשיים. רק בימים האחרונים נהרג חייל מצבא לבנון וכמה נוספים נפצעו כתוצאה מהפעלת מטען שהניח חיזבאללה באחד הכפרים. וכשנשיא לבנון ונשיא ארצות הברית קרובים מאי פעם, חיזבאללה משגר מביירות לוושינגטון את האיום הבא.
19: هذا سيؤثر على السلم الاهلي والاستقرار والهدوء.
12: עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי ניר דבורי. אז בשטח כאמור מתחיל הפיילוט שבו צבא לבנון נכנס לשלושה כפרים שהיו עד עכשיו בשליטת צהל, וזה לא עובר לגמרי חלק.
20: נכון, אבל צריך להגיד, זו הזדמנות היסטורית שנכון וראוי למצות אותה עד תום, עם סימן שאלה גדול, מה יעשה חיזבאללה, ואת זה עדיין לא יודעים לומר בעת הזו, אבל בהחלט יכול להיות שהוא ינסה לשבש את המהלכים הללו. ראינו היום את תחילתו של הפיילוט, שלושה כפרים ראשונים, אליהם נכנס צבא לבנון, רק אחד מהם, זאוטר אל רביה, הוא נמצא מדרום לקו הצהוב, והוא בעצם הנקודה הראשונה שצהל נסוג ממנה, ומכאן הדברים יכולים להתפתח. באחד האירועים הללו היום, ראינו גם ירי לעבר כוח של צבא לבנון על ידי צהל. בצבא אומרים שהם חצו לתוך השטח הישראלי, הרסו מחסום של צהל, ולכן הוחלט לבצע ירי אזהרה וירי הרחקה. יצטרכו לשפר מאוד את מנגנוני התיאום שם והעבודה המשותפת, כדי לא להביא לעוד תקריות מן הסוג הזה. רוצים שה... הפיילוט הזה יצליח. צריך להגיד שמבחינת ישראל, המבחן הגדול הוא מבחן המעשה. זו הנקודה המרכזית, האם צבא לבנון יצליח בניגוד לפעמים קודמות לנקות את השטח מהנשק של החיזבאללה. הכוונה מבחינתה של ישראל כרגע לחזק מגמות חיוביות, ואלו הן מגמות חיוביות, אבל ישראל לא תתפשר על העקרונות הביטחוניים שלה שאמורים להבטיח שקט לצפון. העיניים ראינו נסעות לוושינגטון, המפגש שם של טראמפ ואון, הדברים הללו משמעותיים הם מאוד, עדיין לא סוכם, וזו נקודה חשובה מאוד, מי יהיה הגורם המפקח על צבא לבנון, לוודא שהוא אפקטיבי, ושהוא לא מתמרן ולא נכנע לחיזבאללה, זה אולי יהיה במעלה הדרך חשוב ביותר. ואז, אם הפיילוט הזה יצליח, מבחינתה של ישראל, יש אפשרות להרחיב אותו לאזורים נוספים. המבחן, מבחן המעשה.
12: הפיילוט מתחיל, יש עוד הרבה שאלות פתוחות, תודה רבה ניר. ברק רביד, חוזרים אליך לוושינגטון, עד כמה משמעותית הפגישה הזאת הערב בין הנשיא טראמפ לנשיא לבנון?
1: היא פגישה משמעותית ביותר, לא בכדי נשיא לבנוני לא ביקר בבית הלבן במשך 17 שנה, כי אף ממשל לא ראה בלשכת הנשיא בבירות מישהו שכדאי להזמין אותו. ואני חושב שמה שהממשל רואה מג'וזף האון, זה דמות שאפשר לבנות עליה, דמות אמיצה שרוצה לעשות שינוי בלבנון, ולכן הממשל כל כך מושקע בנושא הלבנוני יותר מאולי כל ממשל אמריקאי בשנים האחרונות. עכשיו, האון ביקש מהנשיא טראמפ שהאירוע הזה של תחילת נסיגה ישראלית משטח לבנוני לא יהיה אירוע בודד, אלא שהוא יהיה חלק מתהליך שימשך. עכשיו, אני לא יודע אם ראש הממשל נתניהו צופה בנו עכשיו, אם מר אייזנקוט צופה בנו עכשיו, אבל המסר של ג'וזף האון לכל מי שהוא דיבר איתו בימים ובשבועות האחרונים הוא מאוד מאוד ברור. ג'וזף האון רוצה שלום עם ישראל, הוא רוצה לסיים את המלחמה עם ישראל לתמיד, אבל המסר שלו הוא שכל הנהגה ישראלית שתהיה גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות תצטרך לפגוש אותו איפשהו באמצע ולעשות צעדים גם משלה. האון יימדד במעשיו, זה ברור, אבל כל ההתבטאויות שלו גם בפומבי וגם בחדרים סגורים מצביעות על כך שהוא מהווה הזדמנות שאולי לא תחזור. ממשלות ישראל במשך השנים ידעו טוב מאוד לפספס הזדמנויות כאלה. אסור לפספס את ההזדמנות הזאת, לפחות לדעתי, לג'וזף האון יש כל הכלים להיות אנואר סאדאת, אבל הוא צריך ראש ממשלה ישראלי שיוכל להיות מנחם בגין.
12: תודה, ברק. העניין הבא, הפגנות אלימות אמש של חרדים בסוגיית הגיוס, כבר לא רק הפלג הקיצוני, אלפי חסידי גור הגיעו למחות מול כלא 10, ביניהם גם יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ, מהומות פרצו במקום, בהמשך המוחים הגיעו לביתה של היועמשית, ושם תקפו באלימות מילואימניק תושב השכונה. הדיווח של כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
21: עוד לפני שעצרת המחאה הענקית של חסידות גור החלה, אפשר היה להרגיש את עדי הדלק מחוץ לכלא הצבאי. המשטרה הקצתה לחסידי גור מתחם להפגנה מול כלא 10. כשהמתחם התמלא באלפים, השוטרים ניסו לסגור את השערים. זו הייתה תגובת החסידים. המשטרה נסוגה והשאירה את השער פתוח. בתוך המתחם ניסה יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ בעצמו חסיד גור להרגיע את הרוחות.
22: תעשו טובה, בואו נעשה את זה ביחד בפין שכן. קחו כל אחד בעמידה שהוא עומד עכשיו צעד קטן אחורה.
21: כשגם זה לא הספיק,
22: אני מבקש.
21: הושמע ברמקולים הודעה מוקלטת מגבי האדמור מגור, בתוך דקות נרגעו הרוחות.
23: קיבלתי פקודה להודיע לכל הציבור לא להיכנס לפרובוקציה ולא צעקות, רק סבלנות. אנחנו לא באנו פה לא לאלימות ולא פרובוקציות.
21: למרות שהעצור הוא הריק שהגיע מיוזמתו ללשכת הגיוס כדי לקבל פטור משירות ונשפט רק ל-20 ימים בכלא הצבאי, האדמור הגיע לכאן יחד עם אלפי חסידיו. מבחינתם, כל מעצר, אפילו של מי שמגיע בעצמו ללשכה או לא לומד תורה, יגרור מחאת ענק. ב- במקביל, התארגנה קבוצה של חסידי גור לצאת להפגנה מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה בתל אביב. ראשי החסידות ניסו למנוע את ההפגנה בתל אביב.
2: בעקבות המהומות שהיו בעצרת על יד כלא 10, קיבלנו הוראה לבטל את מעמד הכינס לתוכנן בתל אביב.
21: ובכל זאת, כ-150 מהם יצאו לעבר ביתה של היועמ"שית. המפגינים הגיעו תחילה לבניין מגורים והתפללו מתחתיו. אולם כעבור זמן קצר התברר שטעו בכתובת. הם המשיכו בתהלוכה לילית של כמה רחובות, בשירים ובקריאות, עד שהגיעו לבית הנכון. במהלך ההפגנה הושלחו לעברם כמה ביצים מחלונות הבניינים. עידן בן דוד, שכן ומילואימניק שיצא לטייל עם כלבו, הותקף בידי כמה מהמפגינים.
3: לפתע התחלתי לשמוע צעקות, כלב, כלב, ולהרגיש ש... שדוחפים אותי ממש. הסתכלתי אחורה ואני רואה גם שבועטים בו, ואני התחלתי להאיץ כדי לצאת מההמון, אז בעצם התחילו ממש להקות בי ובאגרופים ובביתות. עשרות חרדים היו סביבי, הקיפו אותי, עד ששני שוטרים ממש באו והגנו עליי בגופם, חצצו ביני לבין המפגינים, הם קראו לי את החולצה, לכן יש פה את החרכים. אני חושב שזה בסדר למחות, אסור לנהוג ככה באלימות, וזה צריך לגנות את זה. אני מילואימניק שעשה מאות ימי מילואים, ואני מרגיש את החוסר הזה במישהו שעשה איתי בנטל, שיוכל להקל קצת עליי. פתאום אתה הולך ברחוב מתחת לבית שלך, וככה פתאום עושים בחלינץ', זה ממש מרגיש יריקה בפרצוף.
21: במקביל, התסיסה ברחוב החרדי, המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, שמתנגד להפגנות, פרסם עברה בעקבות הדברים החריפים שאמר על הציונות הדתית.
4: כמו שהוכחת עם המאמר החדש, כאשר התפרסמו דברים שאמרתי, בשביל המשיכה פרטית, ובשביל הפי הרצות התייחשו לדברים האלה בעיבות ובחוסר הבנה מוחדכת.
21: הרחוב החרדי מבעבע, בעוד כמה ימים יצאו תלמידי הישיבות לחופשת בין הזמנים, קמפיין הבחירות כבר נפתח, ומדי פעם מתבצעים מעצרים של עריקים בודדים. הזעם באוויר, השאלה היא רק כלפי מי הוא יתפרץ בפעם הבאה.
12: 98 ימים לבחירות, ועל רקע מהומות הגיוס וחשש מתואר הבחירות, הנשיא הרצוג נושא כעת הצהרה מיוחדת, אנחנו פונים אליה. מיד הנשיא הרצוג, הנה הוא צפוי להתחיל ולדבר על טוהר הבחירות.
6: אחיותיי ואחיי,
12: קרבת.
6: אזרחיות ואזרחי ישראל, מחר בערב יחל צום תשעה באב, היום בו חרבו שני בתי המקדש של עמנו, יום שמזכיר לנו כבר 2,000 שנה את מחירם של כיתוב, של פילוג ושל שנאה בתוכנו. השנה המסר הזה מקבל משנה תוקף כשאנחנו נכנסים לתקופה של מערכת בחירות. בחירות הן מבחן לדמוקרטיה הישראלית, והן גם מבחן ללכידות ולאחדות של החברה הישראלית. בחירות הן סיען של הדמוקרטיה. זו הזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות.

0: לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא, והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו. בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראים בתוכן שאנחנו צורכים, ועל אחת כמה וכמה בתוכן שאנחנו מפיצים. אין זה סוד שאנחנו מצויים בתקופת מחלוקת. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה ברחבי המדינה. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים מכלל המפלגות ותובע, אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים. אני מזכיר למנהיגים כולם את אמרת חז"ל, חכמים היזהרו בדבריכם. אני קורא לכל עם ישראל בקול ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. המחלוקת והביקורת הם נשמת אפינו בדמוקרטיה, אבל השייכות שלנו למקום הזה והאחריות של כולנו למחר שלנו כאן, לילדינו ונכדינו, לכל הדורות הבאים, היא חשובה ביותר ובעדיפות עליונה. אחרי כל בחירות מוקמת ממשלה חדשה שמחליפה את קודמתה. הבחירות עצמן אינן מחליפות את העם. ביום שאחרי הבחירות כולנו נשאר כאן, ישראלים מכל הרקעים ועם כל העמדות והדעות. אסור לנו לחכות לאסונות חלילה שיזכירו לנו שאנחנו חיים פה יחד כעם אחד. אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב, אני מתפלל שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, ולשם כך בוא נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי. שנאת חינם החריבה את בתינו. פעמיים בהיסטוריה של עמנו זכינו לקיים שלטון עצמאי בארצנו. פעמיים נכשלנו. אסור לנו לחזור על טעויות העבר. יש לנו אחריות היסטורית כלפי הדורות שקדמו לנו וכלפי הדורות הבאים. אני חוזר ומזכיר, בחירות אינן מלחמת אזרחים. נעבור את הבחירות הללו יחד, כעם אחד. תכבדו, תשפיעו, תצביעו.
1: אלה ההזהרות והבקשות של הנשיא הרצוג לקראת מערכת הבחירות הקרובה. מספר שנפגש לפני כשבועיים עם ראש השב"כ ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, ודיברו על הסכנות לתואר הבחירות. הוא אומר, תיזהרו בתוכן שאתם מפיצים ברשתות החברתיות, וזה מתקשר לעניין הזה, הסערה בעקבות הסרטון שפרסם ראש הממשלה, שבו נראה צעיר לבוש לבן רץ לעבר גדי אייזנקוט בזרועות מושלות. שוטות. אייזנקוט מתעלם ממנו ומתחבק עם מנסור אבס. רבים מהגולשים לא יכלו להתעלם מהדמיון בין הצעיר בסרטון לבנו של אייזנקוט, גל זיכרונו לברכה, שנפל בעזה. רק כעבור יממה ובעקבות הביקורת, הליכוד פרסם סרטון מתוקן, הכתבה של דפנה ליאל.
2: מערכת בחירות היא תמיד אירוע יצרי ולעיתים גם מכוער ונמוך, אבל סרטון הקמפיין שאלה אתמול הליכוד חרג אפילו מזה. ההוק שלו, מה שאמור למשוך את העין של הגולש, הוא שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, רץ בו בזרועות פתוחות לעבר בחור צעיר. רבים מהגולשים היו משוכנעים שזהו בנו שנפל, אבל אז מתגלה הפואנטה. אייזנקוט מתחבק עם אבס.
3: לצערי, אין בור שהצד השני לא ירד אליו, ואני מדבר על נתניהו וחבורת הקטרים של איתו. אני חושב שלנסות לצחוק, אפילו ברמיזה, על יותו של גדי אייזנקוט, אב שקול, לילד שנלחם בעזה, בשביל כולנו, לא מדבר על ילדים שלכם, זה דבר נחות, בזוי, וצריך להוקיע אותו באמת בכל השום.
2: אייזנקוט שאיבד במלחמה את בנו גל ושני אחיינים, את יוגב פזי ומאור כהן אייזנקוט,

0: עומד מזה תקופה במוקד קמפיין אגרסיבי שלפיו יקים ממשלה עם המפלגות הערביות, קמפיין שבינתיים לא פוגע בו בסקרים, להפך הוא רק הולך ומתחזק.
1: גדי אייזנקוט הוא דמות מאוד מאוד אהובה על בוחרי הליכוד, וזה הדבר שכל כך מלחיץ את נתניהו, ובגלל שנתניהו נלחץ מהאהדה והאהבה והערכה שבוחרי הליכוד מפגינים כלפי גדי אייזנקוט, הוא מוציא את הקמפיין השקרי והשפל הזה.
0: אחרי שראו את גודל הסערה, בליכוד לא הורידו את הסרטון, אלא הוציאו גרסה חדשה עם שינוי, כמובן בניסיון למשוך עוד טראפיק. כחול לבן העלתה גרסה משלה. לאחרונה גייס אייזנקוט לקמפיין את אמיר עדקי, מי שהוביל את קמפיין הרשת של נתניהו בסבב הקודם.
2: כל המתרחצים, כל המתרחצים, נא להישאר בימין, זה הרבה יותר
0: פתוח. במוקד הסרטונים של אייזנקוט נגד הליכוד, קטעים מקמפיינים ישנים של נתניהו, בשילוב תמונות אמיתיות משבעה באוקטובר.
3: הדרך שלי הרבה יותר פתוחה ויציבה, יותר מאתגרת, אבל רק איתה מגיעים לפסגה.
4: אחריך.
0: אם כן, הפעם למערכת הבחירות מצטרפת שחקנית משנה מציאות, הבינה המלאכותית. אבל מי שקיווה שהבינה ובעיקר הרגישות האנושית יסרטטו לקווים אדומים, התבדה עוד לפני שמערכת הבחירות ממש יצאה לדרך.
5: יוצאים להסקה של דקה וחוזרים עם האיום מחדש מיהודה ושומרון שנלקח מהמלחמה בלבנון, כבר חוזרים.
6: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
7: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי... למה לא שרתי שיר?
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע.
5: זמן שתשומת הלב נתונה לאיראן וללבנון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי, חשש בישראל מאיום חדש שמתהווה ביהודה ושומרון.
12: נכון, ארגוני הטרור סביבנו, גורמי הטרור סביבנו למדו הרבה מאוד מהמלחמה האחרונה, לרבות גם מהמלחמה בלבנון, ולמעשה מנסים למקסם את ההישגים, להביא את ההישגים משדה הקרב בלבנון למקומות אחרים שנמצאים סביבנו, לרבות ליהודה ושומרון. לאחרונה, ואנחנו מפרסמים את הדברים הללו באישור הצנזורה, זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמל"ח שנעשה בו, כפי שאמרתי, שימוש במהלך המלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה, נגיד, גורמי ביטחון הביעו חשש שהאמל"ח, אמצעי הלחימה הספציפי הזה, יזלוג ויגיע ליהודה ושומרון. כפי שאמרתי, אומרים, מפרסמים את הדבר הזה באישור הצנזורה, וזה קורה כחלק מהפקת הלקחים מהלמידה של ארגוני הטרור השונים מהמלחמה בלבנון, והניסיון להביא את הדברים הללו, במקרה הזה ליהודה ושומרון, ממש קרוב לאזור גוש דן. גורם ביטחוני אומר לנו בהקשר הזה, קרן, את הדברים הבאים. האמל"ח הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, אנחנו נהיה בבעיה גדולה. נכון לעכשיו, מהמידע שיש בידי, האמל"ח הזה לא הגיע ליהודה ושומרון, כן עושים ניסיונות להביא אותו לשם.
5: תודה רבה, ניצן. יוצאים להפסקה ואחריה פרסום ראשון, הבכיר מאוד בעולם הספורט שנקרא לגשר בין משפחות הפשע בפרשת ג'פניקה. יממה לאחר קריסת המרפסת בירושלים יצאנו לבדוק עד כמה נפוצה התופעה והאם אנחנו קרובים לאסון הבא. פרסום ראשון בסיונת הקיץ ובשל הגעת המתדלקים האמריקנים, ישראל שוקלים לבטל את טיסות הפנים לאילת. וגם תחקיר הנוכלים, כיצד חברת מימון ישיר מתאמרת באנשים שגילו יום אחד שהם קורבנות להתחזות ובנבד זהות ונלקחו בשמם הלוואות מימון לרכבים.
13: אוקיי, מה אני צריכה לעשות? לחתום?
14: כאילו, כזה? לחתום, וזהו, בתכלס.
13: יו, זה קליל.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שים שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
17: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
22: ברוך השם.
21: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
22: נכון.
21: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
22: לא, לא נכון.
21: נכון מאוד.
22: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
21: תודה רבה לך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
1: אהרון
0: מהג'ור.
1: אני בודקת לך ואני אחזור
0: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
2: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי? רק תגידי
2: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
2: בסדר, ביי ביי, תודה.
3: 91.5, 96FM רדיו, כל רגע.
4: חזרנו ואנחנו עם תחקיר מיוחד של הנוכלים, והערב על קורבנות של גניבת זהות, אזרחים תמימים שעבריינים גנבו את זהותם ונטלו הלוואות בשמם. אבל חברת הענק להלוואות לקניית רכבים מימון ישיר מתייחסת דווקא לקורבנות כאחרוני הפושעים. אנחנו איתך, אדווה דדון.
5: שלום לכם. עשרות רבות של פניות הגיעו אלינו בשנים האחרונות מקורבנות מכל הארץ של גניבת זהות. אנשים תמימים שהתעוררו יום אחד וגילו לתדמתם שרשומות על שמם הלוואות ענק שמעולם לא ביקשו. עם אותן הלוואות רכשו נוכלים ועבריינים רכבים, לפעמים שניים ובחלק מהמקרים אפילו חמישה רכבי יוקרה שונים. כל זה ללא ידיעתם של הקורבנות. לפעמים מדובר במתחזים שקנו פרטים ברשת אחרי שנגנב או נעלם למישהו ארנק, ולפעמים בנוכלים, שאת חלקם אפילו חשפנו כאן בעבר, למשל פאבל נפתלייב ודן אלייב, שסיפחו את מתמודד הנפש אולג בקניית רכבים ביותר ממיליון שקלים, וגם דוד לוין שרכש בין היתר רכבי יוקרה על חשבונם של זוג חרשים שאף הורשע ונשלח למאסר בעקבות השידור. אלא שהפעם בתחקיר שלנו שמביא עדויות חדשות של נפגעים, בחרנו שלא להתמקד בנוכלים עצמם, אלא דווקא בגורם שמאפשר לכל אותם נוכלים להצליח ולסקסק כל כך. מימון ישיר, חברה ציבורית גדולה ומוכרת במשק, שעיקר הכנסותיה נובע ממתן הלוואות למי שמבקש לרכוש רכב. המוטיבציה הגדולה שלה להמשיך ולצמוח הפכה אותה כנראה לפחות קפדנית וזהירה מול מי שמבקש ללוות ממנה, וגם להיות פחות סבלנית ורחומה עם מי שנפל קורבן להלוואות השקריות שניטלו ממנה. האם היא יכלה לעשות הרבה יותר כדי למנוע אותן? אנחנו סבורים שכן, גם אתם תצפו ותשפטו. לא תאמינו כמה זה קל לגנוב את זהותכם ולרכוש בשמכם רכבים, וכמה אטימות יש אחרי שזה כבר קרה מצד המשטרה ובתי המשפט. הנה התחקיר שעבדתי עליו עם חברי מערכת הנוכלים, אייל רבי ספרן, הראל נצר סגי, תמר גנון ופיליפ ריזנפלד צור.

0: כמו שאת רואה, אדווה זה הרכב שלי.
1: לא דומה ללקסוס.
0: לא, ממש לא. בחור ישיבה שנוסע ללקסוס ב300,000 שקל, זה לא נשמע כל כך.
1: כן,
2: עידן, בן ה-32 מפתח תקווה, מורה בתלמוד תורה, חי בסיוט מתמשך בשנתיים האחרונות, לאחר שעבריינים משכו ממגרש רכבים בבית שמש רכב מפואר על שמו במרמה, במימון של כ-277 אלף שקלים.
0: אני למדתי בישיבה, באותו זמן הגיע לישיבה שלנו בחור, והוא הציג את עצמו כאילו הוא רוצה לחזור בתשובה, ועזבתי, היה לו עבר פלילי מאוד כמה פעמים בכלא. היה איזה יום אחד שהוא בא וגנב לי את הארנק. ממש, עם כל התעודת זהות, כרטיס אשראי, עם כל הכסף שהיה שם. היה שתי עסקאות שהוא עשה, הוא קנה פלאפון ב8,500 שקל. העסקה השנייה שלקח הלוואה בשווי של 300,000 שקל, משהו כזה, ועם ה300,000 שקל האלה הוא קנה רכב.
1: איך הוא השתמש בתעודת הזהות שלך? לא רואים בתמונה שזה לא אותו אדם?
0: הכל דרך הטלפון נעשה, ואני שומע את הקלטות, אני בהלם.
3: מימון ישיר.
4: שלום,
0: רוצה לקנות
4: רכב, ועשו לי מימון דרככם.
0: שומע מישהו אחר, שזה לא אני.
3: מה השם
0: המלא?
4: ביבי,
0: עידן.
3: ביבי, מה
0: תעודת
3: הזהות?
0: אמרתי להם, גם תשמעו את הקול. תשמעו את הקול שלי, שזה לא אותו קול. גם אמרתי לנציגה, אמרתי לה, תבדקי מהטלפון שלי אם יש שיחות. היא אמרת לי, לא, אין שיחות מהטלפון שלך. אמרתי לה, נכון, כי אני בחיים לא דיברתי איתכם.
1: אז אתה אפילו יודע מי השתמש בזהות שלך.
0: למרות שאתם לא מוכנים לשמוע. מהתחלה פניתי להם יפה, פניתי דרך עורך דין, פניתי זה, הם החליטו, ההחלטה שלהם לתבוע אותי. לא דיברו איתי, לא הכנות, לא עורך דין, לא כלום. אני מקבל מכתב עם תביעה של 300,000 שקל.
1: מה עושים?
0: האמת שאני לא מוצא את הידיים את הרגליים. פניתי למשטר, המשטר לא עשתה עם זה כלום. סגרו את התיק ממש תוך כמה שבועות.
2: מבחינת מימון ישיר, ההלוואה והרכב שעידן בחייו לא ראה שלו, אבל זה לא העניין היחיד שהסתבך בו, על לא עוול בכפו.
0: 3 חודשים אחרי כל הסיפור שאני מספר עכשיו, הגיעו אליי שוטרים לבית, ואומרים לי, עידן, הרכב שלך היה מעורב באירוע פלילי. אני חושב על הרכב שלי. אומרים לי, לא, אלקסוס, הרכב נמצא במשטרה כי נעשה רצח עם הרכב. הוא מסתובב 3 חודשים, אני מקבל דוחות מרמת גן, מאשדוד, מתל אביב. כל חודש נכנסים אליי כמה דוחות לתיבת דואר. אני מסתכל, מה זה, מתי זה ייעצר? אמרתי להם, הגשתי כבר לפני 3 חודשים תלונה. איך הוא עדיין חופשי? אומרים לי, הרכב אצלנו. אמרתי, טוב, לפחות חצי נחמה שהרכב לא מסתובב. המשטרה לא אומרת לי, זה דבר פלילי, מסווג, אני לא יכולה להסתפר.
1: אז ממש כמעט סיפחו אותך ברצח.
0: כן.
1: וואו. אז המשטרה הבינה שאתה לא קשור לזה ורכב נקנה על שמך.
0: כן.
1: אבל במימון ישיר מסרבים להכיר בזה?
0: כן. אני לא יודע איך הם מסוגלים לעשות ככה עוול לבן אדם. אני מבין שאני לא המקרה היחיד. אני לא מאחל אף אחד ש...
2: מימון ישיר היא לא שחקן זניח בשוק הלוואות המימון החוץ-בנקאי. מדובר בחברה מקבוצת הענק IDI, חברה לביטוח, שמחזיקה בנתח השוק הגדול בארץ בתחום הלוואות המימון לרכבים. רק ברבעון הראשון של 2026 הציגה הכנסות של 218 מיליון שקלים מתחום מימון הרכב, והיא עובדת עם כ-1,300 מגרשי רכבים ברחבי הארץ.
5: יש לי 3 ילדים, יש לי בת ושתי ילדים נכים. בחיים שלי לא קרה דבר כזה.
2: השיטה הזו עבדה גם על סמיר מרהט, שבמהלך טסט שגרתי למאזדה שלו גילה שהוא הבעלים של 2 רכבי יוקרה, אאודי ו-BMW.
5: התקשרה לי מישהי, אמרת לי אני מחזר מס. שאלת אותה כמה שאלות כאילו לגבי מחזר מס, איך הוא עושה מחזר מס וזה, אז היא סיברה לי, ביקשה ממני תעודת זהות, אישור ניהול בנק, חשבון, רישיון רכב, ואמרה לי, צריך צילום, שאתה מאשר על זה. למה את רוצה זה? אמרה לי, כאילו שיודעו שאתה בא לחשבון, שיעבוד את המספר חשבון שלך.
6: אני סמיר אלטורי, אני מרהט, אני מאשר את העסקה.
5: אני, יש לי מאזדה, מ-2001. פתאום אני גליתי שתי השם שלי שתי רכבים. גם ו-M וגם ו-O. מה שאני מבין, כי היא לקחה את השם שלי שתי הלוואות, והיא סבכה אותי עד עוד.
2: גם כאן בהקלטות שהגיעו לידינו אפשר לשמוע בבירור שמי שמדבר עם הנציגה של מימון ישיר זה לא סמיר עצמו.
3: שלום, מדברת
2: רעות
3: ממימון ישיר, מחלקת אישורי הלוואות. אם אני מדברת,
6: זה סמיר.
3: איזה רכב אתה קונה?
6: אני קניתי לפני יומיים גם. אני עכשיו רוצה לאשתי.
3: נכון, אני רואה שקניתי לפני יומיים, אתה כאילו עכשיו קונה רכב לאשתך?
6: כן,
3: כן. איזה רכב אתה
2: עד כדי כך זה קל, למרות שברור לכולם שמדובר באישה, ולמרות החשד של המוקדנית אין אימות זהות דרך הטלפון, וההלוואה ניתנת, הרכבים נרכשים, בפעם השנייה תוך יומיים. כל זה רק בגלל שהעביר את פרטיו לחברה שהציעה לו החזרי מס, הונאה המוכרת שלא רק עושקת כספים מאנשים תמימים, אלא גורמת להם לשקוע עמוק בבוץ.
7: נציגה של מימון ישיר שואלת שאלות, ולמתחזה אין ממש תשובות, והתשובות לא תואמות, לא את לוש השכר, לא את העובדות, ושם בעצם הייתה עצימת עיניים של חברת מימון ישיר. סביר הוא בן אדם מאוד מאוד פשוט, שכיר, עובד 20 שנה באותו מפעל, מתפרנס משכר שהוא מינימום פלוס, והוא בעצם לא מבין את האירוע.
5: מי שגלבה אותי, שיעלו על... אני רוצה שיעלו עליה. שיעלו על הדבר הזה, שמישהו עושה דבר כזה, והוא שילם את זה ביוקר.
2: זה נשמע הזוי, ובהתחלה גם אנחנו פקפקנו בסיפור. אין מצב שזה קורה, כולנו במערכת הנוכלים חשבנו, אז החלטנו לבדוק בעצמנו באיזו קלות ניתן לקחת הלוואה ולצאת עם רכב.
8: אפשר לשמוע פרטים על המיצובישי 2022?
9: כן, 2022, יד שלישית היא 115 אלף קילומטר, עולה 59 אלף. מה אתם צריכות, מימון או שאתם עושות העברה בנקאית?
8: לא, אם יש אופציה למימון אני אשמח לבדוק.
9: אפשר, בטח, אפשר לעשות מימון.
8: דרככם
9: כן,
8: או...
9: כן, בטח. דרך מימון ישיר נעשה לך.
2: תמר והראל, חברות המערכת, ניגשו למגרש רכבים גדול בראשון לציון, כשבמכשיר הטלפון שלהן צילום תעודת זהות עם תמונה זהה, אבל פרטים לא שלהן, שהכין להן בחמש דקות ג'מיני.
9: תביא לי תעודת זהות ראשון, אני אגסף לך בכרטיס אשראי, בוא נעשה לך את הבדיקה.
8: תעשה הולד ואני רגע עם הטלפון.
2: הן יצאו מהמשרד, ובעזרת ה-AI הכינו בכמה דקות גם צילום של רישיון נהיגה עם התמונה של תמר ופרטים לא שלה, גם של כרטיס האשראי.
8: יש לנו את זה.
9: יאללה.
2: תסתכלי
9: גם בתחת
2: לסמן
8: קיבלתי
9: שיעור של 49 אלף שח.
8: אוקיי. רגע, אבל מגיע לך אפילו נציג של המימון?
9: לא, אני הנציג של המימון.
8: אוקיי.
9: אני, מבחינת הכמות מימון וזה, אנחנו פה שעובדים במידה.
8: הם לא מוקשים אותנו.
9: לא.
8: אז
9: לא
8: אם אני רוצה לסגור היום, מה אני צריכה לעשות? לחתום?
9: כן, כאילו לחתום, זה, וזהו, בתכלס.
8: לא, זה כליל.
9: כן, זה לא, לא אמור להיות בלגן.
8: אני חושב כאילו דרך מימון.
9: זה המימון.
8: אבל
9: שיבוא
8: לפה מישהו
9: שיראה
8: אותנו,
9: כלום? כלום. אני מאשר אותך, אני רואה אותך. אני, אם שואלים אותי שאלה, הם באים אליי, הבנת?
8: ביי, תודה.
9: אין על מה,
2: באהבה.
9: חשבתי לעזור לכם.
2: וכך הנוכלים חוגגים. ומי שיום בהיר אחד מוצא עצמו קורבן שלהם, מתעורר למציאות שבה הלבן הפך לשחור.
10: משה ניסים היה הבכור שלנו. אז החסר... הוא ענק. זה מכה לכל המשפחה.
2: משה היה בנם הבכור של לבנה ויעקב, חייל הגדוד החרדי נצח יהודה שנפל בפיצוץ זירת מטענים בבית חנון, יחד עם עוד ארבעה מחבריו ליחידה.
11: כבר שנה פה איתי. אז באמת משה דוגמה טובה שאפשר להיות גם דתי חרדי וגם לרצות להועיל למדינה שלו.
12: Thank you. ישראל היה יותר מבן שלי. הוא היה חבר שלי, מחנך ממני. שניסים, אני אוהב אותך.
10: כל השמיים שלו. אין כוחות, אין שום דבר. וזה סיפור שנופן עלינו עוד יותר חזק.
2: אל ההתמודדות האיומה עם השכול נוספה להם התעסקות בלתי נגמרת לאחר שזהותו של יעקב נגנבה בידי נוכלים שהצליחו לקחת על שמו בין היתר הלוואת מימון גדולה לרכב במימון ישיר בסך 266 אלף שקלים. אין לו מושג איך.
10: אמרתי להם, תשלחו לי בבקשה חוזה, כי לפי מה שאתם אומרים חתמתי חוזה, וראיתי מיד שזה השם שלי, תעודת זהות שלי, פרטי חשבון בנק שלי, כרטיס אשראי של חברת מקס, אין לי דבר כזה. ופה ראיתי כל התיק שלהם עם הצילום תעודת זהות המזויפת והפנים של הבן אדם.
1: ויודעים מי הבן אדם?
10: רק הפנים.
1: לא יודעים מי הוא?
10: לא, גם החתימה היא, זה לא החתימה שלי.
1: אז... ואת אומר להם את זה וזה לא עוזר?
10: זה לא עוזר בשום דבר.
1: ואיך לקחו את ההלוואה הזו?
10: דרך המגרש רכבים בנתניה.
1: וכשאתה פונה למגרש הרכבים?
10: הוא אמר לי שאני גנב, שאני שקרן, ואמרתי לו, אבל זה לא אני גר פה, ואתם מוכרים רכב בנתניה.
1: מעולם לא הייתי שם.
10: אף פעם הייתי בנתניה.
11: אני התקשרתי והתעצבנתי, אמרתי, אבל אנחנו גרים רחוק וזה, ו... אז הוא אמר לי, איך את יודעת שבעלך הוא לא קנה אולי לאשתו השנייה?
1: ככה הוא אמר לך?
11: כן, או שהוא בסגנון הזה.
1: במגרש רחבי?
11: כן. אז אמרתי, מה? אנחנו, לא, אני בטוחה בעצמי ובעצמו.
1: לא יאמן שגם עם אמירה כזאת את צריכה להתמודד.
11: נכון, כן.
10: פעם שוטר מתקשר אליי, אומר לי, למה הרכב שלך במדרכה? אמרתי, איזה רכב, על איזה רכב אתה מדבר? והוא אומר לי, מספר רכב, אני ידעתי לפי החוזה של מימון ישיר, שזה הרכב שקנו על השם שלי.
1: אז השוטר מבין שהרכב גנוב?
10: הוא הבין הסיטואציה, הוא תפס הבן אדם שנהג, מצאו גם סמים בתוך הבגאז', אני חשבתי שזה נגמר. לפני חצי שנה, הם תבעו אותי, אף אחד אמר לנו שיש דיון משפט מול שופט, ולא ידעתי שבכלל צריך מכתב הגנה או דברים כאלה, כי חשבתי שהסיפור נגמר מול מימון ישיר.
2: יחד עם יעקב אנחנו ניגשים למגרש בנתניה בו נקנה הרכב.
13: יעקב פרש.
11: זהו.
10: סרש, יעקב.
13: יש לי את הכרטיס אשראי, יש לי את התמונה של תעודת זהות.
10: זה אני?
13: נו, אתה צריך ללכת למימון ישיר, להסביר להם את הסיטואציה. אין דבר כזה. פתח עוד פעם תלונה במשטרה.
10: התיק נסגר, ואני רוצה לדעת למה, פשוט.
14: קיבל לי להסגירה במכתב שתיק בו נסגר. קיבל, למה תיק נסגר?
15: אפשר לדבר עם חוקר?
14: אני חוקר, או שצריך חוקרות.
15: אז אפשר שתפתח את התיק מולנו רגע ותסביר לנו למה, כי זה...
14: לא, כי אתם מקבלים את העילה בתוך המכתב סגירה.
15: למה יש לדבר עם גורם אנושי? יש פה בן אדם שנפגע פשוט במאות אלפי שקלים.
14: נגנבו לו, נגנב לו תעודת זהות. זה הבנתי,
10: לא תעודת זהות.
15: זה הרבה יותר מזה. אפשר לשבת ולדבר.
14: לא, אז אני מסביר לך מה, על איזה תיק. אני צריך להבין, אם מסגרו את התיק ואתה טוען שהתיק נסגר לא בצדק, נגיד את זה ככה, תגיש ערר.
2: אנחנו מתעקשים ובסופו של דבר מצליחים להיכנס עם יעקב לחוקרת.
16: סיבת הסגירה שאין עבירה פלילית. עכשיו אתם צריכים להגיש ערר לשם.
15: לאשקלון?
16: לאשקלון, כי זה שם המטופל.
15: מה, לא מעדכנים אותה שהתיק עובר לאשקלון? כי סתם באנו לנתניה מיושב היום.
16: זה לא קשור לאיפה את באה.
15: שאלה למה כאילו סוגרים מחוסר עבירה פלילית, כאילו לגנוב זהות זה הכי פלילי שיש.
16: זה כאילו הוא צריך, בגלל שזה ענייני כספים, אז המשטרה לא מטפלת בעניינים של הכספים וכל הדבר, זה עניין אזרחי לגמרי.
11: נראה לי שאף אחד לא לקח את הסיפור ברצינות.
1: איך אתם מצליחים... אני נורא עצבנית. איך אתם מצליחים להישאר כל כך רגועים ושלבים?
11: ניסינו את מה שיכולנו לנסות, ועד עד היום, עד לרעיון הזה, אין משהו שהצליח. אפילו עורכי דין שאמורים לעזור לנו, לא עזרו. ההפך.
1: רק לקחו כסף.
11: אז העורכי דין לא עוזרים, והמשטרה לא רוצה לחקור.
2: דווקא מחברה בסדר גודל של מימון ישיר היה מצופה לנהוג אחרת עם אזרחים תמימים שנפלו קורבן לגנבת זהות ולהתחזות ומבקשים לפני הכל שמישהו יאמין להם.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: שים שירים שאת אוהבת.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
22: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
23: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
24: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
25: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
26: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
27: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
28: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
26: גם.
27: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
26: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
27: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
26: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
29: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
30: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
31: רב בריח.
30: לפרטים חפשו רב בריח.
32: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
3: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
30: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בצהל הגיבו לאירוע הירי היום לעבר חיילי צבא לבנון. על פי הודעת דובר צהל, כוח צבא לבנון נכנס כ-150 מטרים לתוך המרחב הביטחוני, ופרץ מחסום באמצעות כלי הנדסי בניגוד להסכם בין ישראל ללבנון, ומחוץ לאזורי הפיילוט המוסכמים. הלוחמים ביצעו בתגובה ירי לאוויר כדי להרחיק את כוחות צבא לבנון, באופן שלא סיכן אותם, וללא נפגעים. ובעזה, בתקיפה ממוקדת שבוצעה אתמול בדרום הרצועה, חוסלו מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, שזוהו כשהם מעמיסים אמצעי לחימה לרכב. אמצעי הלחימה שעברו נועדו לפגוע בכוחות צהל שפועלים באזור, והמחבלים ברכב וחמושים נוספים בסביבתו הותקפו מהאוויר וחוסלו. נשיא המדינה הרצוג נסע ערב הצהרה לרגל הבחירות ולציון 9 באב, והתייחס לתוכן התעמולה המסית שפורסם בימים האחרונים ברשתות.
6: בעידן הרשתות החברתיות, הסכנות גדולות. על כולנו להיות נבונים, זהירים ואחראים. בימים האחרונים שוב ראינו תופעות של אלימות מסוכנת שמרימה את ראשה ברחבי המדינה. אני פונה לנבחרי הציבור, לפעילים ולמתמודדים, מכלל המפלגות, ותובע, אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים.
5: אירוע אלימות חריג בנמל התעופה בן גוריון. קטטה התפתחה בקומת השכרת הרכבים. גבר בשנות ה-30 לחייו הותקף באמצעות מפתח ופונה לבית החולים במצב קל. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-20 לחייו ופתחה בחקירה. הרקע הוא ככל הנראה סכסוך ספונטני בין הנהגים. נער בן 15 נפצע קשה באירוע אלימות ביפיע. הנער פונה בהכרה לבית החולים האנגלי בנצרת כשהוא סובל מפצעי דקירה בגב ובצוואר. המשטרה פתחה בחקירה והחלה לערוך סריקות אחר חשודים. ככל הנראה מדובר במריבה בין צעירים שהסלימה. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי באירוע אלימות נוסף אתמול בדר חנה נפצעה ילדה בת 8 מירי. מצבה מוגדר קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, הרגשנו הקלה מסוימת בעומס החום, מה שאומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חם. מחר הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש מחר וגם ביום חמישי, 9 באב, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולך לאורך מישור החוף.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.